0: Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið. Og það dýfkun.
2: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eitt og 2 flugfélagakeðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæðin hérna gríðarlega gömul. Þetta meira og minna allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þess að það hrynji allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komu hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðuna Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Tveir skjálftar yfir þremur á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í kvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Tilkynningar bárust við stofunum að skjálftarnir hefðu fundist í Bláskógabyggð. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærsti 2,4 að stærð. Að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings hefur verið nokkuð stöðug virkni á þessum slóðum síðustu vikur, en hún tók að aukast í byrjun maí. Líklegast þykir að skjálftarnir hafi orðið vegna spennulosunar í jarðskorpunni. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fyrir í dag ályktun þess efnis að Bandaríkjaher drægi til baka allan herafla úr stríðinu í Íran. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjóri þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegninni, verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó engu að síður að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meirihluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði í morgun af sér þingmennsku. Hún segir ákvörðunina ekki hafa verið léttvæga, komið sig að kaflaskilum í hennar lífi. Áslaug segir mikilvægt að hleypa ungu stjórnmálafólki að.
2: Ég horfi yfir þessi 10 ár ótrúlega sátt. Ótrúlega glöð að hafa tekið þessi skref og geta sýnt fólki að ungt fólk getur tekið að sér miklar ábyrgðastöður í samfélaginu og að því fylgi stundum bara ferskir og mikilvægir vindar.
1: Áslaug segist ekki af ákveði næstu skref en hvaðst opinn fyrir öllum þeim atvinnum þar sem hún geti látið til sín taka.
2: Ég held að það sé að verða mjög miklar breytingar hvert sem við lítum. Ekki bara á heimsmyndinni en líka vegna tækniframfara og breytinga á þeim sviðum og mig langar að taka þátt í þeim framförum hvar sem ég geri það.
1: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Og lokum veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustlæg eða breytilegt yfirleitt hæg, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða þokusúld. Norðaustan 5-13, norðvestan til á morgun, annars hægari. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegiskúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2. Frettalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjanna hittust í Washington í dag til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 22. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það er orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraelshers. Það nær frá landamærum ríkjana að ánni Litani. Tveir skjálftar yfir þremur að stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í kvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Tilkynningar bárust veðurstofunum að skjálftarnir hefðu fundist í Bláskógabyggð. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærsti 2,4 að stærð. Að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvár sérfræðings hefur verið nokkuð stöðug virkni á þessum slóðum síðustu vikur, en hún tók að aukast í byrjun maí. Líklega þykir að skjálftarnir hefðu orðið vegna spennulósunar í jarðskorpunni. Kínversk stjórnvöld hafa meinað fjórum nýsjálenskum þingmönnum að ferðast til Kína. Þetta er gert vegna þess að þingmönnirnir heimsóttu Taiwan í maí. Kína gerir enn tilkall til eyjunar Taiwan. Formlega líta stjórnvöld í flestum ríkjum heims á Taiwan sem hluta af Kína. Talsmaður utanríkismálaráðuneytis Nýja Sjálands segir það vera afstöðu þarlendra stjórnvalda. Heimsóknin sé ekki á skjön við það viðhorf. Í frétt nýsjálenska ríkisútvarpsins segir að ferðabanninu verði aflétt ef þingmennirnir byggjast afsökunar. Einn þingmannanna fjóra, Laura McClure, segir það ekki ljóst fyrir hvað þau eigi að byggjast afsökunar. Ef þau eigi að byggjast afsökunar á því að hafa ferðast til Taiwan, þá ætli hún ekki að gera það. Og að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustlæg eða breytilegt, yfirleitt hæg, skýjað og sumstaðar dál til væta eða þokusúld, norðaustan 5-13 norðvestan til á morgun, annars hægari, allvíða dál til súld en líkur á síðdegi skúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, frettalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagur menningu upp fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skil.
1: Já, einhver óþægindi vélan
2: þannig að þetta ekki. Já, það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagur menningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hentar.

0: annarast er til dæmis ekki líkna meðferð eða lífsloka meðferð.
1: Mér varst bara gaman að slást sko. Eða alveg hreinskilni.
2: Og 95% allra 80 bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Ég það bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Átta voru drepnir í loftárásum Ísraelshers á Gaza í morgun. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir talsmanni almannavarna í Palestínu. Sjö voru drepnir í árásum á íbúðarhúsnæði og einn í árás á Al-Shati í flóttamannabúðunar. Al-Shifa sjúkrásið tók á móti 15 sem særðust í árásunum. Þrátt fyrir að vopna hlé milli Hamas samtakana á Ísraels hafi verið í gildi frá því október eru árásir tíðar á Gazaströndinni. Heilbrigðisráðuneytið á Gaza segir að 936 hið minnsta hafi verið drepnir á Gaza frá því að vopna hlé tók gildi. Tveir jarðskjálftar yfir þremur á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í gærkvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærstu 2,4 að stærð. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó engu að síður að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta er í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meirihluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Mótmælendur úr röðum óanægðra kennara ríðust inn í menntamálaráðuneytið í Mexíkóborg í gær. Þeir hafa greipið til nokkuð umsvega mikill að mótmæla í borginu á síðustu dögum. Skammt er í að HM Karla í fótbolta hefjist en Mexíkó er á meðal þriggja gestgjafa þjóða mótsins. Kennararnir hafa hótað því að setja mótið í uppnám ef ekki verður komið til móts við kröfur þeirra. Lögregla beitti mótmælendur táragasi en þeir notuðu ljósastaur að brjóta sér leiðin í ráðuneytið. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, sagði í gær að hún ætlaði ekki að falla í þá grifju að kveða niður mótmælin. Þessi stað hefur hún óskað eftir viðræðum við mótmælendur. Donald Trump bandaríkjaforseti hyggst útnefna Todd Blanche í stöðu dómsmálaráðherra. Blanche sem er fyrrverandi lögmaður Trumps hefur verið settur dómsmálaráðherra síðan Trump vék Pam Bondi úr embætti í apríl. Til þess að Blanche geti formlega tekið við embættinu þarf útnefning hans að vera samþykkt af öldungadeild bandaríkjaþings en þar eru republikanar í meirihluta. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 9 metrar á sekundu í Eskifirði og Klettálsi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vestan 2, súld, hiti 9 stig, loftrýstingur 992 millibar fallandi. Seltjarnanes, vestan 3, hiti 10 stig, gufuskálar, austan 6, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 5, skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 6, hiti 7 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 3, hiti 6 stig. Blönduós, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 5 stig. Akureyri, norðvestan 3, hiti 6 stig. Grímsey, norðaustan 5, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðaustan 2, hiti 6 stig. Húsavík, norðan 2, hiti 7 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 5, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 1, hiti 5 stig. Fontur, norðnorvestan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðvestan 8, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorvestan 6, rigning á síðustu klukkustund. Dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur 991 millibar fallandi. Seley, norðnorðustan 8, hiti 5 stig. Vattarnes, norðnorðustan 4, hiti 6 stig. Kampanes, norðustan 4, hiti 5 stig. Papey, norðustan 4, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 3, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, norðan 1, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Vestmanneyjabær, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, vestsuvestan 2, hiti 10 stig. Grindavík, vestnorvestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorvestan 3, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 2, rigning og súld, skyggni 500 metrar, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi og Norðurdjúpi. 350 km norðaustra hvarfi er 989 millibar smálægð sem hreyfist lítið. Við norðvestur strönd Írlands er allvíðáttum mikil 980 millibar lægð á leið norðaustur. 150 km norðaustra Færeyjum er síðan 987 millibara lægðadræð á leið norðvestur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Breytilegt 3-8 metra á sekundu en 8-13 suðvestan til í nótt. Suðvestan 5-13 í fyrramálið, hvassast vestast en hægari suðlega 8 síðdegis á morgun. Faxaflóamið. Austlæg eða breytilegt 3-8 en 8-13 nyrst í nótt. Suðvestan 5-13 í fyrramálið en sunnan 3-8 síðdegis á morgun. Breiðafjarðarmið. Austan og norðaustan 3-10 en 5-13 undir kvöld. Suðlægari á morgun en hægari undir kvöld. Vestfjarðarmið. Norðaustan 8-13 og þokuloft en 10-15 seinnipartinn. Hægari austlæg átt á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 5-13 og þokusúld, en norðan og norðvestan 5-10 seint í kvöld. Austlæg átt 3-10 á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 3-10 og þokusúld, norðan og síðan norðvestan 5-13 með morgninum, hvassast austan til. Hægari í nótt. En austan 5-10 á morgun. Austurmið. Norðvestan 5-13 og súld eða þokuloft en lægir í kvöld. Suðaustan 5-10 á morgun en suðlægari annað kvöld. Austfjarðarmið. Norðan og síðan norðvestan 5-13 og þokusúld en hægari sunnan til og lægir í kvöld. Austlæg eða breytilegt 3-10 á morgun. Suðausturmið. Suðvestlæg eða breytilegt 3-10 og súld á köflum. Suðlægari á morgun. Vesturdjúp. Breytilegt 3-8 en 5-10 norðan til. Norðaustan 8-15 seinnipartinn en norðaustan 8-13 á morgun og suðvestlægari sunnan til. Grænlandsund. Norðaustan 10-15 en hvessir norðan til í kvöld. Norðaustan 13-23 á morgun, hvassast norðan til. Norðurdjúp, vaxandi norðaustanátt, 8-15 hádegi, en norðan 15-23 norðvestan til í kvöld. Norðan 13-20 norðvestan til á morgun, annars austlæg átt 8-15. Austurdjúp, suðaustan 8-13, en hægari breytileg átt vestan til. Sunnan 8-13 seint á morgun. Færeyjadjúp, breytilátt 5-13, suðaustan 8-15, austan til síðdegis, annars hægari breytilátt. Sunnan og suðvestan 8-13, síðdegis á morgun. Suðausturdjúp, norðlægjátt 3-10, en vestan 8-15, sunnan og vestan til síðdegis. Suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, breytilátt 5-15, hvassast syðst. Vestlægjátt 5-13 undir kvöld, en heldur hægari suðlægjátt á morgun. Suðvesturdjúp, suðurlæg eða breytilátt 5-13, en norðan 8-15, vestan til seint á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF. Og ég er andsetin, skil.
1: Já, einhver óþægindi í vélum. Já,
2: það er ekki það. Það maður verður andsetin, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Enn mælist eftir skjálftavirkni í grennd við Þórisjökul þó að dregið hafi úr henni. Laust eftir klukkan 11 í gærkvöld urðu tveir stóri skjálftar rétt norðvestan við jökulinn með skömmu millibili. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu sem mælst hafa á þessum slóðum frá því í maí 2008. Hátt í 100 skjálftar hafa mælst frá því klukkan 11 að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings. En mælast skjálftar í grennd við Húsmúla vestur af Henglinum. Steinunn segir að verulega hafi dregið úr virkninni frá því hún var sem mest. Virknin einkennist af smáskjálftum. Bandaríkjaher sprengdi upp bát á austanverðu Kyrrahafi í gær sem herinn staðhæfir að hafi flutt fíknefni. Tveir voru drepnir í árásinni að því er segir í færslu aðgerðastjórnar hersins á samfélagsmiðlinum X. Færslunni fylgir myndskeið á bátnum á siglingu áður en hann er sprengdur í loft upp. Árásir bandaríkjahers hafa verið gagnrýndar af alþjóðlegum mannréttindasamtökum sem líkja aðgerðunum við aftökur án dóms og laga. Þá hafa Sameinuðu þjóðirnar sagt árásirnar óásættanlegar. Í það minnsta 207 hafa verið drepnir í árásum sem þessum frá því þær hófust í september. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem saknað hafi verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst lifandi í morgun. Hann fannst skríðandi í 8 grunnbúðum í fjallinu. Þyrla var kölluð út til að flytja hann á spítala í Kathmandú, höfuðborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hann hafði fyllt á toppin 29. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Og við lítum að lokum til veðurs, norðaustan 5-13, norðvestan til í dag, annars hægari. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegiskúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Næstu daga útlit fyrir suðlaga eða breytilega átt lengst af hæg. Yfirleitt skýjað og dálítil væta á köflum, hiti oftast á bylinu 8-15 stig að deginum. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið. Og það dýfkun.
2: Við erum að ræða hér hvort að hér yfir að 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það 1 og 2 flugfélög keðjum sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæðin hérna gríðarlega gömul. Þetta meira minn allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þess að það hrynji allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem að hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
1: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástarlög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á þetta hver sem Og þú hefur ekkert það að segja.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 4. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið er háð því að Hezbollah-samtökin hætti öllum árásum á Ísrael.
1: Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjanna hittust í Washington í gær til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 22. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraels hers. Það nær frá landamærum ríkjana að ánni Litani. Ísraelar hafa skipað íbúum sem búa á 1/8 af öllu landsvæði Líbanons að fara annað. Sameinuðu þjóðirnar segja meira en 1 milljón hafa flúið heimili sín í landinu frá því að stríðið braust út. Í mars sagði Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, að ísraelski herinn ætlaði að koma upp öryggisvæði í suðurhluta Líbanons. Í búum í þeim hluta landsins sem lögðu á flótta yrði ekki leift að snúa aftur til síns heima fyrr en Ísraelar telja landsitt öruggt gagnvart árásum.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En mælist eftirskjálta virkni í grennd við Þórisjökul þó dregið hafi úr henni. Laust eftir klukkan 11 í gærkvöld urðu 2 stóri skjálftar rétt norðvestan við Jökulinn með skömmu millibili. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu sem mælist hafa á þessum slóðum frá því í maí 2008. Hátt í 100 skjálftar hafa mælist frá því klukkan 11 að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings. En mælast skjálftar í grennd við Húsmúla vestur af Henglinum. Steinunn segir að verulega hafi dregið úr virkninni frá því hún var sem mest og virknin einkennist af smáskjálftum. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti dragi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. 4 þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu táknræn þar sem Bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldunga til þingsins. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Jú, þetta er morgunútvarpið á Rás 2 og við bjóðum góðan dag þann 4. júní 2026 og það eru allir fannar, Guðrún Dís og Þráinn Steinsson sem ætla að vera með ykkur utan teiklingar 9.
4: Já, á þessum 5. degi.
3: Já, það er 5. dagur í dag og styttist í afmæli hans Bubba.
4: Já, er það ekki bara, já, það er bara handa við hóttinnið.
3: Já, já.
4: Og hann ætla að halda tónleika er ekki bara morgun.
5: Annarkvöld og lögadag.
4: Já, lögadag.
5: Á ámælisdaginn.
4: Á ámælisdaginn,
3: já. Já, já.
5: Ég er að fara annarkvöld.
3: Ertu að fara annarkvöld?
5: Já,
3: já. Ætlar að vera fremsta bekk?
5: Nei, ekki alveg, en einhver staðarna upp í reári.
3: Já, já.
4: Þú ert svona af, sko, þessari Bubba kynnslóð.
5: Já, já. Ég er mikið lappaðandi
4: Bubba. Já,
3: já.
5: Hann hefur komið, hann komið einu svona að mér óvænt þegar ég var 50 og söng ammæli söngi fyrir mig alveg bara prívat.
4: Bara kom að þér?
5: Já,
4: já. Varstu bara,
5: ég heldur sem bara í vinnunni.
4: Já, varstu.
5: Ég var, ég sé bara aðstöðu verið mig hérna núna og
4: já, já.
5: Bara, hann gerði það og
4: já,
5: í bubbum alltaf er mikil máta, hann söngi í brúðkaupinu mínu líka.
4: Já, ok.
3: Það, ég skil vel þú alltaf að fara.
5: Já, já.
3: Hvað tók hann í brúðkaupinu?
5: Ég fekk hann til að syngja fyrir mig þjóðlag.
3: Já.
5: Ljóð eftir hérna, Snorra Hjartarson, ægilega fallegt lag sem að Bubbi samdi.
3: Þú ert svona romantískur þrá hann.
5: Ég veistu að það alveg vellur að mér romantíkinn.
3: Já, það er taug.
5: Að vaksa rósin í handakríkanum á mér.
4: Kemur svona fólki óvart, en er engar sögusett.
3: Já.
5: Já.
3: Já, já. Já, enn fallegt, enn fallegt. Já, ég var nú bara að hugsa það, sko, það er alltaf greift í huga maður þessi dagsetning 6656, ég man ekki að hverju.
4: Alltaf þegar hann, sérst, þetta var greift þegar hann, sérst, 2006, þegar hann heldur stórtónleikana 666. Þá,
5: já, eða sem þess að, já, 2006.
4: Já, já, þá, sem þess að, þá held ég hann að það svolítið stimplaði en ammælstæði sem.
5: Já, já.
3: Dagsetningu.
4: Já, þess að dagsetningu.
5: Flott, já. 06, 06, 06.
4: Já, nú mun allir hvernig hann á ammæli held ég.
5: Já, já.
4: Þeir sem að muni þessum tólningum var að segja.
3: Hvað er hann þá, hvað er hann gamall?
5: 70 núna.
3: Já, hann er 50 hérna.
5: Já.
4: Og hann er alltaf búin að fara ekki nú svo mörg tímabil. Ég meina, þetta var á svona, það var svona hlýrabólal tímabil 666 á sín tíma, sko.
5: Búið að sína þættina 15 vinsælstu lögin og rúf núna
3: já.
5: Og gaman að sjá myndir af þeim tónleikum og bara að bubba í gegnum tíðina
4: já.
5: Og einstakur
3: já.
4: Hann er auðvitað einstakur, það er alveg hárrétt
3: Það er sé ekki bara besta orðið yfir hann
4: Það er bara það er einstakur maður
3: já.
4: En það er ýmislegt að gerast hjá okkur í dag
3: og þarna bara ýmislegt að gerast auðvitað bara í þjóðfélaginu líka
4: Já, já Svona
3: Er þessi róleg heita sumar gúrkutíð byrjuð? Myndu þið flokka sem slíkt?
4: Þetta verður alltaf mjög sérstök gúrkutíð þar að segja þetta sérstök sumar vegna sem við erum með þessa ESB umræðu sem verður með okkur bara í allt sumar
3: að
4: einhverju leiti þó hún svona, ég sem fari nú ég leggist nú í smátt og ala til þessi júli þegar bara allir vilja vera að hugsa um eitthvað annað
3: já, þegar fólk vill ekki hugsa
4: já, en svona þetta er sérstakt að hafa eitthvað svona eins og þess að þjóðrækagreyslu í ágúst þannig að þetta munir svona mun óhjákvæmilega fylgja okkur þannig að ég hugsa að sumargúrkan verði frábrugðin öðrum sumargúrkum
3: já var svona kannski aðeins öðruvísi því að
4: já.
3: Við konumst nú allir það líka við sem erum að fletta miðlum bara sem já, neytendur og svo í talanokjum þeir sem að er í starfi eins og okkar hvað svona þetta verður rólera á sumrin,
4: já.
3: Sérstaklega í júli
4: Einmitt.
3: En það er ekkit byrjað en það er júni bara nýbyrjaður skólarnir eru ennþá Þeir fara nú svona í næstu viku held ég að þeir fara nú flestir að fara flest börn í frí
4: eins og grunnskóla börni fara þá að dettin sko sumarnámskeiðin sumar frístundin sumar svona prógramið sem maður búin að vera sko sveittur að bóka og reyna að tengja saman að það að sjálfur fyrir frí sko.
3: Já, þú sast nú sveittur hér allir minn sko heilan dag og skráður
4: og það klikka allt saman svo
3: Ha?
4: Ég skráði og svo kom bara ljós að ég hefði bara ekki skráð neitt
3: Hvað sagði frúin?
4: Það er alltaf bara að varða uppnáma heimilinu og þarna
3: og bara að því sko ég varð vitnað að þú stilti klukkur og þú bara kunni get ekki tala núna
4: já,
3: svo bara sastu
4: svo satt ég og skráði
3: og bara hamraði lyklaborðið eða skrá vatnið
4: og svo kom í ljós bara þetta hafði ekki farið í gegnum mér og þá fór ég að staði að koma einhverjum biðlistum í gang
3: já.
4: Og að lokum blessaðist það að drengurinn komst inn sko í gegnum eða sem það bara það er alltaf bylistar og svo dettur fólk út og fer að kannski bara bókar einhverja teniferð og þá dettur einhver út úr einhverju svona og þannig að hann datt inn á það sem hann þurfti að dettur inn á
3: já
4: en það var algjört panik ástand
3: já.
4: Þegar kom í ljós að það hafði ekkert skráðst
3: Ég skal trúa því, það hefur ekki verið mikið lána
4: Og þú varst hérna í mitt að ég sat hérna sveittur bara og það var í mitt að gott að ég hafi vitni ég tók þetta mjög alvarlega
3: En þetta, sko það er þegar þessi börn eru á þeim aldrei svona kannski 5 til 8, 9 ára er að þar virkilega hafa ofan að fyrir þeim á sumrin og svona, þetta er og þetta er tíminn líka sko, þarna eru foreldrar að slást þessi pláss
4: Já, það er einmitt, þetta er svona og þeir eru ekki nóg og gum til að bara svona algjörlega sjá sig sjálf
3: Nei.
4: Þú veist, bara lengri tíma
3: Já.
4: Þú geti alveg verið inn heima og svona og ekki nóg lítil til að maður bara ekki negin séu hvað að segja, svona maður bara ekki negin með þeim einhvers staðar
3: En
4: þau þurfa að komast í eitthvað aksjón
3: eitthvað meir en það að mæta á einu æfing og dag og svona
4: og það er hellingur í bóði það er einmitt svo maður eins og með þessa frístund og svo er alls konar skemmtileg námskeið sem maður er búin að vera graf upp
3: já, en ég man alveg eftir þessum slag sko þetta er agaleg, hugum minn er hér þér allir
4: já, en þetta blessast allt saman og þarna ég held að sé bara skemmtilegt sumar framöndan hjá mínu manni sko.
3: Já, og fara aðeins yfir það
4: Já, sko, við vorum bara að hlusta á fréttina ráðan og það sem var fréttum að fulltrúa til bandaríka þings hafi verið að kjósum að Trump sko eigi að draga tilbaka herlið frá Íran eða að fá samþykki frá þinginu og það tala um að þetta verið tákgrænt þannig að það mun geta að neita þessu þetta fer ekki um öldu og þingur bla bla bla en það er svona, þetta er svona til marksum ákveðna svona mótstöðu sem hann er að upplifa bara í sínu lífi hann Donald Trump.
3: Já, bara í sínu heimalandi.
4: Já, og það er svona, það er ekki alveg, eins og í þessum fréttum kom í ljós að voru nokkri republikanir sem að kusu með þessari tillögu, þetta voru þetta demokrata sem að löta fram.
3: Mm-hmm.
4: Og við ætlum að vera með eftir, hann ætlar að koma til okkar, hann Þorgeir Sigurðsson fréttamaður, og ætlum að tala sem sagt, hann, þetta er ekki bara þetta sem að er vesinn, hann var til dæmis búin að ætla að stopna sjóð sem átti að greiða út skaðabætur til fólk sem að já, hefur svona orðið fyrir einhver svona óréttlæti hans mati fólk já. Sem er til dæmis þarna, sem var með fólk sem að réðist á þinghúsi 7. janúar 2020 þegar átti að koma í veg fyrir að kosningaúrslitin eru staðfest þegar hann tapaði.
3: Já, já, honum fannst þetta fólk vera beitt miklu óréttlæti.
4: Já, og hann vildi greiða þessu fólki, að vill greiða þessu fólki skaðabætur.
3: Það er eitthvað vesen.
4: Já, og stofna til þess sjóð og svo veist, nú hann búin að hætta á það vegna þess að þetta bara er ekki að fara í gegn hjá honum.
3: Já.
4: Og það eru, sko, dómstólar í Bandaríkjunum eru svona standi vegi fyrir svona hinum og þessum svona málum sem hann hefur reyna að koma í gegn. Bara allt frá einhverjum svona risa sjóðum hann vill líka hann vill fá sjálfur skapa frá skattunum eða það sem er svo bara komið í gegn að hann fá einhverjar bætur
5: Nei, sko, þetta snýst byrjar allt þar sko með þessari 10 biljón dollara málasókn við skattin
4: Já.
5: Svo hættir hann við það mál af því hann semja við sjálfan sig til þess að fá þennan svo kallar slörsfönd upp og 1,8
4: Já, til þessa fólks, já.
5: En þá koma gamli dómarar og fara í mál við, eða sem sagt, leggja til höldum skattmálinu
4: já.
5: Til þess að hann fá ekki sjóðin
4: já.
5: Og rannsökum það og tökum bara tímið það.
4: Já, og það er með hann að sjóða það er búið að benda á, hann, þar er hann beggja með bors
5: já,
4: og, hérna, og það er ekki gott og það eru einmitt gamli dómarar sem að hafa benda á og svona fara er að virki einhverja laga grein já, til þess að stöða það.
3: Já.
4: En við þurfum að fá Þorgils að koma útskipt alls saman.
5: Algjörlega.
3: Við þurfum að fá Þorgils hingað á eftir, við þurfum að dusta ríkja Trump. Maður er svo lítið fari fyrir honum, undanfari svona miða við.
4: Svona miða við.
5: Undanfari dag og það eru hérna kenningar það að hafa eitthvað heilsulega að gerst.
4: Já, einmitt, bókstarlega hann búin að sjást lítið undanfari. Hann kom nú fram í gær, aftur sko, eftir nokkar dag hlé.
3: Stráka, við verum að geyma þessu umræðu,
4: sko. Já, já, já.
3: Við förum í þetta hérna klukkan 7:30.
4: Já.
3: Við verum að geyma þetta að fara í þessar samsæliskenningar um Trump. Mm. En allavega, við veitum bara svona hvað er Trump að bralla. Við veitum að fara í það eftir.
4: Það er svona kallinum og ætlum að heyra allt það.
3: Já, og svo ætlum við að setja okkur í samband við hljóðstofu RÚV á Akureyri því að það Bjarni Beinsson staddur, hann framkvæmdur stjóri Samtaka atvinnulífsins. Hann búinn að vera að ferðast landið og taka stöðuna á fyrirtækjum og er að lausnir á efnahagsmálum og stöðuna í kjarasamningum og fleira og hann ætlar að halda fund í dag á Akureyri og við ætlum að heyra í honum hérna eftir klukkan 8 og svo að sportpakkinn. Við ætlum hins vegar að við Margréti Ágústu Sigurðardóttur framkvæmdur stjóra Bændasamtakanna hér eftir eitt lag eða svo.
5: Við kveiktum við mér með Bubba hana. Förum okkur.

0: Já, fallegu dagur með Bubba Mortens en Gunnar Aðrónótt mánudags þá var brotist inn í Reykjabúið í Mosfellsbæ og fuglar borðnir út sem síðast þetta aflífa og bréf skilið eftir á staðnum sem að ég gaf í skinn að verknaðurinn tengdist dýravelferð og svo líka daginn þá var brotist inn í sínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi, það var í maí já, nú maí var hann bara klarast og þar voru skemmturinnar á skrifstofu og svínahúsum búsins með þeim afleiðingum að dýr gengur laus og sum drápust við erum að velta fyrir okkur hvort að þetta sé einhver svona nýr veruleiki sem að fólk sem að í þessum iðnaði þar að búa við og hún komin til okkar Margrét Ásta Sigurðardóttir frangatastjóri bændasamtakanna verður velkomin
1: Takk fyrir það
0: Já, hvað segir, er þetta þarna, einhvers konar veruleiki sem að fólk sem að vinnur í þessum geira þar að búa við
1: Við erum náttúrulega og bændur erum náttúrulega bara mjög uggandi yfir þessari þróun og ég raun að vera hvert þetta stefnir Við erum að hugsa líka bara hvað næst Nú er þetta búið að gerast núna tvisvar með mjög skömmu millibili Og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni fyrst og fremst Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram en það.
2: Já, sko, nú hafa dýravenda samtök og það hefur verið reynt að tala til þessara aðila í gegnum fjölmiðla eftir að fyrra atvikið átti sér stað og segja að þetta væri ekki boðlegt og væri ekki gott. En það virðist ekki að hafa skilalinu.
1: Nei, þetta náttúrulega bara auðvitað orðið lögreglumál og maður vonar náttúrulega að þetta verði til þess að þetta endurtaki sér ekki og þannig sé ég raun að vera hægt að stöðva þetta, svona aðferðir og aðgerðir. Einhverja sem með einhverja allt aðra kendur heldur en að hugsa vel dýrin
2: Hafið þið orðið verfið það og bara bændur orðið varir við það því að eins og þarna verið að tala dýra velferð og svona eru bændur varir við það einhver svona neikvæða umræðu um að þeir séu ekki að hugsa nógu vel dýr og séu bara einhver vesmiðu búskapur og svona er komin einhver neikvæður stimpill á bændastjættina?
1: Nei, ég vil ekki segja það. Við eins að dýra velferð hér á landi virkilega góð við stöndum rosalega framarlega regluverkið mjög ítarlegt og gott og eftirliti líka við höfum mjög stranga reglur hérna heima og oft hérna ítarlegri löggjöf og reglur heldur við að hver annar staðar og við megum vera stolt af því þannig að bændur ekki að horfa á þannig að það þeir sé litin ykkur hornega út frá þessari umræðu og en hins vegar það náttúrulega ábyrgð

0: allra að þegar að koma upp tilvik þar sem verður misbrestur á að það sé að viðkomandi aðili sé þá gripin þá ég að meina að það ekki síður mikilvægara fyrir þann sem sér dýrin að sem einhverju vankantar vera á eða verða misbrestir og hérna þá þarf að fara í aðgerða til þess að gæta velferð þeirra. Það þá ekki heldur líka síður mikilvægt að huga að því hvað býr þar að baki. Það engin bóndi sem fer að stunda sinn búskap og hefa sinn búskap undir því yfiskinni ætla að vera vondur við dýr. Eða að stofna velferð þeirri hættu. Þannig að þá líka mikilvægt og umræðan verður líka taka mið af því. Að þá þarf að þá grípa inn í og þá aðstöða þá mögulega viðkomandi. Þú veist, þannig getur verið svo margir þættir, félagslega þættir, einangrun. Og ég að minna þunglindi, annað sem veldur.
1: Já, þannig að við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því bæði velferð dýrana og þó kannski líka einmitt eins og þú segir, hvað býr að baki, hvers vegna er þetta komið, fara út af sporinu og komið á þennan stað?
0: Já, nákvæmlega á það. Það ætla sér enginn að vera vondi við dýr. Þannig að það má ekki fyrir að koma með einhverja sleggju dóma þegar það koma upp tilvik og þá ýmist rata í fjölmiðla og ýmist bara út frá einni hlið og ég aldrei og minn aldrei sitja hér og reyna réttlega hérna, slæma meðferð á dýrum. Alls ekki. Við fordæmum illa meðferð á dýrum. En þetta einhver sem má líka hafa í huga.
1: En eins og þetta, nú búið að brjótast inn í Reykjabúið í Mósusbæ og þarna að brjótast inn í Stjörnugrísa á Kjalanesi. Hvað sem kannar tilhverja að þessi bú séu tekið svona út fyrir sviga og hvað næst?
0: Ég hef ekki skýringu á því hvað er það þarna sem veldur. Og undir því yfirskinni að þarna sé einhverjum dýrum stemt í hættu eða þarna sé verið einhverjum misbrestur í dýravelferð. Þetta eru mjög vel rekin bú. Við sjáum það líka bara eins og almennt hérna á Íslandi. Sýklalyfjanotkun er til dæmis í algjöru lágmarki á búfína hérna hér á landi. Hvað segir það? Og það er bara svona í raun að vera mælaleg viðmið það hvað dýravelferðin góð. Því að, þú veist, við vitum það að það til dæmis slæmur aðbúnaði dýra, þá koma sýkingar frekar upp og annað. Þannig er það til dæmis ekki. Þú veist, þannig ég veit ekki hvað býr þetta í raun að vera baki.
2: Getur verið að sé eins og við höfum alveg sé til dæmis umræðum bara blóðmerahald og dagagrinn á slíka niðurna. Getur verið að það sé verið að einhvers konar umræða um það sé að smitast yfir í bara svona aðra geira innan þessa geira?
0: Sko, nú til dæmis eins og með blóðmerahaldið og annað, vissulega það umdeilt og þá það ekki umdeilt sko, það dýra velferð þessara mera er aftur hérna flaggað upp á það, að það sé ástæðan fyrir því að fólk sé að móti þessu en þetta er náttúrulega líka bara svona tilfinningalegt það atriði því að það eru til dæmis eins og með það eru öll gögn og annað sem sína fram á að þessum merum líður ekkit verra en mörgum öðrum en ég átta mig einfall ekki á og við áttum okkur einfall ekki á hvað þetta er, við höfum náttúrulega verið að sjá eins og út í heimi þá hafa verið svona aktivistar verið að brjótast inn á bú og skilja eftir sér svona hluti manifesto eða hvað sem áttu er við með því og reyna að frelsa dýrin og undir ykkur þannig yfirskinni þannig að það er náttúrulega óbóðulegt ef þetta verður til þess að bændur þurfa að vera alltaf að horfa öxl sér og þurfa að hafa hérna setja upp marg þetta varnarkerfi til þess að enginn komist inn og myndavélar og annað.
2: Er það eitthvað sem er að gerast? Er á þessu umræðu sem stað núna um þetta til þess bara öryggi á búunum? Er verið að setja upp fleiri myndavélar út af einhverju svona atvikum eða eitthvað?
0: Ég hef ekki heyrt af því beint en auðvitað er þetta eitthvað sem fólk fer að velta fyrir sér og bændur fara að velta fyrir sér. Og þetta er það sem mér líka er óttinni þegar hvað næst, hvað gerist næst. Þannig er það einhverski ruðstinn, máli dýr eru skynlegar verur og bara það þessi ruðstinn á þeim tímapunkti þegar það er alltaf að vera ró og spekt og að næturlagi, það er bara nót til að valda þeim vanlega og stressi og öðru sem byrtist í þegar þau geta þá verið hættuleg sjálf sér og hérna þannig að þetta er auðvitað bara ótrúlega ókvænleg staða ef þetta er raunveruleikin.
1: Eins og segir, þetta er orðið lögreglumál og við bara munum áfram fylgjast með þessu og þú, þetta sem framkvæmdastjóri bandasamtakanna, ert að biðla til þeirra sem er að standa í þessu að hætta þessu?
0: Já, ég brík, við erum að bænum hættu þessu. Þetta er alltaf bara engum boðlegt og ekki gert í nafni dýravelferðar.
1: Takk hérlega fyrir að koma til okkar Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Við ætlum hérna á eftir að fara að tala hann Trump sem er í Já, hann nú oft í veseni en hann í meira veseni en oft áður? Ég veit ekki. Hvað segir þú allir?
2: Það er ykkur svona það ykkur pendull að sveiflast allir bakhaldi með þetta. Það svona það er vaksandi mótstaða gegn svona málum sem virðast vera svona persónuleg hjá honum og við sem öll kom í gegn og það ekki eins auðvelt fyrir hann og var kannski áður fyrr. Þannig við ætlum að fá hann Þorgils Jónsson fréttamann til að útskýra fyrir okkur hvað í gangi með þetta saman.
1: Já, og við ætlum svo eftir klukkan 8 setjum við í samband við Rúf á Akureyri. Þar ætlar hann Bjarni Bendtsson að tilta sig niður og fá sér kaffibolla. Hann framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og að fara að halda fund þarna. Ég held nú bara núna fyrir hádegi, svei mér þá. Hann að taka stöðuna á fyrirtækjum og lausnir á efnahagsmálum og kjaradeilur og fleira.
2: Ekki vanþrú á.
1: Nei, allt hér eftir smástund.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, vestfirðir. Háskóli unga fólksins örfá sætilaus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafatta verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltið þér í sund. Lísulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
7: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
9: Ég bara veit það ekki.
10: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
12: Inni ævintýri.
13: It's oh so quiet.
12: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan af öllu hjarta.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahlé milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Tæp vika er frá síðasta fundi og lítið virðist hafa þokast í viðræðum. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fá að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Fjórir þingmenn republikana greiddu atkvæði með ályktuninni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
16: Góðan daginn.
17: Morgun útvarpið.
16: Á Rás 2.
2: Já, Gunnar, sko, ekki mikið fjallað Donald Trump þetta farið.
1: Nei, það búið að vera eitthvað látið það með Trumpið. Við höfum verið að fjallað líka svolítið bara annað og út að líka sveitarstjórnarkosningunum, þó kannski fengum við minna fréttum á kallinum.
2: Já, það er sko ekki, það er ekki látið það. Það er ýmislegt að gera snefnilega. Og við höfum fá fréttir af, sko, af sjóðum sem að hann er að sko, það er verið að koma með fyrir hann stofni sjóði til að greiða til eitthvað skapandur skatturinn er í hann er verið sem er skattinn hann vil fá bæta frá skattinum svo hvernig búið að fara með hann þar
1: og
2: já, en sko, það þarf að útskilda allt saman og Þorgils Jónsson er fréttamaður komin til okkar, vertu velkomin Þorgils
18: Takk fyrir það
2: Sko, bara hvað er að byrja?
18: Já, hvað er á að byrja? það er hérna Ef við bara tölum þennan sjóð, sem sé, það er hérna, hann, þetta byrjar allt sem sagt með, þetta byrjar sem sé þegar, þegar hérna, Donald Trump tekur við völdum aftur í 2025 í upphafa á sig fyrra. Þá honum fannst Joe Biden og stjórnvöld hafa komið illa fram við sig og svo fannst þá líka eins og hérna, eins og skatturinn hafi farið illa með sig það var rannsaka alls konar mál tengt honum og fjölskylda hans og fyrirtækin hans og hérna svo stuttu eftir hann tekur aftur við völdum þá hafði hann mál gegn skattinum vegna leka á hérna gögnum skattagögnum
2: hérna hann bara skattaskýrslunni sjálfri
18: já sem sé og þetta var sérst árið 2019-20 en hann hafði mál og hérna og krefst sem sé 10 milljarða dollara. Þetta er svo Dr. Evil útspil eitthvað
2: það sem að svolti hálfur bæð.
18: Já, sem krefst 10 milljarða dollara í skaðabætur. En þegar hann er að því þá er hann að semja við ja undirmenn sína. Við dómsmálaráðuneyti sitt og fleiri. Nema að hérna í síðasta mánuði þá náðist samkomulag
2: náði samkomulagi við sjálfan sig
18: við raunar hefna, starfandi hefna, dómsmálaráðherra sem heitir Todd Blanche sem var merkilegt nokk áður bara lögmaðurinnars Trumps í alls konar málum og niðurstaðan af þeirri sátt var sem sé að ríkið bað Donald Trump og hans fólk afsökunar og hérna, núna eru þau undan þeginn frá skattarannsókn í hérna, bara í hérna,
2: bara alltaf
18: bara alltaf það sem hinga til
2: Já.
18: Og svo var hluta þessu samkomulagi var að það var stofnaður sjóður svo bótasjóður upp á 1776 miljónir dala sem að og hérna og þeir sem eru kunnugir bandarískur sögu þekkja kannski þessa vísun 1776, þetta er hérna ári sem að bandaríkin lístu við sjálfstæði þetta er voðalega mikið allt svona tákrænt en þessi sjóður var sem settur upp bara sem svo bótasjóður fyrir þá sem að þóttust hafa orðið fyrir pólitískri misbeiningu valds á meðan hérna á Biden, á Joe Biden árunum
2: Já meðal annars þessum að reyðast á þingur síð
18: voru
2: handtekinn
18: þetta var sagt, ekki í orði en sannlega í sagt, áborði
2: já.
18: Og hérna þá, þetta var þeir að því að hann náttúrulega fólki sem reyðast á þinghúsið í nafni Donald Trump í upphafi árs 2021 hérna, þau voru lögsótt og margir dæmdir 1500 óróasækir sem að fengu dóm eftir þetta og þarna og hafa leitað réttar síns eftir þetta og þarna var komin sjóður sem átti að friðþægja þau.
2: Já.
18: En þetta fór nú ekki alveg þetta féll í svona grýttajörð, mætti segja. Þetta var hérna bæði hérna náttúrulega augljóslega voru pólitískir andstæðingar Donald Trump bara risu upp á afturfæturna eins og við erum að búast. En þarna voru líka voru líka hans fólk á þinginu, þetta republikanar á þinginu settu Trump eiginlega bara stólum fyrir dyrnar.
2: Það
18: er þannig að fólk í öldungadeildinni republikanar undir fórustu kannski John Thune sem er hérna forseti öldungadeildarinnar og republikani. Þau sem sé þau vildu ekki að þeim leist ekki vel á þetta enda skrítið að stopna svona risastóran bótasjóð fyrir skattfé og fyrir fólk sem að já, réðist á þinghúsið og hérna bara ógnaði lífi þingmanna.
2: Sem er allt til á upptökum sem
18: já,
2: að séð og fara
18: margt þetta fólki er.
1: Lest maður þarna líka?
18: Já. Og þetta var náttúrulega agalegt, við horfðum náttúrulega mörg á þetta í beinni útsendingu.
2: Já.
18: Og það er náttúrulega bara mjög margir sem að eru þarna inni í öldingadeildinu og fulltrúadeildinu sem að voru þarna á sínum tíma.
2: Já, þetta flýja bara á sínum tíma.
18: Þannig að þetta var svona frekar beist að fyrsta lagi, þú veist, ætla að setja stopp bótasjóð sem að færi til þessa hóps án þess að Trump eða Todd Blanche hefðu nefnt þennan hóp á nafn þannig sér, þá var þetta svona alltaf gefið skyn að þetta væri leið fyrir þau til að sækja peninga. En svo vildu þingmenn heldur ekki að þetta yrði eitthvað skonar, já, þetta er kallað einsku slushfund, sem að, þú veist, væri bara svo okkur óræð peningahrúa sem var hægt að deila peningum út til einhverja hérna verkefna eða til fólks án almennlegs utanum halds og án þess að sjá almennlega yfir hvað verið að gera þarna. Þannig að þetta gerist allt saman sem sé, þetta var bara í lok síðasta mánar og svo núna í síðustu dag á vikur þá hefur þetta verið valdið bara eiginlega stoppi í þinginu.
2: Þetta mál bara hefur verið að færast fyrir.
18: Já, af því að þarna eru sem Donald Trump með alls konar mál þó hann náttúrulega keiri rosalega mikið á bara svo tilskipunum eða svo bara skrifar
2: já, á þess að fara gegnum þess að hefbundin leikinum þing, þá er hann bara á ákveður hann hluti, skrifar undir það og vonar það besta.
18: En svo er þingið með fjárveitingavaldið. Það er takmarka sem að Trump getur gert í með tilskipunum, heldur þar var líka þingin með til að ráðstafa stærri fjárhæðum og þarna var hann með risastórt frumvarp um innflytjendamál sem að hann þurfti að koma inn meðal hans eru fjárveitinga til ICE og innflytjenda yfirvalda og landamæra gæslu og þetta frumvarp var ekki komast í gegn af því að republikanar, náttúrulega demokrátar voru sjálfsögðamóti þessu, en republikanarnir voru líka settunum stólu fyrir þetta, þetta er ekkert að fara í gegn ef heldur þessi til streytu þessum bótasjóði.
1: Já, þannig að það er bótasjóðurinn þannig að þeir eru svona beita svona smá hótunum með þessu. Við erum ekki að fara að samveikin eitt annað í þinginu ef þú ætlar að fara að gera þetta.
18: Nákvæmlega, og þarna var, þeir stoppuði þetta alveg. Svo bara í upphafi viku, þessara viku, þá virtist vera alveg ljóst í hvað stendi.
2: Þá gefst hann upp, eða ekki, og bara hættir hann við.
18: Já, þá hættir Trump við, basically, hann. Þetta var bara ljóst í hvað stemdi og svo á lísti Trump því yfir held ég bara á mánudaginn að það var nú ekki alveg að þetta væri ekki að fara að gerast og svo Todd Blanche sem sitjandi dómsmálaráð þeirra lísti því yfir bara á þriðjudaginn að hann væri hættur við stofnun þessa sjóðs og en skatta rannsóknu undan þá hann hún stendur enn.
2: Já, hann ykkur bara undan þegar rannsóknum, hann og fjölskyldans, bara alla tíð og fyrirtæki.
18: Já.
2: Bara, skatturum má ekki rannsakan, þú veist, hann hættur að fórseti, en skatturum má ekki heldur rannsakan þá.
18: Já, og
1: Það er frekar góðu dýl.
18: Það er góðu dýl fyrir mann sem að, fyrir manna, fyrir fyrirtæki sem að stendur frammi fyrir hvað var það var held ég að var talað að væri, þú veist, 100 milljóna dala sektir sem að væru lægi undir þessum rannsóknum sem að voru í gangi en þú veist aldrei vita hvað þið voruðu því en þetta var svona nokkurn veginn það sem að voru að tala um.
2: En líka bara að baktrekja sig, sko, hann er náttúrulega í hans fórstölda tíð hefur til þess bara senir hans orðið mjög aðsópsmiklir í fyrirtækarekstri.
18: Gríðarlega.
2: Og í krafti bara lána og styrkja frá ríkisjóð Bandaríkjana.
18: Já, og stofnað fyrirtæki sem að rýma mjög vel við stefnu Bandaríkjana. Þeir eru til dæmis stórir í í hérna vopna, dróna í drónaframleiðslu.
2: Já, til dæmis, já.
18: Og hafa fengið samninga við bandaríska herinn út af þessu og það er alls konar svona.
2: Þannig að eftir að fórstu til hans Trump líkur að þá eru þau nokkuð góð skjóli með þessi fyrirtæki.
18: Já, það er ekki alveg ljóst með það því að þetta er eins og segja þetta er
2: hvort
18: að
2: haldi.
18: Þetta er allt á mjög veikum lagalegum grundvelli þetta samkomulag sem að
1: við skattinn
18: eða bara allt sem að þeir kynntu þarna til og þetta og þessi skattaundan þá að það er alveg óvíst hvað tekur við ef að bara í næstu skjóð.
2: Já, eða reynir á þetta.
18: Já.
1: Það er alveg möguleiki á þessu verið hnekt.
18: Já.
2: En þetta er samt ekki sem bara svona tákrætt bara hvernig hann hugsar og hvernig hann er svolítið að búin að vera að nýta sína tíð bara svona í eigin þá og fjölskyldisunar.
18: Já, það er alveg augljóst að þú veist, á þess að ég sé að þeirna, gefa mér eitthvað þegar ólöglegt að við átt sér stað, þá hefur hann og fjölskyldars auðgast bara gífurlega núna síðasta eitt og alveg ári síðan hann tók við þær.
2: Já, já.
18: Alls konar hluti sem að þeirna, hafa fallið með, við skulum segja það, hafa fallið með fyrirtækjas síðan hann tók aftur við. En þarna stoppiði, sérst, þarna var bara hérna, stigu republikanarinn og stoppiðu þetta mál. Og þarna er, þetta er mjög vont lúk fyrir Trump, sko, að því að núna eru hérna, kosningar.
1: En þessir 1500 sem að reiknuðu með að fá eitthvað, eru þeir ekki ónæðir?
18: Þeir eru óanæðir, en eftir því sem að ég sá nú viðtal eða komment við eitt lögmann sem að er með, held ég, 400 svona menn á sínum snærum, þeir, hann var nú nokkuð vissum að þeirra maður myndi klára málið fyrir þau.
2: Já, finna leið,
18: óháð þessum sjóði, sko.
2: Já.
18: En þetta er mjög vont lúk fyrir Trump og republikana þannig séð að því að fyrsta lagi er þetta tap og Donald Trump þolir ekki að tapa. Það er að versta sem að hann, hann náttúrulega lítur ekki á þetta sem tap, sko, hann heldur var svona Hvíta húsið var eiginlega strax farið svona þvó hendur sínir af þessu máli, þetta var hann nú ekki alveg verið þeirra maður, Todd Blanch, saksóknarinn sjálfur, þetta hafa verið hans mál eiginlega.
2: Já, ekki Trump eitthvað.
18: Ekki, hann vill ekki leggja sitt, sko, undir þessu, en þetta er sannarlega, þetta er alveg, þetta er vont fyrir republikana fyrir komandi þingkostningar í haust, af því að þetta var mjög óvinsælt og mæltist illa fyrir bara eiginlega hjá öllum vikstöðum.
2: Já, og það er svona molnaðis undan svona stuðningi við hann bara úr hans röðum, ekki það sé, hann er auðvitað mjög vinsæll ennþá meðal reyflugana, en það er svona, er eins og sé aðeins að kvarnast úr þessu.
18: Já, hann á þennan flokk með húð og hári.
19: Er svolítið þvingaðu stuðningu fyrst manni?
18: Já, það er, sérst, hann er með eins og sást í það eru kosningar á næsta leiti og hann er að gera sig mjög gildandi í svona forvali fyrir alls konar kosningar, bæði þingi og í öldungadeildinni, þessi fulltrúa og öldungadeildinni, og hans fólk hefur lagt að velli sem sé þingmenn og öldungadeilda þingmenn sem að hafa ekki verið nógu þægir við hann.
2: Já, ekki alveg hans menn.
18: Já, John Cornyn til dæmis í Texas öldungadeilda þingmaður sem að hann settis upp á móti samt ekki þeir sem að þeir eru ekki þægir í og þeir ljáir í þúfu fyrir Trump eru samt menn sem kjósa alltaf með honum en kannski bara láta eitthvað segja kannski eitthvað sem honum mislíkar.
2: Mm.
18: Og þessi John Cornyn í Texas búin að vera öldugandeilda þingmaður lengi, hann einhvern veginn var ekki alveg minnir að hann hafi á fyrra kjörtímabili Trumps verið sagt eitthvað þegar var átt að kæra hann fyrir embættisglöp. En hann, Trump setur sinn mann á mótunum og sigrar hann í forvali og setur raun þetta, þennan stól í hættu af því að það er mjög óvinsæll maður sem að Trump setti hann í staðinn. Þarna virðist sem þó að Trump sé með þessa stjórn, þá virðist sem að hann sé ekki með nógu sterkt tak akkurat núna, kannski út af þessu líka að hann er að er að hérna, setja sig upp á móti mönnum á þingi sem að hérna, eru vinsælir þar inni og, búin að, og valda miklir inn á þingi en þarna eru sem sé og núna eru ýmis mál sem er ekki að detta með Trump til dæmis var bara í gær eða fyrir dag, ég mann í hvort það var þá var hérna þá hafnaði öldungadeildin því að hérna, fjármagna ballsalin hérna fræka sem að Trump ætlaði að koma sér upp við hérna við lið
2: byrja að reisa
18: búið náttúrulega hérna ætlaði að leggjast í endurbætur á, hérna, á austur álmunni og sem endaði með því að hún var rifin með öllu og það nátti að koma upp eitthvað svo móttökusal og sem að endaði sem bara miklu, miklu stærra húsældur í Hvíta húsi, myndi skikja á þar og
2: einhver risa á þessi tímalt
18: og þarna undir átt að vera einhvers konar hérna byrgi, einhver miðstöð hérna, fyrir herinn og fleira, en sem sé þetta átti allt saman að byggjast af hérna, fjármagnast af enga aðlum 200 miljónir og þetta bara átti að steinleikja síðan var þetta komið upp í 400 miljónir en hann var ennþá alveg undir fjárhagsáætlun saðan. Svo var þetta komið upp í milljarð dala og nú átti ríkið að fjármagna þetta bara til að koma sig í gang og klára þetta. En þessu var hafnað. Og hérna...
2: Okay.
18: Og svo
2: þetta búið mjög ábreyttu mál og svona virðist þeirra mjög svona mjög mikilvægt í hans hug að koma annars sko hann, hún veist algjörlega nöðsilegt að koma upp þessum sal.
18: Þetta er alveg, þetta er, maður bara getur ekki alveg gert sér í hugalönd hvað liggjað baki að því að þetta eru enga aðilar sem ætlaði að stopna þetta, þú veist þetta voru Amazon og hérna þessi stóru upplýsingateknirísar sko, og Palantir og hérna og gervigreindar rísar sem að voru að fara að taka þetta og hérna, en núna er þetta eiginlega bara komið, sem sé, hann fær allan ekki að eyða skattpenningum í þetta.
2: Nei, ok.
1: Nei, hann þarf að redda þessu öðruvísi.
18: Já, bara þessi vinur hans þarna þurfa einhvern veginn að gera þetta.
1: En sko, en við getum ekki sleftið þá ekki sem hans að tala þetta líka Kennedy Space Center. Það er bara, hann má ekki verið með nafnins þetta því, það?
18: Kennedy menningarmiðstöðin. Og hérna, Kennedy menningarmiðstöðin í New York er bara svona, hérna, er mjög svona established
2: menningarstofnun og
18: fín menningarstofnun. Nefn að honum fannst þetta eins og, hérna, hann hefur alltaf vilja vera flottur í, hérna, í menningunni líka og þetta var ekki að gera sig fyrir hann. Og hann, sérst, þegar hann kemur þarna, þá sér hann þarna, finnst hann þetta að vera gegn sósa af vók hérna, list og hérna, hugmyndafræði og setur sig hérna, tilhæmri sjálfa sig sem formann þessara stofnunar eða stjórnanformann og setur nafn sitt af þetta og hann var gerður aftur reikan með það.
2: Já, það var sérst að þetta átti að vera í staðum hér heita bara Kennedy Center eða Trump Kennedy Center.
18: Kennedy Trump Center.
2: Og var ekki, sá ég ekki myndbandaði bara hreinlega, það var búið að merkja hana og það var hreinlega verið að fjarlæga nafni að húsinu. En það er nokkur svona mál sem mann virðist bara ekki, sem mann virðist vera bara svolítið að snúast þessi höndunum ánum.
18: Já, svo hégóma mál sem að hann hefur lagt áherslu á og svona eins og hann til dæmis í vikunni held ég að hafa verið, þetta er svo fljótt að gerast og gera svo margt, að mann ekki alveg hvernig þetta var eins og þessi fjármálaráðherrann hérna, Scott Bessant, hérna, kom fram með hérna, $250 seðil með mynd af Donald Trump á og sagði þetta væri nú hérna, ætti að fara að gera þessi 200, bandaríkinni sem segi, voru stopnuð, lístu við sjálfstæði 1776, þannig núna í sumar eru amalisháttir 250 ára amalisháttir og þarna átti að vera slá seðil með hérna, mynd af Trump en það fór á svegu alls konar lög, merkilegt nokk.
19: Aldrei við lifandi fórseti.
18: Það má ekki.
19: Og svo er þessi ammælis hátíð gjörsanna að hrynja.
18: Já, tónleikarnir.
19: Tónleikarnir sem átt að vera stórkosti með alveg fullt af glötuðu listamönnum. Þeir hafa allir stíði frá eftir standa, haldið ykkur fast, Milli Vanilli, annar þeirra bara vanilji og Kid Rock. Veist, þetta verður stórkostlegt. Svo skilt mér að það hafi ekki verið búið að klára samninga við eiginlega neina sem voru búið að auglýsa. Svo, svo hrundu menn náttúrulega bara úr þessu.
2: Hann satt segir hvað var engar á ykkur að hann er með frábæra listavandur að koma fram.
19: Donald Trump. Sem dregur að fleiri en Elvis.
18: Svo er náttúrulega líka hérna, er það UFC bardaginn sem að fer fram á túninu fyrir framan.
2: Já,
18: það er komið upp.
19: Rosalegt að sjá myndir að þessu.
18: Mannvirki sem hefur komið þarna og Trump sagði bara að þetta væri svo glæsilegt að það væri alveg óvíst að hann ætla að taka þetta niður.
2: Já, líkt þessu við sko Eiffelturnin sem alltaf fór og átt að vera tímabundin rannstöðun á sín tíma, en fekk að standa en þannig að núna er búin að setja upp sko bardagarhring eða áttirningin sem er notaður í þess að við höfum síðan og Gunnar Nelson berjast í marg oft fyrir utan hvítahósið sem að lítur svo vel út að hans mati að það getur nú vera að hann fái nú bara standa.
19: Glæsilegt.
2: Já, þannig að fara að slástur utan kvita á þessu. Þetta er eins og þarna, þetta er bara eins og kvikmynd og þannig að það er alltaf mynd sem að heitir Idiocracy sem að kom út fyrir sko einhverjum 20 árum.
18: Nákvæmlega,
2: Magdjörn. Sem að er sko, sem að er ótrúlega sannspá bara um þessa sko bara þennan tíðranda sem við erum upplifið í dag. Að það er svo margt sem er mjög líkt í þessari mynd og hvert fólk til að finna múlandu að sé okkur
18: streyfisvítum. Algjör klassikur.
2: Já.
1: Þetta er mjög merkilegt nokk, en það er allavega við vorum að ræða þaðan að það væri svona búið að vera einhver látiða á Trump, það er greinlega ekki.
2: Nei.
1: Að nóg að frétta, við höfum kannski bara ekki fengið þær fréttir svona kannski mjög ítarlegar.
2: Þetta er líka bara svo mikið að maður verður svona hálf ónæmur og þarf svona

0: Men við ætlum að fara að fá fréttir klukkan 8 og strax að þeim loknum ætlum við að setja okkur í sambandi hljóðstofu Akureyri
1: Á Akureyri, við elskum að hafa sambandi hljóðstofu Akureyri
0: Já, við elskum það og það ætlar hann Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins að koma sér fyrir fá sér kaffibolla og spjalla við okkur allt hér á eftir
2: Morgunútvarpið á Rás 2
3: Íslandsspánn aðalandslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI Tottmobíl á föstudaginn sjómannadagurinn á Patró Velkomin á tíundu prjónagleðina, afmælisátíð á Blönduósum helgina, Húnabyggð. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Hæ, jóhó, til sölu í dýrafyrði 180 hektara skóarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fastegnasala vestfjarða. Vélstjórinn sem stopnaði World Class tímariti sjóarinn land allt. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Rísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skaga fyrir því. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar. Betri vítamín, systra samlagið. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG? Garðsláttur er garðlist. Sjóstangir og pilkar KB Borganesi.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
5: Stór stund framundan. Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
12: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
13: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
16: Milwaukee hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan. www.vaffs.is
17: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
19: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum, efnisveitan.is.
1: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
2: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahlýi milli ríkjana, samkomulagið háþví, að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Þetta kemur fram í sameinlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjana hittast í Washington í dag til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 20. og 2. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraels hers. Það nær frá landamærum ríkjana að áni Litani. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svokallaða blautleigu.
3: Samninganefndir koma saman hjá ríkissáttasemjara klukkan 7 í kvöld en síðast var fundað á föstudag. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara 5. maí. Ástráður Haraldsson segir fátt nýtt í stöðunni, en sé tekist á sveigjanleika til að skipuleggja störf flugmanna og hvernig eigi að raða mönnum á skrá. Flugtímar, vaktir, frí og hvíldartímar flugmanna séu þar undir. Þá staðfestir hann að deilan snúi einnig að svokölluðum blautleigu samningum, þar sem flugfélag fær annað erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig, sem almennt ódýrara. Í dag ákveði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna félagsins á öllu flugi Icelandair og flugfélaginu því ekki heimilt að gera blautleigu samninga. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna hennar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Icelandair segir flugmenn hafa hætt að selja frídaga. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi flugfélagsins sem reiði sig á að geta keypt frídaga.
2: Iðun Andrésdóttir tók saman. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Fjórir þingmenn republikana greiddu atkvæði með ályktuninni.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Fagnaðalæti brutust út í þingsal þegar niðurstaðan lá fyrir. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Hún þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni, verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meiruluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Stjórn Trumps hefur haldið fram að stríðinu við Íran sé lokið. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að markmið hernaðaraðgerðarinnar hafi verið að eyðileggja varnar innviði Írana og ganga verulega á vopnabúr þeirra, þá sérstaklega eldflögur og dróna. Þessum markmiðum hafi verið náð, auk eyðileggingar bæði loft og sjóhers þeirra. Demokratar benda aftur á móti á að átök séu enn í fullum gangi. Donald Trump segir friðarviðræður við Íran ganga mjög vel og þær gætu borið árangur helgina. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, segir að þó að virt samtal sé í gangi, sé engin áþreifanlegur árangur í viðræðum stríðslok.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bændur eru uggandi yfir innbrotum undir yfirskinni dýravelferðar, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana innbrot í Reykjabú í Mosfellsbæ og stjörnugrís á Kjalarnesi á dögunum.
6: Nú þetta búið að gerast núna tvisvar með mjög skömmu millibili. Og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón Og þetta svona hlutir er aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það er alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram en það.
2: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir í morgun útvarpin í morgun. Og veður norðaustan 5-13 metrar á sekundu norðvestan til í dagannas hægari, dálítil væta landi norðanvert en líkur á síðdegiskúrum, sunnan heiða hiti 6-16 stig. Fréttalestri er lokið.
7: Já, morgun útvarpið heldur áfram og við ætlum að fara að tala um, já, bara atvinnulífið.
8: Já, við ætlum að tala um atvinnulífið eins og að leggur sig. Samtök atvinnulífsins eru í hringferðum landið, undir yfirskriftinni Rjúfum Vítahringin og á opnum fundum og í heimsóknum verður rætt um stöðu atvinnulífsins og það aðgerði sem að það til að ná aftur stöðuleika í efnahagslífinu og Bjarni Ben, hann að þeysast um landið, búin að vera í Vestmannaeyjum, ég held á Egilsstöðum líka og núna staddur í hljóðstofu Rúfa Akureyri, kom til sæll og blessaður Bjarni.
9: Komiði sæl.
8: Þetta ekki alveg rétt? Þú ert búin að vera á Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum eða hvað?
9: Já, já, og Árborg og við höfum farið í fyrirtækja heimsóknir hér og þar og já, erum á Akureyri, ætlum að halda fund núna eftir klukkan 8:30.
7: Mm-hmm. Ok, og hvað segir okkur benni? Hvernig er hljóðið í atvinnureikundum?
9: Já, það hefur nú verið kannað sérstaklega og það er ekkit alltof gott og satt best að segja þá eru svona horfurnar að mati bæði stjórnenda í atvinnulífinu og reyndar almennings í landinu ekkit alltof bjartar og gildin sem við sjáum í þessum mælingum eru svona kallast á við það sem við sáum hér í heimsfaraldri COVID en það er nú margt þetta að gera og þetta er dálítið sérstök staða vegna þess að akkurat ef við mælum púntstöðun í dag að þá er það sérstaklega vextirnir og hærri verðbólga heldur en að var stemt sem er að trubla okkur en almennt eru lífskjörun á Íslandi að mælast betri heldur en í flestum öðrum löndum og á þessari hringferð þá erum við að beina sjónum okkar að tækifærum til þess að verja þessi lífskjör og halda eða standa vörðum samkeppnishæfni landsins þannig að við getum haldið þeirri stöðu og sótt fram á sterkum grunni.
7: Einmitt, þú talar vextina, er eitthvað meira sem að svona sem er vekur ukk hjá atvinnulífinu eða alltaf bara gömlu góðu vextinir?
9: Já, sko, þessi hringferð er farin undir yfirskriftinni Rjúfum Vítahringin og það sem við setjum sérstaklega á dagskrá á þessum fundum er svona samspil verðbólguvæntingar fólks það hver verðbólgan verður í framtíðinni. Þær leiða til þess að fólk fer fram á hærri laun og hærri laun en er verið að ákveða í öðru löndum leiði til þess að vextir hér verða á endanum hærri heldur en annar staðar og það stafar af verðbólgunu sem að skapast við þennan launaþrýsting. Við skulum athuga það að í dag erum við með gildandi kjarasamning og launin á Íslandi hafa þróast langt fram úr því sem að var verið að gera ráð fyrir þeim kjarasamningi. Við erum sem sagt með tölvert mikið launaskrið á íslensku vinnumarkaði. Þetta við heldur verðbólgu og háum vöxtum og fólk vill verja sig gagnvart framtíðinni. Við sjáum vísitölutengingar út allt samfélagið, við sjáum það í þjónustusamningum, við sjáum það að sveitafélög og ríki eru gjörn á að verja sig fyrir verðbólgunum með því að hækka gjaldskrár það sem að þau gera ráð fyrir að verðbólgan verði á komandi 12 mánuðum og þennan vítahring teljum við hægt að rjúfa með samstiltu átaki og nú hefur það gerst á undanförnum vikum að það er farið af stað samtal milli stjórnvalda ASÍ og Samtaka atvinnulífsins þar sem að við erum svona að leggja okkur fram að rýna betur í gögnin, skoða og skilja samhengi hlutana enn betur, fara ofan í tölfræðina og velta upp möguleikum til þess að rjúfa vítahringinn, tryggja kaupmáttinn, byggja undir lífskjörinn og til lengri tíma sveigja niður verðbólguvæntingarnar og skapa þannig umhverfi fyrir lægri vexti.
7: Hvernig förum við að þessu samt með ummynd? Talum að rjúana vítarhing og það eru þetta einmitt hálaun hér á landi en það líka rosalega dýrt að vera hérna og bara, sem við talum með það sé bara hreinlega bara dýrasti heimi að vera á Íslandi við tölum bara og fara út í búð, þetta er fárlega dýrt hver á að byrja hver á að við að launa þræðarnir að taka þetta á sig eða þurfa fyrirtæki ekki líka að lækka eitthvað svona verð til þess að það sé hægt að gera þetta
9: Jú, það alveg rétt hjá að það þarf að vera samkeppni á markaðnum þannig að menn geti ekki bara skamta sér einhverja framlegð en undirliggjandi á bakvið þessi góðu lífskjör sem við Íslendingar njótum í dag þá það verðmætasköpun sem skiptir öllu og við höfum gert vel til þessa við erum að skapa mikil verðmæti úr sjó við erum að skapa mikil verðmæti með grænu orkunni okkar við höfum byggt upp innviði hér til að taka við 2 milljónum ferðamanna við höfum fjárfest mikið í nýsköpun og rannsóknum og við erum að sjá nýjar tegundir fyrirtækja skjóta upp kollinum og það mikið að gerast í hugverkaiðnaði svo dæmis í tekið á Íslandi en þegar það myndast ómikil spenna yfir langan tíma og þá það er ekki góða fréttir fyrir útflutningsþjóð að vera með sterkt gengi, mjög háa vexti og kannski hæstu laun í Evrópu þegar að mælt er á hverja vinnustund við þurfum að vernda sem sagt samkeppnisstöðu útflutningsþjóðarinnar Íslands. Við þurfum að gáa því hvað þarf að gera til þess að tryggja hér geti áfram orðið til mikil verðmæti fyrir lífskjör framtíðarinnar. Og til þess þarf að gáa samkeppnisskilyrðunum og við getum ekki bara tekið út, við þurfum að leggja inn og skapa grundvöll fyrir þessum góðu lífskjörum. Það hefur gengið vel til þessa, við erum að mælast, eins og þú segir, þá dýrt að búa á Íslandi og það endurspeglar það að hér er hátt verðlag vegna þess að laun eru há í alþjóðlegum samanburði. Við höfum líka mikinn kaupmátt og það nú athyglisvert svona þegar maður lítur yfir sviðið hversu vel hefur tekist að verja kaupmátt á Íslandi, kaupmátt launa, kaupmátt ráðstöfunartekna í samanburði við aðra þjóðir þar sem að kaupmáttur dróst mikið saman til dæmis í heimsfaraldrinum en þegar við förum nú í þessa hringferð þá erum við ekki að tala fortíðina við erum að tala þá viðkvæmu stöðu sem uppi núna forsendu ákveði kjarasamninga stendur mjög veikt það eru mikil hætt á því að forsendu ákvæði virkist í haust og þá þarf að taka ákvörðun framhaldið og þess vegna vildum við í tíma setjast niður með stjórnvöldum, við viljum líka fara út og ræða við fólk sem kemur á fundina til okkar, það er bæði atvinnurekendur, það kemur fólk úr launþegarhreyfingunni og frá stéttarfélögum og síðan bara fólk af götunni og fyrirtækja eigendur og rekstraraðalar af ýmsu tagi mæta á þessa fundi og við erum að svona opna spjallið það sem stendur upp úr það að það getur engin einn og óstuttur sveikt niður framtíðar verðbólguvæntingar það þarf samhent átak og það átak þurfa já, það þurfa allir að koma að því átaki það stundum talaðum að allir armar hagstjórnarinnar þurfa að spila saman og það þá vinnumarkaður ríkisfjármál og seðlabanki og ég held að það sé mikið til í því en það þarf að skapa svona umræðu vettvang samtalið þarf að eiga sér stað og það þarf að vera gagnkvæmur skilningur á því sem að þarf að vera í forgangi hverju sinni.
8: Heldur að það sé, við séum komin að þeim tímapunkti að við séum öll til í þetta samhenta átak því að Jón Karl Ólafsson fyrir undir fórstjóri Icelandair var einmitt hjá okkur líka gæra ræðum stöðuna þar og hann var líka á þessum nótum að við þyrftum einhvern veginn að stokka upp og hugsa þetta allt upp á nýtt, veist, hversu há laun getum við greitt og svo framvegis. Við erum komin í einhvern spíral, ertu bjarsinn, varandi bara kjarasamningan og þetta í haust?
9: Sko, ég er gríðalega bjarsinn, sko, ef við horfum svona til lengri tíma. Akkurat í punktstöðunni núna erum við á viðkvæmum tímamótum. Við erum að koma úr tímabili mjög mikils vaxtar, við höfum tekið mjög mikinn kaupmátt út, laun hafa hækkað hér á Íslandi langt umfram það sem hefur verið að gerast annar staðar og þess vegna er nú farið að ræðum það að laun séu orðin laun á hverja vinnustund kannski þau hæstu í heimi, miskost í Evrópu og það sem að Það sem ég er hugsi yfir í þessari stöðu er svona kannski það hversu samhendu átaki getum við náð til þess að vinda hratt ofan þessari stöðu. Höfum það í huga að verðbólgan er að mælast rétt rúmlega 5%. Það er þó ekki nema einhverjum komum úr prósenti yfir því sem að kjarasamningarnir gerður að fyrir. Ef við getum sveikt verðbólguvæntingar niður 1-2%, þá erum við komin innan vikmarka Seðlabankans. Og ég hef trú á því að við getum gert þetta, en við þurfum þá líka að skilja hvaðan grundvöllur lífskjarana í landinu kemur. Hann kemur úr því að við sköpum hér verðmæti. Og ef við ætlum að vera þáttakendur í alþjóðlegri samkeppni, að bjóða fram matvæli, prótein frá Íslandi, ef við ætlum að vera áfangastaður fyrir ferðamenn og flytja farþega yfir Atlantshafið á milli Evrópu og Norður-Ameríku, ef við ætlum að halda áfram að byggja hérna upp alls konar hugverkaiðnað og skapa spennandi störf sem að tengjast gervigreind og gagnaverum og öðrum slíkum iðnaði sem að nýtir grænu orkun á Íslandi og annan öflugan iðnað, þá þurfum við að vera samkeppnishæf. Þá getum við ekki áskiluð okkur rétt til þess að taka hlutfallslega meira útheldur en allir aðrir og samt trúa því að við getum selt vörur og þjónustu frá Íslandi til útlendinga. Það bara mun ekki gerast. Og við þurfum þess að leiðrétta þessa samkeppnisstöðu. Heimilin, eins og þið komið inn á áðan, finna auðvitað fyrir þessu háa vaxtastigi og sérstaklega þeir sem eru með húsnæðislán. Fyrirtækin eru líka farin að finna hressilega fyrir

0: beina sjónum að vaxtastíginu. Það gefur súrefni til heimilanna. Ef við náum tökum á verðbólguvæntingum, þá hægt að skapa skilyrði til að lækka vexti. Það mun hleypa súrefni aftur til heimilanna og út í allan atvinnurekstur. Þurfum að finna þennan stöðuleika og vaxa síðan frá þeim stöðuleika punkti. Og það kannski góðu fréttirnar fyrir Ísland að við eigum vaxta möguleika inn í framtíðina langt umfram það sem að margir aðrir búa við. Sjáum til dæmis núna nýja ríkisstjórnin í Danmörku, hún mjög upptekin af því hvernig hún ætlar að vaxa inn í framtíðina.
1: Mér líður alltaf samt eins og að sko, þessi umræða snúist laun fólks en ekki veist, og þetta öðru launin sem eru hlutaði af hverju verð hátt á Íslandi en er einhver leið að það verður svona samstilt átak en þurfa launin að lækka til þess að verðlag verði einhvern veginn lífvænlegra hér á landi eða þurfum við sem fá launin að byrja eða hvernig er það?
0: Nei, eins og ég segi, staðan til þessa hefur þróast með ótrúlega jákvæðum hætti fyrir launþegan í landinu. Það voru birtar tölur eftir fund þjóðhagsráðs sem átti sér stað fyrir nokkrum dögum og þar sáum við að það hefur verið hægt að hækka laun hér langt umfram verðlag að síðastliðin 10 ár og kaupmáttur semst launþegana hefur þess vegna vaxið mjög jafnt og þétt 10 ár í röð. Það sem við þurfum bara að gá að er að það sé að eiga sér stað verðmætasköpun og framleiðni aukning sem að stýður við þessa launahækkanir. Og í augnablikinu þá eru merki að við höfum tekið meira út heldur en að við höfum lagt inn fyrir. Það að segja við sjáum ekki framleiðni aukninguna sem að getur réttlætt þessar miklu kauphækkanir. Það þýðir ekki að laun þurfa að gefa eftir að við þurfum að rýra kaupmátt. Við getum slegið vörð þessa stöðu. Náð aftur jafnvægi, til þess þarf hið opinbera að spila með, þá þarf að halda aftur af útgjalda vexti hins opinbera og aftur svo ég vísi nú í danska dæmi að því ég var nú að sjá nýjan stjórnarsáttmáli í Danmörku sem horfir mjög til atvinnulífsins. Þar öll áherslan á það að störfin sem verði til á næstu árum verði til í einkageiranum, ekki í opinbera geiranum. Þetta skilja danirnir að er forsenda þess að hægt sé að standa undir góðum lífskjörum í landinu. Og ég hef ekki einu sinni komið hérna inn á þætti sem er mikið verið að ræða annars staðar og varðar svona þá umbreytingu sem er að verða í heiminum bæði vegna svona geopólitískra átaka og birtast í svona tollastríði og jafnvel vopnum átökum. En líka einfallega er gervigreindin að bara boða nýja tíma nýtt verklag og við stöndum frammi fyrir því að svara spurningum sem að snúa að gervigreindinni, hvernig gervigreind mun hafa áhrif á vinnumarkaðin og hvernig við getum tekið þátt í þeirri byltingu sem að þar á sér stað, aukið framleiðinu til dæmis í opinbera geiranum, stórum skrefum, ég held að séu ósótt tækifæri þar, gríðaleg, sem að geta losað fé og tryggt fjárfestingu og uppbyggingu á nýjum sviðum þar sem að ungu kynslóðu landsins geta séð störf verða til á Íslandi í geirum sem að við jafnvel erum ekki eins og byrjuð að byggja undir á Íslandi í dag.
2: Sko Bjarni, bara svona rétt í lokin að því þú ert að ferðast landið og ert að tala við bara fyrirtækja eigendur. Hvernig er hljóðið? Er þetta samstiltur hópur? Eru kannski svona þeir sem eru hjá smærri og smáum fyrirtækjum finnst þeim að sér vegið með að við þessa stóru og hvernig er hljóðið?
0: Jú, það er auðvitað upp að einhverju marki er það svona landshluta hérna háð þar að segja maður finnur fyrir svolítið svona sértækum málum á í ólíkum landshlutum en það sem að saminar okkur á þessum fundum er það að við eigum verðbólguna sem óvinninn. Við viljum öll sama hvort að fólk er í smáum atvinnurekstri er að reka sveitafélag eða bara einfallega heimili sjá vextina lækka og það finna allir hversu miklir hagsmunir eru fólknir í því að við náum tökum á þeim þáttum hagstjórnarinnar sem að geta skapa svigrum fyrir vaxta lækkanir. Þetta er stóra verkefni okkar í dag og í því sambandi þá þurfum við líka að hafa í huga það verða þættir sem að við höfum enga stjórn á sem að geta haft áhrif á verðlag á Íslandi eins og til dæmis ef að matvæli fara að hækka í verði í Evrópu sem að við erum að flytja inn til landsins út af stríðsátökum og þá er eins gott að við höfum gert það sem að við getum til þess að draga úr spennu í hagkerfinu og

0: lækka verðlag stöðva semst hækkun verðlags að því marki sem að við höfum stjórn á því. Uh-huh. Og launin, þau eru snar þáttur á því, kjarasamningar eru snar þáttur í þessu verkefni. Undirliggjandi í þessu er síðan bara gamla sagan það að það hefur farnast okkur Íslendingum best að reyna síður að leggja áherslu á semst að hækkun nafnverðis launana heldur beina sjónum okkar að kaupmættinum. Það er oft hægt að fá meira fyrir minni hækkanir af því að með því færðu stöðugra verðlag.
1: Einmitt. Bjarni, takk fyrir að vera á línni á Akureyri. Þú ert búin að fara til Vestmannei, ert núna á Akureyri bara rétt ára við sleppuður. Ert að velja staði, bara staði það sem eru geggjaði golfvellir eða hvernig það?
0: Já, það gerst nú lítill tími fyrir golfið núna en golftímabilið að hefjast og ég vissulega, hérna, ég búin að spila fleiri golfhringi í Garðabænum heldur en ég gerði fyrra.
1: Já, já.
0: Sem eru tveir heilir hringir.
1: Já, okay, ok.
2: Það ekki annað, já, já.
1: 100% aukning.
2: 100% aukning.
0: Já, já, ég mun sjást eitthvað á golfvellinum sem að það er alveg örugt. Já.
2: Verðbólgan, óvinurinn, Bjarni Ben á Rúf AK, bara gangi ég vel á þessum fundi og eftir og það sem eftir er að þessu ferðarlagi. Takk fyrir að vera á línunni.
0: Takk fyrir spjallið, takk. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: vertu hjá mér.
1: Jón Jónsson og Una Torfa syngja bara vertu hjá mér. Við ætlum að fara í sportið hér til smástund. Þorkell er að koma til okkar.
2: Já, reglubreytingar í HM.
1: Já.
2: Það mjög spennandi að heyrum það.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, vestfirðir. Háskóli unga fólksins örfá sæti laus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafatta veslum Kormáks og Skjaldar, lauga við 29 og feldur Snorrabraut 56. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan. www.vaffs.is
8: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, laugavegi 178, sérveslun veiðimannsins.
10: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
14: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
15: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
16: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
17: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
18: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstöðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
4: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnum gróð átján.
19: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
0: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Í dúi getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
8: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svo kallaða blaut leigu. Bændur eru uggandi yfir innbrotum undir yfirskinni dýravelferðar á dögunum, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana innbrot í Reykjabú í Mosfellsbæ og Stjörnugrís á Kjalarnesi. Strangar reglur séu dýravelferð hér á landi og ítarlegri en víðast hvar annars staðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
17: Morgunútvarpið
20: á Rás 2.
1: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við erum búin að vera að taka fyrir alls konar mál hér í morgun, mörg hitamál, vorum að ræða Trump, vorum að tala við Bjarna Ben og svo vorum við að ræða auðvitað dýravelferð og þessi innbrot sem að hafa átt sér stað, bæði stjörnukrís og reykjabúinu upp í Mosó, en við ætlum að fara að ræða sportið núna.
2: Já, nú ætlum við að fara í, ætlum bara styttist í hafa með fótbolta. Og það þetta bara að bresta á, en það voru sko 11. júní.
1: Er það 12. Hvort þetta, Þorkell?
21: 11.
1: Já.
21: Það alveg leikir á daginn líka, sko, og eiginlega meiri hlutin á kristilegum tíma. Þetta eru auðvitað einhverju leikir á nóttinni.
2: Já.
21: En meiri hlutin og allir flottu leikirnir eru bara...
2: Við erum auðvitað búin að fara yfir að hér að, sko, að við erum á mjög, sko, við erum í mjög hendu tímabelti hér á Íslandi fyrir þetta mót. Þannig að það er bara frábært.
21: Hann... Finnarnir öfund okkur alveg sérstaklega, þeir eru náttúrulega þremur tíma undan okkur, þannig að þeir eru rosa mikið í nættu brötu.
2: Já. En Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson úr sport íþróttadeildinni er kominn til okkar og sko nú ætlum við að tala HM og það líka búið að það búið að gera alls konar breytingar bara hreinlega á ég vil bara segja leiknum.
21: Já, reglunum alltaf. Já. Það eru 7 nýja reglur sem búið að innleiða núna eða eru í innleiðingu. Eitthvað þegar komið til framkvæmda eins og eitthvað þessu sem við höfum séð bara á Íslandsmótinu núna í fótbolta og
2: áhörðu klóður fyrir
21: kollunum með þér, sko.
2: Já, sem fara bara í þetta eru reglur sem fara bara á fótboltan almennt þó að séu settar út af mótinu eða sérst í tilefni á mótinu.
21: Það nefnilega þannig, sko, að þegar það koma inn einhverja nýja reglur, þá sjáu það kannski helst að þessum stórmótum og svona aðalögust áður en að kemur að enska boltanum og þessum stóru deildakeppnum á haustin.
2: Já.
21: En að því Ísland byrjar náttúrulega Íslandsmóti sitt í apríl, að þá eru við á tilraunadýr, eða ekki beint tilraunadýr, heldur eru svona farin að taka forsmekkin af suma þessu reglum, þannig að við erum farin að sjá eitthvað af þessu til dæmis í bestu deildinni og okay. Svo sáum við náttúrulega eina reglu sem að já, við bara þurftum að súpa segið það fremlega í vináttu landsleika mútið Japan helgina þar sem við fengum okkur mark
1: Arnar
21: manni færri sko.
1: Brjálaður út af þessu
2: segðu okkur hans bara þessu
21: þá er sem sagt, eina þessum nýju sjö reglum er svo að þegar það er framkvæmt skipting þá hefur leikmaður sem er að fara af velli hann hefur 10 sekúndur til að koma sér út af annars má varamaðurinn ekki koma inn á strax, hann þarf að bíða í 1-2 mínútur, það bara svo
2: þetta er svona refsing
21: já.
2: Ef þú ert lengur í 10 sekundur að koma þér út af þá er svona ákveðin refsing fyrir það
21: já.
1: Áttu það að hlaupa bara út af bara sem næst hliðalínuski drengumáli hvar þú fyrir
21: já, í rauninni sko, og við erum farin að sjá þetta svo sem alveg miklu oftar núna síðust árum að varamenn eru ekkit endilega að fara út á hliðalínu hjá varamannabeknum Þú faraði bara út af eða standinn í tegnu og hefur að taka hotspinnu, það faraði bara strax út af
2: já, var það ekki sett á sko, menn voru, þetta var þetta sett á þegar menn voru að taka sinn tíma í að fara út af þegar maður skipt út af og þá tókuðu bara eitthvað rölt og klappa fyrir áhorfendum að tefja og að auðvitað vera að nýta skiptingar til þess að geta upp tíma oft í uppbótum tíma og annað þjálfur, þetta er taktík
21: það er ánáttúrulega dómarinn í rauninni samt bara að láta þá klukkuna sína ganga og þá bætast við uppbótum tíma
2: já, sem að eitthvað maður held að væri bara raunin en svo var sett eitthvað regla sem að þú verður að fara út af það sem að er næst veist, ekki að labba völlin þveran út af Það var ekki það sett
21: eitthvað? Jú, eða þú mátt það sem sagt, sko, og ég var bara áleika á föstu daginn í bestu deildinu og þar var, veist, náttúrulega hvort liði gerði 3-5 skiptingar, sko, og sumar voru gerðar alveg bara á þessum hefðbundna stað við þennan boðvang eða bara við miðlínuna hjá varamannaskilónum. Á meðan aðri leikmenn voru bara að fara út af
1: okay.
21: Við sjálfum sér bara fyrir aftan markið eitthvað þegar voru staðsettir þar sko.
1: Vissi Arnar ekki af þessar reglu eða hvaða leikmaður var svona lengi fyrir út af
21: Kristján Ökvi Hlinsson heitir hann ég held að hann hafði kannski bara ekki átt að segja á því og það er svo líka bara skiljalegt í einhverju vináttuleika þá náttúrulega kannski tilurit ekki en þetta er samt frústrerandi að vera að spila á 70.000 manna leikvangi Ólympíuleikvangum í Tokyo, allt pakk fullt staðan 0-0 komið í 87. mínútu og við fáum okkur mark einu færri akkurat í
1: þessari stöðu
21: á meðan Ísak Snær stendur bara tilbúin á hliðalínunni og var búin að vera tilbúin náttúrulega í einhverja mínútur
1: að með líka 10 sekundur engi tími
21: í sjálfu sér ekki en þarna er verið að skerpa á því að já, bara að áhorfendur fái meira flot í leikinn, það sé ekki svona mikið að stoppum og þetta er svolítið svona leiðarstefið í þessum nýju reglum, því ein reglan er til dæmis að þú hefur bara 5 sekúndur til að taka innkast eftir að búa að dæma það
2: já.
21: Annars fær mótherjinn innkastið
2: Annars fær móturinn innkast.
21: Já, þannig að ef að mitt lið fær innkast og ég eitthvað svona frekar lengi að taka það, að þá getur dómarinn bara sagt, þetta búna meiri 5 sekundur, nú fær þitt lið innkast.
2: Dómarinn þurfa vantarlega að setja frekar svona skýra línu hvað þetta varðar frá uppaði mót, svona, þetta má ekki flökta.
21: Nei, meni, það þarf það bara eitthvað að vera endalaust á skeiðklukkunu og ef það ekki dómarinn sjálfur sem að ég bara... Ég sé ekki að geta verið að bæta þessu endalegstu að hann á að lesa leikinn þá er það einhverjir aðstofa dómarar eða fjórði dómari eða varadómar eða hvað.
1: En sko ég hrifin, þetta verður bara til þess að þetta verður allt saman ennþá snarpar og skemmtilega.
21: Það á að vera meira tempó með þessu, því svo líka annað það er þarna niðurtalningu markspyrnu, hann markmaðurinn hefur bara 5 sekundur til þess að taka markspyrnuna eða lið, reynir að tefja og ef að markspyrna er ekki tekin inn að þessar tímamarka þá má bara dæma hotspyrnu sem að móturinn fær, þetta var, þessi regla var nú í gildi, þá var þetta 6 eða 7 sekundur og þá var dæmt óbein aukaspyrna inn í teg sem átti að setja ekki skjóta úr aukaspyrnu heldur þurfti, sem sagt leikmaður já, gefa hann áður en var skotið maður sá þetta nú ekki oft, en maður sá þetta nú alveg stundum, sko, en nú er búið að breyta þessi hotspinn.
1: Mér sé þetta rosa stuttur tími, 10 sek og 5 sek, ég veit ég rifin, sko, en þetta er samt, þetta er rosa mikil.
21: Já, og þú veist, erum við að fara að sjá akkurat bara um leið og þetta markspinna að tíminn fari í gangi, ég held ekki, sko.
2: Þetta er minnst það smá, opna á smá svona geðþátt að ákvarðin
21: bara... Þetta er smá handbóltar
2: ekki, já, sko. Já, ég hugsa mynd að núna dómarinn, svona, það verður misjönd eftir dómarinn, hvernig þið taka á þessu, svona bísmaða við, sko, mm-hmm. En svo hinnbúinn, þá auðvitað, vorum við að horfa á, sko, á tilnæmis bara úrstilegi í hérna, meistardeldinni, það sem að svona Arsenal menn voru sækaður að taka sinn tíma, til dæmis bara í innköst og hotspinnur, bara frá uppafu leiks, mm-hmm. Það er komið svolítið inn í leikinn og með það vildu aðeins tefja til að hérna, eiga meiri séns. Þannig að, og þetta er ekki...
21: Þetta er bara taktík sem mörg lið hafa beitt. Ég man bara þegar íslenska kvennalandsliði fótbolta vann sinn fræknasta sigur, úti sigur á Þýskalandi 2019. Þá var bara leikplanið hjá Frey Alexander sinni sem að það var þá landsliðstjálfari að við tækjum góðan tíma öll föst leikatrið, það geta allir skila sérna teg, við næðum aðeins að anda og skipuleggja okkur og svo kæmi bara langt inn og
2: þá segir við alla dóttir sko. Einmitt fyrir minni lið, þið er þetta sérstaklega þú veist þessu bara einmitt, Ísland að keppa við stærri lið og svo bara sjáum í ennsku deildinu bara er ekki að tala um svo stók hefur svona gott dæmið þetta að svona nýta öll trikkin sko.
21: Já.
2: En
21: ég ætla nú bara að vera opin fyrir þessu reglum og svo líka sjáum bara hvað af þeim bara festist í reglunum eitthvað kannski verður, einhverju verður kannski breytt
2: hvernig að verða til
21: og svo kannski verður bara eitthvað sem að bara hreinlega verður tekið út eftir eitthvað dreslutíma maður veit það ekki sko.
2: Kannski verður bara geggja, kannski verður tempóðu bara leikjunum allt andra
21: já, það er líka einmitt ef að meðhöndlun innan, eða þess að utan vallar ef eitthvað leikmaður þarf að fara út af í meðhöndlun af því að hann meiðist að þá þarf hann að vera utan vallar í heila mínútu nema að það hefur verið dæmt gult eða rautt spjald á þann sem braut á honum
1: að
21: þá þarf hann ekki að sitja þennan tíma á sér sko.
2: Okay.
21: Þannig að það er raunni
2: Er þetta eitthvað svona að vera að vinna á einhverju leikaraskap?
21: Já, í sjálfu sér að þú sért allavega ekki að stoppa leikinn, bara tekjast að vera að fá krampa, sko.
2: Já.
21: En ef það er auðvitaðslega brotið á þér og bara búið að spjalda manninn sem að brauta á þér.
2: Það er búið að skoða atvikið og þetta er bara klart brot. Og,
21: þá telur þetta ekki. Síðan er það sem er mér fyrst einna áhuga að verast að nú með leikmenn ekki lengur hylja munnsinn ef þeir eru í átökum. Þú sé þetta mjög mikið í sjónvarpinu.
2: Þeir eru að tala.
21: Leikmenn taka bara hérna fyrir. Munnum, þegar þeir eru í einhverjum átökum og oft líka eftir leiki þegar menn eru að spjalla saman, ég held að það verður nú svo sem ekki banna í augnablikinu en aðalega þegar það búið að dæma rautt spjald að þá getur ekki farið að ausa svívirðingum yfir dómaran eða móterjan og halda fyrir munnin að því að þá er kannski verði engin sönnagögn upp á það þá getur ekki fengið ykkur að vara lesara eftir á til þess að reyna að komast að því hvað maðurinn var að segja ef það var að þingja refsinguna sko.
1: Er verið að, strákar, ég er umlega
21: hefur það flækjætt alltaf mikið
1: það er auðvitað verið að flækjætt mjög mikið ég mun þurfa að sitja þarna fyrstu leikin og hugsa og kannski bara útskýra fyrir krakkorum bara henni
21: hann heldur fyrir munnin
1: já, en,
6: svo auðvitað að fara frá hans og beðið bara niður,
1: er verið að gelda fótbolta hvar er sko, nei við erum komin með var ég til dæmis get orðið alveg brjáluð stundu þegar við erum að dæma rangstöð og við erum að tala um að það er kannski millimetir af einhverjum rassinum og einhverjum fyrir innan eitthvað og maður verið bara svona úst, hvað erum við að gera, ég veit við erum að þetta færast í nútíman og svona en það er,
21: þetta þarf náttúrulega eins og bara allt annað í heiminu þarf að vera stöður í þróun ég er bara algjörlega fylgjandi því en ég skil samt alveg hvað var það að fara og auðvitað það sem ég finnst nú aðalatriði þessu er að leikurinn sé eins allstaðar sem hann er náttúrulega ekki að því við erum ekki með marklínutækni bara á Íslandi og við erum ekki með þetta var eða þessa myndbandsdómara á Íslandi þannig að þá er fótbolti á Íslandi eða Íslandsmótinu augljóslega ekki eins og þeir eru komið í landsleiki eða eða í Evrópukeppni og það finnst mér verst í þessu en ég er algjörlega fylgjandi því að, að þessi framþróun á leiknum, hvort sem eru reglur eða eða einhverju umgjörð að hún takki breytingum.
1: Sko. Já, en sko, en það að þú megir ekki vera, þeir megir ekki vera heitt í hams og þú megir ekki ausa pínu svífirðingum hefur einhverjum.
21: Ég held að, bara... sko, það er hlutaleiknum, en þarna held ég sem nú vera að stoppa meira það, hennan löst sem að hefur fyllt núna svolítið.
1: Rasisma, eitthvað svona. Já, fyrst og fremst. Er, það er vel ef að vera að gera það.
21: Já. Þannig ég held að sé fyrst og fremst vera að reyna að stoppa setja stopp á það sko.
1: Já, það er mjög gott.
21: Þú getur nú alveg kallað eitthvað, nú veist, dómari, hvað ert að gera eitthvað svona, ég meina, dómararnir eiga nú að, þú veist, þurfa ekki að vera viðkvæmi fyrir því, en nú leiður þú orðið eitthvað personu, rætið þá náttúrulega verða dómararnir að sjálfsögðu að grípa inn í, sko. En...
2: Spórin hræða svolítið bara eins og bara með NBA-deildina sem hefur verið svolítið svona, hvað ég segja, svona gelsnitt, svona í gegnum tíðina, sko. Og það er líka svolítið svona bandarist að megi ekki svona hittu þetta sem að...
21: Það er eftir líka bara með aðra reglur, það er eftir með 4-12 mínútur og þú mátt fá fleiri villur, heldur en í
2: bara alþjóðlega körpastan. En svo bara eins og með að vera heitt í hamsi og einhvern veginn svona einhvern gæðslega bara ógnandi tilbörður og annað tekið mjög hart á og mann er svona, finnst kannski, einmitt að mótið er að fara hana vestur haf, sko, að hvort að vandar ekki að maður sé að hvort að sé verið að nýta sér eitthvað til þess að hvað ég segja, koma svona bandariskum reglum að, sko.
21: Það er alveg spurning, ég menna við munum mörgla taka svolítið eftir bandariskum áhrifum á mótinu sem að það verða halftime show, sko.
2: Það verða halftime show og ekki líka.
21: Og það, þú veist, geta alveg orðið að úrslitaleikurinn, svo sem ekki séð neitt skotlista, en ég svona... Leða mér að efast að hálfleikurinn verði bara 15 mínútur í úrslitaleiknum, sko.
2: Já, það var auðvitað risa breyting eða breyta því. Þetta er maður vanur bara, svo horf fótbolta, það er bara, þetta er korter sem að hálfleikurinn er, sko.
21: En talandi þróun, ég meina kannski verður það bara að ef að verður ykkur svaka hálfleiksýningu eða það dregur fleiri áhorfendur að á svona leiki, kannski verður það bara að við sjáum það eftir 10-15 ára. Alls það er verið hálfleikur 20 mínútur að það er eitthvað sjó í hálfleik en ég er ekkit endilega viss við það sko.
1: En er það ekki bara æðislegt? Ég stundum við voru að horfa á fótboltaleik og hann tekur 90 mínútur náttúrulega, sko leikurinn sjálfur og svo er hálfleikurinn og þú er stundum að skjótast eitthvað í hálfleik. Ég er talið að þú ert bara að horfa á sjónvarpi heima hefur sko. Það er fínt að hann lengist. Það hefur meiri tíma, missir ekki leiknum.
21: Ég tals maður þess að það sé að umgjöri sig flott og það sé eitthvað meira í kringum leikina til að draga áhorfendur á og skemmta áhorfendum en ég er svona kannski ekkit endilega á því að hálfleikur þurfa að vera hálftími í fótboltaleik og ég er ekkit að segja hann verði það í þessum úrslitaleik en ég svona, ég hef alltaf efasemdur að þeir haldi korterinu ef þeir alltaf að græja völlin og vera með einhverja flugvöldasýningu.
2: Ég var ekki líka bara að lofa sko, þetta erði, hver einstu leiku verði eins og ofurskálin sko. Hvað eru margir leikir?
21: 104.
2: Já, 104 ofurskálar.
9: Ég var svo að lesa eins og í Bretlandi að þar er vesen með, hérna, opnunatíma pöppa.
1: Já.
9: Út af leiktíma. Já. Það er einhverju 3800 bari sem þurfa að sækjum undan þá til að fá að hafa opið lengur
21: og... Ekki fleiri, ég hef tippað á miklu fleiri bari.
9: Það er mismunandi leifið sem er í gangi, þetta er þessi hverfispöppar kannski sem eru með til hálfellefu og þeir þurfa að sækjum undan þá til að sérstaklega þegar úrslitaleikurinn er og svona, hann er þarna senta kvöldi
1: til að klára leikina líka.
21: Ég held að hann sé bara klukkan 7 á íslensku tíma,
9: hann er þarna bara með fullta leikjum sem er þarna
21: það er þessi næturleikirnir
9: sko.
21: Við dettum inn í 1-2 næturleiki í riðlakeppni sem er að byrja þá leiki sem byrja klukkan 1 er allir lagi, klukkan 4 er svona kannski erfiðar í tímar, skulum við segja en þeir allra hörðustu, þeir náttúrulega bara snúa sólarhringlu við, sko.
1: Er komið HM-lag? Vitið þið það?
21: Ég er hér sem íþróttafréttamaður, ekki sem poppræðingur, ég er að beina þessi spurningu okkur þannig.
9: En hefurðu heyrt af hvernig maður hefur lesið að miðasala og hótelbókanir hafi eitthvað afbókast eða hvernig það hafið farið allt?
21: Það fara alls konar sögur af þessu, já, að miðaverð sé svona
9: fullt
21: hátt, já, og já, gisting hefur náttúrulega eðlilega, það gerir það náttúrulega bara alltaf ef að það er stór viðburður sama hvort það er íþróttum með ykkur öðru, þá hækkar það, og ég held að það sé ekki endilega í Bandaríkjunum það sem að fólk finnir mest fyrir því, ég held að Mexíkó, ég held að finnir kannski frekar fyrir því í Mexíkó að það sem að svona, já, prísin er orðin kannski þrefaldur og þar far allavega heimamenn að finna svolítið fyrir því.
2: Sko. Ég held svo bara markaðurinn sjá að sína, ef það verður hátt á, svo detta inn á okkur prís og heimamenn fylla stúkunnar bara, ef þetta verður eitthvað vesen, sko.
21: Ég, þú veist, þetta gæti alveg gerst að ykkur vellir, ykkur leikjum verði hálftómir, ég hef ekki mikla trú á því, en ef það gerist að þá hef ég allavega einhver áhyggjur á þessu út frá sjónvarpinu, þetta verður geggjað sjónvarsefni. En þá þurfa bara FIFA menna að finna út úr því hvernig þeir þurfa svona aðeins að setja þak á græðkina með miðaverð og annað, sko.
1: Heldurðu að þessar nýju reglur allar verði til þess að það muni sprettubálskonan deilur? Þú veist, þá ég veit bara já, það verði vafatrið, meira verði meira fútt í
21: þessu. Já, já, mér þess að eina þessu reglur sem ég var ekki búin að fara yfir að það er það yfirfara hotspinnur.
2: Kansur, já, það.
21: Yfirfara hotspinnur, það er að segja myndbandsdómar geta kannað hvort hotspinna hafi verið réttilega dæmt. En það þarf að gerast hratt og áður en leikurinn er hafinn á ný.
2: Já.
21: Þannig að hávera þeirra fullið að dæmt hotspinna, þá þarf bara ykkur, þú veist, þetta eru
2: náttúrulega
21: klipparar, slagsdómarar, bara spóla strax til baka og reyna að sjá það, að því að ef að hotspinna er tekin og hún var í rauninni, þetta var rauninni rangur dómur, sko, þá var ekkert aftur snúið, sko.
2: En ég hef reynd að tekið þessu og velt fyrir mig með varið, af hverju ekki meira af svona ósýnilegum bara ákvörunum. Mm-hmm. Það sé að þeir eru að horfa að þessu við, við heima erum bara, herru, þetta var ekki hotn, við sjáum það bara hérna í endursýningunni, en þau eru með allt saman, af hverju geti ekki bara, herru, bara komið skilabúið máli sér, þetta er ekki hotn, bara á þess að sé nokkuð sko stopp.
21: Já, þannig, ég sko. Held að því að þetta var bara það stór breyting á leiknum hérna fyrir nokkur ára síðan,
2: já.
21: Að þeir hafi bara vilja taka þetta í
2: litlum skrefum,
21: það sem hefur alveg virkilega mikið áhrif á leikinn hvort að, þú veist, mark eða rautspjald var náttúrulega raunnið að fyrsta sem er, sko, þannig að það svona þetta, þessir þættir fyrst og fremst,
2: stóru vafa atri. Við þurfum ekki að taka eftir þessu nefnilega, sko, við erum bara að horfa leikinn og svo kannski bara verður eitthvað dæmt og svo kannski verður að leiðrétt.
21: Já, ég held að það sé ekki að vera að fara að kalla dómarinn í skjáin, sko, þessi hotspinna ekki, sko. Ég held að það verði ekki, sko, ég held að það sé áfram bara mark og rautspjald.
2: Já, já.
1: En ég er með svör við spurningunni sé að mig hérna rétt á hann.
21: Með lagið?
1: Já, já, það er auðvitað komið HM-lag. Ég býð oft bara mjög fer, spennt. Það er Shakira aftur.
21: Já, já, já, já, ég held að hún og ekki Madonna og einhver einnig viðbót sem verða þarna og setningarhattíðinni.
1: Burna Boy, Nigerian Superstar er hérna líka og það heitir Dai. Og er með Shakiru og þessum Burna Boy.
21: Og þau getur þurft að túra svolítið stort landflæmið þarna því þetta er náttúrulega svo þremur löndum og fyrir vikið að því að þetta á að vera svolítið sjó.
1: Já.
21: Að þá verður sko setningarháttíð í öllu þremur löndunum. Þannig að fyrir já, fyrsta leik í Bandaríkjunum þá verður svakalæti, fyrir fyrsta leik í Kanada sem að fá einmitt fyrsta leik mótsins og fyrsta leik í Mexiko. Þannig að það verður fullt að einhverju svona, já, sýningum fyrir þess að fyrstu leiki,
1: sko. Og vel viðeigandi að hafa þetta sko Shakiru sem að, já, þetta er bara, ekki hún að vaka en alltaf eitt besta lag sem að hefur bara verið saman.
2: Ég meina, Gunnar, þess að bara þess að mjáðnir ljú ekki.
1: Við?
21: Hvernig er þetta?
2: Hvernig erum við með þetta? Eða hlusta kannski bara á þetta?

0: Takk fast.
1: Já, já. Þetta flott.
2: Vá, ég bara að fara að setja þetta á strax.
0: Er það?
2: Já, ég, þetta kveikir í mér þrá henn. Þetta átt að þetta svona smá reggitan, það allt í þessu, þetta hefur allt. Ha, þetta svona, úst, þetta, ah.
0: Já, ég held að þetta mun alveg límast allavega í sumar, kannski man, mun maður ekki mun eftir þess að þetta 10 ára, en þetta jú, límist í sumar. Sko.
2: Elska mér, þetta verður.
0: En Kólumbía verður náttúrulega ekki með á HM, hann að hún þá allavega fulltrúi Kólumbíu þarna.
2: Já, það mjög gott, það mjög gott að þeirra eigi fulltrúa. Eigum við að segja þetta gott að þessari yfirferð í beili?
0: Já, ekki búin að fara í nóga reglum hérna.
2: Jó, þá ekki, við þurfum bara að reyna að kingja þessu öll saman. Taka eitt góðan vassópa bara og kingja þessu.
0: Næsta vika sem mótið hefst, þannig að bara þegar þið verðum með fulltrúi hérna í næsta viku, þá er þetta bara brest á, sko.
2: Ó, æðislegt.
1: Það er bara, já, einmitt.
0: Það er bara dagur sem mótið hefst og ég segi eins og Bjarni Fel þegar ég kallaði einhvern mann fyrsta leik HM, ég held að vera 2010, það talaði opnaleik, þá hringdi Bjarni Fel heitt í nými. Ertu að tala opnaleik? Það þarf þá að kalla úrslitaleikin lokunaleik.
2: Já.
0: Þannig að það var ekki góð íslenska. Það er að tala upphásleik.
2: Já, þannig að þú tamiði það eftir
0: ég, þetta? Já, ég held að ég veist, íslensku máli meir að tala opnaleik, en ég ætla bara að fara eftir orðum meistarans.
2: Sko, þegar Bjarni Fel hringir í mann og gefur manni lesturinn, þá held ég að maður bara fari eftir því sem hann segir.
0: Já, ég geri það alltaf, en ég ætla ekki bara öðrum að tala opnaleik.
2: Nei, mjög gott. Takk fyrir komuna, Þorkell.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta er Muggison og lag sem að heitir Kúrekin en það bara koma að lokum hér hjá okkur í dag. Allir, við erum búin að gera eitt og annað. Hvernig spáir, veistu það?
1: Er ekki bara svona frekar mild spá? Það ekkert svona, við erum ekki að fá neina viðvaranir allan.
0: Nei, enga viðvaranir, ég ætla að vona að vera ekki að koma viðvaranir.
1: Nei, það nú svo sem bara svona raukt allt land en þetta ekkert eitthvað sko... Þetta er ekkert svo ekkert víða sko tveggjastafa en það á Suðurlandi að tveggjastafa.
0: Já, ég samt að kíkja á laugardaginn núna þú veist að þá 11 stig að hitti í Reykjavík reynda skýja 9 stig í Bolungarvík og geti sést í sóla 13 stig á Akureyri og þar sjáum við til sólar og eins á Egilsstöðum.
1: Já ja.
0: Reyndar blautt á Kirkjubæjarklaustri, það skellur en ég veit ekki, þú veist það líka tveggjastafa tölur á sunnudaginn og á mánudaginn. Og á þriðjudaginn, ég ekki að trúa þessu, tveggjast af að tölur næstu daga.
2: En ekki rigning alla dagana?
0: Jó, mikið.
2: Skiptir yngu máli hvað hýtast í þér?
0: Jó, en mild. En mild á þessi pínu rigningu, hendi bara að það deri.
1: En þráðan, sko, Gunnar sagði um daginn að það er svona rigning og hlýtt að það væri gott fyrir gróðurinn.
2: Já.
1: Ég mér það svo flott sagði það.
2: Já, finnst þér það?
1: Já.
2: Ég geti sagt þér það. Þú veist, hafa aldrei þurft að fá menn til að slá hjá með garðin svona snemma eins og núna. Það var allt koma á kafi í fíblagang. Og svo verður dórið svona næstu viku.
1: Þetta er æðislegt.
2: Þetta er bara dýrt.
0: Já, þetta er dýrt að ég var bara að hugsa hvað slags, sko, Dón, þú ert bara að fær menn til að slá fyrir þig.
2: Já.
0: Þú þetta með stórangarð?
2: Já, nei.
0: Nei.
2: Þetta er bara frímerki. En við köllum þetta landareign.
0: Já, landareign.
2: Já.
0: En svo eru þetta atvinnuskapandi, það fullt af svona krökkum já, að bjóða til þess að slágarfinn.
2: Ég einmitt að styrkja svoleiðis.
0: Já.
2: Ungan dreng sem að er að skapa sér bara sumavinu og
0: já.
2: Bara,
0: já.
2: Ég bara
1: styrkt. Það flott.
0: Mistur svo flott.
2: Frekar en að fá einhver risastór fyrirtæki sem...
1: Já, ættu allir að gera þetta.
0: Já, ég er að sjá
1: krakkan
0: í
1: kærinu.
0: Hverfi síðunum að það eru krakkar að auðlýsa eitthvað svona eða þrjóklugg og svona, ég mistur svo flott.
2: Sendu mér númerið.
0: Já,
1: nákvæmlega.
0: En við þökkum ykkur bara kærlega fyrir samfylgdina og við verðum hérna á morgun og vitið hvað? Þá er föstu
1: dag. Já, það er föstu dag á morgun.
2: Þá verður drottningin í gýr maður.
0: Alltaf.
1: Heyrðust á morgun. Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina. Kynntuðu dagskrána á grindavík.is. Það gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Ný sending af Terlín buxum, verslun Guðsteins. Nýbakar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Umsóknarfrestur heimavist, menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Nýja draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráða norður.
1: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan, www.vaffes.is.
2: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
7: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
11: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
16: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
17: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
19: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
0: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
5: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjóri bændasamtakana segir bændur uggandi yfir innbrotum í svína og hænsnabú á höfuðborgarsvæðinu og segir óboðlegt að bændur þurfi að líta öxl og setja upp öryggiskerfi, haldi þessi þróun áfram.
15: Nú þetta búið að gerast tvisvar með mjög skömmu millibili og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón Og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það væri nú hræstni að halda ykkur öðru fram.
7: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bændasamtakana í morgunútorpinu. Bændur hafi ekki orðið varir við neikvæða umræðu í samfélaginu dýravelferð, en það sé dýravelferð í hávegum höfð á Íslandi og strangareglur og ítarlegri löggjöf og reglur hér en víðast hvar annarstaðar. Brotist var inn í Reykjabúið, hænsna og kalkunabú í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags, fuglar bornir út og bréf skilið eftir. Svipað innbrot var í svínabú Stjörnugrís í maí.
15: Þetta eru mjög vel rekin bú. Við sjáum það líka bara svo almennt hérna á Íslandi. Sýklalyfjanótkun eru til dæmis í algjöru lágmarki. Það bara svona í raun að vera mælaleg viðmið það hvað dýravelferðin góð. Því að, þú veist, við vitum það að það til dæmis slæmur aðbúnaði dýra, þá koma sýkingar frekar upp og annað. Þannig það til dæmis ekki. Ég veit ekki hvað býr þetta í raun að vera baki.
7: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svo kallaða blautlegu. Þá fær flugfélag annað erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig sem almennt ódýrara. Í dag ákvæði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna félagsins á öllu flugi Íslandir og flugfélaginu því ekki heimilt að gera blautlegu samninga. Fjöldi að flugferða hefur verið aflýst frá því deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna deilunar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Íslandir segir flugmenn hafa hætt að selja frídaga. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum, það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi flugfélagsins sem reiði sig á að geta keypt frídaga. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin á Rás 2
21: Heil og sælanskundar Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ég ætla að vera með ykkur fæðan heiður að fá að vera með ykkur og sinna morgunverkunum með ykkur til hátíðsvita í dag. Ég ætla að byrja á eldgömlu íslensku lagi einfallega vegna þess að eflaust eru margir að hugsa þetta og þarna enn og einn af hápunktum íslenskra tónlistarsögu þegar að sagt er, ó nei,

sem sagt í ofboðlitlu þorpi fer hinn ofboðlitli kall úr ofboðlitlu aukastarfi í ofboðlítið svall en ofboðlitla konan hans ofboðlítið flott í ofboði hún hengir upp sinn ofboðlitla þvott.

Þetta var sem sagt hinn eina sanna hljómsveit Ingimars Eydal og lagið bara hann hangi þurr Ég vona að þetta verið vel í ykkur að fóra að minnstakosti vel í mig Þetta eitthvað svona þetta svona eitthvað svona lögum sem svona ég gott að búa á Íslandi sko. Að maður bara tekur því bara með mér jafnaði ekki því það eina mittið það eina sem við bóði sko ég maður reyndar sko geðslega stoltur að ég búa hérna sko ég veit ekki hvað það sko en svo að nefna bara en þetta snýst nú aldrei ekki mig nei, þetta snýst okkur öll hérna þetta morgunverkin og það eitt og annað sem að verða til umfjöllunar hérna í dag já ef að kíkja aðeins á þetta ég gleymd að spila laga plötu vikunar í gær ég gera í dag stend við stóra orðum og þetta gengur ekki sko þetta gengur ekki sko Nú, það var kannski enginn að pæla í því en það allt í góðu, ég ætla að segja aðeins frá Van Halen, Jesus and Mary Chain Svo supergrúpa að ný erlend supergrúpa Það nú einhver mannskapurinn sem ég ætla að fara í sömuna hann eftir, ég ætla að ræða þessum frímerki og meira til Þannig að hafa engar á ekkur þetta var bara fínt hjá okkur í dag sko. Einni, situr hann í samband með þér og hvað, ekki trommið þessu, jú Akkurat, flott, takk. Ekki meira? Nei, já, jólabjöldur. Það má. Þannig að sko, þetta Primal Scream. Þetta aldrei slæmt að heyra, sko. Sama hvar og hvenur og klukka, hvað þetta lagi Jailbird.

0: Jailbird, hljóðstinn Primal Scream. Við ætlum næst að heyra lag með söngkonu sem hefur þurft að glíma við þegar að vera alltaf svolítið í afar vafa sem skugga bróðusins en hún núna að hóta að halda eina tónleika í Bretlandi og það mjög langt síðan hún hefur gert það en hún samt sem að vera að koma reglulega fram í bandarækjunum og svolítið svona Hvað maður að segja? Það svona svolítið verið að lyftinu upp undanfarið og hún veist að gera þetta vel og fólk að tala ofboðslega vel tónleikarnar.
1: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Þú fari allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Þú fari vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Skrúb, sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
11: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
13: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
15: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
16: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta er Janet Jackson litla systir Michael Jackson sem hún alltaf verið í skugga bróður síns en ekki alltaf en jú, svo sem og, jú, jú, hún hefur alltaf verið það þráttur að hafa gert bara þokkalega hluti í sínum popferli og já, meðal annars þá var nú plata sem að hún gátur á 1989 sem heitir Rhythm Nation 1814 Hún var nú tekin inn í The Grammy Hall of Fame, ekki Rock and Roll Hall of Fame og svo nýverið þá neitaði hún að vera partur af þessari mynd Michael Jackson sem heitir einhverjum Michael og hefur lent heldur betri hakkafél gagnrýnenda. Hún vildi bara alls ekki að það minnst á hana eða hún þá nokkurn hátt tekin inn í þá mynd eða eitthvað myndi leika hana. Hún semst að fara að halda tónleika, risastóra tónleika í Bretlandi og sem svona hennar eigin tónleikar, hún að koma líka fram á einhverjum festivalum en ekkert svaklega mikið og meðan eða sem tónleikumennar þá verður Wyclef Jean og Soul to Soul, hvorki meira nemenna, en hún búin að vera að koma fram reglulega hér á þar sérstaklega í Bandaríkjunum og fólk ægilega hrifið og finnst hún vera með fanta góða hljónsveit með sér líka og alltaf gott með svona tónlist eins og talaði svona hlustu á hérna sem heitir All For You það er svo, það er eitthvað svona þú veist, það er svona alvöru hljónsveit að spila svona tónlist það verður allt öðruvísi og það er mjög gaman að horfa á það ég var nú svo heppin að allir það er ekki svona 2008 já, þetta gíska á það þá sá ég tónleika með Snoop Dogg og The Dog Pound og þar var risa stór hljónsveit að spila

0: og það var sko ég held að gæðin sem að var á bassa hann hefði bara verið svona 12 strengja bassa eitthvað álíka til að ná dýstu tónnum og það var allt í gangi, tvei trommarar og perkari og gítaleikari og brassópur og bara nefnið það sko og það magnað sjá til dæmis lag eins og þetta hérna með hljómsveit
1: Hey, baby, hey, baby.

Þetta er hljómsveitin ný dönsk og nýjasta lagið þeirra sem heitir Ekkert Mál. Þetta er eina af þessum sveitum sem maður kann ekki að hætta sem betur fer því alltaf að gera eitthvað nýtt og skemmtilegt. Og svo önnur sveit íslensk sem að kann heldur bara geta hætta og ætlar að taka bara síðasta sveitabals rúnt ever fyrir ekki að ég sletti hérna. Hljómsveitin Greifarnir. Og þeir alltaf sitast niður hjá mér til smástund og segja mig frá ferðalæðinu þá bara ræsa rútuna og taka alla gömlu góðu staðina. Það ræða þá hérna rétt á eftir en kannist þið við þetta hérna? Þetta náttúrulega sem heitir Joe Thomas og þetta lagið hans Venus. Við þekkjum það nú fæst, en fleiri þekkja kannski þetta. Þetta Beck, The New Pollution. Þarna færa þetta, þennan fína blástur á láni. Ég held að Joe Thomas og fjölskyldaði bara alltaf gott.

0: Þetta er hljómsveitin Greifarnir og lag sem heitir Skiptir engu máli og Greifarnir að fagna 40 ára afmæli í sumar og ætla að koma víða við og spila á ég ætla að segja bara vonandi hefðbundnum sveitaböllum sko ég fekk póstum daginn frá Kristjáni Viðari Haraldssyni og ég veist að byrja hver þetta að opna þetta þetta vitt í greifunum sæll og blessa, hann velkomin
1: blessaður
0: það kalla þig enginn Kristján nema kannski fjölskyldana
1: Nei, fjölskylda kalla mig vita, sko.
0: Já, já.
1: Í tónlistar geirann hefur alltaf verið þekktur undir því nafni.
0: Já, einmitt.
1: En, ég veit ekki, ég nota bæði.
0: Já, ég var að spurja þeirna áður þegar komst inn að því að ég veit að það var að taka svona rúnt og alltaf að spila hér þar á landi í sumar og ég spurði hvort að þið ætlaði bara taka fram gömlu góðu eðluna sem var svona hljóstarúta sem að fá með margar sveitaballhjónstunnar á sín tíma og taka ringin og þú sagðir við vorum aldrei á eðlunni við vorum bara greifar út
1: Já, já, það rétt ég held mér að segja, ég ekki vissi mér nokkuð að koma upp í hana en hún fræg af því að það rétt, margir vorum með hana við vorum, ég held að þetta hafa verið þrjár mismundir út sem vorum með á ferlinum, sko
0: Já, það magna, sko og þær voru bara mertar greifan
1: Já, já,
0: já.
1: Og breytti tímar, sko.
0: Já, heldur betur maður. Og var þetta gert til þess að þegar þið rendi í hlaðið okkur af bensinstöðinni út á landi og þá komu krakkarnar alveg trilltir og vilja fá einandar á þennir?
1: Já, ég veit ekki hvað það, já, þetta var auðvitað auðlýsing, engin spurning, og þetta, við náttúrulega spilum svo mikið á svona tíma að þetta var nánast eins og okkar annað heimili, sko, þannig að, þannig að það voru í mér stændi, það var þetta að leggja sig og sofa jafnvel á leiðinni og Það var vídeo, maður var þetta að horfa á fyrst bíómyndir og það var ískápur og þannig að, já, þetta var svolítið svona.
0: Já, en á nýjanda áratugnum, þá voru greifanir stórstjörnur á Íslandi.
1: Já, já.
0: Það, það voru lögspilum með ykkur út allt, maður getur sér að býr séblaðið að fekka senda heim í bósta og greifablakat.
1: Já, þú fekst það, ok. já, já.
0: En hérna, þeir að fara að fagna 40 árum og erum að tala um þú veist, oft er þetta gert ég mann aukti að koma fortops og spila þetta brotvei og það var bara einu upprunlega meðlum með að frændi eitthvað sem að hefði verið í fortops, það var ekki meira upprunlega það.
1: Já, já.
0: Hvað, er það sami gamli góði mannskapurinn?
1: Sko, við þessir fjórir sem að byrjuðum upprunlega frá Húsavík kvöldum okkur í byrjun special treatment
0: Já.
1: Svo kom Felix með þarna 86 svolítið svona til þess að hvað við segja, það sem að vantaði upp á
0: Já.
1: Á sínum tíma þessi fjóri eru ennþá í hljómsettinni reyndar var nú einn að slasa sig
0: nú.
1: Fyrir, já, þetta er ekki 10 daga síðan
0: Já.
1: Hann verður ekki með okkur allavega þessa helgina
0: Nei.
1: Hann Jón ekki bassaleikari þannig að við þurftum að máta annan inn og en væntanlega kemur hann með það líður á sumarið hann, hann braut semst á sér nýjaskilina sem hann ekkit sérstaklega
0: Ouch!
1: Geðfellt
0: Nei, mann enn er ekki að vara að standa upp á sviðum með brotna nýjaskil
1: Nei, ég held ekki
0: Nei.
1: En annars er þetta sumu
0: já, já. Og er það að fara í gömlu góðu félagsheimilin eða er það að fara á nýja staði?
1: Já, þetta er mestu leiti bara sumu staðir og við vorum á
0: já.
1: Og ég meni þetta eru staðir eins og já, við köllum Já, sá salur sem við erum að fara að spila til dæmis í hljómahöll heitir Stapinn og það er náttúrulega það er einn af okkar helstu stöðum hérna áður fyrr það er Lísuhóll, það er Borgagrímsnesi það er Freyvangur í Eyjafirði það er Skúlagarður í Kelduhverju, bara rétt hjá Ásbyrgi fyrir þá sem að vilja skella þessu þangað, við sem spyrjum í Freyvangi og Skúlagarður núna um helgina
0: Já.
1: Það er svona okkur fannstu veitt að byrja á heimaslóðum svona nálagt upprunan
0: einmitt, einmitt.
1: Svo er að miðgarður það nú var nú ekki smá staður við erum það í júní og Aratunga í ágúst og svo erum við á bræðslunni
0: Já, einmitt, akkurat
1: Hlökkum mikið til þess
0: Já. Hvað hérna, þessi gömlu hús eins og bara njálsbúð og ídalir og þetta er þetta horfið?
1: Húsin eru þarna en starfsemin hefur oft breyst það kannski ekki mikið af þessi hefðbunum sveitaböl er ekki það lengur sko
0: nei.
1: Við erum að koma þarna svo, og hugmyndin hjá okkur er svolítið að endurvekja þessa þessa stemmingu
0: já.
1: Við náttúrulega komum frá þessu sjálfur mena, við erum að þeirri kynstur svo fór 16-17 ára á sveitaböl
0: Einmitt.
1: Og Þegar við fórum að spá í hvað við ættum að gera í tilefna 40 ára ammælinu og við höfum þetta geti gert eins og allir hinir að það bara í háskóla bíó eða hörpu og halda tónleika en að, ég veit ekki, okkur langaði bara að gera eitthvað öðru sér og þetta varð ofan, þetta búið að vera töluverð vinna að ná þessu saman á því eins og ég sagði sum að þessu húsum hafi ekki verið með eitthvað sambarlegt í ára tugi en móttökuna sem við fengið í flestu stöðum eru reynd dásamlegar og maður heyrir að alltaf hana sumstæðir er stemmingin gífurleg
2: Já, þetta er nefnilega svo magna fyrirbæri sem að þið er eitthvað nefnilega hverfar að þessi svona stemningin, sko, ekki bara sveitabæli sjálf því ég kemur sjálfur utan á landi og var þá bara krakki og náði svo sem ekkit þessum sveitabala tíma en maður man samt vel eftir í þegar sko rútunar voru að streymi bæin frá hinum bæjarfélagunum fulla rútur af fólki sem var komið til þess að hafa gaman, sko.
1: Já.
2: Ógeðslega skemmtileg stemming
1: mjög skemmtileg stemming það eins og ég var einhver sem sagði mig daginn sko, það var eiginlega jafn gaman sko, hvort ég var inni fyrir utan í fuglasögnum og í félagskapnum þar
2: já.
1: Eða bara á leiðinni sko, báða leiðir
2: það
1: var svo gaman í rútunni eða gaman í bílnum
2: já.
1: Og veist, var alltaf einhver bílstjóri sem hann náttúrulega mátti ekki vera að drekka og þannig að Það var í allt saman skemmtilegt, þegar þetta er að íslenska sömanóttin, þetta er svona ákveðin romantík, sko.
2: Ég heldur betur með það, ég meina, ég og frændi minn, sko, hann keiri stundum bara, sko, í 4-5 tíma, bara frá Östfjörnum og norður Akureyri til að fara á ball.
1: Já, já, ég man alveg eftir því að þegar við vorum, þú sagðir, á 9. áratugnum, já. Við áttum líka tímabil á 10. áratugnum sem var ekki síðra,
2: Nei.
1: Þá man ég að það voru að koma jafnvel hópar í flugvélum.
2: Það ekkert lítið á sér lagt, maður.
1: Þetta var oft svo mikið stemming og
2: það er svo gott, maður.
1: Það er það sem er skemmtilegt, sko.
2: Já, sko, þegar að þú ert að syngja lög greifana í dag, sem eru kannski 40 ára gömul,
1: já.
2: Og ég meina, þú veist, ástaróður og hérna, hvað hérna, fristikistulagið og eitthvað svona
1: Já, ég reyndar syngja það ekki
2: Reyndar. En sko þegar þeir eru að taka svona smelli sem eru svona gamlir og það var kannski annað í gangi í kollanum okkur
1: Já.
2: Eru eitthvað svona lög sem þú ert eitthvað svona eigum að sleppa þessi að það kannski svona
1: Sko, ég man, það var einhver tímabil við ætlum að hætta að taka út í hátíð, sko
2: Já
1: Það er bara vitleysa, sko, að fólk var ekki bylnis ánægt með það, sko.
2: Nei,
1: við, þú veist, þetta er bara gaman, við tökum bara þau lög sem að þarf að taka.
2: Já.
1: Við erum, á þau prógrami núna erum við þetta mjög mikið greifalög, en við erum alltaf að taka einhverja aðra, hvað við segja, hunda eða slagara með sem allir geta sungið með. Það því að stemmi ekki snýsum allt það að allir séu, saman að syngja saman og hafa gaman sko.
2: Já,
1: þannig að þó svo við viljum auðvitað vera að spila okkar lög þá þurfum við líka að mæta þeim sem mæta
2: já.
1: Þannig að þetta er svona, við reynum að hafa þetta bara góða blöndu já. Við eigum auðvitað tölverta lögum sem allir þekkja þannig að
2: já. Og mér að mörg af ykkar lögum hafa nú verið tekin svo af öðrum til að rífa upp stemningu á tónleikum og börlum
1: já, sko. Sérstaklega kannski úti á tíð sem er nú utan fyrsta lagi sem slóið gegn að þú sagðir það eru 40 ár síðan núna í júli síðan það akkurat, kom út
2: Akkurat, hérna sko, þið byrjuð helgina segðuðu okkur einu sinni henn frá því hvar þið byrjuð það eru tvennir tónleikar helgina tvö börl
1: Við erum sérst í Freyvangi annarkvöld
2: Já
1: Og þessi gekkja okkur er yfirleitt frá 10 til 1
2: Já
1: Við teljum að það sé mjög góð þróun að við séum að byrja fyrr og hætta fyrr almennt séð í skemmtunabransanum Íslandi
2: Já
1: Og við viljum styða það Svo erum við í skúlagarði á laugardagskvöldið Við vissum byrjum klukkan 9 þar Það er nú einfalda veitna að það er hótel og við þurfum að taka þetta aðeins fyrr
2: Já, já, já Viti, greifi, sko, ég ætla að lefa þeirra að velja að þið vorum að tala um gömlu lögin og svona og ég veit þið voru að gefa út nýtt lag við heyrum það síðar hérna í morgunökkunum en ef þú myndir fá ráða hvort myndir þú vilja heyra ég vil fá hana strax kortir í 3 eða úti á tíð Þetta er erfitt
1: Já, bara ég veit ekki úti á tíð það ábyggilega
2: Ok
1: Ég hugsa það sé
2: Það er á prógraminu
1: Já, við komumst ekki til á því að spila það allafan einu sinni sko.
2: Akkurat Viti, takk ég alveg fyrir komuna og gangi greifunum vel og þeir lengi í lifi hvað sem að sé sumar eða bara næstu áratugina eða svo
1: Takk að fyrir
2: Ég mæti kannski 60 ára ámalið
1: Já

0: með rosalega móla hérna á mér að sko trommutakturinn í þessu lagi sko fyrsta þetta hérna þetta eru margar rásir þetta ekki bara trommarinn að taka bara þetta þetta eru nokkra tökur í þessum takti og þess vegna svo ógeðslega erfitt að spila þetta finnst ykkur ekki merkilegt ég bara get svarað þetta ekki
1: orð Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki

0: Silfur hittari. Miðasala hefst á morgun klukkan 10. Icelandairlines.is.
1: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Kings og Leon To Space heitir lagið það nóg framöndan í morgunverkunum við máttur að fjalla það sem Van Halen og Jesus Mary Chain og frímerki en ekki hvað það eru tíu fréttir á næsta leiti svo höldum við að sjálfsögðu áfram

0: selt.
1: Ég held að sveimur þá að þetta sé löngu selt Moses Hathauer og lag sem heitir Ráðahagur þennan líka geggjaða náunga sko. Þvílíku náungi sko. Það nú geta að segja hann að maður tekur bara hatsinn ofan fyrir hún sko. Það eina í stöðinu sko.
2: Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, moabyggð.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Orkubú Vestfjarða, skriða verbúðinni, smur og dekk, í verbúðinni rýmið og Vestfjarðastofa bjóð ykkur velkominn, vestfirðir.is. Hæ og hó! Til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Norrlenskar plöntur, sólskógar, kjarnaskógi. Ertu fyrir sunnan? Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn, Listasafn Kópavogs.
3: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísland eitt af 11 ríkjum Evrópu sem hafa undirritað bréf þar sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvött til að herða og samræma reglur útgáfu vegabréfsáritana til rússneskra ríkisborgara. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið við fréttastofu. Bréfið undirrituðu utanríkisráðherrar og dómsmálaráðherrar Íslands, Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana, Tékklands, Póllands og Hollands og afhentu Kaju Kallas utanríkismálastjóra ESB fyrir fund utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra ríkja Evrópusambandsins og Schengen ríkja utan ESB í Luxemborg í morgun. Ánægja með störf Höllu Tómasdóttur forseta Íslands mælist 54% samkvæmt nýrri könnun maskinu. Það 9% stigu meira en í síðustu könnun. Samkvæmt nýjustu könnunni eru tæp 24% mjög ánægð eða tæp 10% ánægð. 5,5% eru mjög óánægð með störf Höllu, tæp 8% frekar óánægð en þriðjungur svaranda er hvorki ánægður né óánægður. Konur eru almennt ánægður með störf forseta en karlar. 64% kvenna eru ánægð en tæp 44% karla. Mótmælendur úr röðum óánægðra kennara réðust inn í menntamálaráðuneytið í Mexíkóborg í gær. Þeir hafa gripið til nokkuð umsvifa mikilla mótmæla í borginni á síðustu dögum.
4: Skammt í að HM Karla í fótbolta hefjist en Mexíkó á meðal þriggja gestgjafa mótsins. Kennararnir hafa hótað við að setja mótið í uppnám ef ekki verður komið til móts við kröfur þeirra. Lögregla beitti mótmælendur táragasi en þeir notuðu ljósastaura til að brjóta sér leiðin í ráðuneytið. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, sagði í gær að hún ætlaði ekki að falla í þá grifju að kveða niður mótmælin. Þessi stað hefur hún óskað eftir viðræðum við mótmælendur. Þeirra kröfur eru auknar launahækkanir og að ný lögum eftirlaun verði felld úr gildi. Stjórnvöld hafa komist að samkomulagi við stjórn Mexíkóska kennarasambandsins 9% launahækkun, kröfur kennarana hljóða aftur á móti upp á 100% hækkun. Yfirvöld létu mótmæli kennara nokkuð afskiptalaus á þriðjudag, þá veltu þeir nokkrum styttum af fótboltamönnum koll. Á mánudag var táragasi beitt gegn mótmælendum við eitt af aðaltorgum Mexíkóborgar, þar sem unnið að uppsetningu aðdáendasvæðis fyrir heimsmeistaramótið.
3: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blaut leigu. Fréttalestri lokið.
5: Morgunverkin á Rás 2.
1: Fréttalestri sé nú lokið, þá mun ég halda áfram að segja fréttir. Svo vorum að tala þeim greifan áðan og böl, sveitaballarúndin og félagsheimilin hér og þar og veit ekki hvað og hvað. Það nú eitt sko sem að hefur verið að færa böl bara inn í hallir sko. Laugardalshöll og ég veit ekki hvað og hvað. En nú ætlar hann að aðeins að draga þetta saman og vera með ball á vagninum og flateri og það rosaleg tilhúsun að hugsa Pál Óskar með pallaball á vagninum. Þessu litla rými, dansarnir, hvar eiga þeir að vera upp á barborum, ég veit það ekki. La Dolce Vita segir nú bara sko.

Páll Óskar, La Dolce Vita. Þetta var þjóðhátíðarlag ársins 2011 og þetta verður eflaust tekið á vagninum, þessum pínulitla stað, þar sem verður Pallaball 27. júní og það rosalega fáir sem koma á stað og ef ykkur langar, það fari náttúrulega inn á tix.is. Þetta Paul McCartney og vængirnir. Silly Love Song, maður. Þetta lag fær mann til að líða aðeins betur, þetta er þetta heim svona veljandi lögum.

0: frábært með þetta lag Silly Love Song, ekki bara snildin í laginu heldur þetta eitt af þessum lögum sko, sem að fæ mann til að taka upp luftbassan sem ógeðislega skemmtilegt að spila á sko. Þykast þar að bassaleikari heima þess sérstaklega maður einn, það bara fátt betra sko. Og jú líka bara fyrir framan annað fólk sko. Það eiginlega bara aðeins betra sko, eitthvað En næst ætlum við að heyra annað lag sem svona svipa þessu hvað það varðar, það svona vellíðandi lag, feel goodari En það eru aðeins svona, meira svona slæmistrákar heldur en kannski Paul McCartney and the Wings
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is
2: Öryggi í hverri ferð. Breyttak spilstólar. Fífa barnavöruverslun. Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri Skútuvogi 1C
3: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn Garðheimar
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
6: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
7: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
8: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara fókusera á vandamálið. Og það dýfkun.
10: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
11: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þess að það hrinn í allir gluggar úr eða ekki á líka sko.
12: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til farð.
13: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Það er ekki hægt.
1: Það eitthvað mikið af fólki eða í fílu
0: og þetta lag í gangi. Þetta Van Halen, Dance the Night Away. Þetta tekið á annari plötu hljómsveitarinnar og þetta með þessi annar lagið á þeirri plötu. Kemur út á 1979 og þarna þetta Eddie Van Halen, gítarhetjan, maður sem að margir telja hafi breytt gítarleik í rocktónlist. Og algjörlega snúið dæminu við, mikill áhrifavaldur á það sem að eftir komu, nema hvað, haldið ykkur nú fast. Svo var það eitt sem að skoskur, ég ætla ekki að segja þessi gítarhetja, en vissulega breytti hann líka ansi mörgu. Hann gítarleikari hljómsveitarnar Jesus and Mary Chain, hann helmingur sveitarnar Jesus and Mary Chain, hann William Reed. Hann sagði nýlega í viðtali að... Eddie Van Halen hafi eyðilagt rockgítarleik og væri versti gítarleikari í heimi. Já, þetta verðskulda bara smá þögg, sko. Eddie Van Halen eyðilagði rockgítarleik og væri versti gítarleikari í heimi. Rosalegt, sko, þetta sko, þú veist þér eitthvað segir, hot take hérna, þetta það, þetta það heitasta take sem ég heilt, sko. En eitt má nú William Reed eiga þráttu fyrir að vera mjög óteknískur gítarleikari þá breytti hann líka ansi miklu hvað rockmusík var það það ekki degið aðeins sko, það bara ekki hægt sko og ég platan þeirra Psycho Candy fyrsta plata Jesus Mary Chain hún gjössalega umturnaði öll þar fóru bara vitlýsingar inn í hljóver hækkuðu allt í botn allt í blúsandi rauðu og gerðu það sem við gátu og útkoman var til dæmis að tala hérna sem snillt þetta algjör snillt Just Like Honey

skal segja ykkur eitt. Ég þarf ekki að segja ykkur þetta sé YouTube, þið vitið það. Ég ætla að segja ykkur annað. Ég hef stundum verið svona haft ákveðið blændi fyrir umslögum, svona plötukofurum og geisladiskakofurum sem eru skrítin. Og margir myndu kannski segja að væri bara ósmekkleg. Ég alltaf að hissa að ég finn eitthvað sem að ég bara herri nei þetta nú alveg með að vera sem ég sé sko en nú var ég að finna eitt hérna því að séð og heyrt tímaritið séð og heyrt og þar var það var slagorðið gerir lífið skemmtilegra ég veit ekki hvort að allir séu sammála því sérstaklega ekki fólk sem að fjalla í séð og heyrt blöðunum stundum gerir þetta bara mjög skemmtilegt stundum að maður En séð og heyrt gaf út geisladisk, þetta samstarf, þetta var séð og heyrt og skífan, sem gaf út disk sem að heitir Mega Músík séð og heyrt. Og ég veit ekki, ég er búin að vera að skoða hana disk hérna, ég kemst bara ekki að niðurstöðu, hver er á umslaginu, hvaða andlit, hvaða maður þetta sem hérna bera ofan og með hárkollu, Eitt veit ég að þessi grautur hérna á þessum disk af íslenski tónlist stór undarlegur og stundum þegar að lagalisti fólksins í gangi hérna þá hugsa maður okkur þetta nú bara ein sko þetta bara ein rugglasta blanda tónlist sem maður bara fyrir finnst sko en nei Megamúsík séð og heyrt diskurinn sem kemur út árið 2002 14 laga diskur, safdiskur þar blandan sko Og ég ekki að lasta neitt sem á þessum disk, alls ekki, og heldur ekki sko, fyrirsetinu og umslaginu. En sko, kokteillinn af rugliðina rosalegur. Allt gott fólk, bara ekki miskinnum mitt, allt gott fólk og allt tónlist og lög sem fyllilega rétt á sér. Hérna Friðrik Karlsson, hann með lag. Kaffibrúsakallanir þarna. Bubbi, hann þarna. Svo Benedikt Búolur, hann líka, Bjarni Ara, Rottvælur hundanir og svo svona rjóminn af 2002 íslenski tónlist í svörtum fötum land og sinir og þetta byrja mjög safe. Þetta byrjar á Írafár, þessu lagi hérna stóri ringir og svo fer að halla á seinni lötan á dissum, þá mér þetta

Þetta er hljómsveitin Manic Street Preachers og lagið að Design for Life oft komið fram að þessi hljómsveit er frá Wales hann og fullt af góðri músík sem kemur frá Wales land sem er nú talið frekar lítið en það búa samt sem að 3 milljónir og það nú tölvöld stærri en við hérna á Íslandi en það Manic Street Preachers, það Stereophonics, það Feeder, munið til Feeder og svo það Super Furry Animals, Underworld, Tom Jones, hann velskur og þessi hérna. Well, well, well. Þetta Duffy.

Harry Styles að syngja hérna American Girls ég ætla að fara í eina ameríska stúlku sem að ég margir höfðu nú áhyggjur af á árunum 99 til 2008 á meðan að hún var í sambandi með enska leikstjórunum Guy Ritchie og áhyggjurnar stöðu nú einfalda því að hún var búin að taka breskan hrein And you can dance Það bara eins og hún var að fæta upp hann í Bretlandi Þetta þetta Madonna Come on Hún svo sem algjörð kameljón, sko, það ekki tekið aðeins, sko. Þetta Into the Groove.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
5: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á Listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi framundan. Njótum helgarinnar saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús. Velkomin á Patró. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímariti sjóarinn um land allt. Veiðikortið, veiðikortið beint í símann, veiðikortið.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Hamborgarabúlan á Kutter Haraldi, Hamborgarabúla Tómasar. 20% sumarafsláttur á Angur og Cat Noir, fallegur sumarfatnaður hjá Rafnildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öryrkjabandalag Íslands hefur höfðað mál gegn Reykjavíkur borg vegna fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 því þar var ekki gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Bandalagið telur borgina hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Með málinu vill UBI fá úr því skorið hvort sveitarfélögum sé heimilt að samþykja umsóknir lögbundna þjónustu en skilja fólk síðan eftir á biðlista árum saman með því að fjármagna hana ekki. Málið verður þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ísraels her og Hezbollah hafa haldið árásum áfram í morgun þrátt fyrir að aðeins séu nokkrir klukkutímar síðan tilkynnt var samkomulag að koma á vopnahléi. Ísraels her drap einn hið minnsta og særði nokkra í árásum á suðurhluta Líbanons í morgun samkvæmt Al Jazeera. Herinn hefur hótað árásum á höfuðborgina Beirut. Hezbollah hefur neitað að taka þátt í viðræðum vopnahlé og þá tilkynntu samtökin í morgun árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins. Fulltrúa Líbanons og Ísraels ræddu saman á fundi í Washington í gærum leiðir að friði. Ætlunin að halda viðræðum áfram 20. og 2. júní. Utanríkis og innanríkis ráðherrar 11 Evrópuríkja í Íslands þar á meðal hvetja Evrópusambandi til að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa. Bréfið undirrituðu ráðherrar Íslands, Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana, Tékklands, Póllands og Hollands og afhentu Kaju Kallas utanríkismála ESB fyrir fund utanríkisráðherra og innanríkisráðherra ríkja Evrópusambandsins og Schengen ríkja utan ESB í Luxemborg í morgun. Rússlands her gerði árásir víðsvegar Úkraínu síðasta sólarhring og drap 16 manns og særði 86. Harðastar voru árásir á héraðið Kherson. Þar voru 6 drepnir og 26 særðir þar á meðal barn hefur ukrainski fjölmiðillin Kyiv Independent eftir héraðstjóranum. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem saknað hafði verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst lifandi í morgun. Hann fannst skríðandi í átt að grunnbúðum í fjallinu. Þyrla var kölluð út til að flytja hann á spítala í Kathmandu, höfuðborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hafði fyllt á toppin 20. og 9. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Þú að það var tempokur aftur til ásins 1994 og að heyra í náunga, rödd náunga sem nú heldur betur ómað hér vítt og breytt, ekki bara þessar útastöð heldur öllum hinu líka og sjómastöðum líka. Þetta Bubbi Mortens, hann gaf plötuna þrír heimar árið 94 og mannskapurinn á þessari plötu gasalegur. Það ekki bara Kristján Falk og Eyþór Gunnarsson sem að stýra upptökum á þessari plötu. Ég þannig líka Ellen Kristjánsdóttir, KK, Óskar Guðjónsson, Þorsteinn Magnússon, Sigurður Jónsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar Jónsson. Þetta fólkið sem kemur að lagagerð á þessari plötu. Þetta svakalegt.

loforð. Sko. Nú ég með barn á heimilinu. Ég með börn á heimilinu. Eitt er svona að svona 500 í tánísaldurinn og ef hún fílar eitthvað þá þarf ég að passa mig að sýna þið ekki ómikinn áhuga það fæli frá þetta eitthvað svona sem að fólk kannast við ef kannski hún segir hérna áttu plötu með vísir og þá segir já, heldur betur maður tjekka á þessari, þá gerum hún það ekki sko þannig að maður þarf að fara að valja nú daginn þá sá ég frímerki á skrifborðinu henni frímerki sko og ég hefði sagði nice óh djöðlega að vona nú sé ykkur frímerkjasöfnin að fara að hefast þannig heimilin sko þannig að ég hefði ákað bara að bakka og segi ekki neitt sko ég hefði ekki séð þetta frímerki síðan en fór að hugsa frímerki, íslensk frímerki nú var maður sjálfur að safna þessu sem krakki og mörg ykkar sem eru að hlusta líka ég man eftir sko það voru til svona Andrésar andar frímerki sem ég held að hann bara komið svona til einstakleika sem voru áskrifandir af blöðunum að sé svona Andrés Önd frímerkja bók og þannig sko fór að skoða þetta eins það rosalega mikið að fólki úr popkultúrnum sem hefur endað á frímerkjum Elvis Presley það til Elvis Presley frímerki það til Beatles frímerki með ljónsveitinni plötu umslugum og ég veit ekki hvað hérna það sérstakur John Lennon frímerki það Johnny Cash, Buddy Holly, Miles Davis það meira að segja til Michael Jackson frímerki svo voru gefin út sko í nokkrum löndum Marilyn Monroe það þannig frímerki Audrey Hepburn, James Dean Humphrey Bogart eftir allt til Charlie Chaplin auðvitað svo ekki geggjum frímerki sko frímerkin sem við erum með þau eru enn til Við erum með dýr, við erum með eitthvað tengt landinu, landslagi, allt gott að blessa. Fullt af frímerkjum með einhverjum bátum á, einhverjum skipum, eldgömlum, nýlegri. Við erum með frímerkjum með dráttavél, fullt af blómafrímerkjum, fullt. Allt að vera, sko, Íslandi gengur vel einhverju íþróttum, þá kemur okkar þannig frímerki, ég veit ekki hvað um mörg svona handbolta frímerki. Við hefum eitthvað svona landnámsfrímerki, steinar, fjöll. Þetta allt þetta allt gott, allt þetta gott, sko. Ekki miskilega mér, sko, að eitt núna. Þetta sko kílógramma frímerki innanlands, þetta sem þetta kíló með þessu. Á því rostungur, mjög flott, þetta mjög flott, sko. En hvar eru, sko, hvar fólkið okkar? Ég veit, jú, það fólk á mörgum, jú. Jón Sigurðsson og eitthvað svona þú veist, það fullt af fólki ég bara, sko, þið berðu bara að leiða þetta mér, sko, ef við erum að fara með ykkur auðvitað sérna ekki til frímerki með auðvitað sem Fimboðdóttur og nú kannski lemur ykkur í borða að segja, jú ég bara, veit það, ég hef ekki séð það sko, ef ekki, þá ætti það klálega að vera til væri ekki næs að eiga gott frímerki sem getur sko sem þarf bara eitt svolítið frímerki og getur flutt 10 kíló og Jón Páll er á því það það ekki næs Bubbi Mortens, hann álega heim á frímerki 70 ára amal svo að Bubba, komur á frímerki KK líka, hvað Björk hvað þetta fólk Laufey eitthvað fyrslétt, hún fer með það ekki málið, sko það næsta sem við komumst í að eiga í frímerkjum er Jón Leifsson það er tónlistamæri sem við eigum á frímerki tónskáld, frumkvöld í þjóðlegum tónsmíðum hvar hitt? Veistu, er ég einn með þessar skoðunum? Var ekki gaman að eiga svona frímerki? Var ekki gaman að geta bara safna bara veistu, íslensku fólki, tónlistafólki? Langsótt, það var mjög lítil frímerkibók en kannski eitthvað að safna alls konar tónlistafólki þannig að bara gegja það en sko, svo líka til Pink Floyd frímerki sem komu út fyrir 20 ára síðan Það var að fagna 50 ára starfsferli Pink Floyd og það voru helstu blötumslög njóstrunar og meðlumir held ég líka eitthvað teint bandinu en við ég ekkert að lasta Jón Leifsson sko hann geggjaður
En það alveg næs að fá okkur annað en grjót og blóm og dýr og málverk. Allt þetta gott, sko, en það væri fínt að vera með Björk eða Vitís eða Jón Pál, sko. En svona þetta, þetta Pink Floyd.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Ný og glæsileg Elko verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan. Inni ævintýri.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hodninu.
9: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Rás 2.

Hljómsveitin R.E.M. lagið The One I Love, söngvarinn auðvitað Michael Stipe og já, hann var að flytja nýtt lag af væntalegri sóloplötu sinni í þætti sem heitir Rooster og lagið heitir I Played the Fool og það engin smá mannskapur sem að styði við bakið á stæbarnum í þessum flutningi því að þarna sko Chad Smith, trómari Red Hot Chili Peppers þarna Josh Klinghoffer sem að hefur bæði verið svona unni með Red Hot Chili Peppers og Pearl Jam og Chris Chaney sem að hefur verið með ja, til aðstóður í Jane's Addiction og AC/DC og Troy Van sem að hefur verið í ljónstunni Queens of the Stone Age nema hvað, svo annara R.E.M. meðlumur fyrrum hann, Peter Buck, meistarinn, gítarleikarinn, lagahöfundurinn hann líka með aðra supergrúpu í gangi sem heitir Drink the Sea og þeir voru að tilkynna það nýverið að þeir eru að fara að henda nýri plötu út sem að verður þriðja plata hljómsveitarinnar Drink the Sea og þarna engin smá mannskapur heldur því að þarna eru meðlimur úr hljómsveitarinnum Screaming Trees og Queens of the Stone Age þannig að þeir tegja sig víða Queens of the Stone Age menn Magnað, en það gott að menn ennþá að brasa eitthvað heldur betur maður, hér eru Queensarnir og hið frábæra Little Sister

St. Paul and the Broken Bones, sushi and Coca-Cola. Ég held að það sé ekki góð blanda, en mörgum finnst það, ég held ekki, þetta freyði, sko, grjónin freyða svo mikið, sko. Það maður búin að kynkja, sko, einu sekka grjónum, bara sér kóksopa. Það ekki gott, það alls ekki gott, sko. Ég ætla að fara að dempa mér yfir í plötu vikunar rástu. Finnst þetta að liða hérna á Summer og lagi Potential. Svo hann Ágúst sem að tekur við með laga plötu sinni. Plötu sinni plata vikunar. Þetta ekki flókið, sko.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjarta á milljón er plata vikunar á Rástfö. Næsta lag er eitt af þeim lögum sem var nú þegar komin út fyrir útgáfu Hjarta á milljón og þetta lag samtíða sálsögum með Hákonu Guðna. Við sömdum þetta sem duett og við fengum hana hæfileikaríku Klöru Einars með okkur á þetta lag og lagið í grunninn klassíst ástarlag að reyna að segja öðrum aðila hversu mikið þú dáist og dýrkar bara ef þú vissir ást er svolítið erfitt að mæla ást og hefna, hversu mikið þú dýrkar einhver mannski og þú ert alltaf að reyna að sýna hinum aðalina hvað þú dýrkar og dáir hinn aðalina mikið og þannig að þess vegna kom setningin bara ef þú vissir

0: Bara ef þú vissir.
1: Bara ef þú vissir.
0: Akkurat, við ætlum að halda áfram í íslenskum hvað var að segja, söngduetum, má segja það, ég veit ekki, þetta allt annars konar reyndar. Sigurmálinir, allt önnur skepnaferðin hérna. Þetta auðvitað lagið Hit.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Friðrik Dór og lag sem heitir Þessi kjóll. Ég var að fá leiðréttingu hérna á frímerkja blaðri mínu áðan. Auðvita til frímerki með Vigdísi Finnbogadóttir. Auðvita. Kom mér að segja þetta sko árið 94 það kom svona sería, forseta sería. Sveit Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn og Vigdís.

0: Einn af aðal smellum Depeche Mode Everything Counts
1: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað Allar þáttaræðirnar af klón HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum Sjónvarpssímans premium Besta íslenska sjónvarpsveitan
2: Hæ,
3: Hæ.
2: Hvar ertu?
3: Sko
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, ég, nei, ég satt Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
2: það? Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
4: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Veldur notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Ný og glæsileg Elko-verslun nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko
9: Gæða Juasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling
10: Lækkaðu lífjakostnaðin. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
12: Afmælishátíð í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm, og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8 veiðihornið.is
15: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
16: Sumar sprengja í Jusk 20 til 30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
17: Grilltímabilið hafið Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
18: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
19: Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
4: Rástvö.
5: Þetta Rástvö.

Casey, nokkur Musgraves og lagið hennar Dry Spell sem að gera allt alveg gersamlega vitlust út allan heim. Það halda áfram í mögnuðum söngröddum. Hér nú tvær, ein í bakröddum og ein í aðal er Carly Simone og Mick Jagger. Hann sér að maður stiðið baki hann í þessu lagi hérna You're So Vain. Svo það yfirleitt hátíðsvita, svo

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Líbanon segir mikið undir í viðræðum vopnahlé og að í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir samkomulagið gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem hefur fasta viðveru í bænum lýsir yfir óánægju með fyrirætlanir Þórkötlu að takmarka gistingar í bænum við 12 daga á mánuði frá og með haustinu. Dómsmálaráðherra segir fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetur Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa.
1: Mér finnst það fáránlegt þetta að segja að rússneski ríkisborgarar geti verið að ferðast til Evrópu í frí, til Evrópu í verslunarferðir og meðan fólk í Úkraínu eru að verja líf sitt og frelsi gegn stríði rússa.
0: Nokkur styr hefur staðið ráðningun í bæjarstjóra á Akureyri. Fráfarandi bæjarstjóri hefði viljað halda áfram en Berglind Ósk Guðmundsdóttir tók við hlutverkinu á mánudag fyrst kjörina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra segir sjónarmið Íslands áframhaldandi undanþágu frá losunar heimildakerfi Evrópusambandsins ETS-kerfinu í flugi hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Hún bjartsýn á að það takist að semja framlengingu. Þó að skjálftavirkni hafi verið í meira lagi víða land síðustu daga óvíst hvort tenging sé þar á milli. Páll Einarsson, jarðeðlis fræðingur, segir að skjálftarnir tengist ekki eldstöðvum beint.
2: Að öllum líkindu verður að segja að þetta séu flekaskilin sem eru þarna að gera vart við sig og þetta tengist sem séu ekki nema óbeint eldstöðakerfunum áður með við, brennsteinsfjallakerfinu og hengilskerfinu.
0: Utanríkis ráðherra Grænland segir yfirlýsingar utanríkis ráðherra Bandaríkjana Grænland engu breyta. Grænlendingar ráði framtíð landsins. Sá bandaríski sagði í gær að Grænland tilherði Danmörku í bíli. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Lítið verðist hafa þokast í viðræðum síðustu viku. Veðurhorfur norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta landi norðanvert í dag en hægari sunnan heiða og líkur á síðdegiskúrum hiti 6-16 stig, hlýjast sunnanlands, hæg suðurlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum en úrkoma lítið á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Þetta var að byrja þetta á íslensku eðalsveitinni Enzimi. Þetta er skemmtilegt mjög svo eins og mörg af lögum hljómsveitarinnar Enzimi. Þetta lag heitir Gaur.

gangi þetta sumar gott fólk. Þetta allt spurning hugarástand og við ætlum bara að hafa askoti fínt sko. Það ekki annars? Þetta Bananarama. Það kom á lokalaginni á mér. Ég heiti Andri Frey. Þakka kjærlega fyrir samfylgdina í morgun. Hlakka til að vera með okkur á morgun. Þá fössari. Þetta Kurt Weill. Hann þarf aðstofa með að kveðja með þessu frábæra lagi sem heitir Chance to Bleed. Bless.

0: byggingakranaréttindi, brúkranaréttindi og réttindi á spjótleiftur vinnuverndanámskeið.is. Símún á Íslandi, opnun klukkan 20, listasafnið á Akureyri. Íslandsbátn, aðlandsli kvenna í undakeppni HM, á þriðjudaginn klukkan 19, á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Mr. Skallagrimsson, uppseld í júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, landnámsetri Borgarnesi. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Sumarbúðirnar við Hólavatn, nokkur pláslaus, skráning á hólavatn.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skóarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala vestfjarða. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Ný sending af Terlín buxum, verslun Guðsteins. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipolti. Ný sending af sánum, trefjar.is. Lagarsala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráða norður. Öll vinnuvélaréttindi í námskeið á íslensku, ensku og pólsku, vinnuverndanámskeið.is.
1: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Í dúi, ekki banki, ekki bull.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
11: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
15: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
18: Demantar, perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is.
19: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
20: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.

0: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
2: Forseti Líbanons segir mikið undir í viðræðum vopnahlé. Í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir samkomulagi gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem daglega í bænum ósáttur við að Þórkatla ætla takmarka gistingar þar við ákveðin dagafjölda í haust. Dómsmálaráðherra finnst fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Hún meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetja Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa. Nokkur styr hefur staðið ráðningu nýs bæjarstjóra Akureyri, fráfarandi bæjarstjóri hefði vilja halda áfram. Oddviti sjálfstæðismanna tók við sem bæjarstjóra á mánudaginn fyrst kjörnina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra telur sjónarmið Íslands áframhaldandi undanþágu frá ETS-kerfinu í flugi hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Þótt skjálftavirkni hafa verið í meira lagi víðumland síðustu daga óvíst hvort hrinutan tengjast. Verkefnastjóri Vaðalduver segir framkvæmdir á áætlun tvær vindmyllur hafa verið reistarðar. Yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna að Grænland tilheyri Danmörku í bili breyta engu að mati utanríkisráðherra Grænlands grænlendingar ráði framtíð sinni. Landsliðskonur Íslands í fótbolta segjast átta sig á því að leikur við Úkraínu sé meir en bara fótbolti fyrir andstæðingana. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið árásum áfram í morgun þrátt fyrir að fulltrúar Ísraels og Líbanons hafi samþykkt í gær að vinna að vopnahléi. Forseti Líbanons segir þetta síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði.
3: Jósef Aoun, forseti Líbanons, segir í yfirlýsingu í dag að vopnahléið sem samkomulega hafi náðst í vikunni sé síðasti séns til að ná varanlegum friði. Í yfirlýsingum samkomulagið hafi komið fram mikilvæg atriði fyrir Líbanon. Allir sem að samkomulaginu komi, beri mikla ábyrgð, fari allt á versta veg. Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið áfram árásum í morgun, þrátt fyrir að aðeins séu nokkrir klukkutímar síðan tilkynnt var samkomulag að koma á vopnahléi. Ísraelsher hefur í morgun gert árásir á suðurhluta Líbanons og hótað árásum á Beirut. Hezbollah hefur neitað að taka þátt í viðræðum vopnahlé. Þá tilkynntu samtökin í morgun árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins. Ísraelsher drap einn hið minnsta og særði nokkra í árásum á suðurhluta Líbanons í morgun. Fulltrúar Líbanons og Ísraels rættu saman á fundi í Washington í gær leiðir að friði. Ætlunin að halda viðræðum áfram 22. júní. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, sagði í dag að þrátt fyrir samkomulag vopnahlé hafi Ísraelsher frelsi, eins og hann orðar það, til að gera árásir ef Hezbollah gerir árásir á byggð í Ísrael. Þá segir hann samningana miða að því að afvopna Hezbollah og að fjarlægja alla liðsmenn þess frá suðurhluta landsins. Hezbollah hefur aftur á móti heitið í að berjast áfram gegn Ísraelsher.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallar undir Höfðatorgi í mars. Hér að saksóknari tekur ákvörðun ákæru. Þrír urðu fyrir árás og átta voru handteknir, sex var sleppt, tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bíls og sá sem satt í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps, bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á manninn sem að hafi þó líka verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. Frá og með 1. september má fólk sem hefur selt Þórkötlu húsin aðeins gista í þeim tiltekin fjölda nátta í mánuði. Bæjarfulltrú í Grindavík segir þetta setja fyrirætlanir skólahald í uppnám.
4: Grindvíkingar sem hafa selt fasteignafélaginu Þórkötlu húsin hafa getað

0: Það gert svo kallaða hollvinasamninga afnot af þeim. Föst búseta óheimil en fólk hefur mátt gista í húsunum frá því í fyrra. Þórkatla hefur nú tilkynnt með haustinu verði gisting takmörku við ákveðin dagafjölda í mánuði fyrir hverja húseign. Gerð verður krafa að íbúar skrái inn þær nætur sem gist Á fundi járngerðar hagsmunasamtaka Grindvíkinga fyrir vikunni kom fram að Þórkatla stemdi að því að takmarka gistingu við 12 nætur á mánuði í hverri eign. Guðbjörg Eyjólfsdóttir bæjarfulltrúi segir skrefið mikið högg og vonbrigði fyrir Grindvíkinga. Ómar Davíð Ólafsson, bæjarfulltrúi sem í bænum daglega, segir breytingun að setja áform skólastarf í haust í uppnám.
1: Nú bara staðan orðin þannig að fólk þolir ekki þessa óvissu og maður heyrir alveg á fólki að þeir sem voru komin heim og voru byrjaðir að viðhalda húsunum og slá garðana og að það fólk bara svona að gefast upp og margir þeir alltaf bara að skila lyklunum inn í haust. Það svolítið svona að vera að útiloka okkur þessi fáu sem að höfum þó verið hér eftir og reynum að handa ljósin kveikt sko það svona að vera svolítið að reyna að loka okkur og gera þetta allt erfiðara fyrir okkur.
2: Sagði Ómar Davíð Ómarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Utanríkisráðherra og dómsmálaráðherrar 11 ríkja skora á Evrópusambandið að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa. 500.000 rússar fóru til Schengen-ríkja í fyrra.
3: Ráðherrarnir afhentu Kaju Kallas utanríkismálastjóra ESB áskorunina í gær. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra meðal þeirra sem skrifuðu undir.
4: Við erum einfallega bent á það að það óasættanlegt. Mér finnst það fáranlegt þetta að segja að rússneski ríkisborgarar geti verið að ferðast til Evrópu í frí, til Evrópu í verslunarferðir og meðan fólki út Úkraínu að verja líf sitt og frelsi gegn stríði rússa.
3: Hún segir 500.000 Schengen vegabréfsáritana hafa verið gefnar út til rússa í fyrra og löngu tímabært að takmarka ferðafrelsi þeirra.
4: Við erum að tala það að standa með Úkraínu og allan þann há sem að ægt og mér finnst þetta mjög eðlilegt skref og raunar óeðlilegt að þetta skref sé hafi ekki verið tekið.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hana. Minnihlutin á Akureyri telur útilokað að hæfasta manneskjan sé valin í stór bæjarstjóra þegar ekki sé faglega staðið að ráðningu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir tók við sem bæjarstjóra þriðjudaginn af Ásthildi Sturludóttur. Samanburður á launum bæjarstjóra var til umræðu á bæjarstjórafundi þar sem að ráðning Berglindar var staðfest.
5: Á borðinu var augljóslega manneskja sem hafði meiri reynslu af starfinu og af þeim sökum fannst okkur svolítið mikilvægt að draga fram í dagstjóðsýði hvaða launapakka sé verið að bjóða nýkjörnum bæjarstjóra upp á.
2: Segir Sindri Kristjánsson, oddviti samfylkingarnar á Akureyri. Ópólitískur bæjarstjóri hafði verið þar í 16 ár og að mati minni hlutans var töluverð samstaða það hjá bæjarbúum.
5: Fráfarandi bæjarstjóri eða fyrirandi bæjarstjóri á Akureyri hafði nú látið hafa það eftir sér að hún hefði sannlega haft áhuga starfinu eða eftir því hefði leitað. Og ljósið þess að hún hefur nú á bakkinu 8 ára starfsreynslu af þessu starfi og farsalareynslu og er til að gera við óumdeild hér í bænum. Þá sáum við ekki alveg ástæðuna til þess að fannst okkur ekki færð rök fyrir því hvers vegna þessi leið þyrfti að fara þessa leið.
2: Sagði Sindri Kristjánsson. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra vongóð að Ísland fái áfram undanþágu frá reglum Evrópusambandsins losunarheimildir ETS-kerfinu í flugi. Þetta kom fram í svari hennar við fyrirspurt frá Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni formanni miðflokksins á Alþingi í morgun. Sigmundur Davíð sagði aðstæður í efnahagslífinu kalla á inngrip stjórnvalda meðal annars þyrfti að bregðast við erfiðri stöðu Icelandair. Ein leið væri að Ísland fjalli frá innleiðingu ETS kerfisins. Ísland fékk undanþágu frá kerfinu út árið.
6: Ein leið til þess að bregðast við með afgerandi hætti væri að bregðast við þeirri stöðu sem að Ísland er statt í núna. Það flugfélag er ekki bara eins og hvert annað fyrirtæki. Það er á vissan hátti líflína landsins við útlönd.
7: Það er unnið að því öllum á öllum dögum að halda því til haga hver sérstaða Íslands er. Og svo bara þetta var ennþá í gangi og við höfum fengið bara ágætis hljómgrun fyrir því gagnvart Evrópusambandinu. Það eru allir meðvituð það að það þarf að halda sérstöðu Íslands á lofti hvað það varðar og það gerum við daglega gagnvart Evrópusambandinu.
2: sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. 18 forstjórar og framámenn í íslensku atvinnulífi hafa sendt stjórnvöldum bréf og kallað eftir aukinni hagsmunagæslu gagnvart þróun ETS-kerfisins. Þeir vilja í stað tímabundina undanþóknu verði fundin varanleg lausn sem tæki mið af legulandsins og fjarlægð frá mörkuðu. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugumanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Tæp vika er frá síðasta fundi og lítið virðist þokast í viðræðum. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fátt nýtt í stöðunni en sé tekist á sveigjanleika til að skipuleggja störf flugumanna. Hann staðfestir að deilan snúist líka svo kallaða blautlegu samninga þar sem flugfélag fær annað erlend félag til að fljúga fyrir sig sem er almennt og dyrara. Í dag er ákvæði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna í því á öllu flugi hjá Íslandir. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki við tekist að manna áhöfn. Íslandir hefur sakað flugmennum að taka höndum saman og koma ekki í vinnu þegar þeir eiga frí sem verður til þess að ekki sé hægt að manna áhöfnir. Formaður FIA hefur hafnað því að félagi sé í óformlegum verkfallsaðgerum. Það sé ekki flugmanna að fórna frítug til að bjarga skipulagi hjá flugfélaginu. Skjálftavirkni hefur verið víða land síðustu daga frá Reykjanes hrygg upp á Hengilsvæði og jafnvel víðar. Jarð eðlisfræðingur segir erfitt að segja hvort hrynurnar tengjast.
8: Skjálftavirkni hófst í Svínahrauni vestur af Húsmúla í Hengli á sunnudaginn. Stærsti skjálftin var 4,5 að stærð á mánudaginn. Hundruð smærri skjálfta fylgdu en virknin þar hefur dvínað. Í gærkvöldi hófst svo hrina norðvestan við Þórisjökul. Tveir stærstu skjálftarnir voru 3,8 og 3,3 stærð og eru þeir stærstu á stærstu svæði frá 2008. Páll Einarsson, prófessor emeritus í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands, segir erfitt að lesa í þessa atburðarás.
9: Þetta kemur svona svolítið í tímabilum að stundum er meira um að vera og svo koma rólegri tímabil inn á milli. Það er mjög erfitt að koma auðvitað á það. Hvernig eða hvort þetta hangir einhvern veginn saman en öll þessi svæði sem eru núna í sína lífsmörk þau hafa verið virk áður og þetta er í sjálfum sér þekkt umbrota svæði.
8: Skjálftarnir sem fólk hafi fundið fyrir á suðvesturhorninu undanfarið tengist ekki eldstöðvakerfum beint.
9: Að öllum líkindu verður að segja að þetta séu flekaskilin sem að þeir eru þarna að gera vart við sig og þetta tengist sem sé ekki einnum að óbeint eldstöða kerfunum sem koma þarna þó við sögum báðum einn við. Þannig að segja brennstinsfjölda kerfinu og svo Hengilskerfinu.
8: Páll bendi líka á að nokkur skjálftavirkni hafi verið við Bárðarbungu í Vatnajökli undanfarið árið að svo. Þar hafi reglulega verið stóri skjálftar yfir 5 að stærð.
9: Það er vaksandi skjálftavirkni sem er svona dæmikið fyrir aðdraganda að þessum stóru skjálftum í Bárðarbungu. Þannig að við meðum húsum alveg eiga von á að það verði 5 stiga skjálft í Bárðarbungu svona innan tíðar.
8: Langt sé umbroti í Bárðarbungu jafnvel ár eða áratugir eftir eldgosið stóra í Holuhrauni árið 2014.
2: Þorgils Jónsson sagði frá. Þegar Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var spurður að því gær hvort hann vissi að Grænland væri hluti af Danmörku, svaraði hann í bili. Utanríkisráðherra Grænlands hefur svarað honum og segir að framtíð Grænlands verði ákveðin af grænlendingum. Rubio satt fyrir svörum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær.
10: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
11: For now.
10: Okay.
2: Í bili, svaraði Rubio. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítrekað lýst því yfir að Bandaríkin þurfi að taka Grænland yfir í þágu þjóðarhagsmuna. Tvær vindmyllur hafa verið reistar í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins og Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er þar. Erla, hvernig lítur þetta út?
12: Það verður eiginlega að segjast að þetta er heldur tilkomum mikið. Vindmyllurnar eru 150 metra háar að meðtöldum spaða og ef við setjum þetta í eitthvað samengi þá er þetta eins og tæfla 2 Hallgrímskirkjur. En hjá mér er hann Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers. Hvernig hefur þetta gengið hjá okkur?
13: Þetta er bara að gengið mjög vel, eins og þú sagði. Núna erum við búin að reisa 2 vindmyllur og erum undirbúið að fara að hefja reisingu á 3. og 4. þannig að fæði það að flytja vindmyllur Ragnar frá Þorlásöfn og yngað til Vaðaldu. Þetta hefur bara gengið bara ágætlega og núna hefur bara við náð góðu starti eða reisa þessa fyrstu af þeim 14 sem ætlum að reisa í ár.
12: Hverjar hafa svona verið helstu áskoraninnar?
13: Sko, landsvirkjun, við og landsvirkjun þekkjum mjög vel að koma að svona stórframkvæmdum en náttúrulega með reynslu vatnsaflinu og jarðvarmanum en það er svona nýjar áskoranir sem að fylgja vindmjölunum og það er stærstu hafa nú verið umfangflutningana sem að við höfum verið að vinna í núna síðan í maí og svo það að vinna í veðrinu, vinna með rokið það, þegar þú ert að hýfa vindmjölun spaða þá má ekki vera mikill vindur.
12: Nú er stefnan að 14 vindmyllur verði reistar á þessu ári, 14 á næsta ári. Hvenær er svo gert ráð fyrir að þær verði komnar í rekstur?
13: Sko, við setjum í raun og ein í gangi einu. Þannig að við byrjum að öllum líkendum að framleiða frá fyrstu vindmyllunum, svona sent í ágúst, þegar við erum búin að fara að ganga öllum tengingum og prófunum. Og svo tengjum við inn á net, einnið og klárum þessa 14 í lokars og svo 14 á næsta ári.
12: Kæra þakki fyrir þetta Sigurgeir, við kveðjum þá héðan af Þjórsár og Tungnársvæðinu á Hálendi Suðurlands.
2: Þakkaði fyrir Erla María. Aðeins rúmlega þriðjungur lögbýl á Íslandi er í landbúnaðatengdum rekstri. Réttum fjórðungur af góðu ræktunarlandi er nýttur til ræktunar. Þetta kemur fram í skýrslu eignarhald á landbúnaðalandi sem var kynnt á málþingi í Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri í morgun. Og Gísli Einarsson fréttamaður fylgist með þar. Er eitthvað í þessari skýrslu sem kemur á óvart?
11: Já, þessi skýrsla, hún er runnin af Ástísi Hlökk Theodórsdóttur og Torfa Jóhannessyni fyrir Landbúnaðarháskólanum og það sem kom þeim mest óvart er þetta hversu lágt hlutfallið er sem er nýttur hlutfall af lögbílum sem eru 6800, það er ekki nefnum þriðjungur og vissulega er lögbíli ýmis konar, sum lögbíli er kannski ekki nema eins og stóra lóðir þannig að það er kannski ekki mikið sjörum fyrir landbúnaðarnotkun þar en samt sem áður þetta kemur óvart og einst það það er 480.000 hektarar á Íslandi af mjög góðu eða góðu ræktarlandi. Þar að vera ekki nema 90.000 hektarar nýttir.
2: Það hefur mikið verið rætt jarðasöfnun erlendra aðila er fjallað hana?
11: Já og kannski kemur óvart að svona, það er minni, hún er minni heldur en er kannski margir hafa haldið. Það eru einhverju sjö aðilar sem að erlendir sem að eiga meðaltali þrjár jarðir. Eitt sem á 10 og annar sem á 21, þannig að það er mjög lítið hlutfall alltaf að samanborðið svona við, ég sem þetta af erlendri jarðaeign með samanborðið við nágrannalöndin.
2: Þakkaði fyrir Gísli Einarsson. Og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Úkraínu í undankeppni heimsmeistaramótsins á morgun. Leikir í Pólandi, leikmenn og þjálfari segja ljóst að meira sé undir en bara fótbolti hjá úkraínska liðinu.
14: Ísland hefur hreiðrað sig í Kraká síðustu daga fyrir æfingar, enda er leiki gegn Úkraínu í Pólandi vegna innrása rússa í Úkraínu. Þær færa sig svo set í dag til borgarinnar Mílek, þar sem leiki verður, en Mílek er í suðvestur hluta Pólands í 190 km loftlínu frá landamærum Úkraínu. Úkraínsk landslið hafa ekki getað leiki í heimalandinu sínu síðustu ár. Fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir segir íslenska liðið átta sig á því að úkraínska liðið sé að spila fyrir eitthvað mun stærra en bara fótbolta.
15: Auðvitað er það sérstakt. Við áttum okkur á því að hérna, það er forréttindi fyrir okkur að fá að spila og geta að spila á heimavelli. Það geta það ekki, sem að er auðvitað greiðlega sorglegt og, hérna, og maður finnur alveg þegar maður mætti þeim að þær voru að spila fyrir eitthvað starra heldur en bara fótbolta og hérna, auðvitað byrjum við greiðlega mikla virðingu fyrir því en hérna, þegar við mætum inn á vellin þá erum við samt að fara að gera allt til að vinna leikinn og hérna, en já, sem segið, auðvitað byrjum við mikla virðingu fyrir aðstöðu sem að þær eiga heima hjá sér og þær eru bara að standa sér gríðarlega vel.
14: Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari segir íslenska liðið einungis horfa á þetta sem fótboltaleik. Hildur Andrastóttir telur þetta færi úkraínska liðinu meiri samheldni.
16: Staðrætt með það að Úkraínu konur séu einhvern veginn bara í svona aðeins aðeins aðeins baráttun við. Er það eitthvað sem þið undirbúið stelpuna fyrir?
17: Þær eru bara að fara að spila fótboltaleik eins og við og ég held að það sé ekkert öðruvísi og hérna auðvitað kannski einhvers konar aðri hluti sem á áhrif að þeirra líðandags daglega en hérna en við, það eru bara berjast um sömu hluti það er að komast í umspil og góðust á þar og komast í lokakeppni það er þeirra markmiðalega örugglega og eins og okkar og þetta er bara leikur inn á fótboltavöllin það sem aðstæðingar er að keppa og hérna og erum með sömu markmið
15: sko ég held að það er náttúrulega ekki áhrif á okkur beint en
18: á þær hefur þetta alveg gríðilega áhrif og ég myndi halda þetta, þú veist, mjög mikil svona samheldni, þú veist, í þeirra liði. Og það var alveg í síðasta leik, þú veist, maður finnur alveg fyrir orkunni hjá þeim að þú veist, þær eru lið og berjast fyrir sitt land, þannig að ég myndi kannski segja að það væri frekar heldur en að hafa einhver beint áhrif á okkur.
14: Ísland mætir Úkraínu morgun klukkan 4 í undankeppni HM 2027. Stofan hefur upphitun frá klukkan 3:35.
2: Jóhann Páll Ástaldsson tók þetta saman frá Kraká. Veðurhorfur, það verður norðanlega 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta landið norðanvert í dag, en hægari sunnan heiða og líkur á síðdegiskúrum. Hiti á bylnu 6-16 stig og hlýjast verður á Suðurlandi. Hæg, suðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum, en úrkomu lítið á norðausturlandi, hiti á bylnu 8-13 stig. Það var helst í hádegisfréttum að forseti Líbanons segir mikið undir í viðræðum vopnahlé. Í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir það samkomulag gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem er daglega í bænum er ósáttur við að Þórkatla ætli að takmarka gistingar þar við ákveðin dagafjölda í haust. Dómsmálaráðherra finnst fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Hún er meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetja Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa. Nokkur styr hefur staðið ráðningu nýs bæjarstjóra á Akureyri. Fráfarandi bæjarstjóri hefði vilja halda áfram. Oddviti sjálfstæðismanna tók við sem bæjarstjóri á mánudaginn fyrst kjörina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra telur sjónamið Íslands áframhaldandi undanþágu frá ETS-kerfinu í flugi losunaheimildir hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Þótt skjálftavirkni hafi verið í meira lagi víða land síðustu daga er óvíst hvort hrinurnar tengjast. Verkefnastjóri Vaðölduvers segir framkvæmdir þar á áætlun, tvær vindmylur hafa þegar verið reistar. Yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna að Grænland tilheyri Danmörku í bili breyta engu að mati utanríkisráðherra Grænlands sem segir að grænlendingar ráði sjálfur fram til landsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
19: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Móabyggð.is Hafkamar og vandað að gæða íbúðir í Þorlákshöfn Móabyggð.is Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum tímariti sjóarinn frítt eintak land allt Verkfæralagarinn útileikföng fyrir börnin mikið úrval verkfæralagarinn Smáratorgi Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfyrði. Við bjóðum upp á alljaða bílaviðgerður og fullkomna smurþjónustu smurstuðin klöpp við vegmúla. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggða safn Snæfellinga Stikkisólmi, hernámsetrið í Hvalfyrði og sjóminnisafnið í sjómannagarði Hellissandi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali nýjar tegundir, gróðrastöðin réttaróll. Jakkaföt og stakir jakkar, herradeld jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
20: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
21: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Bíkó.
22: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.

0: Appelsínu. Þetta eina sanna þú.
1: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Krílunni. Heimurinn í fókus.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröða.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
9: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Þetta er tónlistamaðurinn Seize Tone og hans nýjasta lag á tónaflóði og Popland er formlega hafið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Já, við siglum hér af stað þennan fimmtudaginn. Í dag er 4. júní og hádegisfréttum lokið. Næstu fréttir verða sagðar klukkan 2. En fram að þeim verður nú heldur betur nóg að vera. Það er rosalegt að gera í íslenskri tónlistarútgáfu þessa dagana og reyndar í tónleikahaldi líka. Og ég ætla að spila hér ný lög frá Fríðu Dís, Árnýju Margréti, Júlíu Heiðar og Dísu, svo ég nefni einhver nöfn. Ég ætla líka að opna póstkassan og svo ætlar Arnar Eggert Thoroddsen að koma og gera upp plötu vikunar síðar í þættinum plötuna Hjarta á Milljón sem Ágúst Brynjarsson var að gefa út fyrir skemmstu, þannig að eins og ég segi nóg framöndan hér, endilega verið með. Ég heiti Lovísa Rutt og stýri skútun í dag.
1: Popland.
2: Þetta er

Dreamin heiti lagið, þetta er tvíeykið Feldberg og lag af plötunni Don't Be a Stranger sem kom út árið 2009 og stærsta lagið þar kannski óneitanlega titillagið Don't Be a Stranger en Dreamin er líka mjög vel hefnað. Yfir í nýra efni og til Bandaríkjana, við ætlum að heyra hér í svona samsöðu lagi, hljómsveitin Portugal the Man og framleiðandin eða plötusnúðurinn Marshmallow voru að taka höndum saman og gefa út lag. Og það er svona, það sumar í þessu. Lagið heitir Phoenix.

Hooty and the Blowfish, Only Wanna Be With You heitir þetta ágæta lag, klukkan er verða eitt, þú ert að hlusta popland og við ætlum að vinda okkur bara strax í nýtt íslenskt efni en eins og ég sagði hér í upphafi þáttar að þá er óverleg gróska í tónlistarútgáfu þessa dagana sem eru þetta bara fagnaðar efni og við ætlum að heyra sér satt næst nýtt lag sem Bjarni Daniel var að gefa út hann hefur þetta verið í fullta hljómsveitum en hér er hann solo og þetta er ef ég man rétt titillagið af væntanlegri solo skífu sem kemur út síðar á árinu hér er Bjarni Daniel og lagið Diesel

0: Fascination in the Dark, þetta er ástralski tónlistamaðurinn Vance Joy, en eins og áður sagði þá mun Arnar Eggert Thoroddsen gera upp plötu vikunar hér í poplandi í dag, en við skulum heyra lag af plötu vikunar Hjartað á miljón, hér er Ágúst Brynjarsson.
1: Plata vikunar
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjartað á miljón er plata vikunar á Rás 2. Ég mjög duglegur í daglegu lífi að skrifa niður í síma minn orð og setningar sem ég heyri út undan mér eða í samtölum við aðra. Ein setning sem var mjög lengi í símanum mínum er setningin Kemur ljós. Þessi setning er svo rót gróin í íslenskum orðaforða og ef maður pælir í því þá heyri maður Þetta kemur ljós ansóft yfir daginn og mér var stela smá gali að það var ekkert lag, íslensk lag sem heitir Kemur ljós. Þannig að lagið fjallar um það er bara ákveðið margt mikið sem þú getur haft stjórn á í þínu lífi og restin verður bara að koma ljós.

ljós. Þetta kemur í ljós, það er bara svoleiðis. Þetta er Ágúst Brynjarsson sem á plötu vikunar þessa vikuna hér á Rás 2. Hjarta og miljón heitir hún og hún verður gerð upp hér í þessum þætti eftir skamma stund. En hér næst hljómsveitin Genesis.

0: bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
2: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
3: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: þriðjudagur. Miðasala hefst á morgun klukkan 10. Icelandairlines.is.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
2: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
3: Stelpurnar elskan.
4: Við verum úr marstur með þetta.
2: Já, þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spott Portugal Frakkland. Erum við ekki ekstra þar eða?
3: Já, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
5: Vihar Pettersen fyrir að stundum með aðeins að líða enda.
6: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynningi aðeins. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
3: Nei. Jú.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er Taylor Swift og lag sem heitir Elizabeth Taylor. Við ætlum að opna hér póstkassan eftir skammastund. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér nýtt lag frá tónlistamanninum Jóhannesi Stefáni. En við ætlum fyrst að heyra í bandarískum tónlistamanni, ungum manni. Hann er ekki nema 23 ára gamall, þessi herra sem heitir Steven Sanchez. Og ég var nú bara að komast að því að hann sló fyrst í gegn í sumari 2020 þegar hann deildi myndbandi af sér að vera syngjandi lagið Cigarette Daydreams með hljómsveitinni Cage the Elephant. Hann deildi þessu á TikTok og og svo bara fór boltinn að rúlla og hann er eiginlega orðin bara svona þekkt nafn út um allan heim. Hann gaf svo út plötuna sína What Was Not Now í oktober ári setna og síðan bara vaxið gríðarlega. Hann hefur meira að fengið Billboard velun og MTV velun og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að internetið sko getur komið manni ansi langt. Það er alveg ljóst. Og hér er hans nýjasta lag, Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: All Things Must Pass heitir þetta lag. Þetta lag af samnefndri þrefaldri soloplötu sem George Harrison gaf út árið 1970 skömmu eftir að bítlarnir lögðu upp laupana og þessi plata hefur oft verið svona lístannig að þarna steig hann fram sem bara sjálfstæður lagahöfundur eftir að hafa stundum verið kannski í skugga annara meðlima sveitarinnar. En yfir í aðeins nýra efni næst villum að opna hér póstkassan og heyra splungun ítt íslenskt efni, við ætlum að heyra í Jóhannesi Stefáni sem ætlar að segja okkur frá titillagi á annari plötu sinni Montauk Station.
1: Sælveriði, Jóhannes Stefán hérna. Mér langaði að segja hlustendum Poplands aðeins frá titillaginu á ný útkomnu plötunum minni sem ber heitið Montauk Station. Nú þetta svona ljúfsárt indie-fólklag með náttúrulegum eða akústískum hljóm. Og grunnhugmyndina textanum, hún kviknaði út frá einni af uppáhalds bíómyndunum mínum sem að heitir Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Og þeir sem þekkja myndina ættu kannski að finna einhverjar tilvísanir í söguþráð myndarinnar úr þessum texta, en hann stendur hins vegar líka alveg sjálfstætt án myndarinnar. Nú textin fjallar þannig djúpa og sterka ást eða tengingu sem fær ekki að blómstra eða dafna vegna einhverja utanaðkomandi hindrana eða atvika. Og þar sem sagan hérna í svona miklu aðlutverki, þá valdi ég að hafa söngröddina bæði mjög framalega og reyna eða afmarka. Þannig finnur hlustandinn best fyrir nálægi raddarnar og textans. Hljóðfærin eru líka öll frekar lágstemmt, allt í því skyni að íta undir þessa persónulegu upplifun. Nú, bakrættina syngur Guðrún Bjarnadóttir og Pétur Ben pródúseraði lagið. Og ég mæli bara með því að halla sér aftur, hlusta á lagið og textan og bara njótið.

Montauk Station heiti lagið, þetta splunkunýtt íslenskt efni, tónlistamaðurinn Jóhannes Stefán sem sagði okkur aðeins frá þessu lagi sem titillag annarar plötu hans. En ég lofaði því hér í upphafi þáttar að ég myndi leifa okkur að heyra splunkunýtt lag frá Árnýju Margréti og ég ætla að standa við það. Við ætlum að heyra í henni og lagið sem hún var að gefa út, lagið heitir In a Dream.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skellti þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind. Opnunar tilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
2: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Þetta er bandaríski söngvarinn John Mayer sem syngur dætur svona almennt í þessu lagi Daughters. Þetta er lag af plötunni Heavier Things frá árinu 2003 og þetta lag var alveg ólega vinsælt á sínum tíma. Hann fekk meiri segja Grammy velun fyrir þetta lag fyrir sem sagt var, þetta lag var valið lag ársins. Ekki vissi ég það. En yfir í nýtt íslenskt efni næst, ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Ný Dönsk. Þeir voru að gefa út lagið Ekkert Mál.

Takkilæt heiti lagið, þetta Elín Hall, söng og leikuna Hæfileika punkt, en við ætlum bara að skipta hér yfir á tvö fréttir og svo heldur Popland áfram. Nó framundan, við menn eftir að gera upplötu vikunar og ég ætla að spila fyrir ykkur eitthvað af nýju íslensku opna póstkassan og margt fleira. En fram að fréttum, hér nýtt frá Hjálmum og þeir spyrja einfaldlega, hvað gera fjöllin?

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið. Og það dýfkun.
6: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í löt flugfélög í Evrópu.
7: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrýnja allir klikkar úr eða eitthvað líka sko.
8: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
9: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Móabyggð.is Hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn móabyggð.is Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum tímariti sjóarinn frítt eintak land allt Verkfæralagarinn útileikföng fyrir börnin mikið úrval verkfæralagarinn smáratorgi Sérfræðingar í marskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfyrði Við bjóðum upp á alljaða bílaviðgerður og fullkomna smurþjónustu smurstuðin klöpp við vegmúla. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í sjómannagarði Hellissandi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Jakkaföt og stakir jakkar, Herra deildi á þeim jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Hér að saksóknari tekur ákvörðunum ákæru. Þrír urðu fyrir árásinni og 8 voru handteknir. 6 var sleppt en 2 eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bílsins og sá sem sat í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps en bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á mannin sem hafi þó einnig verið með fleiri áverka, hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. 11 var sagt upp hjá Kvikubanka í dag. Samkvæmt tilkynningu til kauphallarinnar hefur bankin ráðist í hagræðingaraðgerðir að undanförnu og stöðugildum verið fækkað 18 á árinu. Í tilkynningunni segir að uppsagnirnar hafi verið sársaukafullar og að ákveðið hafi verið að ráða ekki í stöður sem hafa losnað og munu losna á næstu mánuðum. Fækkun starfsfólks nái til nánast allra eininga bankans. Þar segir að þrátt fyrir vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhald í rekstri. Kostnaðar vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 milljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda leiði til kostnaðar lækkunar upp á 400 milljónir króna á ári. Tvær vindmyllur hafa verið reistar í Vaföldu veri, fyrsta vindorku veri landsins. Þungaflutningar á vindmyllum hafa staðið yfir á næturnar undanfarnar vikur. Þær verða 28 á 17 ferkilometra svæði og verður starfsemin komin í fulla virkni í lok næsta árs. Sigur Geir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaföldu vers segir flutningarna hafa gengið vel úr Þorlákshöfn yfir í Vaföldu.
11: Við á Landsvirkjun þekkjum mjög vel að koma að svona stórframkvæmdum með reynslu vatnsaflinu og jarðvarmanum en það er svona nýjar áskoranir sem að fylgja vindmyllunum og það er stærstu að hafa nú verið umfangflutningana sem að við höfum verið að vinna í núna síðan í maí og svo það að vinna í veðrinu, vinna með rokið þegar þú ert að hýfa vindmyllunspaða þá má ekki vera mikill vindur.
10: Sigur Geir segir vindmyllurnar gangsettar hver á eftir annari.
11: Þannig að við byrjum að öllum líkindum að framleiða frá fyrstu vindmyllunum sent í ágúst þegar við erum búin að fara að ganga á öllum tengingum og prófunum og svo tengjum við inn á net einn einnið og klárum þessa 14 í lokars og svo 14 á næstari.
10: Sagði Sigur Geir Björn Geirsson, fréttalestri, er lokið.

Góðir hlutir gerast hægt, heitir þetta lag, þetta er Fannar og félagar í Hipsum Haps og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum þennan fimmtudaginn og það er nóg framundan í þætti dagsins. Ég sé það hér á internetinu að Fannar ætlar að halda partí í gamla bíó. Þann 10. júní verður frumhlustun á plötuna Algrím Hjartans sem hann ætlar að fara að gefa út og ætlar að spila plötun í gegn og segja sögur og pælingar á bakvið hvert lag, þetta er svona sitjandi viðburður ónúmerið sæti og eins og hann segir almennt næs stemming, þetta er gamla bíó 7. júní gaman að þessu en hann auðvitað er ekki lengur á streymisveitum eða músík Hipsum Haps, þannig að það er að gera að fara að hlusta á þetta í lifandi flutningi eins og áður sagði þá verður plata vikunar gerð upp hér eftir skammastund platan hjartað á miljón með Ágústi Brynjars, Arnar Eggert ætlar að segja sína skoðun og alls konar annað spennandi framöndan hér. Við ætlum að fara til Írlands næst heyra hér írska þjóðlega tónlist hér er hljómsveitin Kingfisher og lagið The Blade

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra horninu.
5: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Race for the Price heitir lagið, þetta er hljómsveitin The Flaming Lips og fyrsta smáskífan af plötunni The Soft Bulletin frá árunni 1909. Yfir í eitthvað allt annað næst, hinga þeim, Moses Hightower og Friðrik Dór saman í þessum slagara, Back

Nikes heitir þetta magnaða lag. Þetta Frank Ocean og lag af plötunni Blond sem kom út fyrir 10 árum síðan árið 2016 og hann hefur ekki gefið út plötu síðan sem þetta synd. Við söknum hans mörg en hann hefur nú gefið út einu og eina smáskífu svona en hann svo góður í að búa til svona heild í plötum og ég væri bara til í það. Ég veit hann örugglega ekki hlusta en ég veit ég heldur ekki einu þetta. En við ætlum að fara í nýtt efni frá Bandaríkjunum. Ég leið okkur að heyra í tónlistamanninum Rostam sem kannski þekktastu fyrir störf sín með hljómsveitinni Vampire Weekend. Hér hann solo í laginu Back of a Truck.

0: Hafðu það holt með holta.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp um það þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
6: Felix Bergson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
6: Felix Bergson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.
6: Fyrst og fremst
7: í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
9: Í dag fimmtudagur sem þýðir að platavikunar verður gerð upp Arnar Eggert Thoroddsen, doktorinn ætlar að koma sér fyrir hér eftir skammastund og segja sína skoðun á plötunni Hjartað á miljón sem fyrsta plata tónlistamannsins Ágústs Brynjarssonar og hann ætlar fyrst að segja okkur aðeins frá þessari plötu og svo ætlar að heyra lagið inn í síðustu nótina
10: Ég heiti Ágúst Brynjarsson Plata mín Hjarta á miljón platavikunar á Rás 2. Hjarta á miljón fyrsta platan sem ég gef út og hún unnin með honum Halldóri Gunnari Fjallabróður og Hákonu Guðna Hjartasinni. Þetta var ótrúlega skemmtilegt ferli og mjög skemmtilegir 6 mánuðir að gefa út svona mörg og ólík lög. Ég mjög ánægður með útkomuna og ég allavega sjálfur dýrka hlusta á þessa plötu og ég vona innilega að þið gerir það líka.

0: Inn í síðustu nóttina heitir þetta lag, þetta er vel hefnaði duett, Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir, þetta er í fyrsta skipti sem þau gera saman lag, þetta var eitthvað í tengslum við Æsland Sink, ef ég man rétt, þau komu hingað í Popland og sögðu mér aðeins frá þessu og bara gaman að því og þetta lag er af plötu vikunar hjartað á milljón, Arnar Eggert hingað komin, velkomin.
1: Takk.
0: Gott að sjá þig.
1: Já, sömuleiðis, virkilega.
0: Virkilega, eins og venjulega.
1: Já.
0: Herðu, Ágúst Þór Brynjarsson, hann er 26 ára, tónlistamaður frá Húsavík.
1: Einmitt.
0: Og sko, ég held að flest hafi nú séðan fyrst í söngvakeppninni.
1: Já.
0: Ég held að það ljóti nú að vera.
1: Já, ég held að það sé bara, já, það getur ekki annað verið.
0: Nei, hvað er...
1: Nefn að það eru hitt hann óvart bara á Dólís.
0: Já, nokkulega. Nei, ég meina sko, já, hvað ætli sé, 2-3 ár síðan hann var í því, eitthvað svoleiðis.
1: Já, eitthvað svoleiðis, já.
0: En hann hefur síðan verið að koma fram víða, hann hefur verið með stuðlabandinu í svona ballakeyrslu og trúpað svona hér og þar og nú er hann auðvitað orðin sko formlega brekkusöngvari.
1: Já, einmitt, þetta er hérna...
0: Eða verður í sumar, já.
1: Þetta er allt upp á við.
0: Já, þetta er allt upp á við.
1: Upp brekkuna.
0: Nákvæmlega, þannig að hann ætlar að hérna, taka við þessu kefli og leiða brekkusöngin á þjóðatíð vestmannum síðar í sumar. En hann var að gefa út sína fyrstu plötu, Hjartað á milljón. Þetta eru 11 lög og hann er nú bara að tala held ég að syngja sitt daglega líf svolítið. Mm-hmm. Hver var svona þín fyrstu viðbrögð?
1: Já, sko, þannig maður sem tekur ákvörðun 2004 að starfa eingöngu við tónlist.
0: Já.
1: Og þá er nú ýmislegt sem þú þarft að gera og gera ráð fyrir. Og hann, eins og þú varst að hérna, lýsa, hann bara fer inn í þetta, þú veist, tekur hérna stöðlabandsgiggin, komin einmitt í brekkusöngin og er að vinna í þessu, þú skoðar hérna samfélagsmiðlana hjá honum, þá er hann bara á fullu. Hann er að spila út um allt land.
0: Já.
1: Og bara, það er allt einhvern veginn bara, það er svona jákvætt og heilbrigt og hérna svona réttur andi í kringum það allt.
0: Já, hann er búin að vera á einhverju svona litlu tónleikaferðalegi undanfærið. Bara
1: einmitt.
0: Í bara hinum ýmsu, bara á hinum ýmsu bæjarstæðum.
1: Einmitt, og sko, já, einmitt, og bara, þú veist, það er eitthvað rétt og fallið til það, bara heimsækir alltaf þessa bæji hérna á Íslandi og spilar og það var. En síðan er þetta komið að því, og við erum ennþá að vinna með það hérna í poptónlasta menningunni að fólk gefa út plötu.
0: Mm.
1: Og það eru 7 laga, 10 laga, 12 laga, hvernig sem það er.
0: Já.
1: Og hérna kemur plata með frumsömdu efni og hann er í þessum gýr og fólk heyrir þetta. Þetta er Birgir Steinn, þetta er Júli hérna Viðar, þetta er...
0: Júli Heiðar.
1: Júli Heiðar segir
0: hérna... Hákon Guðni er svona náttúrulega svona meðvindur.
1: Nei, ég er sko í líkingum sko.
0: Já, þú ert ekki að tala sem er að vinna með hann.
1: Nei.
0: Já, ég skil þig. Já.
1: Sem sagt, tónlistir
0: Birgir mætti... Steinn og Júli Heiðar. Ég skil hvað mennar, já.
1: Og að sjálfsögðu bræðurnir, popkongarnir, hérna
0: já.
1: Friðrik og hérna Jón.
0: Einmitt.
1: Þannig að við erum að sigla þessi mið. Þetta
0: Akkurat.
1: Er bara svona heiðarlegt. Al-íslenskt pop og ekki al-íslenskt, það hefði verið að dragin áhrif til dæmis frá Coldplay og of Monsters and Men, það er nú al-íslenskt band og það er svona já, þetta er þessi svona, þetta er þessi rammi sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig eru lög til dæmis sem ég hjó eftir svona kveikjarar á loft hérna, Coldplay hérna, stór lög, þau eru þarna og þau eru sko unnin þannig, það er svona, það fer í gang hérna ómam klappið, er þetta?
0: Skáta klappið
1: og hérna 100 manns í bakgröndum og síðan eru líka bara svona ballöður og hérna og svona bara svona hefðbundin svona poplög og síðan eru sko, nú er ég búin að segja alla góðu fréttinnar, hérna ætla ég að koma líka með snæmi fréttinnar og þessi lög eru bara svona, þú veist, hefðbundin poplög en það vantar bara ýmislegt, það vantar ákveði grip, þau eru ekki nægilega grípandi, þetta er alveg melodíst, en þetta er allt of svona ófrumlegt og í bara mjög svona generic gír, þetta bara minnir á 1000 önnur lög sem eru til og ég segi það í dómnum sko, einhvern veginn, ég er mjög hrifan á hann Birgir Steini sko, hann býr til mjög flott svona bara 100% pop menn eins og hérna Júli Heiðar, þú veist, það er svona alltaf smá, kannski svona hiphop hérna hversa
0: já,
1: sko,
0: já, pínu R&B yfir
1: já,
0: svona, já,
1: en þarna vantar þetta alveg, ég er ekki að reyna að vera leiðilegur, ég er að lýsa því sem ég heyri
0: já.
1: og teflið þið fram það rými til bætingar, þetta fyrsta platan athugum það
0: Einmitt.
1: En þú veist, þetta rennur heldur flatt út í gegn
0: Já, þetta svona kannski einmitt við höfum heyrt náttúrulega þennan hljóð heim mikið, sko,
1: já, já,
0: og svona einmitt. Þetta lög sem að maður svona, það kannski ekkert sem að sem að hvað var að segja, flýtur ofbóðslega hátt, eða þannig en mér, sko, einmitt, mér erst mjög gaman að þegar svona popparar náttúrulega syngja á íslensku, eins og við höfum oft talað það svona eins og þú talar Jón og Friðrik að þetta ákveðið svona, þarfti alveg að taka ákvörðun
1: já, já.
0: Að, þú veist, eins og Birgisteinn til dæmis, þú veist, að hann er svolítið, fór svolítið á erlendamarkaðin
1: já,
0: þú veist,
1: já,
0: en
1: já,
0: ég meina En Ágúst ekkert að fara
1: Nei, og ég fagna því bara að þetta sé til yfir höfu
0: já, já.
1: Að menn sé að búa til íslenska poptónlist með íslenskum textum
0: mm-hmm.
1: En þetta er svona hardcore tónfræðalegt mat hjá gagnrýnanda
0: Já, já
1: Og þú veist, en hann þarf þetta, ég ætla ekki að segja manninum hvað hann að gera
0: nei,
1: Það er til dæmis einhanna ballaða sem hann að syngja til hérna bassins síns Og þú veist, sírópið var bara það mikið að ég bara fekk næstu hjartaslag
0: Það var of mikið bara, já, ég skilur
1: En þannig að ég er bara einn maður hérna það þarf að stilla ýmsa hluti af en bara, já, þetta kalt mat hérna gagnrýnandi út í bæ, sko
0: Mjög gott og þú segir einmitt í þínum dómi að þetta auðvitað fyrsta plata nægt rými til þróunar sem bætingar á næstu árum haldi hann rétt á spöðum Já, já, þetta hérna og ég meina, einmitt, fyrsta plata, þetta bara stundum svona Hann vann þessa plötu með Hákoni Guðna einmitt og er ekki una eini gesturinn, ég er nokkuð vissum það
1: Já, síðan kemur hérna hún Klara Einars
0: Já, hún er í einu lagi, já, einmitt
1: Þær koma báðar bara mjög sterkt inn
0: já.
1: Svona Þetta er svona eins og að setja hérna kjötkraft út í nattinn sko.
0: Nókulega, smá svoð
1: Já, smá svoð og hérna Svona, þau lög svona fara lengra finnst mér sko.
0: Já, fyrst þið það,
1: já.
0: Ok
1: En síðan hitt bara svona, já og einhvers stað verða menn að byrja
0: já,
1: og hann verður bara að standa með þessu og mér sýnist á öllu, ég þekki nú manninn ekki persónulega en bara hvernig hann er að keira þetta samfélagsmiðlum, þá bara, já, þetta er allt heilbrigt og jákvætt
0: Já, hann er duglegur,
1: já,
0: það vantar ekki upp á það
1: Og við elskum það Íslendingar
0: Já, ég veit það, það er við dýrkum það En finnst þér þá kannski að þú veist að því að hérna, nú er það alveg 11 laga plata, þú veist Hefði kannski, hefði hún mátt vera sjö eða svona hvernig
1: Já, þetta er góð spurning og hérna, kannski hefði hún mátt vera styttri
0: Já
1: Ég veit ekki með hérna hvort það hefði þurft hérna einhverja meiri yfirlegu af því að eins og ég segi fyrstu plötur eru fyrstu plötur
0: já, já.
1: Og ef menn eru með eitthvað í sér skiluru þá verður þetta betra stundum verður þetta verra en hérna það er alveg sko menn þurfa að þróa sig og menn verða að gefa þetta bara út
0: já,
1: ég elska allt svoleiðis að hérna út með þetta
0: já.
1: Og áfram
0: já. Já, og bara yfir í næsta
1: Og yfir í næsta og síðan er einhverju Arnar Eggertar hérna, ekki hlusta á þá sko.
0: Nei.
1: ekki of mikið
0: Ekki of mikið, kannski smá, kannski pínlítið Herru, geggja, og við minnum þetta á að þú hefur ritað dóm sem er aðgengilegur inn á vefnum og þar má sjá ég bara þinn rökstunning og stjörnugjöf og hvaðina
1: Einmitt.
0: Arnar Eggert Þórðarson, alltaf gott að sjá þig
1: Takk fyrir mig

og GTRN saman í þessu lagi Manstu sem að finna á nýrri plötu frá Þormóði. Það steytist í næsta fréttapakka sem verður sagður á slaginu 3 en við ætlum að vinda okkur næst aftur til ásins 1995 heyra hér lag af annari plötu hljómsveitarinnar Radiohead. Platan heitir The Bends. Þetta er lagið Fake Plastic Trees.

Þetta er rosalegt lag frá þessari frábæri hljómsveit Radiohead, Fake Plastic Trees. En nú fyrir við að skipta yfir á fréttstofrúf, en það er nóg framöndan hér í Poplandi. Við ætlum að vera saman til klukkan fjögur í dag meira sér. En fram af fréttum, hér er nýmeti frá Johnny Blue Skies, lag sem heitir Situation. Svo heyrist við

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
4: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
9: Bein útsending frá tónleikum Symfóni Hljónsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 að rás eitt. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminnesafnið, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminnesafns Íslands í Perlunni. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Íslandsbátn, aðalansleg kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn, klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Talsverð bykmengun á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða á fyrrum starfstöð malbyggunarstöðvarnar höfða í Reykjavík gegnt móttökustöð Sorpu. Bykmengunin leifar úr töngum sem áður voru hluti af starfsemi malbyggunarstöðvarnar sem í eigu Reykjavíkuborgar og Aflvaka. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á svæðinu. Ekki talið að hætta stafi af bygginu sem seigfljótandi og dreifir því lítið úr sér en það geti til lengri tíma haft mengandi áhrif. Malbyggunarstöðin höfði og heilbrigðis eftirlitið hafa náð saman að efninu verði fargað á viðeigandi hátt. Heilbrigðis eftirlitið segir að áfram verði fylst með framkvæmdum á svæðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru og hendur karlmanni fyrir manndráp af gáleysi og umferðalagabrot fyrir að hafa ekið skotbómu lyftara á bíl á horni Lækjargötu og Vonarstrætis í Reykjavík í september 2023 með þeim afleiðingum að ökumaður bílsins lést. MBL.is greinir frá en Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákæru sviðsjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að ákæran hafi verið gefin út í janúar. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarnefndar samgönguslysa voru báðir ökumenn undir áhrifum lyfja þegar slysið varð. Aðalmeðferð verður fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í október. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Héraðssaksóknari tekur ákvörðunum ákæru. Þrír urðu fyrir árásinni og átta voru handteknir. Sex var sleppt en tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bílsins og sá sem sat í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps en bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á mannin sem hafi þó einnig verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. 11 var sagt upp hjá Kviku banka í dag. Í tilkynningu frá Kviku segir að uppsagnirnar hafi verið sársaukafullar og að ákveð hafi verið að ráða ekki í stöður sem hafa losnað og munu losna á næstu mánuðum. Fækkun starfsfólks nái til nánast allra eininga bankans. Uppsagnirnar tengjast ekki slitum á samruna viðræðum bankans við Arion banka að sögn Halldórs Gunnlaugssonar verkefnastjóra samskipta og markaðsmála hjá Kviku. Kostnaður vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 miljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda leiði til kostnaðar lækkunar upp á 400 miljónir króna á ári. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rú.is, fréttalesti lokið.

The Creature of Habit eða Reynist Nær Magnússon eins og hann heitir réttu nafni og lagið Myrká. Og síðasta hluti Poplands farin af stað, við siglum hér inn í síðasta klukkutíman, klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera saman til klukkan 4. Og meiri músík

0: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma sófann eða hægindastólinn. Dorma.
1: Betri laun í Borgarnesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara. Útihúsgögn.is
7: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
8: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar!

0: Sjálfur hittari Miðansæla hefst á morgun klukkan 10 Icelandairlines.is
1: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
2: Í tilefni af 70s afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
3: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástaflög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á að það hver sem Og þú hefur ekkert það að segja.
2: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta Rás 2.

0: First Light heitir lagið, þetta Lana Del Rey og lag sem hún samti fyrir James Bond tölvuleik sem heitir líka First Light. En við ætlum að opna póstkassan hér næst. Fríða Dís var að senda frá sér lagið Just a Fuckboy sem verður að finna væntanlegri plötu sem hún ætlar að gefa út í haust og hún ætlar að segja okkur aðeins frá.
1: Ég heiti Fríða Dís og þið eruð að hlusta á Rás 2. Ég var að gefa út glænýtt lag sem að heitir Just a Fuckboy og verður að finna á væntanlegri breiðskifu minni sem að kemur út með haustinu. Lagið eitt af þeim fjölmörgu sem ég hef samið í baði og ég mæli með þeirri tækni fyrir skapandi huga. Bob Dylan sagði eitt sinn að það var ekki hægt að vera vitur og ástfanginn á sama tíma. Og ég held að þessi komíski texti við þetta lag kjarni það hár nákvæmt. En það ekkert innhliða í þessu lífi og hver veit nema að ég sé skúrkurinn í þessari sögu. En ég ætla bara að leifa ykkur að dæmum það. Just a fuckboy, gerðu þess að vel.

Just a Fuckboy heiti lagið, þetta er nýtt frá Fríðu Dís. En mér langar til að spila hér næst aðeins eldra lag. Ég ætla að spila hér lag sem heitir You Want It Darker. En það var nú eitt af síðustu lögum kanadíska skáldsins og tónlistamannsins Leonard Cohen. En það var hér þýskur techno svona DJ og framleiðandi sem heitir Paul Kalkbrenner sem heyrði þetta lag og vildi gera nýja útgáfu af þessu og svona aðeins kannski meiri stuð útgáfu af þessu annars svona frekar myrka lagi og þetta er hrikalega vel heppnuð útgáfa. Hér er You Want It Darker, Leonard Cohen, Kalkbrenner remix.

Hlusta á Rás 2.

0: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
1: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
2: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin muni tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
6: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
7: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.
10: Shhh, it's oh so quiet.
11: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan, inni ævintýri.
12: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
16: Fyrst og fremst

Þetta er ótrúlegt samstarf, þetta er Madonna og Sabrina Carpenter í þessum hús, svona techno-pop slagara, Bring Your Love heiti lagið. En við ætlum að fara til Bretlands og heyra í Lily Allen sem sendi frá sér plötu sendi fyrra og þar var hún eiginlega bara svona að gera upp hjónaband sitt og skilna við leikaran David Harbour og þetta fór nú hátt og mikið fjalluð þetta á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum og svona og hér er lagið Pussy Palace.

Þetta er bandaríska sjarmatröllið Somber, lagið heitir Potential. En mér langar til að bregða mér aftur í tíma, næst aftur til ársins 1995. Við ætlum að fara til Los Angeles í Kaliforníu og heyra í Tupac sem sendi frá sér lag í lok árs 95 og þetta var fyrsta lagið sem hann gaf út eftir að hafa losnað úr fangelsi. Og lagið heitir California Love.

Júli, Heiður og Dísa, dansa tja tja tja. Þetta er nýr sumarsmellur frá þeim turtildúfum. En það er bara komið að lokum hjá mér í dag. Ég verð hér með ykkur aftur á morgun. Ég heiti Lovísa og ætla bara að segja takk fyrir mig. Daði Freyr á lokalagið í Poplandi dagsins. Lagið heitir Hot Damn. Þangað til næst verið sæl.

0: stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
1: Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Lifandi safn. Síldarminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
6: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur jens.is.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
11: Taktu Sjónvarp Símans Premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir, allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarp Símans Premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
12: Fögnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði, hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgar höfn hittumst í Hafnarfirði. Gullkistan Vestfirði býður heim á sjómannadags helginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Arnarlags, Fræðslumiðstöðin Vasseyrarbúð, FSM, Fiskmarkaðurinn á Patreksfirði og Vestfjord Adventures bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Gunni Óla og Vignir úr Írafári laugardagskvöld sjómannadagurinn á Patró. Örmálþingum tóbak og nikotín á morgun klukkan 12-13 í Skóahlíð 8 ókeypisaðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins. Hagkvæmur og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn frábærkaup móabyggð.is. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög stóðu draghálsi. Láttu líða úrðir í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Sjóarinn glanstímarit fyrir sjómenn frýtt eintak allt land. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin laugaði 103, Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. 20% sumarafsláttur á Angúr og Kat Noir, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnildi. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Lagarsæla 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðveslun 66 gráður norður. Garða ábörður, lífrænn ábörður og skóa ábörður kb.is.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Hópur mótmælenda samankomin á Austurvelli til að mótmæla áformaðri brottfararstöð. Annari umræðu frumvarpið lokið á þingi. Það verður til umræðu á fundi allsherjar- og menntamálanefndar á morgun og gengur síðan til þriðju og síðustu umræðu. Stemt að því að afgreiða frumvarpið fyrir sumarfrí. Mótmælin hófust klukkan 3 og samkvæmt upplýsingum frá lögreglu eru 100 manns samankomnir á Austurvelli. Ráðgert að brottfararstöð verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll en stöðin sem líkt og fangelsi lokað úrræði þótt ekki sikert krafa að þeir sem þar starfa séu fangaverðir ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagrinni á frumvarpið hefur engum snúið að því að tilstendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meirihlutinn hefur lagt fram breytingartillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Minnihlutinn lagði fram nokkrar breytingartillögur sem allar voru felldar. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, sagði þó við atkvæðagreiðsluna að einhverjar þeirra kæmu til umfjöllunar í nefndinni milli umræða og gaf þannig í skyn að frekari breytingar verði gerðar á frumvarpinu. Þegar utanríkisráðherra Bandaríkjanna var spurður að því hvort hann vissi að Grænland væri hluti af Danmörku, svaraði hann í bili. Utanríkisráðherra Grænlands hefur svarað honum og segir að framtíð Grænlands verði ákveðin af grænlendingum.
14: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sat fyrir svörum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær. Sara McBride, þingmaður, spurði hvort honum væri ljóst að Danir hefðu mist flesta hermenn með að við höfðatölu í átökum við hlið Bandaríkjahers eftir hryðjuverka árásir 11. september 2001. Rubio kvaðst hafa talið að það hefðu verið Bretar sem mistu flesta. Næst spurði þingmaðurinn hvort Rubio vissi að Grænland væri hluti af Danmörku.
15: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
16: For now.
15: Okay.
14: Í bili svaraði Rubio. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað lýst í yfir að Bandaríkin þurfið að taka yfir Grænland í þágu þjóðarhagsmuna. McBride spurði Rubio hvort hann væri sammála því að taka þyrfti yfir Grænland til að geta varið það.
17: The president's view is that it's a lot easier to defend it when you have control and complete control of it. We are obviously having conversations
14: with Rubio sagði að sjónarmið forsetans að það væri auðveldara að verja land sem Bandaríkin hefðu full yfirráð yfir. Það sagði hann að viðræður við stjórnvöld á Grænlandi og í Danmörku gengju vel. Múte B. Egeði, utanríkisráðherra Grænlands, brást við ummælinum í færslu á Facebook í gærkvöld. Þar segir hann að yfirlýsingar Rubios breyti engu. Grænlendinga ráði framtíð Grænlands. Þannig hafið það verið, þannig séða og verði áfram. Grænlendingar taki þátt í viðræðum og uppbyggilegan hátt og sýni virðingu eins og bandamönnum beri að gera.
13: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Kröfum söngkonunnar Bríetar Ísis Elfar gegn lagahöfundinum Pálma Ragnari Áskersinni og þrotabúi Líms og Varhluta EHF rúmar 7 miljónir króna hefur verið vísað frá í Héraðsdómi Reykjavíkur. Málið laut að höfundaréttar, útgáfuréttar og rétthafagreiðslum sem Bríet taldi félagið hafa haft af sér. Lögmaður Pálma krafðist þess að málinu yrði vísað frá dómi vegna verulegra ágalla á framsetningu. Dómstóllinn fjelst á það og sagði kröfugerð Bríetar hvorki fullnægja kröfum sem gerðar eru meðferð einkamála né gjaldþrotaskipti. Dómurinn leggur áherslu á að kröfur í gjaldþrotamálum þurfi að vera skýrar, sundurliðaðar og samræmast þeirri kröfu sem upphaflega var lýst til búsins. Bríet hafi breytt kröfum sínum umfram það sem heimilt sé. Bríeti er gert að greiða Pálma 700.000 krónur í málskostnað og þrotabúi Líms og Varhluta EHF 200.000 krónur. Strengur slitnaði í stopptengingu mílu við nýju brúna við Breiðholtsbraut í dag. Það hefur meðal annars áhrif á 2.000 nettengingar í Breiðholti. Í tilkynningu frá mílu segir að unnið sé lagfæringu sem taki 4 klukkustundir. Veðurhorfur Norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu norðvestan til í kvöld, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir síðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
18: Þetta síðdegis útvarpið
19: á Rás 2.
18: Á Rás 2.
19: Fyrst og fremst.
20: Komið sér alveg blessuð, það eru við í síðdegis útvarpinu, Rúnar og Hrafnhildur sem að heilsum ykkur í dag og það komin 5. dagur, 4. júní.
21: 4. júní, þetta æðir ámfram fjarvinna jókst mikið í COVID-19 faraldrinum og byggust nú flesti kannski við því að það verið komið nýr veruleggja vinnumarkaði, svo verið stóð ekki vera, eða hvað. Helga Rún Jónsdóttir vinnur með fyrirtækjum sem með starfsfólk í öðrum löndum eða vilja halda í starfsfólk sem flytur erlendis. Hún vakti athygli í vikunni þegar hún setti upp skrifstofuaðstöðu á grasbletti við gatnamót Kringlumannabrautar og Miklubrautar til að vekja athygli á því hvernig vinnumarkaðurinn hefur breyst og hvernig fyrirtæki og starfsfólk geta í auknumæli unni saman þvert á landamæri. Og Helga Rún ætlar að kíkja til okkur og fara hans yfir þessi mál.
20: En með það, ærin verkefni býða nýrar bæjarstjórnar Grindavíkur á þessu kjörtímabili. Stjórnin með óhefbundnum sniði en engin meiri hluti verð myndaður. Þessi stað ætla allir bæjarfulltrúar að vinna saman að uppbyggingu samfélagsins og fyrsti fundurinn var haldin í vikunni. Framundan meðal annars að velja nýjan bæjarstjóra og halda sjómannadaginn hátíðlegan. Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur og við hringjum í hana.
21: Svo verið sem að skjálftavirknin sem var á Mosfellsheiði undanfarnan daga við nær alveg dottið niður en þá kemur inn virkni á nýju svæði við vesturenda Langjökuls. Skjálftar að vera látið sem krella þar undanfarnan vikur en í gærkvöldi eru þar stærstu skjálftar sem mælst hafi tæpa 2 áratugi. Þegar skjálftar 3,8 og 3,3 stærð urðu þá þar með stuttu millibili.
20: Já.
21: Og við ætlum að hringja í Húsafell.
20: Já, við ætlum að forvitnast aðeins með þetta og heyra í henni Eddu Arinbjarnar á Húsafelli. Hún segir okkur betur að þessu. Nú getur sveitafélag samþykkt lögbundna þjónustu fyrir fólk og síðan látið það bíða árum saman eftir að hún verið fjármögnuð. Það kjarninn í máli sem að Öryrkjabandalag Íslands réttindasamtök hafa nú höfðað gegn Reykjavíkurborg vegna notendastýrðrar þjónustu og máli var einmitt hérna þingfest í dag og þetta eru tugi einstaklingar sem hafa fengið umsóknir sína samþykktar en bíða engu að síður eftir þessari þjónustu og formaður Öryrkjabandalagsins Alma Ýr Ingólfsdóttir hún ætlar aðeins að segja okkur betur af þessu.
21: Einmitt, mjög skrítið að vera búin að samþykkja og viðkenna að þeir eiga rétt á þessu en þetta ekki fjármagna.
20: Nei.
21: Merkilegt. Helgina fer fram í gamla bíói íslenska húðflúrhátíðinni eða Icelandic Tattoo Convention og þetta í 20. sinn sem hann haldin. Það afmælis ár. Alls munum 29 listamenn allstar að úr heiminum flúra núna helgina í Gamla Bíó og Össur Hafþórsson hjá Reykjavík Inc. hefur haft veg og vanda hátíðinni frá upphafi annað að líta við okkur í Síðdegis útvarpið í lok þáttar.
0: Þetta Síðdegis útvarpið á Rás 2.
20: En eitt af öruggustu merkjum sumarsins er þegar fyrstu laxarnir fara að skila sér í ár landsins og í morgun þá bárust þær fréttir að fyrsti lax var kominn á land í Norðurá og í kjölfarið komu fleiri laxar og þeir sáust og þeir veittust og við erum komin í samband við Rafnval Alfreðsson, hann er rekstrar aðili í Norðurá og var viðstattur þegar sá fyrsti kom og svo hinn er væntalegi í kjölfarið. Komdu sæll að blessaða Rafn?
16: Komið sæll.
20: Já, segðu okkur aðeins frá mótninum, þið er náttúrulega væntanlega búin að sko, hvað ég að segja, skoða anna undanfarna daga og höfðu þið góða tilfinningu?
16: Já, það voru einhverju búin að fara hérna það eru nú ekki margir staðir að svo getur skengt eftir laxi í norður á, en það var búið sjálft nokkur í það síðustu helgi og þannig að það var svolítið tölvöru spenningur, ég held að það var kannski ekki samt fyrirfram margir hérna, haft trúaði, er þið mikið af Af stórlaxi sem myndi koma eftir erfitt sumar í fyrra, en það bara reyndist bara að vera þannig að hann er mættur þessi tvekkjara lax.
20: Já, og var þetta bara mynda lax sem kom þarna allra fyrstur?
16: Já, þetta eru allt fallið tvekkjara laxa, frá svona 73 upp í 93 cm. Fyrsti fiskurinn kom að eyrinni hérna við Laxfoss, kringum hálf 10 eitthvað slið, það litur nú aðeins bíða eftir sér, sko maður fyrstu og við vorum svo ekki að berrast eitthvað út eitthvað og snemma, heldur.
20: Nei.
16: En hérna, en svo komu bara hérna nokkrir í kjölfarið og á tímabilið þá voru hérna 3 stangir með fisk á í einu, hérna. Í gilinu, þannig að þetta var mjög skemmtilegt.
20: Já, en hvernig er það þegar sko ákveð, sem sagt, fyrsti dagurinn í veiði, er þá bara alltaf, sem sagt, farið á ákveðna staðið, að hver ákveðu það? Hvernig gerir þetta?
16: Það svona bara ákveðin skipting sem að milli veiðisvæða sem búa já, það voru til bara í gegnum tíðina og hún að við opnum með 8 stöngum og síðan fyrir norður á hún í 12 stangir á aðalsvæðinu þegar að meltir þegar að komið meira fiski og hann er dreifari, en við erum svona mest af þessu en neðri hlutan á hún í núna.
21: Já, eru þið bjarsýni fyrir sömarið?
16: Ja, heldur betur.
21: Já.
16: Við erum mjög bjarsýnir og hérna, ég held að svona Það ekki oft sem að maður eru heitt fiskifræðinga sko spá þokkala góðu sumri fyrir en eftir góð sumri. Þannig að núna eru menn svolítið að brá því að það verði tölvöld af smálaxi sem að kannski beru upp þessa veiðitölvöld þegar að verða þokkala góðar.
20: Já, og hvað...
16: Það við bara krossum fingur
20: og það standist. Og hvað ætti þá að valda því? Af hverju ætti það að vera góðar tölvöld? Hvað...
16: Það eru hitastig sjávar þegar seiðin fara út og aðstæður í hafi mest sem að skipta langmestu máli og hérna Og svo þetta náttúrulega skiptir líka máli að þegar að fiskurinn kom upp að þá séum við með svo þokkalega aðstæður í ánni. En fyrst og fremst er þetta aðstæður í hafi sem að skipta þess að lagsta mestu máli. Sko.
21: Einmitt. Hvernig var veiði ári hjá okkur síðasta sumar?
16: Það var mjög erfitt, sko. Það var hérna bara á ég þannig ekki alveg að landsvísa, það var ágætt fyrir austan, en hérna en já, það var ekki mikið af hérna, smálaxi og hann bara menn held að hann myndi koma, en hann bara kom ekki inn einu stóru mæri, sko.
21: Nei, menn telja að sumari núna geti verið orðið betra út af þessu sem hún ætti að lýsa.
16: Já, hann er svo skemmtilegt með veiði, menn sko, þeir lifa náttúrulega alltaf í einhverju von, sko, en ég held svona að hérna, ég held að svona líkunar hérna, veist, núna séu svolítið svona með okkur í liði, sko, já. Þannig að hérna, við bara, sem segir það er ekki að gera annað, bara að krossa fingur og býða. Þetta fyrir að sjást hérna bara svona kannski í lok júni, það er stór straumur þetta í kringum mánamóti júni, júli og hérna, þá fer þetta náttúrulega að koma hérna í borgarfyrinum, svona, ef þetta vera góð sumi þá fara að koma alvöru tölur þá.
21: Já. Einmitt. Er allt kjaftfullt hjá okkur í sumar? Allt upp andað?
16: Nei, ekki alveg. Við erum alveg okkur vel sendið hérna, sko. Hann er hérna, já, en það er einhverjar stangir á stangli, en það er ekki orðið mikið eftir.
20: Nei, en hvernig er það, Rafn? Er þetta meir og minna útlendingar eða blandast þetta bara vel íslendingar og útlendingar saman eða hvernig er þetta með bókanir?
16: Það er mjög sent eftir ám, sko. Við hérna, hérna í Norðurónu er þetta svona, já, það sé ekki svona bróðuparturinn íslendingar.
20: Já.
16: En auðvitað líka einhverjir útlendingar og svo er ekki nú miðfjarrána líka og það er þetta, þú veist, öfugt farið. Það er hennar, örgulega 70% útlendingar þar, 78%
21: síðan. Hvað veldi þessu mun? Er það bara aðgengi eða meir
16: fiskur? Ég veit ekki alveg, bara einhvern veginn þetta. Já, þetta var einhvern veginn bara gerðist, sko. Og þetta er svolítið magnað, sko, því að menna að tala ferðaþjónustu. Þetta er ótrúlega sérstök ferðaþjónusta að selja útlendingum laxveiðileyfi. Við erum með, sko, kúnna til þessi miðfjörnum sem að eru, þú veist, að koma, þú veist, síðan 80 eitthvað, 70 eitthvað.
21: Já.
16: Og þetta er fólk sem að kemur kannski á hverju ári og alltaf með sömu vikuna og við helst á sama gætin og sama kokkinn og þannig þetta er mjög sérstakur túrismi.
20: Já, það er hefðin sem að gildir hana.
21: Er eitthvað frægur að koma til þín í sumar?
20: Já, komdu með það.
16: Alveg örugglega.
21: Já, kemur diplomat í svar, alveg örugglega.
20: En hvað er í matinn í kvöld í Norðurá? Er þetta ekki alltaf ægilega fínt, þrírétta og flott?
16: Já, við erum með hérna, við erum svo frábæran kokk hérna núna, Sævar á Kól, það verður, ég bara glimt að spurja hvað það verið í mati, en ég hef engar áhyggjur, það var veistlæði kær og ég hef ekki vonað öðrun að verið veistlæði kvöld.
21: Ég held að séu örugglega bestu meðmæli sem kokku fær þegar menn hafa engar áhyggjur hvað er í matinn, þeir mæta bara, þetta er alltaf gott.
16: Já, þetta er alltaf gott.
20: Já. Og svo verður skipst á veiðisögum yfir kvöldir að borðinu.
16: Já, það er alltaf gaman. Við hérna matar bara í veiðuhúsum á kvöldin. Það er hérna mikið hlegið og mjög skemmtilegt.
20: Já.
21: Og laxinn stækkar í hverskiptið sem sagði með sögð.
16: Já, það er svona, það er til að tegja þá þeim sem eftir að fyrir að líka á kvöldið.
21: Sérstaklega þeir sem þú mistir.
16: Já, það er alltaf stæltir, sko.
20: Það eru stæltir, já.
16: Sá sem slapp.
20: Einmitt, já. Herðu, þá segir við bara vonandi gengur þetta allt saman bæði vel í Norðurá og Miðfjörðurá og bara víða land og vonum þetta verið frábært laxveiði sumar. Takk fyrir spjallir af Valur Alfreðsson, rekstraraðil í Norðurá. Byðum að heilsa öllum. Takk fyrir.
16: Takk, sem er hjálpa.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
22: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastispas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
23: Útihúsgögn sem fjúka ekki.
3: Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
22: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Færðu leikinn heim. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
5: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæfaröða.
23: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
24: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
25: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
26: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
27: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
28: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það er eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
29: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
30: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
31: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
32: á Rás 2.
33: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar er nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
31: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
32: á Rás 2.
33: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

0: hefðbundnu sniði en engin meirihluti verður myndaður þess í stað ætla allir bæjarfulltrúar að vinna saman að uppbyggingu samfélagsins og segir svolítið mikið um bara samheldnina í bænum núna eðlilega og fyrsti fundurinn hjá þeim var haldinn í vikunni og framundan meðan annars að velja nýjan bæjarstjóra og halda sjómannadaginn hátíðlegan að nú að vera Ásrún Helga Kristinsdóttir er forseti bæjarstjórnar Grindavíkur góðan daginn
1: Góðan daginn.
0: Það eitthvað fallegt við þetta að sjá að þið ætli ekki að vera neitt meirhluta, bara allir að vinna saman að sameiginlegu markmiði. Ekki sammála því?
1: Já, við fengið mjög bara sterk viðbrögð við þessu hjá okkur og en við vorum sammála það að framöndan eru náttúrulega eins og við vitum öll bara stór og krefjandi verkefni og þá bara samstæðan mikilvæg. Þannig að við bara sammæltust og það bara svona þverpólitísk sátt um verkefnið.
0: Já, og svo var Fannar bæjarstjóri búin að gefa út að hann myndi hætta eftir kosningarnar en voru þið að framlengja eitthvað við hann eitthvað smá eða hvað?
1: Já, það eru raunni bara þetta að við erum að bara varandi sumafrí og þess aftar sko þannig að hann mögulega gæti hann verið til 15. ágúst en svo á hann 3 mánu á uppsagnarfrest þannig að hérna Já, en hann allir að verða okkur að liði og hjálpa okkur að koma eftir manni sínum inn í störfin.
2: Já, þú segir hérna á svon ærin verkefni og það eru þetta ekki farið fram hjá neinum að það eru ærin verkefni í hérna málefnum Grindavíkur. En hver eru þau helst svona þínu mati?
1: Já, sko, við tölum sem sagt samfélagssáttmála framtíð Grindavíkur, þessi málefna samningur okkar í rauninni og við stillum honum upp í svona 5 megin stoðir og það náttúrulega fyrst og fremst það bara örugt samfélag og svo kemur þarna alveg fast á hælana heimili og heimkoma og náttúrulega það það sem að hvílir þungt á okkur grindvíkingu núna, það náttúrulega bara húsnæðismálin og hérna en við áttum fund með fastanarfélaginu Þórkalli í gær og vorum að ræða þau.
2: Já, og ég meina er eitthvað nýtt í því eða?
1: Nei, ég sjálf að segja, er ekkert nýtt, sko. Það þau voru svo sem hérna, hættu með þessa á tímabili, sko, þessa gistináttasamninga og grindvingar voru ósáttir við það. Það voru margir sem að vildu hérna, máta sig hérna innlíka sko, í sumar og við hefum sagt að verkefni hefur aldrei gengið vel þegar eru margir grindvingar sem vilja snúa heim og vilja vera þeirna. En svo horfum við til þess að þið náttúrulega segja, þú veist, út frá þessum samningum, þá náttúrulega megum við ekki hafa fasta búsetu og þá verið að horfa til þess í haust eftir ágúst að þá höfum við bara heimild til þess að vera í húsnæðinu 12 daga í mánuði. Og já, það svona, við sjáum ekki alveg fyrir okkur, þú veist, hvernig útfastan á að vera því og hérna, við náttúrulega erum horfin til þess mörg hver að vilja bara snúa heim og við segjum bara forsenda farsællar endurreisnar Grindavíkur er að og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
0: Já, þetta bara auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra, eða ekki?
1: Jú. Það bara birtist auglýsing í dag eftir nýjum bæjarstjóra og það verður bara spennandi að sjá hver og við upplifum það að það er mikil áhugi á þessari stöðu.
2: Já, eitthvað sérstætt sem að við komandi þarf að hafa til brunns að brenna? Brunns að bera, segir, fyrir ekki að...
1: Já, þetta ekki bara þetta að hérna, þú veist, við náttúrulega þurfum að standa í bara hagsmunagæslu og bara, já, við viljum bara fá eldtöga með okkur í lið, sko. Það er bara þannig, sko. Mannleg samskipti er það ekki alltaf þetta klassíska góða, sko. En við trúum því að við fáum góðan bæjarstjóra.
0: Já, það er ekki komið til greina að einhver úr þeim sem var kosin í hérna, sveitarstjórnarkosningunum, tækið þetta sér.
1: Nei, ég sjálf þessi ekki, sko. Við vorum bara, þú veist, framboðin rauninni voru bara með þetta á hérna stefnusgráni og við svo sem höfum, við sem höfum staðið í þessu, náttúrulega verum líka, lentum í þessum hamförum og það að maður hafi tekið ákvörunum að halda áfram er náttúrulega kannski bara ákveðið afrekan en hérna, en ég held að þessi fínt að fá kannski líka bara, þú veist, eitthvað með bara þriðja augað.
0: Já.
2: Herðu, en það er alltaf fullir það ekki varandi

0: sunnudaginn, sjómannadagurinn, hann hefur nú oft og bara alltaf er það ekki verið haldin hátíðlegur í Grindavík.
1: Já, sjóvarinn síkáti.
0: Já.
2: Sjóvarinn síkáti, sko, já, kannski hérna eitt ár sem að fjall niður hjá okkur, en það verður sannlega líf og fjör hérna í Grindavík helgina og hérna, við erum bara ánægð að við séum komin og séum að auki í og nú sér maður hérna marga út í görðum að gera huggulegt, görðum Þórkötlu og sinna, þannig að hérna, við erum bara spennt fyrir þessari helgi og bara skemmtilegt askra og já, þetta mér rauninni bara gesti að koma í heimsók til okkar, til Grindavíkur.
1: Emitt, þú nefndir, sagðir hérna rétt á, bara sko, skreita garð og annars lít, eru margi grindvíkingar heima núna?
2: Já, það eru margi grindvíkingar heima. Bara dásalegt veður og hérna, já, það er bara og það er bara gleði í hjörtum okkar, sko. Já. Þannig að, já, það er mjög líflegt í bænum og mikið að vera og ég var einmitt, tók einmitt rúmt hérna inn í úr bænum og svo því ég kerði hérna inn í bænum um daginn, þá var verið að gróðsetja sumablóm og það var verið að laga hér og malbygga hérna kanta fyrir gangstéttar nýjar og þannig að það er mikið í gangi hérna og við erum bara, já, með vel upprettar ermar í alls konar lagfæringum og þess áttar.
0: Já, þá segjum við bara gleðilegan sjómannadag, Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og það verður spennandi að sjá hver verður valinn bæjarstjóri og svo náttúrulega bara hérna fylgistum með fréttum frá Grindavík eins og alltaf.
2: Gerði það.
0: Verið
2: velkomin til
0: Grindavíkur
1: helgina.
0: Já, takk fyrir það.
1: Takk fyrir það, Ásrún Helga, og hér eftir smá stund áttum við að fara þetta staðum sem fjarvinnu,
0: já.
1: Sem að við þekktum vel í hérna faraldrinum,
0: mm-hmm.
1: og svo fannst maður einhvern veginn svona detta aðeins svona botnin úr því að tala við getum bara það er svona öll unnið heima.
0: Já, sumir vinnustæðar hafa einhvern ekki náð sér alveg á strik eftir þetta, það myndaðist nýr kultúr, en hvort það var verri eða betri, það maður spesi.
1: Maður spesi, en hér eftir smá stund, Bob Marley.
3: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
6: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: Xpeng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
8: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
17: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is. sjómanadagurinn.is.
18: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
19: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
20: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
21: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
22: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hopninu.
23: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
21: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: já, meistari Bob Marley hér á ferð, This is Love, sýttis útarpi heldur ánfram í dag og við vorum að ræða við fórsta beigastöndur í Grindavík hér áðan og það er náttúrulega sjóðurinn síkátt helgina, það er engan bilbygg og þeim að finna með það.
1: Já, og svo er væntanlega bara sjómanna dagurinn haldin hátíðlegur allt land.
0: Já, já.
1: Kannski fylgist betur með því, morgun.
0: Já, borginu og við því hvað og hvað. Já. Já, já, en það er fjarvinna sem veitum að fjallum næst og hún náttúrulega hvað að segja, við Íslendingar kynntust henni svolítið í COVID
1: Já, og læriðum alveg ótrúlega margt.
0: Já, maður læriði á Teams og eitthvað svona í fyrsta skipti, það var löngu komið, maður svona læriði á þetta.
1: Já.
0: Þannig að, en svo held maður þetta færi kannski meira en þess að áttum þetta aðeins hafa komið tilbaka eða hvað, það er spurning Helga Rún Jónsdóttir er mætt til okkar hún vinnur hjá Swap Agency og kann svolítið skila þessu, velkomin.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Sko, þú vaktir nú aðtekli núna í vikunni sem þú setur upp skrippor bara í fjárfinu og hérna umfara mestu gatnamót landsins sem er mikla braut og kringlimera braut, eða ekki?
2: Jú.
0: Hvaða gjörningu á það?
2: Það var rauninu bara alltaf vekið aðtekli á fjárfinu. Bara Já. Það er hægt að vinna hvar sem er, fyrir hvert sem er í rauninni. Eða þú ert með netengingu, þú ert með tölvu, þarna var ég bara hotspot á mig þetta með grasplett og vann í nokkra klukutíma og tók mér að segja fund við vinnu félagi í Makedóni og Fræklandi og...
0: Já en, hva, en þessi tilfinning sem ég er nefna líki hérna var svona að velta fyrir mér hérna í byrjun mann fannst þetta að vera svolítið komið að vera svo aðeins dreigist tilbaka, er það þín upplifin að þetta svona minkaði eitthvað aftur eða?
2: Sko, í rauninu vorum við náttúrulega bara öll sett í fjárfinu, langflest sem gátum og ég held að það hafi náttúrulega bara opna augun fyrir rosalega mörgum, bara þessi möguleiki að það sé hægt bæði fyrir fyrirtækjum og einstaklingum. Á heimsvísu þá er fjárfinna að verða miklu, miklu meiri í rauninu með bara hverju árunum á mánuðunum og við sjáum bara, ég er ekki með nátt tölur hjá mér en þetta er bara gríðarlega mikið einhvers konar fjárfinu. Það þýr ekki alltaf að fólk sé bara setja þetta heima og sér að vinna eitt tímónu saman. Heldur getur sum finnst það þægilegt eins og bara hjá teiminu mínu, þá eru bara tvö sem eru alltaf heima. Bara finnst það fínt. Meðan við erum fleiri sem mætum bara skrifstofuna, stundum mæti ég, stundum ég heima. Þannig raunin kannski bara umhverfi líka bara orðið breyttara. Það er hægt að vera í fjarvinnu fyrir erlend fyrirtæki, bú á Íslandi, en vera svo bara að leiga sér skrifstofustöðu sjálfur, að þú vilt vera innan fólk og vilt komast að heimilinu til að vinna eða annars slíkt. Og já, í rauninni er, hérna held ég að þetta hafi bara vakið fólk til hugsunar, bæði fyrirtæki og einstaklinga, bara fyrirtæki getur á því hvar sem er. Þeir sjá bara, heyrðu, ok, fyrst við gátu þetta í eitt, tvö ár, bara verið með fólk heima, þá getum við alveg eins verið að ráða annars staðar.
1: Já, en er ekki gallandi kannski við þetta, við finnum nú svolítið fyrir þessu hér á rúf, sko, að svona, maður er svolítið svona hluti af liðsheild og ef að fólkið er, maður veit náttúrulega þau eru að vinna heima en þau eru ekki á staðnum, það er svona aðeins öðruvísi.
2: Já, þetta er mitt það sem ég hef heyrt frá öðrum, en eins og hjá okkur, við erum 17 í nokkurlöndum og við hittumst á Teams okkar mennstegi, við erum að spjalla um mismunandi fólk og það er rauninni bara að persónuleikin skín í gegn. Svo bara þegar við hittumst, þá er bara eins og við höfum verið á skrifstofunum saman í gær. Þannig að við náum alveg þessum kaffibolla spjalli á Teams í rauninni. Þannig að það er rauninni, já.
1: En er það þá ekki mikilvægt þegar maður er á Teams að maður sé í mynd og maður sé sko á fundunum og taki almennilega þátt?
2: Jú, við erum alltaf í mynd, til dæmis í okkur, en svo er náttúrulega rosa mismunandi eftir fyrirtækjum. Það eru sum fyrirtæki eru alveg remote eða hérna, að mestu í fjarvinnu en eru samt með 20.000 starfsmanna, þannig er náttúrulega rosalega ólík fyrirtæki.
1: Já.
2: En þú veist, hjá okkur allan að finnum við að vinnustæðmenningin er mjög góð þrátt fyrir að vera í fjarvinnu og það bara gefur okkur kannski bara öðruvísi tæki ferlega hittast. Við erum með pubquiz, við erum með kynningar, við erum að senda myndir okkur út að borða og svona svo hittist heimi, við erum alltaf að fara út saman núna í haust og svona þannig að þetta verður svona já, öðruvísi stemmi kannski.
1: Já, maður átti að segja á því, sko, hvað var hægt að gera þegar það var stofnaðu kór, alheims kór á Teams.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Þetta fyrirtæki sem þetta Swap Agency, hvernig vinnur það? Hvað er það?
2: Já, við hérna erum nýjar og gömul, erum stofnaðu hérna á Íslandi og erum búin að færa út kvíanar til ansi margra landa. Getum við raunni bóðið þjónust í bara raunni hvaða landa sem er yfir 150 löndum Og þjónustan er þannig að ef fyrirtæki finnur sér starfsmann sem er búsettur þar sem fyrirtæki er ekki með skráð félag, þá getum við aðstóðu að greiða laun. Þannig að segjum bara að Íslands félag er með starfsmann í Finnlandi, þá ráðum við sérfræðingin fyrir þeirra hönd í Finnlandi, þannig að við borgum laun, launatengt gjöld, þá getur sérfræðingurinn verið launþegi í sínu búsett landi. Þá þarf ekki fyrirtæki hérna á Íslandi að vera stofna félag í Finnlandi. Og þetta líka við bara sérfræðinga hérna heima.
0: Já.
2: Við erum fullt af sérfræðingum til dæmis sjá okkur sem búa bara á Íslandi, bæði íslenskir eða hafa fluttingað og eru að vinna fyrir erlend félög. En eru þá að fá greitt laun á Íslandi, borga hér skatta, fá séreignarsparnað, desember uppbót og annars slíkt. Þannig að við raunum bara, já, einföldum fyrirtækjum að hafa starfsmenn í fjarvinnu hvar sem í heiminum.
1: Já, en reynist þetta fyrirtækjum líka erfitt að bara halda utanum vinnuframlag einstaklinga sem eru kannski í fjarvinnu? Hvernig þetta?
2: Sko, fyrir mér, bara mitt persónulega, því við erum náttúrulega ekki hérna, sérfræðingar í því, en það sem ég finnur bara, þú getur séð í rauninni vinnuframlag á svo ólíkan hátt, þannig ég held að fyrirtæki þurfi í rauninni líka bara svolítið að fara að skoða hvernig þau eru að meta vinnu framlega starfsmanna, af því að þú getur alveg líka bara mætt í vinnuna en að milli 8 og 4 alltaf stimplað inn og sitið og í rauninni gert annað í tölvunni, þú getur bara verið að hanga á fréttamiðlum eða samfélagsmiðlum kíkti kaffispjall, þrisvar fjóru sem við daginn, tekið hans lengri hátismat, ok, en þú skráðið samt alltaf inn milli 8 og 4 og blaði lítur vel út, en hvað framlegið þitt?
1: Já.
2: Þannig raunni, já, tel ég það vera líka svolítið bara með framtíðina, fólk þarf bara og fyrirtæki að fara að sjá kannski svolítið öðruvísi, ok, þú er bara með þín verkefni og þú þarf náttúrulega bara að skila þeim að þér hvort sem þú situr einna með hliðin á mér eða situr heima hjá þér.
1: Já, en hvernig sérðu þá fyrir þér þetta þróist? Heldur þetta að komi til með að jafnvel að aukast enn frekar?
2: Já, það er talið hérna að þessi, þetta heitir sérst Employer Record, þessi þjónusta sem við veitum, að hún er að fara, er talið tvöfaldast ef ekki þrefaldast næstu 10 árum og er þegar alveg gríðalega stórmarkaður og taland líka var þetta, ég fór að hugsa bara hérna í morgun að því voru að koma hingað. Ég var að fara með strákið minn í leikskólan og þar sé ég nokkra litla krakka vera að spjalla við einhvern starfsmann sem ég var að vinna í garðinum. Hann var greinilega að tala ekki íslensku, þau töluðu bara öll ensku við hann. Ég hugsaði bara, vá, ekki var ég svona leikskóla. Og þarna hugsaði bara, ok, meðan eitthvað vinnust að menning er mikið að breytast, bara hvernig verður þetta með börnunum mínum, hvað þau munu tækifærin sem þau hafa, því að ég byrja að læra ensku í 10 ára í fyrta bekk, þá kunni ég nokkur orð, var endur ekki að horfa Cartoon Network eins og margir, en í dag er bara, ég er með 10 ára bad sem bara talar alveg upp góða ensku og ég í rauninni.
1: Já.
0: Þannig að atvinnum markaðurinn fyrir viðkomandi bara og þessa kynslóð, bara heimurinn.
2: Já, í rauninni.
0: Já.
2: Og líka eins og ég tala mikið að yngra fólki vill bara meiri sveigjanleika, áður var kannski bara fólk að vinna í 10 ára hjá sínu starfi. Í dag er verið að sjást að það er meiri breyting á því, fólk er að vinna styttra, yngri kynslóðin er meira að hoppa á milli starfa sem gefið þeim náttúrulega bara víðari heimsmynd og kennir þeim á ólík störf. Og það er rauninni, já, er líka bara að hérna, þau vilja bara, já, meiri sveigjanleika oft og það er það sem fjarvinna býður upp á. Hvort þú ert að vinna heima hjá þeir eða ert að ferðast og getur þá tekið ferðalög og unnið aðeins samhliða eða hvernig það er.
1: Já, en af því að þú ert að vinna í þessu umhverfi, er tækninni líka að fleyja fram eins og í þessu öllu Teams og þessu sem við notum og lærðum eins og Rúna sagði í COVID?
2: Já, í rauninni. Við notum til dæmis Teams mjög mikið og margir að okkar viðskiptavinnum. Og ég finn líka bara því að nú erum að tala við viðskiptavinni og bara samstarfsfólk út allan heim. Og þetta er einhvern veginn, það er alltaf eins og maður sé bara hittast hér, að þegar við erum svo vön að vera í þessu umhverfi, að þetta er ekki jafn formlegt og kannski öðruvísi og það var. Nú er bara, ég átti fundi í morgun og við vorum bara að spjalla börnin, það var bara maður sem ég var samt að hitta.
1: Já,
2: það var bara, já, í rauninni verður bara svona öðruvísi stemming einhvern veginn.
1: Já, maður það bara passa að vera búin að fara í buxur, ekki á nærbuxunum, það er ekki það sem
2: að... Það sé það samt enginn af því að það sést bara andlit og axlir þannig.
0: Já, það standa með nóvanstu, greima sér.
1: Já, þetta er frábært, það verður gaman að fylgjast með þessu í framtíðinni.
2: En
1: takk fyrir að koma engað Helga Rún Jónsdóttir frá Swap Agency. Takk fyrir komuna.

0: Allt ljómar hjá Helga Björns, heldur betur árið 2014 fór fram uppboð hjá Sotheby's í New York
1: Já.
0: Og það var verið að bjóða upp alls konar handskrifa texta, bull, ljóð og annars slíkt sem að lá eftir John Lennon.
1: Já, já, já.
0: Og til að mynda eitt svona bull ljóð eins og það kallað sem heitir sko enskona The Fat Budgie
1: mm-hmm.
0: og fjallar eiginlega þá feita páakökin allir eiga svona litla budgies
1: páakökin,
0: eða margir og þetta seldist þarna fyrir hvað, 12 árum
1: mm-hmm.
0: 2014 hvað heldur að fengist fyrir eitt svona ljóð handskrifað að Lennon
1: Já, sko, ég bara, ég veit ekki hvað ég á að byrja,
0: Nei,
1: fólk er náttúrulega bara tilbúið að borga, sko, hvað á ég að skjóta á, 10 miljónir, ég bara seti eitthvað.
0: Já, 18 miljónir, hvorki meirinni mínu.
1: Já, hugsaði.
0: Já, og ábyggla miklu verðmættar í dag.
1: Já, já, emmitt, þeir eru svo og gleðilega fréttir sem bárust í dag úr íþróttaheiminum að Sara Björk Gunnarsdóttir, hún verður kynnt á leiks, til leiks sem nýr leikmaður Hauka og það verður blaðamannafundur á morgun,
0: klukkan
1: 15.
0: Já.
1: Og hún lék síðast með Al-Qasiyah í Saudi-Arabíu.
0: Hitta kofun í Saudi-Arabíu, bara í Hafnarfjörðin.
1: Þannig að nú hún bara komið í rauðabúningin í Hafnarfjörðin.
0: Það var gaman að sjá hana í íslensku deildinni.
1: Já.
0: Það er bara svolítið.
1: Góðar fréttir.
0: Já, já, góðar fréttir. Hér framöndan hjá okkur, við ætlum að skella okkur í fréttir á slæginu klukkan 5 og halda síðan áfram hér í síðdegisútvarpinu og nógum að vera á næsta klukkutíma hjá okkur svo sem. Við ætlum að ræða skjálta sem var, já, fannst vel í Húsafelli.
1: Já, einmitt.
0: Og svo ætlum við að ræða líka við, já, við hvað er að formann
1: Öryrkjabandalags? Já, vegna, já, þeir eru að fara í hérna mál við Reykjavík og borga því að það er ekki búið að standa við samþykktir samninga að fólk á rétt á NPA þjónustu, tugir einstaklinga og hafa ekki fengið.
0: Einmitt. Og svo smá húðflúr, en hér eru YouTube sem að koma okkur að frétta.

0: bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminjasafnið, Borgarsögusafnið Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Íslandsbátn, aðalansleg kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn, klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón, KPMG.
1: Betri tækni á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
5: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæhöröfða.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
10: Ég veit það ekki. Vonandi.
9: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
11: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 6. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
12: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofninn á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
14: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
15: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás við verslunarmiðstöðuna Fjörð í Hafnarfirði á laugardagskvöld. Tilkynning barst um 11 leitið meðvitundarlausa úlingsstúlku sem hafði hugsanlega orðið fyrir líkamsárás. Stúlkan 15 ára gömul og enn á grunnskóla aldri. Hún var meðvitundarlaus þegar lögregla kom á staðinn og með talsverða áverka. Á svæðinu var hópur ungmenna sem talinir tengjast málinu. Stúlkan á batavegi. Lögregla vinnur að því að afla upplýsinga en gefur ekki upp hvort einhver hafa verið handtekinn eða yfirheyrður vegna málsins. Leiðtogi Hezbollah í Líbanon ætlar ekki að samþykja vopnahlé með skilyrðum sem stjórnvöld í landinu og Ísrael semja Þess í stað krefjast Hezbollah alhliða vopnahlés sem feli í sér að Ísraels her hörfi alfarið frá Líbanon. Yfirlýsingar leiðtoga Hezbollah koma stuttu eftir að þau tíðindi bárust í gær að stjórnvöld í Líbanon og Ísrael hefðu sammælst vopnahlé. Líbanon dróst inn í stríðið í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael eftir að Bandaríkin og Ísrael gerðu árásir á Íran og drápu erkiklerk landsins. Samið var vopnahlé 17. apríl sem hefur verið brotið daglega. Ísraels her hefur drepið yfir 3500 manns í Líbanon síðustu þrjá mánuði. Íslenska ríkið var sýknað í landsrétti í dag af kröfum nýju mótmælenda sem kröfðust skaðabóta vegna aðgerða lögreglu í mótmælum við ráðherrafund árið 2024. Oddur Ástrásson, lögmaður nýju menningana, segir niðurstöðuna vonbrigði. Ekki hefur verið tekin ákvörðun áfrýjun málsins. Nýju menninganir mótmæltu fyrir utan ríkisstjórnarfund 31. maí í fyrra. Hópurinn hafði komið saman til þess að mótmæla aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda vegna stríðsglæpa ísraelska hersins á Gaza. Landsréttur staðfesti dóm hérastóms þar sem kemur fram að lögregla hafi gætt meðalhófs í aðgerðum sínum. Lögreglan beitti piparúða að mótmælendunum í aðgerðunum. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem sakna hafði verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst á lífi í morgun. Hann fannst skríðandi í átt að grunnbúðum í fjallinu og var fluttur með þyrlu á sjúkrahús í Kathmandu, höfuborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hann hafði fyllt á toppin 29. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Fjallgöngu tímabilinu á Everest við það að ljúka og því voru fáir í fjallinu. Yfir 1000 fjallgöngu menn náðu toppi Everest á þessu tímabili samkvæmt tölum yfirvalda í Nepal og hafa sjaldan verið fleiri. Fréttalestri lokið.
18: Þetta síðdegis útvarpið
19: á Rás 2.
18: Á Rás 2.
19: Fyrst og fremst.
20: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, Rúnar og Rafnildur með þetta klukkan 6.
21: En með það og svo verið sem að skjálftavirknin sem var á Mosfellsheiði undanfarna daga hafi nær alveg dottið niður og þá kemur inn virkni á nýju svæði við vesturenda Langjökuls og það verið skjálftar þarna, látið á sig kræla undanfarna vikur en í gærkvöld urðu það stærstu skjálftar sem mælst hafa í tæpa 2 áratugi. Það voru 2 skjálftar, 3,8 og 3,3 stærð með stuttu millibili og það var svo nokkur 100 skjálftar mælst í kjölfarið. Og við erum komin í sambandi við konu sem fann vel fyrir skjálftunum í Húsafelli. Hún heitir Edda Arinbjarnar. Komdu sæl og blessuð?
22: Já, sæl og blessuð.
20: Er þetta ekki verið eitthvað óvenjulegt að finna fyrir jarðskjálftum hann í Húsafelli? Eða hvað?
22: Já, kannski ekki óvenjulegt, en það svolítið síðan.
20: Já.
22: Maður fann síðast, og það hefur nú fundið fyrir þeim nokkuð kröftur hann.
20: Já, já.
22: Man eftir því, en hana, það svolítið síðan að það verið svona kröftir og það heyrðist líka svo mikið í þeim, maður heyrir svona þinn, stjúpur þinnur sem kemur á undan.
20: Já, já, já.
21: Og bráði er?
22: Það er svo kröftugt. Já, maður náttúrulega á ekkert von á þessu.
21: Nei.
22: Og það sýstist allt í, ég var hann á baðherbyggi, bara busti mér tennurnar og það sýstist allt í baðherbyggiskabanum.
21: Já.
20: Já.
22: Ég heyrði fæla fyrst áður en ég fatta að þetta var jarðskjálfti og ég var búin að heyra hennan hávað áður svo kom hinn skjálftin alveg í kjölfarðila og hann, þá heyrðist þessi svakalegi þinnir og undan
20: Já.
22: Sjaldan því ég heyrt svona djúpan þinn eða svona
20: maður
22: ákast ekki að segja þinnur en þetta svona eins og höggbylgja sem maður heyrðis
21: Já, ummitt
22: og
21: hvað hugsaðu þetta?
22: Ég bara ekki að stela, já, bara jarðskjálfti, ok.
20: Já,
22: engar ágjör. Þetta er svo sem ekki fyrsta skipti sem maður finnur fyrir jarðskjálfti að maður. Einu sinni var ég að ég var vinnun upp á hótel Húsafelli og þá kom mjög stór skjálfti. Eða hann fannst mjög vel, ég man nú ekki hvað hann var stór. og það var eins og einhver hefði slegið hótelið utan með steinkúlu. Það kom svo mikið högg á bygginguna og ég var í svona skrifstofustól með hjólum, stóllinn fór alveg á stað, sko.
21: Já, en þetta eru ykkur ár síðan að það var...
22: Já, samt ekki svo, 10 ár kannski.
21: Já,
20: einmitt. Þeir segja, sko, eldfjall
22: og náttúrvá... 8-10 ár.
20: Já, einmitt, ég var að lesa hérna inn á Facebook, ég var eldfjall og náttúrvá hóp Suðurlands, sem er að skoða þetta og tala um dýftardreifingu skjaldan á eitthvað. Þetta hafi verið, kannski þessuna sem hún finnur fyrir, þetta eitthvað óvennilega djúft og, já, svona eitthvað, ekki svona grund við yfirborðum.
21: Nei, og þetta koma drunundar.
20: Já, geti verið, sko.
21: Já.
22: Já, getur verið drunin að sjöfna þessu.
20: Já, en gestir...
22: Og þetta ekki mikið rannsakað svæði, sko, þannig að maður veit ekkert, við erum engan áhuga á þessu.
21: Nei.
20: Nei.
21: En hérna, veistu hvað, hvernig öðru fólki fannst svona, gestum og öðrum?
22: Nei, ég bara ekki heyrt í neinum. Gestir náttúrulega, þeim finnst þetta mjög spennandi náttúrulega, en þeir verða hrættir.
21: Já.
22: Og spyrja hvað ég að gera, hvort þið geta búist til fleiri skjálftum og þar fram eftir götunum. Af því að fólk sem að koma í heimsókn til Íslands er nú ekki vant svona og við séu það kannski.
21: Einmitt.
22: Þannig lagað.
21: Og þarf að vera þá með eitthvað leiðbeiningarskjál, hvað fólk á að gera við að finna fyrir svona?
22: Ég maður bara talar við fólki og róar það niður og, hana, og gaman að sína þetta þess sem að kemur á veðurstofuna.
21: Já.
22: Og alla púnta út allt Ísland og þetta alltaf í gangi.
20: Já, eru þið farin að...
22: Skjaldar út allt Ísland.
20: Jú, jú.
22: Við náttúrulega litlir yfirleitt en hann að... En fólk hafði mikið áhuga á þessu til að minnst út að þegar skjaldarnir voru að Reykjanesi. Það var alltaf verið að spyrja með þetta.
21: Já,
22: og við fundum á stundum í Bjúsabell einstakar sinnum. Það var nú bara lítið sko en maður fann það.
20: Er sömari byrjaði okkur með látum?
22: Já, það byrjað, já, mikil aukning á ferðafólki maður sér og líka Íslendingum, sko.
20: Já.
22: Hvað hér? Það ferðast á sínum ferðabílum.
21: Einmitt, þannig að það er svona og allt auðvitað væntalega í þessari, á þessum yndislega stað, eru þið ekki alltaf langt á undan bara í, hérna, með gróður og svona, þetta er svo mikil, hérna, veðursælt.
22: Nei, við erum nefnilega langt á eftir.
21: Nú eru þú eftir?
22: Við erum á eftir, já, af því að við erum bara svo langt inn í landi.
21: Já,
22: við erum bara upp í jöklana.
21: En
22: núna bara, af því að veðrið er búin svo gott og svo er rigning, að þá spring var horfir á allt verða grænt.
21: Já, emmitt.
22: En við erum alltaf, við erum bara eftir Reykholti sem erum bara rétt fyrir neðan okkur.
21: Já, emmitt.
22: Já.
21: En bara, ég bara minnist þess, maður er búin að vera í Húsafelli oft og mörgusinum og það, ég man bara ekki eftir að vera þar í vondu veðri. Það er alltaf gott við hann.
22: Það var heitast hjá okkur en daginn og voru 18 stig, það eru oft svona pollar sem liggja yfir okkur voða gott veður, svona útlanda veður mannum stundum.
20: Já. Yndislegt, það er ekki tilviljun að byggjast upp færa þjónastaðna, það er bara fleiss.
21: Já.
22: Nei, ég veit það. Nei, þetta er svo fallegur staður, svo gott að vera húsæðli.
20: Nei, mitt. Við sendum bestu hverja þangar og vona að hérna jörð hætti að skjálfa, það er alltaf óþægilegt.
22: Já, þetta er óþægilegt.
20: Já.
22: Maður kannski ekki sætur en þetta er óþægilegt, svona mann er bregðið við.
20: Já.
21: Já. Bestu kveðjur bara og við vonum að hérna, þetta bara svo, lognist svo út af eins og hérna.
22: Já, og er þetta ekki bara eitthvað svona jörðin eitthvað aðeins að seifa sig svona eins og hann gerir stundum.
20: Já, snúa sér aðeins við í sófunum aðeins að reyfa sig.
22: Já, surtur aðeins að láta í sér heyra.
20: Já, neymitt.
22: Eldfjallaguðin.
20: Já.
22: Þetta, hann er eitthvað að láta í sér heyra.
21: Já.
20: Þetta er Bjarni, takk fyrir að svona aðeins að fara bara að segja okkur að þessu gaman að fá þessu upplifun, svona hvernig þetta gekk yfir, maður ekki vanur að heyra af svona stórum skjaldum þarna, svo sem
22: einhver
20: tveir ára ekki,
22: það er alveg satt.
20: Já, takk fyrir spjallið.
22: Já, takk að ykkur.
21: Takk fyrir, bless.
20: Já.
21: Ég veit ekki alveg, ég hef ekki sjálf upplifun svona drunur.
20: Nei.
21: Held mér er ekki alveg sama.
20: Nei, þetta er óþægilegt.
21: Já.
20: Það er bara þannig. Þormóður og GTRN, manstu?

0: Veturinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
1: Fjarðabyggð göngu paradís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvali til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
8: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbolluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
10: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
12: Heldum áfram í síðdeis útvarpinu og hér á eftir. Þá ætlum við að aðeins að heyra í formanni Öryggjabandalags Íslands. En ég sé hérna inn á DVAF.is með áhugaverða greinum Marilyn Monroe. Var náttúrulega...
13: 100 ára, hefði það orðið 100 ára, á var ekki þriðdæn,
12: það er mándæn. Já, í vikunni, jú. Og það nýja heimildarmynd ekki hana, heldur Leg Slimy Flack, sem heitir End of the Cycle. Og... Það greint frá lindri baráttu hennar, Marilyn Monroe, við hennar sjúkdóm. Hún misti fóstur ítrekað, fór á dularfulltan gæsalappa, sjúkrahús og var stimplu sem erfið hennar gæsalappa, all líklega tengt þessum sásökafulla sjúkdómi, samkvæmt þessari heimildamynd.
13: Jaha.
12: Og þetta er magnað. Þið tala um hvað hefur ekki gerst í stu 100 árin með meðferðum og lyfjum, það hefur ekki mikið breyst, segja
13: þau. Og þetta er náttúrulega sko bara alls ekki á þessum tíma hafa menn vita hvað var þannig á ferðinni. Þeir eru svona aðeins búin að átta sig á þessu í dag, en svona meðferðið sem sjúkdómi bara mjög flókin og erfið.
12: Emitt, og sjúkdómarinn ólæknandi og ekki að gera eina hann án skurða að gera sér hérna á VFDVF og það er 200 miljónir einstenglingar sem er Leg Slimy Flack.
13: Já,
12: hún miðað við þessa heimalda mynda þá verðist hún alveg glímt við þetta, blessunin. Og fengið ýmsa stimpla á sig í kjölfarið af því að það var ekki vitað. Og
13: sjálf Marilyn Monroe, það lítur nú að vera erfitt að vera.
12: Ég skal trúa því. Það er þetta að vera svakalega reynd.
13: Þannig
12: áfram með tónestana hér í Sítiðsúttarfinu og við skellum okkur og heyrum í formanni Öryggjabandalagsins. Hér eru svíjarnir í dýna augun, þín augu.
13: Vákvæmt góður í sænsku. Svakalega góður.
12: Ég er rosa góður í sænsku. Lægið til Mormor, er það ekki amma?
13: Jú, vá. Þú toppar þig hvert skipti.

0: Getur sveitafélag samþykkt lögbundna þjónustu fyrir fólk og síðan látið það bíða árum saman eftir að hún verði fjármögnuð? Þetta kjarninn í því máli sem að Öryrkjabandalag Íslands réttindasamtök hafa nú höfða gegn Reykjavíkurborg vegna notenda stýrðrar persónulegrar aðstoðar, NPA. Það eru tugir einstaklingar sem hafa fengið umsóknir sína samþykktar en bíða engu að síður eftir þessari þjónustu. Og málið var þingfest í dag og við erum komin í samband við hana Ölmu Ýr Ingólfsdóttur, hún formaður ÖBÍ, kom til sæl og blessuð.
1: Já, heil og sæl.
0: Farðu nú aðeins yfir þetta með okkur og við vorum að velta því fyrir okkur hérna við Rúnar, hvernig getur svona lagað bara gerst?
1: Já, bara stutta svarið að þetta bara að gerast og allt og oft. Og það svona ástæðan fyrir því líka að við hérna tökum ákvörunum að höfða þetta mál.
0: Já, og er þetta bara fast í kerfinu eða hvað það búið að samþykja að fólk er rétt á þessu og svo stoppar allt?
1: Já, það er raunni hefur verið ferlið síðustu ár og í raunni allt frá því að þetta hérna, þessi þjónustu liður var samþykktur í lögum sem eru frá 2018 og áttu náttúrulega að girða fyrir það að slíkt gæti gerst. En þetta hefur verið að gerast tímiður og náttúrulega eins og núna með hjá Reykjavíkurborg þá eru þetta 42 til 44 einstaklingar sem eru með samþykktar umsóknir þannig að þetta fólk er búið að fá samþykta umsóknina en það er svo kannski að bíða í 3 til 5 ár eftir að þjónustan sé veitt.
0: Já, og er einhver sérstök ástæða fyrir þessu? Er þetta mannekla eða hvað er?
1: Sko, þetta náttúrulega búið að vera bitsteinn allt frá því að málaflokkurinn færist yfir frá ríki til sveitafélaga 2011 að málaflokkurinn hafi verið vanfjármagnar þegar hann fluttist yfir. Þetta sé svo dýr og mikill kostnaðarliður hjá sveitafélagum að þau hérna í rauninni standi ekki strauma þessu. En það breytir því ekki að hvort heldur sem er það þarf að gera ráð fyrir þessu. Þetta er lögbundin þjónusta og þeim ber að veita hana sveitafélagunum og í þessu tiltekna máli að þá er rauninni Reykjavíkurborg ekki að gera grein fyrir því að hún ætla að verða við þessum samningum, hvað þá að auka.
0: Já, mér dettur í hugskoð það nú nýbúið að hérna, mynda borgarstjórn, komi nýr borgar meiri hlut í borginni. Hvað hérna, er það tilviljun að þetta gerist í dag eða hvernig er þetta líka búið að velkjast eitthvað í kerfinu? Það er að segja að...
1: Þetta hefur náttúrulega allt sinn, fyrirgefið, þetta hefur allt sinn aðdraganda og neini, að þetta kemur ekkert nýju meiri hluta við alls að geta hittir bara þannig á, sko. Og við erum náttúrulega búin að vera að vasast í þessu síðan 9. oktober síðastliðin. Já. Og í rauninni að krefjast svara og þú veist við höfum lagt fram spurningar og krefjast svara við þeim og sem að hefur gengið svona upp á ofan og við höfum kallað eftir fundum með þá sitjandi borgarstjóra og í rauninni borgar meiri hlutanum sem að gekk ekki sérstaklega vel, við bara fengum ekki fundi. Þannig að þá náttúrulega

0: 42 samþyngtar umsóknir um þessa notendastýrðu persónulega aðstoð og það eru 42 einstaklingar, þetta ekki bara hvað tölur á blaði.
1: Nei, og þetta líka þess eðlis þjónusta að fólk getur ekki lifað án hennar. Við erum að tala að þarna sko, og af því að það nú yfirleitt þegar að þessi hérna málaflokkur kemst til tals að þá er hann alltaf talað niður af því að hann er, þú veist, svo fjárfrekur og frekur í rauninni ef hann liggur ekki annarkort að almannatryggingakerfinu þá er hann að gera sveitafjölögin gjaldþrota. En það er einhvern veginn samt sem áður ekki gert ráð fyrir hvernig á þessi hópur til dæmis að geta verið virkur á vinnumarkaði ef hann fær ekki til þess þjónustu.
2: Já. En hvað,
1: þannig að sko, þetta er einhvern veginn ekki skoðað í heilt.
2: Nei, en Alma, nú er, sem sagt, máli var þingfest í dag og hvað, þú veist, hvað haldið þið þurfum við núna að bíða lengi áður en að bara þið fá að heyra nokkuð það? Hvernig, hver eru næstu skref, veistu það?
1: Sko, við, það var kallað eftir flýtimeðferð, en við fengum hana ekki, sko. Og svo bara náttúrulega eftir að kalla eftir að greina gerum sveitafélagan og ríkisins og allt þetta sem sagt liggi fyrir þannig að það væntanlega liggur ekki fyrir dómsniðurstaða fyrir en kannski fyrir áramót eitthvað svo leið sko.
2: Já, og meðan býða þessir einstaklingar.
1: Já og þau hafa beðið og það er alveg allur gangur á því hvernig fólki vegnar í rauninni á meðan í þessari biðstöðu er. Ég minnum, það eru fólk sem að deyra meðan því að þetta er þess eðlis þjónust að hérna fólk er annarkort að slasast eða greinast með þannig sjúkdóma að það þarf þessa aðstoð. Þannig að við lítum á þetta sem graf alvarlegt mál og hérna þó svo að sko svona dómsmál sé náttúrulega ekkit eitthvað sko, sem maður gerir bara gamni sínu en þá er þetta allavegna það sem við getum gert og viljum beita. Því að við kölluðum eftir upplýsingum og létum vita að þarna væri ekki verið að í rauninni að gera það sem að á að gera og það var ekki endurskoðað og ja. Þessi fjárhagsáætlun var samþykkt.
2: Einmitt það. Við segjum bara áfram þið í þessari baráttu og
1: takk
2: bara
1: það.
2: Takk fyrir spjallið Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ og við bara eins og segjum sendum hérna baráttu kveðu til ykkar.
1: Já, kæra takki fyrir það.
2: Takk fyrir, bless.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
4: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
5: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilu miljardana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
9: Í nótt, nei.
8: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin, myndir þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF. Og ég andsetin skil.
11: Já, einhver óþægindi í vélindan. Já,
12: maður andsetin, þetta kemur þeirra bestu bæ.
10: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
13: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
10: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
14: Fyrst

0: Það var smá sumar í þessu.
1: Já, ég var að mynda að hugsa, það er nú komna 14 gráður, látt ekki svona.
0: Ég segi það og fáið bucket heads
1: og the
0: bomb.
1: Já.
0: Já.
1: Herðu, ég las hér frétt sem að byrtist hér á rúf bara rétt fyrir klukkan 3 í dag. Talsverð mengun við Sævarhöfða, það bygg mengun á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða og fyrir starfstöð malbyggunarstöðunar stöðarinnar höfða.
0: Jú, jú.
1: Og heilbrigðiseftirliti telur að ekki hafi verið rétt staða meðhöndlun efna og úrgangs á svæðinu. Það náttúrulega þarna gengur alveg heilmikið og margt á. Það verið að byggja þarna og færa fyrirtæki og alls konar. Þannig að það ekki talið hægt að stafi af bygginu sem seigfljótandi og dreifir lítið úr sér og hérna en bara fólk átti sig á þessu. En
0: það rosalega myndir inn og
1: Já, svakalega. Það svona þykk leðja sem leikur þarna.
0: Já.
1: Já, já, já, já.
0: Herðu, það vika í fyrsta leik á HM í knattspyrnu.
1: Vá.
0: Það já, rétt rúmir eða sem þetta vika og einn og halv klukktími og eru flutta til leiks.
1: Vítu, fyrsti leikurinn, fyrir ekki komið með beina spurningu.
0: Já, fyrsti leikurinn Mexíkó og Suður Afríka.
1: Já, já, já.
0: Já. En það vináttuleikir í gangi núna og til dæmis Panama unnu Dóminikanska lýðveldi 4-2 fyrir dag.
1: Já.
0: Suður Kórea vann El Salvador 1-0, Kambodía vann Bhutan 4-0, Kenya og Lesotho 1-1, svona þetta. Og svo eru Norður Írar að spila núna við Guinea 1-0 þar og Slovenía 1, Kýpur 1, Andorra og Liechtenstein, stórveldi í knattspyrnunni í Evrópu.
1: Já.
0: Já, það 0-0.
1: Emitt.
0: Og Svíar eru undir eftir hálftímaleik gegn Grikkjum, 0-1.
1: Já, emitt.
0: Það bara svona aðeins að kíkja á þetta.
1: Ég veit að það eru þetta margir sem eru að telja nýra. Varst þú ekki að segja að það væri alls konar nýja reglur og svona sem að þarf að...
0: Setta sig inn í.
1: Já.
0: Þá að setja einhverja nýja reglur sem dómur að þarf að fara sérstaklega núna og það er sko... sekundundar sem að má nota í innkast og hotspinnur og ýmislegt svona, er hann að halda leikin gangandi, menn sem ekki tefja til að leika sér.
1: Og svo er boltinn ein bara tækni undur með alls konar skynjurum og
0: ekki.
1: Allt jú, það er ekki venlegu bolti
0: Nei, getið tala við hann bara
1: Ég veit að, heyrðu, það kemur til okkar maður og hann er sestur innan fyrir utan og hann er eigum að segja hann sem er flest tattú af öllum á Íslandi.
0: Hann mætti segja við
1: hann
0: það
1: Hann er í topp 5, pottjett
0: Hann er ekkit langt frá því að sjá hann hérna í sofanum eins og myndinar af píkblæðingunni í Sævarhöfða
1: En hann hérna stendur fyrir hátíð sem það verður helgina.
0: Já.
1: Tattú hátíð.
0: Já, já. Flúra, að vera að flúra þarna alveg.
1: Alveg vilt og galið.
0: Alla veggi.
1: Og síðast þegar ég talaði við hann, það er svona 2 ár síðan.
0: Já.
1: Hann heitir Össur.
0: Já.
1: Þá, ég ætla að spyrja hvort það hafi bæst við.
0: Já.
1: Eitt í viðbót. Ég veit ekki hvar það ætti að vera, en við spyrjum hann að hérna beinni útsöndingu eftir smá.
2: I've never

0: Nei, með það, ég var nú viðkennað að þetta lag með Lord Royals, sem hún sló í gegn með þessum tíma, hún kemur nú frá nýja sjálflandir í stelpa. Teknum þetta þetta til þessum South Park, eiginlega eigðulega svolítið þetta lag fyrir mann.
1: Já.
0: Fyrir manni. Það, já. Hérna, ég veit ekki hvað þú veist hvað ég að tala en það er svona atriði í því þar sem að eitt faðirinn hallaraslegur kall er Lord. Þess að notaði bara svona gervigreinda og eitthvað og bjóð til þetta lag, þetta eða búið, þetta ekki fyrir að
1: manni lagi. Þannig að þú hugsar alltaf það þú heyri lagi.
0: Ég sé alltaf fyrir mér.
1: Já,
0: já, það þannig. En við ætlum að fara að ræða flúr.
1: Já, það helgina, þá hérna, verður íslenska húðflúrhátíðin, Icelandic Tattoo Convention og já. Þetta í 20. sinn sem hún haldin og hann komin í gað Össur Hafþórsson frá Reykjavík Inc. Þú nú komin í gað áður Össur og ég held að ég hef síðast tala við fyrir svona tveimur árum búið að bætast við hjá þér tattoo, síðan þá?
2: Ég eitthvað búin að setja á eirun á mér og eitthvað svona, sko, maður komið þanga sko, ég búið með allt, ég á eftirinn í lóanum
1: Já
2: Og það sem þú sérði í andlitun á mér
1: Það fer ekki herra eða hvað
2: og svo á ég undir hérna lóunum Undir iljónu
1: já
2: En restin búin
1: sko. Já, já, já að Þetta gengur út á þetta, er það ekki? Maður getur ekki hægt
2: Nei, ég meina, já Sko, það tala rosa margir það Við kannski komið 2-3 og þá einhvern veginn fer þetta bara
1: Já, já.
0: Til hæmi ekki með 20 árin
2: Takka þið fyrir
0: Hvað á að gera eitthvað sérstætti?
2: Nei, nei, bara halda áfram því góða sem við erum búin að gera
0: Já
2: 20 ára gömul hátíð eiginlega svona gömul hátíð á íslenska mælikvarða Þú veist, það þjóðatíð og eitthvað svona Það hafa komið alls konar hátíðir í alls konar formum sko En við höfum náða að halda þessu í syns, þetta 20 ára ammálið okkar.
1: Já, og hvað eru þið að gera? Eru þið bara að bera saman flúrin?
2: Já, sko, við setjum upp í gamla bjó, setjum við upp bara stærstu tattústofu landsins í þessa 3 daga og þannig erum við með flúrara frá allstar að heiminum, þeir sem lengst að koma, við að koma frá Brasilíu og þá bara setjum við upp bara syns, þessa bása Og þeir eru bara að leggja bækurnar sínar á borðið og sína það sem þeir eru að gera og hvaða stíla þeir eru með og svona. Svo kemur fólk inn og röltir og sér svona í ágið þessi, flottur í abiti þessi kannski að, veist, og svo annarkvort velur það myndina sem þeir með í bókinni eða einhverja mynd sem þau eru með, sko.
1: Já, en er þetta alltaf við að byggja í tísku? Er þetta, hvernig er þetta sveiflukennt eða hvernig er þetta?
2: Já, ég, sko, ég hlustaði nú á, hérna, einhverja könnun sem var á einhverja annar útastöð og þá var það sko 62% sem tóku þátt í þessara könnun ætliðu aldrei að fá sér tattu. Mm. Restin var með 1, 2, 3 eða fleiri. Sko.
1: Já, já, já.
2: Þannig að hérna, já, ég einhvern veginn sko 2006 þegar við byrjum að þá þetta svona soldið svona ekki beint svona meginströmslaga sko. Og þá var þetta svona soldið og ég mani eftir því ég fekk bara á handabökin og hálsin og svona, þetta var ekki svona
0: Já,
2: þetta var soldið, þú veist, þetta ekki orðið soldið mikið og eitthvað svona bla bla bla og svona eitthvað fleira uppbyttir andlitun og svona en í dag einhvern veginn þá ég einhvern veginn ekki alveg einn lengur sko.
1: Nei.
0: Fekstu á þessu tíma, fekstu svona lítinn hornir og þessi eitthvað hættur
2: Já, ég geri það ennþá
0: en það?
2: Já, það var nú einn ómendur útarsmaður að mæta mér hérna leiðin inn og ég sagði góðan daginn og hann horfði nú bara svona á mig Þannig að hérna
1: Var það Doddi litli?
2: Nei, Doddi nú, ég þekki hann myndi ekki gera, en þið skiljum
0: já, já.
2: Það er alveg til
0: já.
2: Og hérna, en svona flestir ég ekki sagt ykkur eldra fólk bara gamlar konur þær eru ekki, þær finnst æðislegt og allt svona sko
1: já.
2: En auðvitað eru fordóma fyrir hinn og þessu eins og gengur og gerist, en þeim hefur minkað svakalega
0: já.
2: Og það er hluta til út frá bara tónlistinni það eru allir tónlistamenn komið með ykkur skona tattu og íþróttamenn menn HM að byrja, þú veist, það verður engin fótboltamaður það ekki með tattu, sko. Hann fær ekki að fara inn á sko.
1: Og það búið þaul hugsað fyrir myndavélarnar og svona hvað á að vera alveg
2: grínlust, hvar það er og hvað sokkarnir á langt upp og þú veist, það menn pæla alveg í þessu sko.
1: Já. En talandi um það sko, bara áður við tökum dagskrána um helgina er þema, þú veist, ég veit ég var örgla búin að spyrja þessu aftur, við þurfum að rifið það þá upp eins og bara tattu hún sem þú mönda handabakinu hvað er þetta að segja ykkur eitthvað að sögu
2: þetta er hérna sko, þetta er Rós Isabella Rós, dóttir mín sem var nú bara 2 manna gömul og ég hekk með hana framan á mig þegar að fyrsta hátíðin var hún orðin 20 ára gömul þetta hérna er svona svala og hún heldur á lykli sem er lykill af hjarta konu minnar og svo stendur borði hérna Linda.
1: Já.
2: Það er mín flúr tengjast mikið svona, sumt er eitthvað sem ég langað að fá og svona, ég kannski svona meira í old school, ég reynda líka með træpal og ég með svona allskonar, en sumir eru bara í Japanís, aðrir í víkinga þema, þú veist, en það sem er svona núna nýjasta sem er búið að vera svona síðustu 2-3 ár, það er þetta fine line þú veist, svona, svona daufar línu
1: hefur
2: séð það svona mjög svona kvenlegt og flott sko. Þannig að þetta svona svo bara eins og með allt skilurum mjög þú veist, útvíðu buksunir og komnar aftur
1: það kemur alltaf
2: það fer allt í hring hvað sem það er sko.
0: Hvernig er markaðurinn hérna heima? Eru margir í þessu?
2: Sko, þegar við opnum að, þegar við gerum fyrstur ástöndum 2006 þá eru þrjár tattustofur þegar við opnum Reykjavík Inc. 2008 þá eru þrjár tattustofur en núna veit ég ekki hvað eru
1: Þetta er alveg óteljandi. Nú, fyrir þá sem eru áhugasamir helgina, allir sem eru tengjast eitthvað tattu og heiminu vita náttúrulega hátíðinni, en hvernig dagskráin?
2: Dagskráin raunverulega það, við, eins og ég sagði áðan, þá þetta bara ein stór tattustofa og þá bara labbar inn á götunni með þínar hugmyndir eða fær hugmyndir á staðnum, velur þinn flúrara, sest í stólinn og lætur drauma þín að rætast.
1: Já.
2: Og hérna... Og þetta er eins og í gamla bíó, við byrjuðum með þetta á Gauk og Stöng, þá erum við 13 og svo erum við búin að faða víða en erum við búin að vera þarna síðan 2005 og bara frábært hús sko.
1: Já, og þetta er alla helgina?
2: Þetta er alla helgina, þetta er sem byrjum á morgun, klukkan 2.
1: Morgun föstudag.
2: Já, morgun föstudag, rétt, frá 2 til 10, á laugardaginn erum við frá 12 til 10 og svo erum við aðeins stýttir á sunnundaginn, þá erum við 12 til 6.
1: Já, hvað kostar, hvað kostar, ef ég ætlaði að fá mig bara, segjum bara hjarta eitthvað, hvað, er þetta dýrt og meiði ég mig? Er það vont?
2: Þetta er ekki þægilegt, en það eru komin deyvikrem.
1: Já. Hlær hún að eigum að fara saman
0: Rúnar... Ég búin að vera í stólnum
1: Já, hann er aldrei sýnt mér það sko.
2: Nei, en hérna, það er ólíkast að fólk með flú sko. En þú veist, þetta er ekki þægilegt konur eru með hærra sásökastu heldur en karlmenn þú veist, það hefur liðið karlmenn en konur bara einhvern veginn, þær eru sterkari sorry, það er bara svolítið starrend en kostnarinn er voða misja hvernig útfræstan er og svona, en jú, þetta kostar allt sko.
1: Það kostar allt. Dagskrá í Gamla bíó alla helgina byrjar á morgun klukkan 2. Össur Hafþórsson hjá Reykjavík Inc. Góða skemmtun helgina.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Olivia Dean hér í Síðdegisútvarpinu á Rás 2. Kannski örlítið að nefna það að það átti að loka Eiðgrandanum í kvöld og aðfaranótt morgundagsins og það búið að fresta því. Þetta kemur hérna fram inn á vesturbæjarsíðinni að þá reyna aftur þegar veðrið snýst okkur í hag.
1: Já, segja þeim, einmitt.
0: Og með þessa malbyggun, hann hafið það allan í huga, það ekki að hafa ágjur
1: að því. Nei, heyrðu, og sko að því vorum að taka viðtal tattu,
0: já.
1: Þá hérna barnahátíð í rúf fyrir fjölskyldur starfsmanna hérna.
0: Já, fjölskyldur dagur.
1: Og þetta svona, ég hef ekki að segja þetta sér tattu, myndir ekki segja þetta?
0: Ég, já, það með andlismálingu,
1: svona,
0: flotti krakkanir þetta.
2: Andlismálingu,
1: tattu
2: og búningur.
1: Já, andlismálingu, tattu og búningur.
0: Já,
1: já,
0: já, já. Það er,
1: allt í einu pakka.
0: Eins og við segjum
2: Við
1: gerum mynd
2: með
1: sóli styrði. Gerum mynd með sóli styrði?
2: Já.
1: Vá, flott hjá því.
0: Hvað ertu búin að sjá hérna niður í hérna og hérna frammi?
1: Hvað sáu þið?
3: Sóli styrði en í frosta álfurinn komast ekki en loft var hérna.
1: Nú var loft líka úr barnatímanum?
2: Já, og það var líka hann að loskipið hans.
1: Já, þetta er greinlega við mista rosa dagskrá.
0: Já, þetta sinna þjóðinni hérna og meðan var skemmt gamanir frammi.
1: Öldu sér tattu. Þetta passa vel á því vorum að tala við, já, sko.
0: Tala við hans,
1: já. Já, sérðu, rúf tattúi.
0: Já.
1: Herðu, við þurfum að fá okkur svona.
0: Merki rúf og uppanlegnum.
1: Já, glæsilegt.
0: Þetta er glæsilegt.
1: Herðu, ef ekki fá meiri tónlist.
0: Jú.

0: Bubi Mortens sumar konur og nú það afmælis helgin framöndan.
1: Engin smá afmælis helgi og þetta eru sko tugi laga sem þetta var að flutt. Spurði hvort þetta sé eitt af þeim. Held að það lítur að vera rosalega erfitt að velja
0: Já.
1: Hvaða lögu þarf að taka á Einmitt. Svona löngu ferli.
0: Bubi verið með tvenna tónlinga, einn á morgun og einn á laugardaginn og sjálfum afmælis daginn. 70 ára afmæli er hann að fagna.
1: Já.
0: Og Rúfur í beinni, kortir í átta á morgun í beinni frá laugardagsveitinni sem að vera lítið yfir einstakan feril Bubba og Matthías Már, Magnússon okkar maður, hann verður þarna í beinni að fylgjast með.
1: Já, svo náttúrulega minnum við á það að það eru auðvitað þættirnir sem eru á spilara Rúf
0: Já.
1: Um ferilinn allan saman.
0: Böndin að Bubba.
1: Já, einmitt.
0: Og það verið að voru 16 svona klukktíma þætti gerðir og hérna síðasti þáttirni fyrir loftið morgun klukkan 3.
1: Já, einmitt það. En Rúnar, þetta búið að vera skemmtilegu dagur í dag. Við erum búin að koma víða við.
0: Já, já, gott mál og gaman að fá krakkara hérna inn.
1: Já, yndislegt. Tattú, við erum búin að vera með tattú hérna fyrir fólk á öllum aldri.
0: Já, takkulega.
1: En við verum aftur með ykkur hér á morgun þá, komum föstudagur og þá gerum við ykkur allt annað. En þangað til, hafið það sem allra best.

0: sem hún á Íslandi opnum klukkan 20 listasafnið á Akureyri. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina kynntu þetta skrána á grindavík.is. Salka uppseld í júní, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Gullkistan Vestfyrir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík á hafnarsvæði á laugardaginn klukkan 13-15, Dropi, Arctic Fish, Jakob Valgeir og FSM, fiskmarkaðurinn í Bolungarvík, bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is. Frí fiskiveisla, ís og frábær tónlist, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar haftrætti í krabbaminsfélagsins, krabb.is. Skipsundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn land allt. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is. Bestu hesta landsins á landsmóti hestamanna í Skagafirði, tryggðu miða á landsmót.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröða.
8: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
10: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
11: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
12: Fréttastofa RÚF, klukkan 6, María Sigrún Hilmarsdóttir, segir kvöldfréttir. Yfir 600 lögbýli eru hér á landi í eigu dánarbúa. Af tæplega 6.000 lögbýlum eru 13% í eyði. Tveir erlendir aukývingar eiga 40 jarðir í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Við skoðum málið nánar í speglinum að loknum fréttum. Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða eftir niðurrif á svæðinu. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á efninu gagnrýnisverða. 100 manns mótmæltu fyrirhugaðri brottvísunarstöð fyrir utan Alþingishúsi í dag. Stendur að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok í næstu viku. Bæjarstjóri Vesturbyggðar hefur áhyggjur af því hver áhrifin á ferðaþjónustu verða þegar ferðir Baldurs milli Stykkishólms og Brjánslækjar raskast. Ferjan verður send til Vestmannaeyja eftir helgi. Mótmælendur hafa komið saman í Albaníu nokkra dagi röð vegna byggingar ferðamannaparadísar á verndarsvæði í Albaníu. Tengdasonur Bandaríkjaforseta einn fjárfesta. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á fyrrum starfstöð malbyggunarstöðvarinnar Höfða á Sævarhöfða. Tilkynnt var talsvert magn mengunar í morgun úr tönkum sem áður stóðu þar.
13: Síðasti tankurinn var rifin niður fyrir tæplega ári en niður rif er þó enn yfirstandandi á svæðinu. Malbikunar stöðin höfði HFR í eigu Reykjavíkur borgar og Aflvaka. Til hefur staðið að stöðin flytti starfstöðar sínar og fyrirtækið í dag með aðsetur bæði við Álhellu í Hafnarfirði og á Sævarhöða.
14: Ja, meðal annars hérna bygg sem að, hefur fallið til á botnin á þessum töngum sem verið að rífa og það hefur verið flutt hérna til hliðar og geymt á jarðvegi sem við teljum ekki ásættanlegt.
13: Segir Svava Svanborg Steinarsdóttir verkefnastjóri hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Ekki talin hætta af efninu.
14: Til allra lukku þetta seigfljótandi og hérna, sem sagt, dreifist kannski ekki mikið út í umhverfið en þetta getur til lengri tíma haft mengandi áhrif og ánáttúrulega ekki vera geymt eða fargað á þennan hátt.
13: Tilstóð að eitthvað af bygginu yrði endurnýtt en eftir athugun heilbrigðiseftirlitsins í dag var ljóst að farga þyrfti því öllu. Heilbrigðiseftirlitið og malbyggunarstöðin hafa komist að samkomulagi að það verði gert á viðeigandi og löglegan hátt.
12: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hópur fólk safnaði saman á Austurvelli í dag og mótmælti fyrirhugaðri brottvísunarstöð.
15: Annari umræðu frumvarpið lokið á þingi. Sú þriðja fer fram þegar málið hefur verið tekið fyrir á fundi allsherjar og menntamálanefndar á morgun. Stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok. Mótmælin hófust klukkan 3. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru 100 manns saman komnir á Austurvelli og fóru mótmælin friðsamlega fram. Mótmælendur ávörpuðu dómsmálaráðherra beint. Mótmælendur settu fram 3 kröfur. Að ríkisstjórn hætti að vista umsækjendur alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi, að frumvarpið verði dregið til baka án tafar og að fundnar verði leiðir til þess að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda alþjóðlega vernd. Ráðgert að brottvísunarstöð verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll. Stöðin lokað úrræði líkt og fangelsi en ekki gerð krafa að þeir sem þar starfa séu fangaverðir. Stöðin ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagnrýni á frumvarpið hefur engum snúið að því að til stendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meiri hlutun hefur lagt fram breytingartillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Minni hlutun lagði fram nokkrar breytingartillögur sem voru allar felldar.
12: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Bæjarstjóranum í Vesturbyggð þykir óbáðulegt að senda breiðaferðaferjuna Baldur til Vestmannaeyja eins og til stendur að gera eftir helgi.
16: Baldur siglir milli lands og eyja ásamt Herjólfi frá og með næsta mánudegi vegna mikilla anna í flutningum. Þetta varur á meðan gert við eina vél Herjólfs en talið að því ljúki upp úr miðjum júní. Á meðan verða engar siglingar frá Stykkishólmi að Brjánslæk en önnur ferja siglir frá Stykkishólmi í Flatey. Gunnþórun Bender rekur ferðaskrifstofa Patreksfirði og segir að íbúum og ferðaþjónustu fyrirtækjum þykir ákvörðunin til mark sem skeytingarleysi gagnvart Vestfjörðum. Afleiðingarnar séu víðtækar. Gunnþórun hefur strax orðið vör við afbókanir og býst við að þær færist í aukana. Gerði Björk Sveinsdóttur, bæjarstjóra í Vesturbyggð, þykir óboðlegt að taka Baldur úr siglingu við Breiðafjörð þegar ferðamannatímabilið að hefjast.
17: Við erum með mjög stuttan glugga fyrir þessa atvinnugrein og að kippa Baldur hérna í burtu bara algjörlega óboðlegt. Mér finnst þetta bara þessi ákvörðun bera vott um mikla vanmetingu fyrir Vestfirðingum, fyrir fyrirtækjum á svæðinu og fyrir ferðaþjónustunni. Fyrirvan var náttúrulega nánast engin og áhrifin hafa ekki verið metið að neittni alvöru áður en þessi ákvörðun tekin og ég bara mjög ósátt við þessi vinnubrögð, satt að segja.
12: Þetta sagði Gerður Björk Sveinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nokkur þúsund manns hafa mótmælt framkvæmdum við ferðamannaparadís á verndarsvæði í Albaníu síðustu daga. Tengdarsonur bandaríkjaforseta, Jared Kushner, einn fjárfesta. Forsetisráðherra Albaníu segir að ekki verði hætt við áformin.
18: Þúsundir mótmælenda komu saman í Tirana, höfuðborg Albaníu, þriðja daginn í röð í gær. Það kastaðist í kekki milli mótmælenda og lögreglu sem sprautaði úr vatnsbyssum á mannfjöldan. Efnt var til mótmælana vegna áforma byggingu á lúksus ferðamannaparadís á verndarsvæði í landinu. Meðal fjárfesta er fyrirtæki tengdasonar Trumps bandaríkjaforseta Jared Kushner. Náttúruverndarsinnar gagnrýna að opinber umræða uppbygginguna hafi verið lítil sem engin. Reiði braust út þegar verktakar hófu framkvæmdir á dögunum og girtu svæðið af. Albanía eitt fátækasta ríki Evrópu en yfir síðustu ár notið sífellt meiri vinsælda sem áfangastaður ferðamanna. Yfirvöld leggja áherslu á að laða að fjárfesta og í framhaldinu efna meiri ferðamenn. Strandlengja landsins að mestu ósnortin og óttast fólk að efna miklir fjárfestar geti eignast stóran hlutaðinnar. Áform Kushners og annara fjárfesta eru að byggja ferðamannaparadís við hluta strandlengjunar í suður hluta Albaníu. Ferðamannaparadísin á að ná yfir hluta eyjunar Sasan. Þar er fyrir þjóðgarður og griðastaður 200 fuglategunda sem sumar eru í útrýmingarhættu. Líffræðileg fjölbreytni á þessum slóðum þykir mikil og þar eru menningarminjar sem fólk óttast að skemmist í framkvæmdunum. Hugmyndin að byggja nokkur hótel, auk íbúða og húsa og smábótahafnar. Forsætisráðherra Albaníu segir að ekki verði hættu framkvæmdirnar svo lengi sem hann fái einhverju það ráðið.
19: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Húsnæðis mannvirkja á skipulagsstofnun telur að sunda brú hafi almennt neikværi áhrif en sunda göng. Óvissa sé áhrif á umhverfisþætti og mikilvægt að lágmarka þá áður en leyfi verða veitt.
20: HMS telur vegagerðina hafa varpað fullnægjandi ljósi á umhverfisáhrif fyrirhugaðra framkvæmda á sundabraut. Framkvæmdir sé engu að síður umfangsmikið og flókið verkefni. Vegagerðin áformar lagningu sundabrautar milli Sæbrautar og Kjalarness í samvinnu við Reykjavíkuborg og leggur fram tvo valkosti í umhverfismatsskýrslu fyrir þverun Kleppsvíkur á milli Sæbrautar við Sundahöfn og Gufuness. Annars vegar jarðgöng og hins vegar 30 metra háa brú. HMS segir óvissu varðandi tiltekna þætti sem voru til umfjöllunar í umhverfismatinu. Mikilvægt sé að lágmarka þá óvissu eins og kostur áður en til leyfisveitinga kemur. Sundabrú hefði þó almennt neikvæðari áhrif en sundagöng að mati stofnunarinnar. Með sundagöngum myndi umfang umferðamannvirkja á yfirborði minka þrátt fyrir meiri umferð sem hefði þá minni neikvæð áhrif á íbúa. Auk þess fylir það í sér minni skerðingu á útivistarsvæðum og minni áhrif á lífríki í Elliðarvogi. Urðunarstaðurinn í Gufunesi sé stór óvissuþáttur í tilviki sundabrúar, en með gagnalausn er örugt að honum yrði ekki raskað. Brú, hvort sem það yrði hábrú eða lábrú, hefði áhrif á hafnarstarfsemi, en áhrif lábrúar yrðu talsvert minni. Brú hafi þó þann kost umfram jarðgöng að bæta tengingar við gangandi og hjólandi vegfarendur, engum ef lábrú verður fyrir valinu.
19: Iðun Andrésdóttir tók saman. Og þá veðri, fremur hæg, suðlag átt á morgun og víða súld eða rigning, en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti verður á bilinu 8 til 13 stig. Þetta er spegillinn, umsjónamaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Í þættinum segjum við frá mótmæluöldu sem hefur risið í Bretlandi vegna viðbræða lögreglu við hnífaárás í vetur. Ungur maður lesti haldi lögreglu, en við byrjum á jarnæði og leitum svara við spurningunni hverjir eiga Ísland? Yfir 600 lögbýl á Íslandi í eigu dánarbúa. 670 látnir eiga 2% af jarðnæði landsins. Þessi staða skapar hættu og óvirku eignarhaldi sem getur takmarkað þróunamöguleika og nýtingu lands. Þetta kom fram á málþingi sem Landbúnaðarháskóli Íslands stóð fyrir í morgun, en málþingið bar yfirskriftina hverjir eiga Ísland. Þar var til umfjöllunar ný skýrsla eignarhald á landbúnaðarlandi á Íslandi, laga umhverfi og þróun eignarhalds. 13% lögbýla í eyði en hlutfallið gæti verið enn hærra að mati skýrsluhöfunda. 70-80% lögbýla eru ekki bújarðir í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur nýttar til annars. Og tveir útlendingar eiga 40 lögbýli í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Höfundar skýslunar eru Torfi Jóhannesson, doktor í landbúnaðfræðum og sérfræðingur í fæðuöryggi og byggðamálum og Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjungt í skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólan og fyrrverandi skipulagsstjóri ríkisins. Og þau eru hingað komin til okkar í speilin til að ræða þessi mál og þarf nægja að taka. Og ef við byrjum á þér, Torfi, hvað er þetta með dánabúin og hvaða áhrif hefur þetta óvirka eignarhald?
0: Já, þetta er eitt af því sem við höfum kannski ekki rannsakað og kom kannski svolítið á óvart. Við hlótum ekki ráð fyrir því að þetta leiðir til þess að við fáum það sem kallum óvirt eignarhald og það er eitthvað sem flest lönd reyna að komast hjá vegna þess að stendur áttu vegi fyrir atvinnuþróun og uppbyggingu í sveitunum kannski mjög lengi getur þess að vera áratugum saman. Mm. Og þess vegna hafa mjög mörg lönd reynt að takmarka þann tíma sem dánabú geta átt jarðir. Bæði Svíþjóð og Noregur til dæmis eru með takmarkanum upp á svona 3-5 ár. Eftir það þá fer bæði skatturinn og stjórnvöld yfirleitt að svona pressa á og geta jafnvel krafist sölu uppgjörs. Þannig þetta er klálega eitthvað sem að við þurfum kannski að skoða betur bæði hversu lengi dánabúið er að eiga jarðar í Íslandi og eins hvað við getum gert til þess að takmarka þetta tjáfnil. Mm.
19: En þetta óvirka eignarhald, eru þá þessi sem haldi utan á dánabúin bara líta á þetta sem einhvers konar fjárfestingakosti eða þeir bara sjá hagsinni því að geyma jörðin að þess að nokkuð sé kannski aðhafst?
0: Ég getur hún ekki svara því, það er auðvitað mjög, þetta er margskonar aðstæður og margskonar ástæður fyrir því að jörðin að svona hanga í dánabúum. Og sumar þeim geta verið mjög eðlilegar, í öðrum tilfellum getur verið að þetta eru jarðir sem eru lítt seljanlegar eða séu mjög lít, hafi mjög látt markaðsverðmæti, geta verið afstjækta jarðir, litlar jarðir, heiðabíli og svo framvegis. Þannig að það veitum við ekki. Nú, önnur tegundu óvirku eignarhald er náttúrulega þegar að, sem tengist þessu líka, það er þegar að mjög margir eiga jarðir saman og mjög oft tengist það líka erðum að það er einhver hjón sem eiga á jörð og svo falla þau frá og þá erfa afkomendur og svo kannski þriðu kynnslóð eru komið tugi eigenda að við erum komið til jörð og þetta leiðir líka til þess að eignarhaldi getur orðið mjög óvirt og það getur verið erfitt að vita við hvernig maður á að tala og það getur líka verið erfitt í bara þegar maður fást við lagningu á raflínum til dæmis að vita ekki nákvæmlega hver fer fyrir þessari jörð og þess að það er þannig að það er ýmislegt svona sem við þurfum að huga að varðandi það hverjir eiga jarðirnar og hvaða áhrif það hefur.
19: Hlökk, hefur þú skoðun á þessu og þá kannski með þetta eru dæmi það að svona jarðir séu þá í einhverju vannvirkni jafnvel ára tugum saman? Vitið þið hvað þetta er lengi sem að fólk lúrir á svona?
21: Nei, við höfum svo sem ekki yfirsýn yfir það út frá þessari greiningu sko, þannig að ég get nú svo sem ekki lítið bætt við það sem að Torfi hefur hér sagt þetta sko.
19: En hvað er eins og með, þú veist, nú eru hugmyndin eins og hann er að nefna alls konar, það eru virkjanakostir og það er verið að nýta jarðirna tlýmis annars en kannski til landbúnaðar.
21: Já.
19: Er það líka eitthvað sem kemur inn í þetta? Fólk vil kannski bíða og sjá eftir einhver ramma á allunum eða hvað?
21: Það kannu þetta vel að vera. Það eru svo mörg viðfónsefni í út landið að það eru svo margs konar hagsmunir sem að geta verið að takast á nýtingu landi og möguleg nýting sem fólk sér á sjóndeldarhengnum, hvort sem það er tengt landbúnaði, ferða þjónustu, orkunýting og það er svo skógrækt, það er svo fjölmargt og oft á tíðum kannski þannig að besta landið er best fyrir býsna margt. Gott ræktarland er á svæðum sem eru eftirsóknarverð til búsetu og til skóðræktar og fyrir ferðaþjónustu uppbyggingu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það er svo sem held ég ómögulegt að alhæfa nokkuð það hvað ræður því að við erum með þetta mikinn fjölda lögbýla í eigu dánarbúa og margra aðila. Mm.
19: En hvað þyrfti að gera? Eitthvað mati núna ljóst þess að skýrslu, hvar væri brýnast að grípa inn í? Og hver ber ábyrgð á því?
21: Eitt af því sem að blasir við almennt það sem við vorum að skoða, það er að það þarf að bæta aðgengi að gögnum upplýsingum og tengja betur saman gagnagrunna, lögbílaskrá, landegna skrá, upplýsingar ræktarland, upplýsingar skipulag og uppbyggingu. Við þurfum að geta tengt þessar upplýsingar miklu, miklu betur saman. Annað er lögbílaskráin sjálf, að við sjáum að það eru þannig tæplega 7000 lögbíli samkvæmt henni. Hún er mjög einfalt plagg, hún hefur að geyma nánast engungu nöfn lögbíla og nöfn eiganda, þannig að við sjáum ekki beint út úr henni staðsetningu lögbíla, stærðera og svo framvegis. Og ekki nýtingu. Mm. Og það er eitthvað sem að er mjög eftirsóknarvert að það sé bætt úr þessum gögnum og upplýsingum þannig að við getum skilið á milli og átta okkur á því hvaða land er raunverulega nýtt fyrir búrakstur og landbúnað og landbúnað framleiðslu, hvaða land í dreifbýli sem að er, já, í sveitum landsins er í rauninni telst vera lögbýli en eru kannski íbúðalóðir, frístundalóðir, skógræktarlóðir, eru í ýmis konar annari notkun og við þurfum að geta skilið þarna milli og átta okkur betur á stöðinni.
1: Mm. Þetta kemur að ljósa 13% lögbýla eru hreinlega í eyði. Er þetta ofinu hátt hlutfall?
0: Ég myndi halda það. Ég myndi halda það að vera frekar hátt, já. Við erum með eitthvað stær kringum 500.000 hektara af því sem kallum gott ræktarland. Mm. Við erum að nota núna kannski 1/5 að því til að rækta í tún. Mm. Þannig að það lítur bara mjög vel út. Við eigum fullt á landi. Við höfum ekki varnagla sem mörg ríki eru með. Við erum ekki með búsetukröfur. Við erum ekki með kröfur um viðhald á ræktarlandi, viðhald á ræktunni að bændur og landeigendur haldi landunni í góðu landbúnaðar og umhverfislegu ástandi. Það er mjög mikið frelsum það hvað við gerir þegar við eignast land. Mm. Við verum passa okkur bara að við missum ekki tökinn á þessu. Mm. Því við höfum séð það gerast aftur og aftur að á tiltölulega skömmum tíma geta markaðsaðstöðu breyst mjög mikið. Það var enginn að tala vindmyllugarða fyrir 5 árum. Núna eru tugir hugmynda stóra vindmyllugarða um allt land. Það var enginn að tala stórfelld sjókvíaeldi fyrir 20-25 árum. Nú eru helu firðirnir verið að minna full nýttir og mörgulegði bara gott. En þetta sýnir okkur bara hvað hlutin geta breyst hratt. Mm. Mikil eftirspurnum fyrir orku í gagnaver og fleira. Þetta getur helst yfir okkur hvenær sem er næstu 10 árum. Þannig að það er svo massa getur gerst og akkurat núna þá erum við kannski svolítið illast í stakk búin að bregðast við svona skyndilegum, samfélagslegum og hagfræðilegum breytingum. Mm.
1: Þannig að þeir bæti og sammálu það að það þurfi bara fyrst og fremst að skilgreina þetta betur og gera eitthvað plan framtíðin og er það þá í hverra höndum? Það er stjórnvalda vantarlega?
21: Það er í höndum stjórnvalda og löggjafans líka og þetta er rauninni málefni sem að heyra undir mörg ráðuneyti og þannig að þetta snýst líka svolítið samstillingu innan stjórnarráðsins en akkurat þessar spurningar sem að lúta að hvort að það sé þörf á því að setja einhvers konar búsetu skildu, nýtingar skildu, eitthvað slíkt inn í hérna regluverkið jarðir. Mm. Það er náttúrulega, það þarf að fara í gegnum löggjafa samkvæmduna þetta.
1: Og það komi kannski líka aðeins inn á það sem þú hefur skoða sérstaklega snýra fæðu öryggi. Og við sjáum kannski bændur og þeir sem eru með jarðirnar að þeir sjá hagsinn frekar í því að vera með frístundabyggð eða gera golföll eða guðma að vita hvað. Hvernig hérna er það? Það er ekki að passa eitthvað upp á þetta og þessi umræði hefur náttúrulega daldið vaxið núna síðustu missunum þegar hlutinir hafa breyst í kringum okkur.
0: Algjörlega, það þarf að passa upp á þetta og við þurfum að, því það er alveg rétt að landbúnaðurinn er vissulega undirstaða byggðar og fæðuríkis en best er náttúrulega við getum tengt þetta saman með einhverjum hætti og tengt ferðaþjónustunum okkar sem er mjög öflugur atvinnuvegur við matvælaframleiðsluna. Mm. Þannig að þetta vinna ekki móti hvort öðru heldur með hvort öðru. Mm.
1: En þá rétt í lokin þar sem snýra þessu erlenda eignarhaldi. Þá kemur þarna í ljósa fjórði stærsti landeigandinn á Íslandi á eftir ríkinu, sveitafélaginu og þjóðkirkjum er auðkýfingurinn James Radcliffe. Og það er þannig að 2 erlendir menn eiga samanlagt 40 lögbýli í gegnum félög sem eru þó skráð hér á landi. Er þetta eitthvað sem að þarf að huga betur að og þá hvernig?
0: Þetta er eitthvað sem maður klálega fylgjast vel með. Meðan það er 1 eða 2 sem maður er í þessari stöðu, þá held ég þurfum ekki að hafa hennar áhyggjur. En það að einn eða tveir geta þetta, það kannski bendir til þess að þarna sé eitthvað sem við þurfum að skoða. Reglurnar sem við erum undirlögð á að því við erum hlutir af innri markaði EES, að, það gerir það verkum að allir aðilar innan EES geta og eiga rétt á að kaupa hér jarðir. Við getum sett alls konar önnur, alls konar aðra takmarkanir, en við getum ekki mismunandi eftir þjóðurnum. Og svo Ísland líka með tiltölulega opna reglur varðandi eignarhald fyrirtækja og í allir útlendingar sem eiga jarðir á Íslandi, þær gera eiga þær í gegnum fyrirtæki. Við viljum ekki missa af einhverju holdstjöflu. Við viljum vera tilbúin að við gætum komið.
1: Hlökk, ert þú með skoðan á þessu?
21: Nei, bara akkurat bara ekki tekið undir þetta með Torfu og líka sko að það er þessi, sem sagt, það eru þessi laga ákvæði í dag, þar sem að ef aðilar vilja eignast margar jarðir eða mjög marga hektara lands að þá þarf að fá sérstætt leyfi frá ráðherra. Við þekkjum það úr fyrir framkvæmd þegar hérna samkvæmt eldri jarðalögum að þá þurfti leyfi ráðherra til þess að leysa land úr landbúnaðanotum og það þurfti leyfi ráðherra fyrir landskiptum og reyndin var svo að þau leyfi voru bara alltaf sjálfkrafa veitt vegna þess að það voru í raunin ekki til staðar nein formleg viðmið sem að ráðuneyti taldi sig geta byggt á til þess að skoða efnislega þessar umsóknir. Og það er þetta vakna spurningar um það hvort að ráðuneytið í dag hefur í rauninni svona tólin og tækin til þess að greina þessar umsóknir þegar þar berast og það skiptir líka máli hvort að þetta regluverk sem við höfum í dag hvort að það býtur og virkar ef og þegar á reynir að einhverju marki.
0: Það er ákveðin svæði sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir, já, bara okkar innviði til dæmis og líka fyrir fæðuframleiðslu. Þannig að 24 jarðir eitthvað staðar í Eyðifjörðum fyrir austan er kannski allt í lagi, en 24 jarðir í uppsveitum Borgarfjarðar eða uppsveitum Suðurlands er kannski allt annað mál. Og þannig að það er eitthvað svona sem við þurfum svolítið að velta fyrir okkur líka áður en fyrir bara að telja upp heldur að skoða þá hvað er þetta og hvað áhrif er þetta þá að hafa.
1: Já.
0: Og við vitum ekki alltaf fyrirfram hvað áhrif það hefur.
1: En þá kannski bara rétt í lokin frá ykkur báðum hvað er svona brýnast að verði ráðist í?
0: Ég held að sé klárlega það að ná betur utanum þau gögn sem við höfum. Það eru þessi 7000 lögbýli, hversu, já 1500 til 2000 af þeim eru í búrekstri, hvað er hitt, hvað er í eigu dánabúa, hvað er í eigu fyrirtækja, hvað er í eyði,

0: plóginn á það.
1: Já, þannig að það stórt verk fyrir höndum. Takk fyrir komin í speil.
2: Takk.
0: Takk fyrir þess.
1: Viðbrögð lögreglu við hnífa árás í Southampton í Bretlandi í desember hafa vakið reiði og kveikt mótmælaöldu þar í landi. Myndefni úr búkmynda við lögreglu var sýnt í réttarhöldunum yfir árásamanninu.
2: Hinn 18 ára Henry Novak var úti að skemmta sér með félögum sínum þegar ráðist var á hann. Árásarmaðurinn 23 ára og stakk Novak með hnífi. Árásarmaðurinn var með turban eða vefjarhött höfuðið og sagði við lögreglu að Novak hefði sýnt sér kynþáttahatur með því að rífa af sér höfuðfatið. Það reyndist vera lýgi. Reiði hefur blossað upp í Bretlandi eftir að myndefni úr búkmyndavél lögreglu sem kom á vettvang var gert opinbert við réttarhöld málsins. Árásarmaðurinn var dæmdur í 21 árs fangelsi og myndefnið var hluti af rannsókninni og málaferlunum. Á því má sjá hinn 18 ára Novak liggja í jörðinni. Hann heyrist segja lögreglunni nokkrum sinnum að hann hafi verið stunginn 4 sinnum og geti ekki andað. Lögreglumaður segist efast að svo hafi verið. Stuttu síðar misti Novak meðvitund og lést. Faðir Novaks rætti við fjölmiðla eftir að dómurinn var kveðin upp í vikunni. Hann sagði það hafa verið sláandi að sjá framkomu lögreglu gagnvart sinni sínum. Novak hafi verið dregin eftir götunni með hendur fyrir aftan bak og handjárnaður þrátt fyrir að vera lífsættulega særður.
3: When police arrived, Henry was lying on the floor, barely able to sit up and plainly in severe medical distress. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times.
2: Faðir Novaks segist óska þess að málið ali ekki á sundrungu og hatri milli ólíkra samfélagshópa.
3: We do not want his death to be used to create further division, hatred or tension. We want his story to make our streets safer for everyone.
2: En viðbrögð og framkoma lögreglumanna á vettvangi hafa vakið reiði meðal almennings. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta og hundruð hafa mótmælt morðinu og viðbrögðum lögreglu í Southampton undanfarna daga. Forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer fordæmdi málið í færslu á samfélagsmiðlunum X og sagði að sjálfstæðri rannsóknar nefnd störf lögreglu yrði falið að rannsaka viðbrögð lögreglu á vettvangi. Sarah Jones, ráðherra löggæslumála, segir að allir sem hafi horft á myndskeiðin úr búkmyndavélum lögreglumannana spyrji sig hvernig það hafi gerst að Novak hafi verið handtekinn lífsættulega særður.
4: Now those of us who have watched, as many of us have, the horrific video of the last moments of Henry Novak's life, quite rightly questioning what on earth happened in that situation. How was it possible that he was handcuffed when he was mortally, seriously about to die and he's dying?
2: Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Bretlands, segir mikilvægt að draga lærdóm af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar þegar hún verður birt. Hún tekur undir með föður Novaks og segir mikilvægt að málið verði ekki til pólitískra skoðanaskipta innflytjenda stefnu stjórnvalda.
5: There are lessons to be learned and I'm sure further issues to be drawn from what has happened once the IOPC has concluded its investigation. I'm sure we will debate them here in the future as well. But the
2: way... Starmer vill að það verði rannsakað hvernig ásakanir kynþáttahattur höfðu áhrif á störf lögreglu þetta örlagaríka kvöld. Í ræðu á breska þinginu fordæmdi hann aðgerðir mótmælenda í garð lögreglumanna í Southampton.
6: Including how accusations of racism informed police thinking.
2: And we're supporting the Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, hefur dregist inn í málið, en Starmer sakaði í dag Musk að íta undir mótmælaöldu í landinu með því að birta myndbönd á miðlinum þar sem störf lögreglunar eru gagnrýnt. Hundruð hafa mótmælt í Southampton undanfarna daga og saka lögreglu meðal annars fordóma í garð hvítra. Lögreglan hefur gefið út yfirlýsingum þar sem mótmælin eru fordæmt. Einstaklingar hafi ráðist að lögreglu, valdið eignaspjöllum og ógnað íbúum með þeim afleiðingum að 11 lögreglumenn og einn lögregluhundur hafa særst. Tveir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldi í garð lögreglumanna. Þá segir lögreglustjórinn í Southampton að þótt almenningur krefjist svara og ábyrðar vegna morðsins á Novak, megi það ekki verða tilefni til hótana, ofbeldis eða ógnana í garð lögreglu eða almennings. Það má lesa úr

0: umfjöllun í breskum fjölmiðlum um málið að tilfinningaþrungin mál eins og dauði Novaks verði hæglega að vopni í pólitískri umræðu sem geti oft verið eldfim.
1: Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Verði sæl.

0: Rás 2.
1: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
0: á Rás 2.
1: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúf appinu.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina, þáttum nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum en aðalega úr hljóðrita þessa vikuna af einhverjum ástæðum. En ég kallaði Þossi. Við byrjum á Júníusi Meyvant sem minkar hljómsveit sína með hverri útgáfu og síðan eru það Árný Margrét, Bókamil Font og Greiningadeildin, Stefán Hilmarsson, Amóti Sól, Memphis Mafian og síðast en ekki síst, Sycamore 3. Við byrjum eins og fyrir sagði á tónlistamanninum Júníusi Meyvant sem hefur sendt frá sér lagið Don't Mind. En það nútímalegt fólklag sem fjallar að berjast í gegnum erfileika og vandamál án þess að missa sjónar á fegurðinni. Lagið og textin eftir Una Gísla Sigurmundsson sem syngur lagið og spilar á öll hljóðfæri.

Það var Jónas Meivant sem flutti Don't Mind og áfram höldum við í fólktónlistinni því tónlistakonan Árný Margrét hefur sendt frá sér frumsamið lag og ljóð sem fekk nafnið In a Dream. Árný Margrét syngur lagið auk þess að spila á flest ljóðfæri en Guðmundur Kristín Jónsson spilar á bassa.

Rólegt og huglegt hjá Árni Margrét, lagið In a Dream. Og þá það Gelur eru bestar eftir Braga Valdimar Skúlason sem nýtt lag frá Bókamilfond og greiningadeildinni. En þetta verður að finna á væntalegri breiðskjöf sem kemur út í lok júní.

Bókumil Font og Greiningadeildin flutti Gjallur eru bestar. Tónlistamaðurinn Stefán Hilmarsson hefur sendt frá sér lagið Þrátt fyrir allt. En það frumsaminn texti frá honum við lag frá Sinas Birgi Stein. Lagið kemur út innan tíðar á Breiðskjú sem hefur fengið nafnið Ár og dagar en þar nýtur Stefán aðstofar margar af helstu spilurum bransans.

0: er okkar lag.
1: Stefán Hilmarsson flutti lagið Þrátt fyrir allt. Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára starfsamæli á árinu og í tilefni þess kemur út safnplata í haust ásamt því að haldnir verða afmælistónleikar í Háskólabíói. Okkar lag er annað tveggja nýra laga sem verða á blötunni. Það eftir Magna, en textin eftir Magna og Heimi.

Á móti sól fluttu okkar lag. Ég kenni þér er nýtt lag á vantalegri plötu frá Memphis Mafíunni. Sérstakur gestur í laginu Björn Jörundur sem syngur hér með Sigurði Guðmundssyni. Lag og texti eftir Braga Valdimar en Guðmundur Kristinn Jónsson stýrði upptökum í hljóðrita í Hafnarfirði.

Memphis Mafian og Björn Jörundur fluttu lagið Ég kenni þér Og þá það Sycamore Tree, þau eiga síðasta lag kvöldsins í undröldunni. Lagið og textin All Tangled Up samið af Gunnar Hilmars, tónlistamanni og verslunumanni og Ágústu Evu Erlendsdóttur söngkonu. Þeir vinna lagið með Arnari Guðjónssyni en lagið fjallar að vera stöðugt að eldast við eitthvað. Og eldast við eitthvað meira sem að fólk veit kannski ekki hvað Og það síðasta lagið í undröldu kvöldsins. Ég þakka þeim sem lítu, verið sæl.

0: Sjónin þín er einstök sjónlínan gleraugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í flyover Iceland sjómannadagshelgina flyover Iceland. Í hersöndum stríðsárun á Akureyri og Eyjafirði sýningaropnun laugardag klukkan 14 minjasafnið á Akureyri.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is
3: 25% afsláttur af öllum vörum í Iceland krílunni. Heimurinn í fókus.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hofninu.
7: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
9: Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða í Reykjavík eftir niðurrif. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á bygginu gagnrýnisverða. Árásir héldu áfram í suður Líbanon í dag þrátt fyrir að samið hefði verið vopnahlé milli Ísraels og Líbanons í gærkvöld. Íbúi í Ísrael segir vopnahléð yfirlýsingu sem ekkert sé á bakvið. Innan við þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað. Mikill fjöldi jarða í eigu dánarbúa sem hamlar nýtingu. Framkvæmdum í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins, miðar vel, segir yfirverkefnastjóri. Tvær vindmylur hafa risið á tæplega tveimur vikum. Og frjósemi var góð í sveitum Austurlands þetta vorið. Tvær sexlemdar ær á sittkórum bænum komu öllum að ofurum.
10: Ég var ein í húsunum og alein hérna við þetta og ég bara fór inn í kindinu og allir þessi ekki bara sjötta lampi. Og þá var bara sjötta lampi þetta.

0: Gott kvöld. Talsverð bikmengun á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða og fyrrum starfstöð malbikunarstöðvarinnar Höfða. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á svæðinu en hefur náð sáttum við malbikunarstöðina förgun.
1: Mengunin hér upp á Sævarhöfða sem betur fer segfljótandi og dreifir því lítið úr sér og ekki talin hættuleg af heilbrigðis eftirliti Reykjavíkur.
2: En þetta getur til lengri tíma haft mengandi áhrif og ánáttulega ekki vera gengt eða fargað á þennan hátt. Já, meðal annars hérna bygg sem að, hefur fallið til á botnin á þessum töngum sem verið að rífa og það hefur verið flutt hérna til hliðar og gengt á jarðvegi sem við teljum ekki ásættanlegt.
3: Síðasti tankurinn var rifin niður fyrir tæplega ári en niður rifi þó enn yfirstandandi á svæðinu. Malbikunarstöðin höfði HFR í eigu Reykjavíkurborgar og Aflbaka. Til hefur staðið að stöðin flytji starfstöðar sínar og fyrirtækið í dag með aðsetur bæði við Álhellu í Hafnarfirði og á Sævarhöfða. Til stóð að eitthvað af bygginu verði endurnýtt, en eftir athugun heilbrigðiseftirlitsins í dag varð ljóst að farga þyrti því öllu. Heilbrigðiseftirlitið og Malbikunarstöðin hafa komist að samkomulagi að það verði gert á viðeigandi og löglegan hátt. Svava segir þó skort á úrræðum þegar kemur að förgun mengaðs jarðvegs.
2: Já, sko, ef við erum að ræða mengaðan jarðveg þá því miður erum við bara hreinlega ekki með neina meðhöndlunarstöðu eða neitt fyrir slíkt hér á Íslandi. En Sorpa í Álfsnesi hefur tekið við menguðum jarðvegi hinga til.
0: Ísraelsmenn og Líbanar með milligöngu Bandaríkjanna sömdu vopnahlé í gærkvöld. Hezbollah-samtökin í Líbanon viðurkenna það ekki og íbúar bæði í Líbanon og Ísrael eru ekki vissir að það haldi.
4: Ísraelsmenn hafa farið mikinn í árásum á suður Líbanon undanfarna daga sem þeir segja beinast gegn Hezbollah-samtökunum sem hafa skotið eldflugum yfir til norður Ísrael. Í gær stóðu yfir viðræður í Washington milli valdhafa í Ísrael og Líbanon sem svo báru árangur.
5: Ísrael og Líbanon náðu samkomulagi innleiðingu vopnahlés. Þetta vopnahlé háð því að Hezbollah láti af öllum árásum og að allir félagar í Hezbollah verði fluttir burt frá suður Lítanísvæðinu.
4: Þrátt fyrir samkomulagi voru enn sprengingar í suður Líbanon í morgun sem sýnir hversu brothætt þetta vopnahlé þegar orðið. Serbneskur friðargæsluliði var drepinn og Ísraelsmenn kenna Hezbollah það. Hezbollah voru fljót að hafna samkomulaginu og segja að Ísraelsmenn þurfi að draga sig frá Líbanon að fullu. Almenningur á átakasvæðinu hefur litla trú á vopnahléinu.
5: Á nokkru daga fresti tilkynnt vopnahlé. En fólk áfram drepið. Hvernig það vopnahlé þegar árásir eru gerðar á marga staði? Hvernig þetta vopnahlé? Vopnahléð eins og það lítur út í dag ekki vopnahléð. Þetta bara enn ein yfirlýsingin sem ekkert á bakvið.
4: Hvað varðar viðræður vopnahléð í Íran, sagði Bandaríkjaforseti í gær, eins og reglulega undanfarnar vikur, að frétta væri að vænta.
5: Ég heyri að samningaviðræðurnar sjálfar gangi mjög vel, reyndar. Mjög vel. Ef það gerist, og það ekki víst að það takist, ef það gerist, gætið orðið strax helgina.
0: Byðumst velvinningar á því að vantaði texta þarna framan á fréttina. En einungis þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað og aðeins rúmur fimmtungur góðs ræktunarlands ræktaður í dag. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Landbúnaðarháskóla Íslands eignarhald á landbúnaðarlandi.
6: Í tengslum við útgáfu skýrslunar var haldið málþing á Hvanneyri þar sem höfundarnir Ásdís Hlökk Theodórsdóttir og Torfi Jóhannesson kynntu niðurstöður sínar.
7: Eitt þeir kom mér mest á óvart var hversu mikið af lögbýlum á Íslandi eru ekki í búrekstri. Það eru 7000 skráð lögbýli en einungis milli 1500 og 2000 sem eru í eiginlegum búrekstri. Það kom eins á óvart að það mjög mikið að bæði dánarbú eigi lögbýli og að lögbýli séu í mjög umfangsmikilli sameign. Hvort tveggja bendir til þess að þannig séum að ræða frekar óvirkt eignarhald sem að getur haft neikvæðar afleiðingar á byggðaþróun og almenna atvinnuþróun í dreifbýli.
8: Það sem við vitum auðvitað að við búum hér við mjög frjálslegt regluverk hér á Íslandi með við nágrannlönd okkar þegar kemur að eignarhaldi á landbúnaðarlandi og viðskiptum með það. Af því leiðir kannski einmitt að eftirlitin er ábótavant, gagnasöfnun og almennt gegnsæi. Þetta eru bara hluti sem við þurfum að laga og stóra markmiðið er að ná jafnvægi milli þessara þátta sem eru atvinnufrelsi, sem er eignarrétturinn og síðan almenna hagsmunir sem félast í því að hér sé gott landbúnaðarland notað í matvælaframleiðslu.
7: Og svo þurfum við að kortleggja og tengja saman þá gagnagrunna sem við erum með þannig við vitum miklu betur það hvað að gerast, hverjir eiga góða ræktunarlandið, í hvað hefur verið skipulagt og hvaða möguleika höfum við til að tryggja þetta góða ræktunarland til framtíðar ásamt því að sjálfsögðu að gæta ákveðins jafnvægis vegna þess að við erum ekki að nota nema lítinn hluta af þessu landi og við megum heldur ekki setja ómiklar kvaðir á fjölþætta atvinnuuppbyggingu í sveitum. Við þurfum líka ferðaþjónustu, við þurfum mögulega uppbyggingu á orkuverum, við þurfum alls konar uppbyggingu í sveitunum, þannig að við megum heldur ekki takmark okkur eingöngu við það að svona geyma landið agnað sem við ætlum kannski notaði sefna.
0: Utan ríkisráðherra Bandaríkjanna sagði í bandaríska þinginu í gær að Grænland væri hluti af Danmörku þessa stundina. Samtöl standi yfir við Grænland og Danmörku. Utan ríkisráðherra Grænlands ítrekkaði að aðeins grænlendingar ákveði sína framtíð.
4: Áhugi Bandaríkjamanna á Grænlandi hefur ekkert minnkað þó að aðrir hlutir hafi fengið meiri athygli undanfarið. Þetta sást til að mynda fyrir tæpum tveimur vikum þegar Donald Trump fósetti Bandaríkjanna birti á Truth Social gervigreindarmynd af sjálfum sér risavöxnum horfa yfir Grænland og skrifar með Halló Grænland. Mark Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna sat fyrir svörum í þinginu í gær og var spurður ýmis málefni þar á meðal vilja fósettans til að taka yfir Grænland. Þar benti þingmaður honum á að í stríðinu gegn hryðjuverkum sem var efnt til eftir árásirnar á Bandaríkin 11. september 2001 hefðu yfir 1000 evrópskir hermenn fallið og Danir hefðu mist mest miðað við höfðatölu.
5: Ég gerir á fyrir að þú vitir að Grænland er hluti í Danmörkur. Að svo stötu.
4: Rubio veitir að framtóð að samtöl stæðu yfir við grænlendinga og Dani sameiginlegar varnir.
5: Forsetinn telur varnir verða auðveldari þegar við höfum stjórn og fullt vald á því. Við eigum viðræður við Danmörku og Grænland mánaðarlega.
4: Mútipi eði utanríkisráðherra Grænlands ítrekkaði í færslu á Facebook í gærkvöld að framtíð Grænlands yrði ákveðin af grænlendingum. Síðan segir, þannig hefur það verið, þannig er það og þannig verður það í framtíðinni. Síðustu samtöl við Bandaríkin breyta engu þar
0: Tugir mættu á Austurvöll í hádeginu í dag til að mótmæla fyrirhuguðu frumvarpi brottvísunarstöð.
9: Frumvarp brottvísunarstöð á Suðurnesjum á loka metrunum. Í henni á að vista útlendinga sem vísa á landi, en helsta gagnrýnin á frumvarpi snýra því að þar á að vista barnafjölskyldur. Breytingar hafa verið gerðar á frumvarpinu þannig að barnafjölskyldur verða í sér húsnæði og vistar fjarri einstaklingum. En eftir stendur að börn og fjölskyldur þeirra verða vistuð í lokuðu úrræði.
10: Verði þessi ólög að fangelsa skuli saklaust fólk, börn, lögfest hér á morgun, er ljóst að við búum ekki í réttlátu samfélagi fyrir öll.
9: Þingmenn voru raunar að ræða samgöngu áætlun á meðan mótmæli fóru fram en frumvarpið enn í nefnd milli annarar og þriðju umræðu og hefur formaður allsherjar og menntamálanefndar sagt að frekari breytingar kunni að verða gerðar á frumvarpinu.
0: 11 starfsmönnum Kvikubanka var sagt upp störfum í dag. Stöðugildum hefur fækkað 18 síðan áramót. Ekki verður ráðið í stöðu sem hafa losnað og losna á næstu mánuðum segir í tilkynningu til kauphallarinnar. Kostnaður vegna uppsagnanna nemur rúmlega 100 milljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda spari 400 milljónir á ári hverju. Forstjóri Kviku Ármann Þorvaldsson gaf ekki kost á viðtali en segir í samtali við fréttastofu að uppsagnirnar komi í framhaldi af sölu TM í fyrra sem var stór hluti samstæðunar. Síðan þá hafi bankinn þurft að sníða sér stakk eftir vexti og reynt að ná fram meiri hagræðingu í rekstri. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar nú klukkan 7 í kvöld. Tæp vika er frá síðasta fundið og lítið virðist hafa þokast í viðræðum. Sigrún Þuríður Runnarsdóttir fréttamaður er á staðnum. Hver er staða mála?
11: Já, fundurinn er hafinn og hér komu samningsaðilar hlaupandinn rétt fyrir sjö og fæstir vildu tjá sig mikið við fjölmiðla. Má ég aðeins spurja þér svona hvernig líst þér á þennan fund?
12: Bara ágætlega.
11: Hvað, er að þókast eitthvað í viðræðum?
12: Við höfum nú ekki hýrst á formlega fundi síðan á föstudaginn, þannig að hérna við verum bara að sjá hvernig setjum núna.
11: Og hver eru helstu ágreiningsefni núna?
12: Við förum yfir það hérna, við borðið hér. Ef verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
11: Ertu bjartsýnn?
12: Ég alltaf bjartsýnn. Það betra að vera þannig.
11: Þið tilbúin að koma mikið til móts?
12: Við förum bara yfir þetta henninni og sjáum hvað setur.
11: Heldur þetta verið langur fundur í kvöld?
12: Ég veit það ekki, það svona, getur verið og svo getur verið að vera ákveð að halda áfram á morgun eða það er ómögulegt að segja.
11: Ríkissáttasemjari staðfesti fyrir í dag að helst sé tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blautleigu samninga en þá getur flugfélag fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair hefur ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en félagi vill breyta því. Það verður forvitnilegt að vita hvað kemur út af þessu fundi hér í kvöld og við fylgjumst áfram með því á miðlunum okkar og með þessum orðum þá kveðjum við hérna úr Borgatúninu.
0: Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. Tvær vindmyllur af 28 hafa verið reistar á vaðöldu fyrir ofan Búrfellsvirkjun yfir verkefnastjóri segir framkvæmdunum meða vel og gerir ráð fyrir að fyrstu 14 vindmyllunar verði komnar í gang fyrir árslok.
13: Hér í vaðöldu veri á Þjórsár og Tungnarár svæðinu verður fyrsta vindorkuver landsins og hófust framkvæmdir í síðasta mánuði. Framkvæmdasvæðið eru 17 ferkilometrar á stærðið byggðarhluta Kópavogs.
14: Verkefnið hefur gengið bara mjög vel. Við byrjuðum þennan áfanga með flutningunum sem hófust í maí. Þeir hafa gengið vel og svo fóru við undirbúa hýfingu á vindmjölum og það hófst fyrir rúmum tveim viku síðan og núna eru tvær af þessum 14 sem við ætlum að reisa í ár risnar.
13: Vindmjölunar eru 150 metra háar að meðtöldum spaða en spaða hringurinn tæplega 140 metrar að þvermáli. Ef við setjum þetta í samhengi, þá ein vindmilla jafnhá og tvær Hallgrímskirkjur. Sigurgeir segir veður hafa verið hagstætt til hýfinga sem hafi stutt vel við framgang verksins.
14: Áskorunni sem við erum að fást við núna eru einmitt magnflutninga. Við erum búin að vera að flytja núna síðan meðan maí og verðum að flytja vindmjölur fram í lok júní, byrjun júlí. Og svo veðrið, það þarf að viðra vel, það má ekki vera mikil vindur þegar þú ert að reisa sérstaklega blöðin og það þarf að læra á tempóið þar.
13: Til stendur að setja fyrstu vindmyluna í gangi lok ágúst og gerir Sigurgeir ráð fyrir að allar 14 verði komnar í rekstur fyrir árslok. Snemma á næsta ári verða 14 vindmylur til viðbótar fluttar til landsins og reistar og ráðgert að vindmylunar 28 verði komnar í fulla framleiðslu fyrir lok 2027.
14: Það eru 120 megavatt sem að við getum framleitt hérna. Það horfur á, þá er það svona í kringum 440 gigastundir á ári sem hægt er að framleiða hérna og til þess að reyna að setja það í eitthvað samhengi, þá er það svona eins og við séum að framleiða rafmagn fyrir svona 40% af heimilum á Íslandi.
0: Uppboð hófst í dag í Los Angeles í Bandaríkjunum á munum sem tengjast stórstjörninni Marilyn Monroe. Tilefnið 100 ára afmæli hennar í byrjun mánaðarins.
15: Happy birthday to you.
16: Marilyn Monroe eða Norma Jean Baker eins og hún hét réttu nafni var ein stærsta kvikmyndastjarna heims á 7. áratug síðustu aldar. Hún var ekki aðeins fræg fyrir frammistöðuna á hvítatjaldinu og sem kyntákn eða að syngja frægasta afmælisöng sögunar fyrir John F. Kennedy þáverandi forseta. Heldur líka fyrir að berjast fyrir rétti sínum í hörðum kvikmyndabransanum.
17: Hún barðist fyrir sjálfa sig á tímabilið þegar erfitt var fyrir konur að standa með sjálfum sér. Þessi hugmynd um sjálfstæði sem hún hafði og hvernig hún fór yfir margar hindranir hefur enn samhljóm hjá konum í dag.
16: Hún var aðeins 36 ára þegar hún lést af völdum ofneyslu lyfja. Á mánudag voru 100 ár frá fæðingu Monroe og þess var minnst með athöfn við kínverska leikhúsið sem hún sótti mikið sem barn og ritaði nafn sitt á blauta steypu þegar hún var orðin fræg. Þetta er enn vinsæll ferðamannastaður. Í tilefni afmælisins stendur nú yfir uppboð á munum sem tengjast stjörnunni. Þar er meðal annars hægt að bjóða í bréf, kjóla, áður óbirtar ljósmyndir, kvikmyndahandrit og snyrtivörur. Í dag var meðal annars komið 7.000 dollara boð, 870.000 íslenskar krónur, í varalit sem var í hennar eigu. Búist er við sölu upp á yfir 2 miljónir dollara, 250 miljónir íslenskra króna.
0: Hrissan Hugsýn frá Ketilstöðum er nú hæst dæmda hrissa landsins frá upphafi kynbótardóma. Hún fekk meðal annars einhverjuna 10 fyrir samstarfsvilja og 9,5 fyrir tölt og fegurð í reið í kynbótardómi í gær.
18: Hugsýn er 6 vetra og ræktu að þeim Bergi Jónsson og Ólil Amble sem búa á sigri gegnisólum í Flóarreppi með sín Ross og þar er Elín Holst knapi líka sem syngdi Hugsýni í kynbótadómi Hafnarfirði og fekk ótrúlegar háar einkunir, til dæmis 9,5 fyrir tölt og fegurði í reið, 8,63 fyrir sköpulag, 9,18 fyrir hæfileika og 10 fyrir samstarfsvilja og endaði með aðal einkunina 8,99. Hugsýn er undan álfakletti frá Sýri Gegnishólum og hugrökk frá Ketilstöðum.
19: Ég mjög stoltur af henni. Þetta mjög bara virkilega flott. 9,5, 12 og 9 skeið er náttúrulega bara, þetta bara frábært. Það skulle vera þetta sameina í einu og sama hrossinu. Svona frábærar eiginlega. Svona gripur á að fara sem fyrst í ræktun.
18: En hvað segir eigandi Hugsýnar? Hvernig er best að lýsa merinni?
20: Bara algjör gæðingur, bara svaklega gott geðslægi og hún bara, ég veit ekki hvað það að segja, bara ævindýr á meiri.
21: Hvað best við hana?
20: Töldi, það mjög gott og viljan hennar, hún langar alltaf að gera allt sem hann býður það er heillega bara allt gott við hana, þess mér, alveg drauma á meiri.
18: Hugsýn hefur ekki átt fólöld, en stendur það til?
20: Að það kemur. Varur að halda svona drottning.
18: Og næst á daska hjá Elínu og Hugsýn er landsmót hestamann á Hólum í sumar þar sem þær munu keppa í 6 metra flokki á hún ekki eftir að sigra þar.
20: Það væri gaman, en man veit aldrei. Svona fullt af góðum rossum.
0: Úr hesthúsinu lítum við næst í fjárhúsin. Frjósemi hefur aukist töluvert hjá íslensku sauðfé undanfarin ár og markvist ræktuð í stofninum. Á að minnsta kosti 2 bæjum á Austurlandi voru 6 lemdar ær í vor.
22: Ég átti alls ekki vona þessu, það eigi eftir að taka móti 6 lembingu. Alveg.
23: Það komu 6 lembingar á 2 bæjum á Austurlandi í vor. Hafranesi við Reyðarfjörð og Klaustursili á Jökuldal. Þetta kom bændum á óvart á báðum bæjum. Talið í ám með ómskoðun snemma vors en næstum ógjörningur að telja 6, segja kunnugir.
22: Ég hélt ég verið að taka móti fjólabingum.
23: Ásta tók á móti 6 lembingunum á Hafranesi. Fyrstu 2 lömbin komu hjálparlaust en með hinn þurfti aðstoð og Ásta fann þegar hún var að sækja 4. Lambið að þau voru fleiri.
22: Og þá fór ég bara hlæja. Og fann að það var afturfótur. Eða afturfættu 2 og ég dró bara það lamb út og það var nú frekar svona líflítið og svolítið stund að taka það. Eða svolítið að koma í til lífs.
23: Já.
22: Og svo þegar ég var búin að því að þá bara ákveði ég að sækja heitt lambið líka. Og það var bara...
23: Sæsat fymta.
22: Fymta lambið.
23: Já.
22: Og það var stór hrútur og... Svo sagði ég bara svona við sjálfum, ég var ein í húsunum og alein hérna við þetta og ég bara fór inn í kindinu og allir sig bara 6. lambið. Og þá var bara 6. lambið þetta.
23: Og það var bara eitthvað hjúpa sem þú fær.
22: Já.
23: Allir að hljóti ekki bara vera.
22: Já, hljóti bara vera 6. lambið. Og ég dróð það bara út og það var allt í lagi með það.
23: 4-6 lembingana á Hafranesi braggast vel, 3 ganga með móðurinni og hrúturinn myndarlegi var vaninn undir aðra. 2 lifðu ekki.
24: 6 lembingar eru mjög sjaldgæfir og þeir koma bara kannski frá engum ári og upp í kannski 3-4 sett á landsvísu á hverju ári.
23: Guðfinna Harpa segir frjósemi í sauðfé alltaf verið að aukast og sérstaklega hlutfall fjöllemba.
24: Það er tekið saman í skýrsluhaldun okkar alltaf hversu margar ær eru þá með þrjú lömb eða fleiri og það er núna þessi meisterinn svona eða þessi árin frá svona 8 og upp í 10% en fyrir bara svona 15 árum að þá var þessi prósenta 5 til 7% þannig að það hefur aukist mikið.
23: Í Klausturseli var þetta reyndar ekki í fyrsta skipti sem fæðast sexlembingar.
1: Það er ekki verið fyrir 3 eða 4 árum síðan sem að kom síðast sexlemba á. Þannig að það er gaman að fá sexlemba aftur og allt lifandi í þetta skipti.
23: Það var líka slatti af 4 og 5 lembingum hjá Martini í vor.
1: Dóldi mikið á lembum.
23: Og þú ert að rækta þetta svolítið markvist að auka frjósuminu og hefur verið að því?
1: Já, svona þannig. Við erum náttúrulega að reyna að búa til lambakjöt og það sem að máli snýst um.
0: Tafir hafa orðið á útboði í brúarsmíði við Djúpafjörð þar sem verkið var er umfangsmikið og flókið. Tvær aðrar brýr á sama kafla á Vestfjarðavegi í Gufudalssveit eru að verða tilbúnar en þær munu þó ekki nýtast nærri strax.
2: Yfir 200 metra löng stálbogabrú hér yfir Djúpafjörð verður síðasti kaflinn í endurbættum Vestfjarðavegi númer 60. Tvær aðrar brýr yfir Djúpafjörð og Gufufjörð verða tilbúnar áramót en þær mun ekki nýtast fyrir en stóra brúin verður tilbúin en áætluð verklok eru árið 2028. Til stóð að bjóða brúarsmíðina út í apríl en síðan í maí og enn frestast það eitthvað.
3: Það nú bara verið að vanda til verka og fara yfir öll gögn og tryggja það að þetta síðan góðum málum þegar þetta verið búið út.
2: Er þetta flóknar og meiri framkvæmt en menn gerir það fyrir?
3: Ég held það nú kannski ekki, en þessi brú er stór og mikið mannvirki, þannig að menn vilja bara fara yfir alla þætti og tryggja þetta sig allt í góðum málum. Þannig að þegar þetta verið búið út, þá verið síður eitthvað óvænt komið upp á. Við eigum eina svona brú inn í djúpi hjá okkur, hún er 110 metra löng, þessir yfir 200 metrar, þannig að það er svona aðeins, það eru sér stærðir sem þarf að skoða.
2: En það er ekki verið að fresta framkvæmdum til langframa eða eitthvað?
3: Nei, ég veit til þess að það er búið að vera að lesa yfir útboðsgögnu þannig að ég reikna fastlega með því að þegar þetta klárast þessi yfirferð á þessum atriðum að þá verið hægt að fara að bjóða þetta út.
2: Þegar brýrnar þrjár verða loks teknar í notkun þá styttist leiðin milli Bjarkalundar og Skálanes 20 km.
0: Sjáum hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
6: Á annað 100 börn voru grunuð ofbeldi í fyrra og hafa ekki verið fleiri í tæpa 2 áratugi. Samfélagslögreglan segir að ofbeldi nái nú til yngri barna en áður.
21: Við höfum alveg verið að færa okkur niður í bara 5. bekk og 4. bekk og fræðum ofbeldi þar.
6: Hildur Guðnadóttir er hátíðar listamaður listahátíðar í Reykjavík. Við heyrum frá henni í Kastljósi hér rétt á eftir.
25: Skemmtilegast þegar að ég er ekki að reyna að gera eitthvað heldur ég bara svona leyfa hlutunum að gerast svolítið.
0: Á að veðri, suðlæg eða breytilega átt, 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi, hiti 8 til 13 stig. Við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum.
26: Á morgun leikur íslenska kvennalandsliði í fótbolta gríðar mikilvægan leik í undankeppni HM. Andstæðingurinn er Úkraína, en liðin berjast þriðjasæti riðilsinn sem gefur betri stöð í komandi umspili. Nú slétt vika í að heimsmeistaramót karla í fótbolta hefjist. Þjóðirnar sem taka þátt spila nú sína síðustu æfingaleiki áður en stóra stundin rennur upp. 3 íslenskir landsliðsmenn fengu gærkvöld þýska meistaraskjöldin í handbolta afhendan og úrslita einvíði NBA-deildin í körfubolta er hafið. Í íþróttum eftir andartak.
0: Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta.

0: Ísraels og Líbanons í gærkvöld. Íbúi í Ísrael segir vopnahléið yfirlýsingu sem ekkert sé á bakvið. Innan við þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað. Mikill fjöldi jarða í eigu dánarbúa sem hamlar nýtingum. Framkvæmdum í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins, miðar vel, segir yfirverkarnastjóri. Tvær vindmyllur hafa risið á tæplega tveimur vikum. Og frjósemi var góð í sveitum Austurlands þetta vorið. Tvær sexlemdar ær á sittkorum bænum komu öllum að ofurum. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum á veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir birtast allan sólarhringin á roof.is. Svo alltaf haft að kíkja á samfélagsmiðla fréttastofunar TikTok og Instagram. Við finnum þá undir allt fréttir en við á fréttastofunni þökkum ykkur samfélgdina þar sem afir þessum degi. Verið sæl!
1: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

Dís með Splunku nýtt lag, Just a Fuckboy heitir það og byrjar hér kvöldvaktina, þá geta fimmtudags kvöld. Mér langaði að byrja með lagi Just a Fuckboy því að ég var að horfa fréttir eins og kannski einhverjir aðrir hérna eða hlusta á fréttir og það var verið að fjalla einhver, einhverja kindur sem var svo duglegur að fjölga sér og ég hugsaði, vá, þetta svona frétt þetta svona áfram kindur að vera duglegur að fjölga sér ég hef ekki fengið þessa kvætningu en kannski maður ekki það sem að fríða myndi segja fuckboy en danni heit ég og ég ætla að vera með ykkur reyna til klukkan 10 alls konar framundan föstu liðirnir á sínum stað það smá svona getraun

það er smá svona djúpdífa það sem ég kann að fer svona ekstra djúpt í einhvern tónlistar mann eða hljómsveit og svo er viðtal klukkan 8 við Bjökka frontmann hljómsveitarnar Space Station hann kemur klukkan 8 en við skulum bara fara beint í eitt lag með Bjökka sem að hann gaf út undir nafninu Straff hann líka kýtla svona við hvað við að kalla það solo mennsku og gaf þetta hérna lag út daginn sem heitir Alltof mikið stundum frábært lag og ég mjög hrifin af þessum texta frábær íslenskur texti hér á ferð

The Kneecap, írsk hljómsveit lagið Irish Goodbye það sem við vorum að hlusta á hér hinn upprunalega írska ekki enska írska og svo inn á milli kom hún Kate Tempest inn og söng rappaði með þeim en ég rak augun í frétt sem ég finnst alveg æði herðu, Áslaug Arna mér skilst að hún sé hún sagði að sé þingmennsku í dag hún er nýkomin frá háskólanum í New York þar sem hún fór og mennta sig, alltaf gott og svo kom hún heim og hætti og svona og þetta svo sniðugt sko. Ég vildi að ég myndi vera svo sniðugur að geta sko svona mjólkað aðeins skilur ég mig svona aðeins er svona þú veist bara kynna sér reglurnar ok, ég get gert þetta tæknilega séð og farið út, svo get ég gert þetta og þá hámarka ég gjörsanlega allt, þú veist þá get ég verið sko að fá borga fyrir námi og svo get ég hætt og þá fer ég á eitthvað sem heitir biðlaun og eitthvað svona og þetta er svo mikil svona kænska og ég vildi gæti þetta en kannski er ég bara ekki nóg klár, ég veit það ekki en Áslaug er allafana að standa sig mjög vel í þessu og er gaman að sjá hvað hún gerir næst hvort hún ná ekki að halda mjólkin áfram hver veit en við skulum fara hérna yfir í supergrúppuna Them Crooked Vultures, þetta eru þeir Dave Grohl Josh Homme eins og ég ætla ekki að segja og John Paul Jones og Led Zeppelin þeir mynduðu þessa supergrúppu og gáðu eina plötu og þetta lag er af henni það heitir Scumbag Blues, tengist fréttin ekki neitt.

Pétur Hjálmar og lagði Borgin, fyrsta lagi sem maður heyrið með þeim, alltaf ég. Og þannig heyrið maður heyrið þetta þannig, maður var að horfa á Pop TV og það var tónlistamiband. Og það var alltaf góðlega til að kynast tónlist. Sitja bara í sófanum, gera kannski núðulusúpu eða láta bara ost í örbylgjófnin og bara bræðan alveg, ná svo í skeið eða gaffal, hlamma sér í sófan og horfa Pop TV í svona... Já, na, góða 5 klukkutíma og þarna kynntist maður tónlist og þarna kynntist ég borginni með hjálmum og hjálmum bara þar að leiðandi en ég ætla að henda í lauflétta ammáliskveðju, það er frænka mín Ólöf Einarsdóttir Olla Einarsdóttir Olla frænka hún er ammáli, hún er listakona með meiru og svo er hún líka bara góð kona sem að skiptir eiginlega öllu máli. Hún sko rosalega gott og maður svo rosalega heppin að allast upp með gott fólk og sérstaklega skapandi fólk í kringum sig því að það er ekkit sjálf gefið. Ég meina, ég hefði getað allast upp í einhverju svona viðskiptafræðis fjölskyldu, þú veist, það hefur hryllingur. En maður fekk að allast upp með listamenn í kringum sig sem gaf manni rosalega mikið og þá var hún Olla frænka sem hefur gefið manni sérstaklega mikið í því. Og ég segi bara allir hamingi með afmálið. Ég spurði hvort að hún vildi ekki öruglega óskalag. Hún hugsaði í svona, já, 5 mínútur skulum við segja, í símanum. Og vildi fyrst var hún spáði sting, það var stór ákvörun hjá Ollu. En við náðum að lenda hérna á Káká. Og ég held hún hafi beðið lagið Kóngur í dag. En veistu, ég, hvort að maður kannski bara komin að þessu óvart með bara okkur allt eru kákálagi. Hvað með lífið er, Olla? Ertu til í það? Hún ekki hérna, sko, ég bara svona að finna fyrir þessu. Hendur mig lífið er. Þetta nýja með káká. Olla, tjekkum á nýja stöfunum. Við getum ekki lifað í fortíðinu endalaust. Framtíðinu núna. Og núna. Hlaðan gemalið.

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
1: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
3: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Okkur andum nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
8: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
12: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
13: Kvöldvaktun á Rás 2.

0: Þetta er Eels og Novocaine for the Soul. Óskalega með þessa fyrir Skotland. En það komið gestur til mín sem að þið heyrðu kannski þetta södra kaffi.
1: Jú.
0: Þetta svona kvöldkaffi kall, Bjöggi úr Space Station, velkomin.
1: Já, hæpa mig í gang fyrir viðtalið.
0: Já, ertu hæpað þér? Þetta virka það?
1: Já, þetta svona tell all, sko.
0: Ok, ok. Þannig að hvenær, þú veist, þegar þú varst að byrja með nýju kærustinni, var það eitthvað crossover eða var það eitthvað...
1: Nei.
0: Þú veist, varstu hættu með gömlu þegar þú byrjaði með nýju eða þú veist...
1: Já, eða? Ég var löngu hættu með
0: okay, sko. Ok. Ég ætla að vera tell all, come on, maður.
1: sko, gamla var þetta fljótan á sér, nei, ok.
0: ok, en nú ekki komið svo mikið kaffi í
1: þig.
0: Sjáum hvað gerist það eftir. Heru, Space Station, Bjöggi og náttúrulega straf
1: jú.
0: Solo, stuffið
1: Akkurat
0: Sem okkarst að hendi hérna á kantinum En það ennþá í fullu fjöri?
1: Já, já Það svona
0: Tvö, já
1: Það á fyndum stað Ég svona Svolítið Ég svolítið að skipta áttar
0: Já
1: Og svolítið svona búin að Já, ég komið með rosa mikið efni Sem ég neginn Var ekkert að fíla rosa mikið lengur Og já, þú veist, ég með fullt af efni sem þarf bara að fara að vinna í sko.
0: Sem þarf að fíla
1: Já, þetta svona, já, ég svona svolítið, þetta svolítið uppeyja sem ég að taka þetta
0: Nú gerir þessu texta já. Sem textana fyrir Space Station og væntalega straf, jú, solo, jú. Þú veist og þetta oft svona þú fer svolítið djúft í blákaldan íslenska raunveruleikan
1: Já
0: og þetta svona þetta sannarsögur eða?
1: Já.
0: Ok, cool. En þegar þú ertu að gera texta á straff versus Space Station, sami brunnur sem þú ertu að segja í eða,
1: já,
0: eða ertu svolítið, já, þetta bara sama, þú ertu ekki að hugsa, þetta meira straff texti?
1: Nei, alls ekki. Það, þarna, ekki, menn kemur bara það sem kemur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég fæ voða lítið að segja það.
0: Nú? Já, hvað kemur út?
1: Já, þú veist, ég veit ekki, það oft bara einhver texti skrifaður sem átt að fara einhvert allt annað svo það bara einhvern veginn það sem ég gríp í sko
0: hvernig er þinn tími til að semja texta?
1: Þeir alveg að sofna
0: Gatnumveri.
1: Þannig ég annarkvort hérna fer ég að sofa mm-hmm. og sofna á góðum tíma
0: mm-hmm. góðum
1: eða hérna eða bara þú veist bara byrja að skrifa og kannski sofna það ekkert í
0: andugunótt
1: ég verð svo spenntur sko
0: maður gírast þau upp
1: já, ef þetta eitthvað gott stöf þá
0: Já.
1: Það væri svo rosalega spenntur og það svolítið svona bara að slaka
0: á Akkur kemur þetta ekki bara hádeginu?
1: Nei, ángríns
0: Þetta er svo þreytandi
1: Eða bara ef maður verið með svona derikirit skrifa textatíma Það var ekki að
0: Trúir
1: það?
0: Sko.
1: Nei
0: Sjöðu svo ég að því að það æfa upp
1: sko. Það er svona, já, þetta er ekkert sem þú færið eitthvað on demand En stundum svona ef maður í sóninu þá getur maður alveg svona Ég veit ekki, ég teki eftir í stundum þegar þetta er bara svona maður búin að fresta ógislega lengi kannski að taka upp einhver texta eða taka upp einhver vókala og maður bara svona á seinast þú veist, maður litlur út því að við tökum upp sko grunna í stúdíó og svo einhverjum vikum setna þá fer ég í stúdíó bara með pródúsir og tek upp vókala yfir allt og það er stundum bara sem ég búin að vera að fresta í þanga til þá
0: Það er klassist, frestun er árótt að kallast þetta
1: Já, þú veist, maður kannski í staði að ég alveg verið moment þar sem ég maður bara komin fyrir fram að mækin sko, með heyrnartól og er bara eitthvað að býta aðeins ekki í dagur eitthvað alveg strax
0: Það farið þarna í AI gera texta
1: Já, ég er að tala við chatið
0: Já, okay.
1: Ég er endur aldrei gert það, en það
0: ég held að fólk sé að fara að gera það
1: svona. Já, sko, ég er nefnilega núna við erum að undirbúa svona album rollout
0: mm-hmm.
1: og djöfull er gervigreindin diggur hjálpar, digg hjálpar vel
0: Já
1: ha.
0: En hvar eru mörkin?
1: Nei, þú veist
0: Hvenær hættir þetta að vera þú að byrja að vera robot? Og...
1: Já, ég veit það sko En þú veist, þetta er svona fyrir svona manual labor skilur Þú veist, eins og eitthvað svona að drita út einhverjum texta um eitthvað lag sem er bara fyrir, þú veist, eitthvað pitch eða eitthvað svona bla bla bla ekkert endilega fyrir almenning, sko
0: já, já, já.
1: Og þá
0: já.
1: Bara segir maður umsóknir já, umsóknir líka já. Og svona, þú veist ég hef alltaf bara skrifað þetta allt bara verið bara í einhverjum hausverk bara að, hérna
0: skrifað þetta eins og astni
1: já, og en núna bara í ángurís fyrra dag þá byrja bara svona að setja substansið inn í eða þú veist, innihaldið, skilur já, það sem ég vil að koma fram setja það inn í og
0: þú getur valið hversu mörg orð meiri þannig að skrifa þetta 200 Bergurebbi komið svo geggjaðan punkt þarna í einum þætti sem hann var með sem var svolítið svona skjá svona tækni og hann talaði sko hvernig sko hann sendi e-mail á enska vinsinn það náttúrulega ekki alveg komið kannski íslenskt en á enska vinsinn og spyr hann hvað í mat og þá sko þá kom svar og þá fyrir Berg Ebba kom sko svona tillaga að svari
1: Já.
0: Bara hann var að segja þetta, vildi ekki bara svara svona
1: Já.
0: Og hann eitthvað, ok, jú og valdi það og þá fekk hann svar og þá fór hann að hugsa ætli hann sé líka að gera þetta veist, sem breytist þá í að þetta er henni bara fjölmenn að tala við hvern annan, skilur við mér
1: og Já, hvert, við skrifum bara undir þetta
0: Já, og hvar endar þetta, skilur við bara allt henni byrja að tala bara pólitík aðeins að vita að því, skilur við
1: Hvað héti þessi þáttur áttur? Er þetta ekki hérna
0: Úkislega góðið þetta, sko
1: Já, þetta var sturlatótt, mjög kostaf hérna, þetta héti eitthvað svona ritgerð eða...
0: Nei, þetta héti sko eitthvað svona
1: fyrirlastur, nei
0: Hétt þetta, nei, skjáskot var það var eitthvað sem hétt skjáskot með honum allavega, þetta ekki á þessu
1: hann ekki
0: hann frábær, hann miklu upp á aldi en þú veist, en það mitt pælingin með texta og svona þú veist, pappi minn gerir tónlist svona og þú sýndir mér daginn demo og hafa bara svona tilbúið lag og ég svona, hvað, þú veist þetta augljóslega gerðugrind og bara já, bara svona til maður getið heyrt svona hvernig það verður
1: já.
0: Og ég miklu frekar til að heyra bara demóið bara í símanum þú veist, með kassagítarinn heldur en einhver, hann valdi einhverja söngur eða skilur og þú veist, ég skil alveg bæði
1: já.
0: En þú veist, nennum við að hlusta á það, ég veit
1: Nei,
0: það ekki
1: ég veit það ekki
0: og það texta líka, er það þú ef þú að gera texta fyrir tónlist, listina skilur, bla bla bla það er alltaf sama sagan einhvern veginn
1: það er náttúrulega, skiptir fólk mismiklu máli líka textar tónlistafólk, sumir eru svolítið textar eru svona, ég teki eftir já, sumir að textar séu svona ákveði svona tjúar, skilur
0: svona,
1: nú er ég að skrifa texta alltaf þetta drasl
0: Bíða hann getur að segja þessu stundu
1: já, já, það er sem meira bara ég er bara að bíða eftir the calling
0: Já
1: ég, Fyrir mér til að skipta textin rosa miklu máli sko.
0: Já, og það heyrist, það er frábæri textar en það er aðferðafræði hér það er trikkið sko.
1: Já, vinnundi pressu og svona
0: Já, mitt, frekar að láta gerugrendin að gera þetta veist, ég, Svo er líka komin svona YouTube Ég sko, ég búin að spása mig, augljóslega búin að spása mig ekki Ég kem svo hlaðin í þetta Svo sá ég að svona, mannkynnið eða eitthva Og svo sá ég að þetta væri svona gerugrenda rödd Og þá fór þetta fríkam út
1: Þetta
0: gæin var svona Tala mig í svefn, svona vélmenni svona, Já, og svo fór mannkynnið Varð homo erectus Og ég eitthvað Það var eitthvað svona óþægilegt sko.
1: Já, ég veit ekki
0: En því Space Station er augljóslega hljómsveit sem er alltaf fyrir að vera frekar hinum megin já, þessi spektrumi
1: Já, ég er bara svolítið hliðallið því að hérna, gervigreind eigi að gera þú veist húsverkin okkar
0: Svo að við getum gert listina
1: Já, það er þessi pæling þarna þú veist, eiga já ekki að gera listina svo ég geti gert húsverkin og að gera húsverkin svo ég geti gert listina ég man ekki, það var einhver íslendingur sem sagði þetta held ég
0: Þetta er briljant pæling og því meður skilur þú veist, þá kannski þú veist, virkar það þannig að það fara ekki svo, þú veist, ég veit það ekki þú veist, okkur er ekki treystandi að vera ekki að vinna
1: Nei, en ég held að sé rosalega langt í það að gervigreindar tónlist verði eitthvað einhver svona stöpull eða þú veist
0: Já, fólk er svo sama
1: það er rosa mikið af fólki en kveiki bara á
0: einhver Já, og bara, heyrðu að dreyja Já, ok, cool, skil sama Það er bara, ég fíla þetta, það sem er smá tært
1: Já,
0: meina...
1: finnum bara einhvern good vibe playlist Bara study vibes svona, og það er bara geðvegt
0: Og þetta er bara, þetta er allt gerðugrendalög Okkur mér ekki skýt sann og það endar pótið þannig
1: Þetta er svona fagurfræðilegt vegfóður
0: Það er vel orðað líka
1: Það er ekki ég, þetta er ekki ég Það er einhver annars
0: Anskotin
1: Ég man ekki hvort það var, en minnst það geggja Það er svona, tónlist er að breyta smátt og smátt í einhvers konar hérna, aesthetical wallpaper
0: Já, þess að gerir svolítið með Ég var alltaf litið á svona rap og svona sem þannig að því að þetta er oft kannski skortir viðlög og er bara svona feelingur og nánast bara eins og mantra
1: Einmitt, algjörlega
0: og þegar hún er í bakgrunni, þá líður manni svolítið svona cool Já. Og ég held að það sé kannski sem að maður sækir stundum í mér appinum að líða cool frekar en að spá eitthvað gett mikið í þú veist, hvernig, svo kemur katsi viðlag
1: já, já, skilur, nei, mitt þetta er svona textar og þannig
0: textar og feelingur, sko, ákveður eins og þú sagðir, vegfóður í því, sko
1: já, algjörlega, sko
0: country líka
1: elska country, elska rap líka.
0: Að vera keirum í Bandaríkjunum í Flórída eða eitthvað með country stöðin í gangi.
1: Vistu
0: það ekki eitt lag og þau hljóma kannski með svolítið svipuð.
1: Já.
0: En mér líður alltaf eins. Þú veist, ég svona með opið gluggan og líður.
1: Ég fekk bara þráhyggju fyrir Willie Nelson og þessum gaurum eftir að ég kom frá Bandaríkjunum núna í mars.
0: Byrðu Willie átti afmæli um daginn.
1: Já,
0: það. En ég held hann sé orðin 93, já, ok, það var í apríl en hann 93 ára
1: Shit.
0: Í geggjum feeling þannig að túra og
1: já, Villian Valen and the Boys
0: hann næst að fara að spila bara núna í Texas 3. júli 93 ára
1: það svo fyndið í Austin, hann bara út allt sko. Mm-hmm. Það bara, hvers sem hún lítur það myndir á honum, hann bara einhver svona, svona vöð á sko.
0: Já, það bara svona, þú veist, svona vegli, svona rísa veggur bara með svona tributið til hans
1: bestu, þú
0: veist, sko. Hann bara túra að borga hérna skattaskuldir og svona
1: já.
0: Hver kannast ekki það?
1: Nei,
0: en þau voru búin að vera einmitt í smá flakki með Space Station, þið fóruð þarna í Taste of Iceland vélina
1: já.
0: Og, þarna, og hvert eru þið búin að vera að flakka? Núna bara sýkast því
1: Hérðu, sko við fórum náttúrulega á Evróptúr í haust fórum til Ítalíu, Þýskalands Svíþjóðar, Danmörku Bretlands, Skotlands eða Englands og Skotlands
0: mm-hmm.
1: Herðu, og svo vorum við
0: Þetta svona stórt landsvæði
1: Já, við reyndar fórum í Bretland í sérferð, já. Það voru alveg svolítið mörg gig þar ég held að alveg verið helmingurinn á túrnum þetta voru alveg einhver 5-6 gig í Bretlandi út
0: Hvernig
1: tók allt.
0: Bretin í ykkur?
1: Mjög vel, skotin okay. alveg var geggjaður sko.
0: Það
1: var geðvegt í Skotlandi það var alveg bara Edinburgh var mögnuð svo spilum við litlum svona háskólabæði sem heitir St. Andrews það var örgulega besta gigið í þeim legg á turnum, það var ógislega gaman
0: Það er Skotlandi eða?
1: Já, það er bara einhver, þú veist, klukkutíminn norðan við Edinburgh mm-hmm. það er mjög fallegu bær hérna
0: Fólk Nei, mætt svona. Og til í þetta og já, kaupa mörds og svona.
1: Það er svo fyndi, það er, já, einmitt, bara geggjað, sko, en svo til þeim spilum við í Bristol og viðum spilað í Bristol eða tvisvar áður fyrir bara fullum sal og síðan spilum við í Bristol þarna bara að geða til í þetta ógislega kókristir skilur og því við erum búin að spila þarna tvisvar og það er, þú veist, með hljóðmanninum svona sex manns í salnum.
0: Hell yeah.
1: Já, þetta var bara eitthvað algjört flopp, það voru allir í sjokki með þetta, þú veist, því að allt hitt gekk frekar vel, vorum að
0: hitti. Búin að Space Station, búin að leggja grunn í Bristol.
1: Já, nefnilega, og svo bara, og því vorum líka nýbúin að spila, þú veist, þetta var einu með 20 eftir að spila um í London, vorum að hitti upp fyrir þetta band sem heitir Mandrake Handshake, sem er alveg svona frekar stóri í London, sko, bara ógislega margir, allir fáránlega ánæðir fullt af einhverju bransalega
0: já,
1: og ég bara komnir á ról en það var fínt svona fyrir ego að fara til Bristol og bara
0: spila fyrir 5 plus 1
1: það var ógislega fyndi gig
0: ég hef sko, ég hef nú oft spilað fyrir nánast engan trubla mig og að líti let's go
1: það var eitt mjög fyndið moment í Bristol þegar ég eitthvað svona, hérna, ég að byggja um eitthvað við hljóman eitthvað svona geti fengið meira af þessu í monitor, bla, bla. Og hann bara farinn og það bara, hann ekki hann og svona þessir 5 gaurararnir í salnum eru bara eitthvað
0: type 20% fór bara
1: svona okkur ég að pæli þessu það ekki nefnir stað
0: en býðum að býða til hljóðmörunum býðum aðeins, hvað segir þú hann sko? Svona, veist, svona smá crowdwork svona
1: já, akkurat, akkurat
0: Fyrir 5 manns, þetta bara svo matabóð
1: Jú
0: Huggulega heitt
1: Nei, svo fórum við, ég fórum eftir Bretland síðan til hérna Kanada, til Toronto
0: Já, með test
1: Já, það var fyrsta testferðin og svo fórum við til Bandaríkjana í mars á hérna, við spilum á South by Southwest í Austin
0: Hvernig gekk það?
1: Það gekk bara rosalega vel Þá, við veist, öll sjóun okkar voru bara mjög vel mönnuð nema eitt, það var úkslega fyndið
0: Hvað spiluðu ofta?
1: Spiluðum 3 svar
0: okay, nice.
1: Og fyrsta gigið, það var hérna, þú veist, klukkutíma ánum fyrir mjög svið þá annonsar tilkynir Erik Andrei að það er semst eitthvað svona pop-up hjá honum bara sko í sömu götu
0: semst Erik Andrei þarna grínistinn
1: fyrir
0: svona stór bandarsku grínistinn
1: algjört legend þetta var nefnilega svona tvíkja út af því að þú veist ég elska Erik Andrei ég var bara svona ég get ekki farað þetta ömulegt og bara svona bandið undan okkur ég kom með bara frekar gott grát þetta einhverju svona sænskir síkadeliskir svona afar fokkin eftir nei sorry hérna, galdrakallar ummitt bara missa sig á farfísuna og bara geggja og við erum bara gett gíraðir í þetta ég búin að drekka svona 2 Red Bulla þarna og, og svo bara fara allir á Erik Andri leið og klára en að finna við þetta, veist, það voru alveg einhverju þarna, þú veist, ég ætla að segja að hafa verið svona kannski 20 manns þarna eitthvað, að finna eða komst eila engin á þetta Erik Andri uppistand,
0: það
1: var bara í einhverju kompu, þá var bara, þú veist, það var bara 100 metra löng röð, hún hérna Rakel og Salome, sem Rakel, tónlistakona, hún var að spila þarna líka.
0: Salome Katrín.
1: Það er mitt fóru og bara, þú veist, þær voru...
0: Fóru þær í þetta?
1: Já, og þær mætt alveg á ágætum tíma og hvernig bara fræðilegur.
0: Sko. Haldi ég að vera aftast í röðinni, 100 metra röðinni, bara hvað, það er að fara að koma,
1: þetta
0: er
1: að fara að koma,
0: let's go, spila the space station fyrir þetta.
1: En það er svo gott, það er svo góð uppskrift af tónlistarháttíð, þegar maður er að spila nokkur sinnum, það er alltaf mjög góðs vitið að hana hjá okkur þegar fyrsta gigi að glata. Og því að það einhvern veginn gefur manni bara, ég veit ekki, það einhvern veginn, þetta hefur gerst svona þrisvar hjá okkur ef við spilum á tónlistarháttíð og fyrsta gigið sökkar.
0: Og það þarf að spýta í lóðana.
1: Já, og þú veist, síðan bara þá er það bara til að fólk bara, það er einhvern veginn allir að hugsa bara, ég sé bara spaces á morgun frekar,
0: skilur við.
1: Þú veist, þetta gerðist í til dæmis á Great Escape í fyrra, þú veist, þá voru með fullt hús seinna gigið og bara röð upp götuna, það var geðvegt, sko, en fyrra gigið bara í einhverjum kallara kom skilur
0: Já, þetta var nákvæmlega eins í okkur á Great Escape fyrra gigi var mögulegt versta gig sem ég tekið á ævi minni og svo setna gigi bara ok, let's go, bara viljum að taka þetta alla leið
1: Einmitt.
0: Það verður ekki eins og áðan þú veist, bara nú fyrir volin og það er líka partur af þessu, svona að maður
1: vil
0: sann eitthvað kannski aðeins meira og þú veist, og frekar en öfugt náttúrulega, því að eins og þú sett talar á
1: geggja
0: í London og svo bara Bristol og bara bara við erum komin á jörðin aftur sko.
1: En sem betur fyrir fórum við frá Bristol til Skotlands og það var allt bara magnað
0: okay, sko. Þetta er samlokað
1: svona. Já. En hérna býtum við
0: En Austin.
1: Já, Austin. Já, en síðan áttum við bara tvö geðvik gekk í Austin og bara kynntust rosalega góðu fólki og ég fékk bara svona einhverja dellu fyrir Bandaríkjunum eftir þessa ferð.
0: Þetta er geggjum menning.
1: Þetta er frábært stöf, maður fórum á Terry Black's Barbecue sem er bara eitthvað svona fárænlega frækt eitthvað svona brisket, svona smoked brisket dæmi það var alveg magna og svo, já, svo fórum við til Seattle eftir það í Taste of Iceland sem sagt, það var líka mjög gaman
0: Tókuðu KXP eða?
1: Nei, við gerðum það ekki
0: Hvað heitir hann? Ken, ekkert á sveðinu?
1: Nei, það er eitthvað það er einhver leikmannaskipti þar sko, það er einhver nýr big shot þar sem var á ynga við sko, Þetta er, ég held að sé bara eitthvað eitt af fyrstu skiptunum þar sem Taste of Iceland fer til Seattle og er ekki á KXP sko.
0: Einmitt, og þið er akkurat bara gati.
1: Já, en við förum hangaður bara næsta ári.
0: Það kemur maður þegar þessi nýja gæði ranka við sér sko.
1: Já, algjörlega maður.
0: Beint í KXP sko. En þú veist, þú ert þannig að tala eitthvað sem þú veist að Austin og Bandaríkinu vaknaði í Austin er það þá Texas, Amerikan sem þú veist að tengja við
1: Erðu, ég held út því að mér finnst ógislega leðalegt í Toronto minnst það leðalegt borg hún er bara bland
0: finnst ég
1: já.
0: Ég var daginn Toronto ég fílaði hana sko
1: já, ég veit ekki kannski var ég eitthvað ekki í réttu mindsetið þarna eitthvað en ég
0: engin borgarferði er eins já. Þetta er aldrei eins ferðin alltaf
1: nemmitt þannig ég var að búast við þú veist að fara frá Austin væri svolítið svona eins og til Seattle þetta er svona norðarlega ég var að búast við einhverju þannig en síðan var Seattle bara sko við vorum alveg að ræða þetta strákunir og Seattle var bara on par sko jafnvel bara sumu fannst hún bara betri sko, eða skemmtilega, það er frábær borg ég mæli innilega með að kíkja þangað, það er mjög gaman þar
0: beint flug og læti
1: beint, við erum enda þurftum að millilenda það seldi alltaf upp, það var eitthvað óveður og
0: eitthvað
1: bull sko
0: en fínt að plugga beinu flugi fyrir Æslandi er fínt að hjálpa þeim stegum núna
1: já, ég var bara svo lengi að sko segja þeim hvenar við ætliðum að fara heim ég bara, það bara glemdist eitthvað hjá okkur þannig að við þurftum eitthvað að taka eitthvað svaka ferðarlag þetta held að vera 14 klukkutímar stofa millilendingstar og suðausturströndinni í einhverjum bæ
0: Já, við lentum líka í svo leiðinni til Austin á Sáðbæsaðfest
1: sko. Já, við mitt
0: Þrjú flug og döið og mæti maður gjössanlega búin að það sko. Já, þá var maður bara að fara að spila og hér sko.
1: Ég fór í vinnuna eftir þetta 40 flug þú veist, við lentum klukkan 6 eða eitthvað, ég fór bara beint í vinnuna klukkan 8
0: og bara hæ hæ
1: já, ég svaf allan tíman, ég var bara mjög fersku sko. Ég var úkslega sætur brútn og eitthvað, ég var bara spenntur að fara í vinnuna sko.
0: sína brýja brunguna kost montin inn með bandarist nammi
1: einmitt
0: hérna, vaði í þetta krakkar Sigur brún
1: svo fórum við hérna, svo vorum við að koma frá Bretlandi núna
0: já.
1: Bara við fórum á, og spilum aftur á Greatscape og spilum síðan á, á svona gigi í London eftir það og
0: svo, já, gigi.
1: Það var alveg bara mjög skemmtilegt sko.
0: Og eruðu alveg með orkuna í öll þessi allar svo ferðir
1: já,
0: og þegar Taste of Iceland getur verið svolítið fram og til baka sko.
1: Já, algjörlega, sko,
0: veist, algjörlega. En þeir eru bara til í pakki töskur
1: þetta bara, já við, þetta er bara, ég meina þetta er bara svona kostar sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er bara alltaf úkislega gaman, þú veist, ég veit ekki ég, þú veist, ég hef alltaf fíla að ferðast og veist, það er bara ákveðin forréttindi að fá veist, að fá að gera þetta frítt er bara farulega gaman sko,
0: já, já,
1: veist, og fá að spila bara fyrir nýtt fólk og, og sína fólki nýtt stöf þú veist, við erum
0: núna,
1: já, þú veist, við erum búin að vorum að leggja loka hönd á nýja plötu
0: mm-hmm.
1: sem er og, veist, við, þannig að við erum svolítið svona búin að vera að kasta því út svona nýjum lögum sko, og svona já, og það er bara úkislega gaman og ég er mjög spenntur að sína fólki það, það er mjög stutt bara í nýtt efni frá okkur sko.
0: Finnir þið fyrir þetta að spila þeir eru að spila svona erlendis svona, finnir þið fyrir svona höfst, að það er að fleira og fleira komum borði í Space Station vagnin að...
1: Já, algjörlega sko, algjörlega en svo endar í Bristol og spila fyrir sex manns
0: já,
1: og einhvernig byrjar aftur á byrjunni Nei, tjók.
0: Nei, menn maður hefur farið í ferðir og komið heim og verið bara svona þetta fyrir utan sko hvað er gaman að ferðast
1: Já
0: Það getur sleppt þessu bara
1: Einmitt,
0: Það gerist sko
1: Einmitt.
0: En það var náttúrulega bara gaman að ferðast
1: Já, en við höfum aldrei komið heim og verið eitthvað shit veist, það hefur alltaf reist úr þessu mm-hmm. Það var svo fyndið eða fyndið og bara ferlegt Það var hérna, vorum að spila í Núrnberg á túrnum í fyrra á svona tónlistrátti þar og það var komið eitthvað færist band sem bara sóttu þessa hátíð Ég veit ekki alveg hverju þau sóttu bara þessa hátíð og komist inn og komu allar leið frá Færeyjum
0: sko,
1: ég man það ekki nefnilega, en þetta voru alveg svona 6 eða 7 manns sko.
0: Helmingurinn
1: allar leið frá Færeyjum til að spila eitt gig mm-hmm. í Færeyjum, spilaðu eftir nei, í Núrnberg, spilaðu eftir okkur og það bara salurinn bara tæmdist
0: Akkur gerist þetta? Það tengist þetta... ást ekki gæðum
1: Nei, alls ekki, sko. Sko, bara fólk er bara ja, þetta var gaman, nú förum við að sjá hana
0: bara svona ekki óhefni sko.
1: Og þetta var og það, þetta var verra þar sko heldur en í Bristol okkur þetta voru bara við fórum bara af svona pitti út í salinn sko og
0: svo var hljóðmaður nokkrir hann
1: Já einmitt
0: og svo hljóðmaður
1: Já
0: hann hættir að telja
1: Já
0: þetta hætta að
1: slíta Þetta var skemmtilegt kvöld þarna
0: Færisku vinur okkar
1: í Núrnberg kom ýmislegt upp á við mistum af gigginu daginn eftir og svona
0: Hvað gerði bara jam með
1: hann týndist eitt bara og eitthvað
0: Já, veist, á jaminu væntulega bara svo köttur bara
1: Já.
0: Bara lota bara á ljósastörunum bara lalli týndur mynda honum
1: Búið að selja fullt af miðum í Leipzig og eitthvað daginn eftir og við bara ekki heyrðu við komist ekki
0: Bittu, Já, þið þýttu bara að hætta þig
1: Já
0: Endur greysla og...
1: Já, ég held að starin hann bara síðan það sko.
0: Já,
1: við, en þau samt gáðust ekki upp á okkur við erum að fara að spila á þessum stað núna í haust sko. Við erum að fara aftur að túra Þýskalandi í haust
0: Já.
1: Það verður bara gaman ég var einmitt svo spenntu fyrir Leipzig við komið á gáður sko, félagið mér var í háskóluna með hann það er yndislega borg, úkislega næst þetta er alveg frábær staður sko.
0: Þú útsöldur svona þýskur aði
1: Já.
0: Þú ert að fíla það?
1: Jú, en það var þetta, maður kom svolítið frá Þýskalandi svona
0: Já, það ekki, ok
1: Eftir þetta vesen
0: Já, og, en fannst þarna meðlumurinn eða?
1: Hann fannst, sko,
0: okay,
1: en svo lentum við öðru veseni
0: Týndist annar?
1: Já, svona við týndum okkur, svona, já
0: Já, týndist allir
1: Lentum í smá veseni, sko, sem var til þess að við festumst í einhverjum litlu þorpi þarna þar sem enginn talaði enn, sko
0: mm-hmm.
1: Það var fjör
0: Hvernig festumst þið?
1: Það var bara eitthvað vesen sko, það var eitthvað eftirlit
0: Eftirlit, menur eftir partí?
1: Nei, bara leiðinni þarna, norður svona...
0: Já, nú, ok, ég er að fað eftirlit, lögreglun eða einhvers konar eftirlit
1: Já, þetta var bara miskilningur
0: Já, þið voru alveg búin að kaupa miða í lestina þegar að lestar stjóra eftirliti kom
1: Já, við vorum á bíl sko
0: Já, ok, ég var hann að hjálpa þér út
1: Stoppum hann að, já, nei, það, þú veist, þetta var bara miskilningur
0: Já, var alltaf einhverjum miskilningur svo löggur
1: Já,
0: þeir miskilja alltaf
1: Við ætlum bara að kaupa Jack Links á einhverju bensínstöð
0: Það
1: er svona beef jerky, hefur ekki séð það?
0: Já, jú, það er gott
1: Jack Links
0: Þeir vildu bara Jack Links
1: Já, basically, sko
0: Og okkur löggan bara, ein, zwei, polizei Þýska löggan, maður
1: já.
0: Og þið hendi einhverja svona óviðandi brandara um sögu Þýskalands,
1: jú.
0: Gerir ég ráð fyrir
1: Heyrðu, shit.
0: Hva? Hvað kallaðu næsta?
1: Nei, ok, sko, ég veit ekki hvort ég var að segja frá þessu. Ég var, sem sagt, ég fór til Spánar daginn eftir Bretland með kærustunum minni og...
0: Núverandi.
1: Núverandi, já. Mm. Við vorum bara að koma heim. Og við fórum í einhverju svona ferð, í einhverju svona thermal lagoons.

0: förum semst með þýsku pari mm-hmm. sem eru líka búin að bóka sig í þessa ferð með bara gæt
1: já, já.
0: Og hérna og við erum eitthvað svona að tala já, þau, já við erum frá Þýskalandi og eitthvað svona já, hérna, heyrðu, eitthvað, já, ég kunni einhverju þýsku ég bara, já, ekki droslega mikið og hérna, og það sem ég ætla að segja
1: já.
0: Er ég kann að segja sko mein Fräulein
1: mm-hmm.
0: en ég sagði sko mein, hérna
1: fjóre,
0: já,
1: já. Það gerist þið bestu menn,
0: já.
1: En þú varst ekki að meina að segja með eitthvað
0: Nei, alls ekki,
1: nei, sko. Það var óvart
0: Og bara jörðin gleypti mig og greiði kærasta mín fór alveg hjá sér Þegar þau eru bara eldröði framann bara,
1: Æ,
0: Þau eru bara, þau leika sér ekki með
1: Never svona, forget, sko. Skilur við
0: Þú veist, never forget, bara, en ég var bara, ég ætla að segja
1: já, Mine Freuden,
0: my Freuden
1: Hvað varstu lengi að grafa hóluna svona, eftir á svona,
0: Þetta var líka bara svona fyrstu fimm mínútunum sko. Við vorum nýbúin að kynnast þeim En ég held að hafa nálega jafna sig, þau jafnuðu sig
1: já,
0: Þau
1: já,
0: voru
1: já.
0: Smá svona miður sinni í smá en síðan bara var þetta gaman sko.
1: Einmitt, hvað, þau eru þó kannski það unga þau voru kannski ekki beint inn
0: Nei, þessu. Nefnilega, þau voru ekki nú að tutt og tökja
1: Já, samtali bara, ó, sagan Það var afi og langafi og,
0: Yes, I know mine fjúra
1: Já Og bara, wow, very good accent my friend
0: Líka því að það kunna allir nokkur orð í þýsku
1: já,
0: sko.
1: Ég kann eitt
0: já, einmitt
1: ég hafði einu kleini svans
0: já, en þú veist, ég að segja, þú veist ok, jú, það kunna allir einhver svona orð sem við lærðu sjálf já, en já. Svo bara almanna vitorð bara nokkur orð eins og mæn fjúra,
1: já.
0: Skilur og
1: mæn kamp
0: já, og þarna, ég vill ekki vera að segja þetta einu sinni í útverku
1: hvað, ég meina, þetta er partur á sögunni
0: já, geta, þú veist, æ, þarna
1: við getum tekið disclaimer, þarna, við erum ekki
0: og það
1: Tökum disclaimer, já. Við erum sagt, ekki hlindir þessari stefnu
0: Nei
1: Og nú, veist, við erum bara að tala um þetta
0: Ég ekki nasisti
1: Já, og þá getum við, þá má kannski segja þarna, MK orðið
0: Já,
1: Mein Kampf
0: Já, Mein Kampf, já, það er bara bók
1: Ég hefði lýst hana
0: Nei
1: Æðisli bók, ekki. Nei, jók
0: Nei, ég held að, er þetta ekki svolítið svona sjálfshól, þessi bók Er hann ekki svolítið uppfullur að sjálfhúsir, þessi gaur
1: Ég var. Nei, sumi segja
0: Já, þetta alveg verið sko
1: já. En jú, ég held hann hafi verið smá svona off þessi típa
0: Heyrðu, talandi gervigreind
1: Smá pirrandi þessi gæði sko
0: Ég var að hlusta á eitthvað svona að kom bara upp í ríls hjá mér þú veist hvernig þessi algoritmi
1: hann
0: getur sýnt ungu mönnum bara einhvern viðbjóð og
1: já,
0: það kom sem sagt sko að ræða það sem gervigreindin var að tala nákvæmlega eins og hérna Adolf
1: Dolly
0: nema bara á ensku
1: Ágæðskrítið.
0: Það er ógæðislega skrítið.
1: Og það var væntalega rétt þýðing. Bara...
0: Já, bara rétt þýðing. Bara nákvæða það sem hann var að segja.
1: Vendi ég höndla
0: það? Og allir bara, já. Og þetta er svo, hérna, brenglað, sko.
1: Vá, ég þarf að kíkja þetta.
0: Já,
1: mjög. Kíkja þetta hjá þér,
0: hérna. Já, en þetta var ekki eitthvað svona, þetta var ekki eitthvað svona far-right Instagram að reyna að ná mér á, þetta var meira svona fræðandi, sko.
1: Já, ég meina, ég er sögunörd
0: já,
1: og
0: ég líka,
1: ef þú sér sko. Bara YouTube, það sem er verið að stinga upp á, þú veist, þá mætti kannski halda að ég væri svakalegu skilur en ég meina að maður horfir á 20 klukkutíma bara eitthvað, setni heimsýröld í lit
0: já.
1: Bara já, komdu með þessa 20 klukkutíma
0: ég bara sökkar fyrir þessu dótisk og já, les alls konar svona sögur svona byggðar á einhverjum
1: ég sko rétt að hann er komin í loftið þá var ég að horfa á tvekja klukkutíma mynd sögu Þýskalands frá byrjun sko.
0: Ok sem
1: sett frá skust, bara
0: Örófi alda
1: Já, bara, þetta var bara þetta þróast út frá einhvers konar, þú veist, rómverja dæminu og það var bara svona bóhími þarna eitthvað uppi og það hét alltaf það hét alltaf þúsund nöfnum þangað þetta var, sko
0: Germaníu. Þetta eru náttúrulega ennþá ríki, sko
1: Já, eins og München nei, þarna sem er í
0: já,
1: München er í Bæjarlandinu og
0: Já, Bavaría og svo bæheimar, það er bæjarn eða eitthvað, ég veit það ekki maður.
1: Nei, en Þýskaland bara, þeir eru búin að vera svo busy, þeir eru að gera alls konar
0: En ég veit að löggan í Bavarí er mjög ströng
1: Já
0: En það er bara, ég er bara, heyrðu það frá vini, sko
1: Já, þú meinar
0: Já
1: Var það múr, eventýrið
0: Já
1: Í alveg henni?
0: Já, þeir voru, nei
1: Nei, ok, en ég var þetta einu viðtalið
0: Lendu þeir í vesinn í Þýskalandi?
1: Já, teknir og eitthvað
0: Raskeldir?
1: Ég held að það verið frá München Já, eitthvað svona aðeins er að slá á
0: Sko, við vorum teknir og raskeldir nefnilega
1: Bókstælega?
0: Smá
1: Eða þú veist, já
0: Smá
1: Fyrir hvað þá? Var þetta beef jerky þannig?
0: Já
1: Já
0: Það var eitthvað þannig En það var samt bara miskilningur
1: Sér sem hún alltaf miskilningur
0: Já, og svo, já, þessum var

0: varð sko til þess að við festum stíði sem bæðana og að finna við þetta allt saman að að nafnlaus meðlimur í bandinu ég ætla ekki að nefna hann hann fór í skammakrókin eftir þetta þessi sem týndist í Núnberg
1: já, sami
0: hann nefnilega verður eftir í Núnberg sko, því að við þurfum bara að keira á stað við ætlum bara að ná þessu gigi og meðan við erum að þjást í þessu litla þorpi þar sem enginn talar ensku þá hann bara að spóka sig í Berlín með einhverju skvísu
1: Já, hann var ástfangin
0: Já, eða, þú veist, eða, þú veist, já þetta svona stelpa sem að þekkta þetta var svona fyrrverandi
1: Noel Gallagher púlaði þetta eins
0: og
1: Hann púlaði bara Noel, hann bara hvarf af túra því að hann var bara skotin í stelpu og fór Hvort það meira svo verið, Seattle, San Francisco eða eitthvað
0: svo, svo komi við til Berlínar alveg sko búnir á því eftir þessa prísund og hann
1: er bara, hann bara endur nærður
0: bara volkinn á með sunshine með, með stelpunni bara eitthvað já það brúið úslega næs og hún var versla
1: strákar, ég ástfangin
0: nei það var sko nei, ég ætla ekki að fara út út í
1: nei,
0: það
1: nei,
0: við, en, það nafnleind hérna
1: já, en það ungt að leika sér
0: já, nefnilega sko en það rættist allt úr þessu við spilum síðan bara rosa skemmtilega tónleika í Berlín og hérna við erum svona búin að gleyma svo núna
1: grafast í þessu já, það er skott líka þegar þeir að fara að spila morgun
0: jú
1: þannig að það er greinlega búin að sættast
0: Heyrðu, já, það tónleikar á morgun.
1: Við erum að fara að spila á morgun.
0: Já, við erum að fara að spila á morgun.
1: Já, hvað er það? Oyama?
0: Oyama, Super Sirius og Space Station.
1: Já.
0: Í tónabíó. Glænýtt, eða svona ný...
1: Ný gamalt.
0: Ný gamalt, það er svona ný endurtekið...
1: Bingosalurinn, góði.
0: Bingosalurinn, já. Ég fór í partí þarna daginn. Mm. Það var mjög fyndið.
1: Tónleika eða bara partí?
0: Partí, þetta var mjög fyndið partí og ég elska Kristján Frey. Mm-hmm. En það var mjög fyndið sko út af því að við vorum að spila og aldrei fór í suður daginn og það var óveður á mánudeginum þannig að það var ekkert partí á sunnudeginum þú þekkir þetta partí þarna
1: já, við lokað hana
0: það var ekkert partí og við þurfum bara að fara heim í rúti sem var bara, þannig að það bara þú veist það bara, já, allt í góðu en Kristján Freyr er svo yndislegur og
1: hann er líka útvarpsmaður hér og aldrei fór í suður
0: hann er rockstjóri aldrei fór í suður og hérna, og hann vildi svo mikið bæta fyrir þetta partí þannig að hann heldur partí í tónabíu sem er bara alveg eins og þetta partí nema hvað þú veist að það mæta ekkit alveg eins margir skilur og hafði gert þú veist að á Ísafirði þá var maður fastur á Ísafirði verður bara hippis í þetta partí og það er svona ákveð sætgæst að fara í að það sko en þarna var þetta svona það var aðeins fámennara en þetta var mjög skemmtilegt kvöld við gerðum svona lög það var svona hópar sem gerir lög og
1: Já,
0: það svona hefði ég
1: svona workshop feelingu
0: já, svona workshop, það sem listamönnum úr mismunandi böndum skipt í hópa og fá sem sagt eitthvað svona prompt og eiga að semja skip, lag
1: leiðbeininga, eða hvað það segja
0: svona,
1: leiðbeiningar og eitthvað svona eitthvað ramma sem að ég að fylgja
0: akkurat
1: og svo bara samið
0: hefur farið í svona?
1: Ég hef ekki tekið þetta svona hvað kallar það, lagasmiðju, vinnusmiðju ég gert það fyrir önnur festivalin þar það gekk mjög vel þá en ég var mjög hrætti við þetta koncept sko.
0: Já, þetta er skýt
1: þetta er mjög óugnulegt sko. Þanga til maður gerir þetta
0: já,
1: sko.
0: Þegar ég gerði þetta fyrst þá vorum við svona nýjir og ferskir að, veist, ég þorði ekkert að ég partíum held að fræga fólki ég þorði ekkert að vera fyndin eða neitt, sko. Ég spilaði bara bassan veist, og
1: það, maður getur náttúrulega ekki klúður á neinu ef maður segir ekki neitt sko.
0: Nei, veist, nefnilega
1: veist, þú veist, að, loksins þú eru að segja eitthvað og þá svona, kemur svona hráka á gæðin sem þú að tala við fyrsta orðinu og, svona,
0: og þú grípur fram í fyrir þremur öðrum sem er mikilvæður en þú
1: tyggjum þetta eftir úr þeir og, og þú fer bara heim
0: já, já. Já, við erum að fara að spila þarna
1: já, það er þetta steikta og skemmtilega rými sem ég hlaka til að prófa að spila í
0: Þetta er, var ekki hérna þannig atriðið með sjálfsfróun í Rokki Reykjavík var það ekki tekið upp í þessum sal?
1: Nú veit ég ekki
0: Þannig með Bjarna Móíkana þegar hann rústar gítarnu með exi
1: Bittu, já, meinar, getur vel verið ég meina að þessi sal er búin til síðan bara hvað 50 eitthvað skilur sko.
0: Ég held að það hefur verið tekið upp þarna eða hvort að fræflarnir atriðið hefur verið tekið hann
1: En þetta er sögulegu salur, nefnir bara og geggja að fá að prófa að spila í þessu
0: algjörlega, það hljóma mjög vel við erum náttúrulega tókum eitt lagarn og það er geggja sko. Það er mjög gott svona,
1: og þú veist og áhugaverður leigat, eða sko, hvernig hann er mjög áhugaverð sko, þetta er náttúrulega bingosætunur ennþá og þetta er svolítið öðru sko.
0: Og svo sitta svona hvað heitir það, svona sillur einhvern veginn, það mjög fyndið
1: svo sittum við bar en horfir á já, þetta svona, þetta mesti svona salur sem við veitum sem svona mesti svona en það að koma nær
0: já, svona,
1: það sem frontmaðurinn svona
0: Alkjörn.
1: Komið nær sem þú veist, misti alltaf ég að bandra sko.
0: Það líka eitt leiðilt við hann sal þetta rísa salur, en hann má bara taka eitthvað svona 200 út af því að það bara eitt baðherbergi eða það bara eitt klósett
1: já, sem svona uppi lengst
0: já, svo þú veist að labba alla leið aftast í salin og þar ferðu inn á hinn barinn og inn á klósettið þar meðan það er smá synd
1: henda bara í kamar
0: og því að ef það verið 200 mannsatn inni það myndi samt vera smá tónlegt sko.
1: Já, létt, það er svo stóð salur hátu lofts og auðvitað tínast í honum einhvern veginn eftir fela sig já. Í skúmaskotum í honum sko. það verið gaman að sjá hvernig þetta er á morgun við segjum bara fólki að mæta
0: bara... endilega, bara komið og hlustið á við í Spacey náttum að lána að spila svolítið að nýjum lögum og svona
1: já, gæðvægt
0: fjör sko
1: já, við mitt og jama, legendary stuff
0: jú.
1: Og við eitthvað að reyna eitthvað.
0: Þetta er alvöru shoegaze og alvöru rock and roll
1: já.
0: Og super serious
1: Og smá pop með rap í það við
0: Sko, ég hef aldrei séð ykkur live
1: Nei. Ég
0: mjög spenntur
1: Já, þetta verður stuð
0: Ég hef heyrt rosalega góða hluti
1: Í alvöru?
0: Sjón ykkur, já Mjög góða hluti sko.
1: Og áhugaverð
0: Ég veist, ég bara lesið það
1: Ég þurfti að heyra þetta
0: Já Ég veist, ég bara lesið oft það þú veist, eftir erfis og svona það þið poppið oft upp sko, það svona lively performances og svona mikið gítar hjakk og svona, ég mjög gaman að því sko.
1: Já, bara stuð, skilur og við erum með líka morgun við gerðum settlistan bara út frá stuði, bara ekkert til að í rauninni Nei. Og bara æsingur og við erum að taka fullt af þetta gömlu lögun sem að, þú veist,
0: já,
1: bara því eru æst
0: já, akkurat,
1: svo langum bara að svitna svolítið og vera bara svolítið ógislegur og bara þessi ruglast á textum og vera skýt sama og taka bjór og svið og klístra gólf og hella kannski aðeins á pedalborði
0: já, og, skemma brettið
1: ég er svolítið að sjá fyrir mig partí sko.
0: já, algjörlega, það er bara algjörlega það sem þetta verður
1: föstaskvöld, tónabíó
0: mjög til í þetta, það er alveg svona Það alveg svona smá síðan maður hefur sko spilað í Reykjavík.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að seinir skipti hafi bara verið sko var það ekki bara nei, já, við spilum á stúdentakjallaranum í febrúar eða mars.
1: Við spilum eða aldrei á Íslandi sko.
0: Nei, veit.
1: Bara á Eruvís.
0: Já, ég held ég hef bara heyrt að þessi að spila á Eruvís.
1: Uh-huh. Þannig að þetta bara, við erum bara að taka þann plástur af og mér langar bara að spila meira, þú veist, það er samt að snýst
0: Algjörlega.
1: Ég meina bara að spila og hafa gaman já. Og njóta, skilur við.
0: Algjörlega.
1: Fyrst, ég, þetta, að því að við tókum Taste of Iceland rundin
0: já.
1: Og það verður náttúrulega auðvitað svona, með svona mikið ferðalag og svona lög og þú veist og það þú veist, gítar þetta tínast og það verður smá svona batteri í kringum þetta og ég hlakka svo til að þú veist, ég bý bara hliðin og bara rölda yfir með gítartöskuna skilur og hafa bara gaman með vinum og vandamönnum
0: skilur. Já, ég ætlum eitt bara að rölda sko.
1: Já, við röldum saman
0: En hérna, það er svo frískandi sko, maður eru tekið eftir í eins og þú veist, þegar vorum að spila fyrsta giggi á Íslandi eftir túrin, þetta var alveg, við vorum í mánuð úti spilum bara, ég held að það eru 14 giggi eða eitthvað og koma svo til Reykjavíkur og þú veist, og þú byrjar að spila eitthvað lag sem fólk í Reykjavík þekkir og þú heyrir svona kurr og það er svona já, þau vita hvað er að fara að gerast skilur við,
1: þau hafa heyrt þetta áður
0: já, einmitt, og það er svo gaman þú veist, að það er svo oft það sem
1: Þetta ekki bara bransalið í Bandaríkjunum, skilur
0: við, þú veist. Eitthvað svona gett, svona kurtist eitthvað, já, þetta er svona flott, eitthvað skilur við. Og eru, þú veist, eru margir sem eru þarna bara til að geta sagt, já, I saw this Icelandic band
1: Mjög
0: yesterday,
1: mikið.
0: It was really cool,
1: skilur við. Og maður sér hver það er.
0: Já,
1: nákvæmlega, sko. Maður sér það útlitið, sko.
0: Eitthvað svona, já, yeah, mostly listen to Icelandic bands.
1: svona, Icelandophile.
0: Það er svo fyndið, já, þjóðverjar, það er bara, það er svo mikið að Icelandophile þarna og það er svo mikið að sem kom á gig. Þú veist,
1: ég tekur svo fagnandi, komið krakkar.
0: Þetta er geðveikt, sko, ég fór á Stereolab þegar við vorum í Berlín.
1: Já,
0: og
1: geðveikt.
0: Það var úkslega gaman. Já. Og það kemur bara einhver þjóðveri. Bara, bjargólfi.
1: Nei.
0: Ég bara, yes.
1: Yes.
0: I love space station and happy, oh nice to see you
1: og þú bara, I know German
0: já, þetta var svo magnað þetta bara einhver gæi og hann, þú veist, hann bara eitthvað ég spurði bara hefur þú komið á sjó og hann bara, nei, ég er að fara að sjá okkur þarna en hann þekkti okkur með nafni og sko og barða fram
1: kortir í krífi
0: eða
1: skilur þú veist, fyrir manni að því að þú veist já, þú veist, það er úkstlega og svo fem maður að fljúga hátt
0: já.
1: Og er bara, já, maður er bara frægum maður svo bara fyrir að spila í Bristol.
0: Eða er einhver staður sem þú hittir einhver Space Unfans í Þýskalandi, þá er það á Stereolab tónleikum. Það er bara þannig, sko. En þetta var mjög
1: skemmtilegt. Pólland er alveg eins. Og það var bara pínrýll bær og það kom einhver gæi bara eitthvað jó, baðum einn dárdun alveg allar pakkan svo bara do you know Skúli mennski?
0: Nei
1: bara Skúla fan nummer eitt sko.
0: Wow.
1: Og þú veist og ég var bara já, eða skilur bara wow, þú veist, bara við erum bara komið þangað skilur
0: já, algjörlega
1: og ég held líka fyrir sumum sko að þú finnur svona kannski svona nýtt og spennandi band
0: já.
1: Og veist hverðir þeir eru veist frá Íslandi
0: já.
1: Þá ertu alveg svolítið cool
0: já,
1: í þessum hópi
0: algjörlega, sko. Algjörlega.
1: Þá ertu bara alkallinn sko,
0: þjóðir eru með svo mikið blæti sko.
1: Já, þeir eru sko blæti fyrir öllu
0: já.
1: Þýst það, tema í þessu viðtali
0: Fyndi sko, þú tar eðust, Pólland, það var hérna Blotgeng manstu
1: já.
0: Sem hann hérna okkar maður Hallur var í
1: og þarna ja Sunna Margrét var líka í þessu
0: systir hans
1: Blood Group
0: ja Blood Group ekki Blood Gang ja það Hallur sem frá því að það voru bara þau voru greinar þau í einhverum svona gospel dálkum í pólskum magasínum og
1: eitthvað einmitt
0: þetta var fyndið
1: þú veist og það og gæin hefur verið bara ég var að finna þetta band skilur og allir bara wow
0: já,
1: hann er svo nettur
0: checkið
1: hann hérna
0: Jacki þessa íslensku
1: Bismarck svo með gond smekk þú veist eða þú veist hvað sem heitir en heyrðu, við búin að tala alltaf lengi já. Við ekki að spila smá Space Station gaman að hafa já, að gaman að fá bjögga í Space Station í spjall
0: já, gaman að koma
1: við erum að spila morgun við stöð, tónabíó, miðið við hurð og bla bla bla
0: hvenær byrjar þetta?
1: Ég veit það ekki
0: þetta byrjar klukkan 8
1: já
0: komiði og dansiði
1: Þetta góðu bjór líka þarna
0: Já, fullt af góðu bjór
1: Þannig að Reykjavík brugghús brugri
0: Já.
1: Fá sér bjór þar og þetta er góðan gýr Þetta er ógislega skemmtilega rými Það er góð fílingur Það er bara sem skiptir máli
0: Virkja þetta rými
1: Það típist þessi salur hverf eftir svona hálftarskjör og það má ekki gerast
0: Verði einhver svona brúðkaupsalur
1: Já, eitthvað, ferminga, eitthvað svona veist, og gæs bara sem eru þarna víð og dreif, það eru mörg stæði Tökum það fram Herre, mér langar að spila þetta bara fyrsta lagi sem að ég heyriði með okkur og er þetta ekki bara fyrsta lagi sem Space Station gaf út?
0: Jú
1: Hvítt vín
0: Það er originalin
1: Textin samin rétt á hann fórst að sofa
0: Já, lagið samið Lagið kom til mín rétt á hann Textin kom bara stuttsina
1: Einmitt. Og hér er svo getum hvítt vín sem og keta mín
0: Jú, jú
1: Góð blanda
0: Já
1: Eða hvað?
0: Bara ágætt í hófi
1: Í hófi En svo við segjum líka alltaf Allt er gott í hófi
0: Jú, jú
1: Eins og hvítt vín og keta mín
0: Já
1: Hendi mig svo, takk erlega fyrir komuna Bjöggi, gaman að segja þið

0: hittar du? Meðan sem hefst á morgun klukkan 10. Icelandairlines.is.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast drauma rúmið. Dorma.
5: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
6: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við drauma rúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
7: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabarnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Fimm heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra horninu.
11: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
12: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
9: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta er Hasar og nýjasta tíska. Frábært lag á samnefndri plötu. Hjá sér er hljómsveit sem að hann Örn Gauti frontar. Þekkti fyrir gott sjó, mæli með. En taldi sjó, hér er Juno Paul, eða Juno Paul, jafnvel. Þeir eru bara að spila akkurat núna, klukkan 9 á Lemmi, ókeypis inn og þið getið brunað núna á Lemmi og náð að sjá Juno Paul og Noise Gate. Þannig að þið drífið ykkur og hlustið á þetta á meðan. Þetta Broke Boy.

0: Rolig, Kurgi. Er det Bríet?
1: Já.
0: Já, sammálinni hennar. Hann var nefnilega, ég rak augun í frétt og vísi, Pálmi, sko hún búin að vera svona leiðindar deilum við þarna Pálma pródúser sem hún vann með lengi vel og svo er þetta orðið þetta típiska tónlistadrama. Það einhver ósætti, hver á hvað, hver lofaði hverju eftir 4 ára samstarf og þá bara byrjað að deila. Bara sko í dómsal, ég vorki nefnum svo, bara báðum, viðst, bara þurfa að ganga gegnum þetta, er náttúrulega bara, ég get ekki ímyndað mér, þú veist, bara tala við lögfræðingi 2 mínútur buga mig, skilur, hvað þá að fara einhver dómsal, bara 7:13, en það er mitt líka verið að takast á þetta lag, rólegu kúriki, já, en þarna, þetta er alltaf svo flóki líka og bara pappíratnir og svo segir einhver eitthvað og stendur ekki við það og það var ekki skrifa niður og, veist, og það hefði þurft að vera mail en það var bara sagt í síman, þetta er bara, þetta er kúrika stöf, sko, þetta er vilda vestrið, rólegu kúriki, þarna fann ég tenginguna loksins, en ég ætla að henda í þetta smá djúpdífu af því að ég rakst á þessa sveit, ég var í sófanum í dag, í morgun. Ég, mér er svo gott að það líka upp í sofa með kaffi, spila skák og láta sko tónleika í sjónvarpið, finna einhverja góða tónleika og svona viðst, langa, þú veist, ég nann ekki alltaf að finna einhverja nýtt, bara finnum bara hálftíma hérna gig með pölp eða eitthvað svona. Og í morgun rakst ég á þetta hérna sem ég ætla aðeins að fara út í, af því að við þurfum að byrja í Greenwich Village eða eins og flottir myndu segja Greenwich Village eða The Village í New York. Við erum sko snemma á 7. áratugnum og það er tónlistamaður að nafni John og einhverna hans Holly sem voru að reyna að koma sér á framfæri í þjóðlaga senunni sem var þarna þá heitt. Og eftir smá svona brölt og svona brast þá fengu þau kanadískan vin sinn Dennis til liðs við sig og þau mynduðu tríó og þau voru góð en það vantaði eitthvað og þau voru alltaf með augun opin fyrir einhverju til þess að stækka hljóminn. Og það var nefnilega ein vinkonans Dennis, ungstúlka frá Baltimore, sem að hétt Ellen. Hún vildi ólm ganga til liðis við hópin og hún hafið þessa svona jössuðu en samt kraft miklu rödd. En John var bara, veist, eiginmaðurinn, hann var bara nei, við erum ekki að fara að fá þessa Ellen inn. Hann sagði, röddinn hennar passar ekki við okkur og svo sagði hún að hún væri hreinlega bara of feit. Þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana, sagði hann. Og hann var alveg á því að þetta myndi hafa neikvæð áhrif á velgengni hljómsveitarinnar. En hann faldi svo bak við það að þetta væri bara ekki gott fitt, sko. En John þarna alveg úti, aga. En árið 65, þá ákvað tríóið að flýja skammdegið og kuldan í New York og þau pökkuðu niður og flugu til Jómfrúeyja eða Virgin Islands, Karabíska hafinu, og þau fóru að æfa, semja lög, kannski bara jamma líka aðeins. Mikið var það nú gaman. En Ellen, sem það var ekki boðið, hún gafst ekki upp. Hún endaði að fara þarna með þeim. Og var í rauninni bara að vinna sem svona þjónustustúlka, eða þjónn, bara til þess að vera eins nálagt þeim að hún gat. Hún bara eltið á basically til Jómfrúeyja og var alltaf að reyna að sannfæra John að hún gæti nú alveg, mætti nú alveg vera með þrátt fyrir, þú veist, að vera ekki með líkamann eða eitthvað. En sagan segir, og hér kemur við svona það sem sagan segir, að Ellen hefur alltaf haldið þessu fram. Einn daginn þegar hún var að ganga fram með einhverju byggingasvæði á þessari ágætu eyju, þá hafði hún fengið eitthvað svona rör í höfuðið. Hún fekk svona heilarsýsting. En þegar hún jafnaði sig, þá fullyrt hún það að höggið hefði einhvern veginn breytt og stækkað og bætt rattsviðið hennar. Og hvað sem það nú er, hvort það hefur þetta rör eða nú bara þrjóskan eða hvað sem það nú er, þá ákveðu að gefa henni sjens í bandið. Og þau settist niður eitt kvöldið 4 saman og sungu. Og þau töluðu bara með einhverja töfra, bara magnaðan hljóm, alveg fullkomið fitt. Smullu saman rattirnar og það voru líka bara allir aðrir sammála því að þau slóðu rækilega í gegn. Eftir þessa uppgötun þeirra, þetta væri bara flott, þá var ekki eftir snúið, þau fluttu saman til Los Angeles Lönduð þarna bara risasamningi, gaf út lag og bara fór allt af stað. Kanadíski söngvarinn Dennis, sem við vorum að tala hann er betur þekktur sem Danny Doherty. Einkona hans Holly notaði sitt annan nafn alltaf, Michelle, sem á ammali í dag. Eiginmaðurinn var John Phillips og þessi stúlka sem gafst ekki upp frá Baltimore, hún tók upp sviðsnafn. Hún var hétt ekki lengur Ellen, hún tók upp sviðsnafni Cass Elliot. Svo hún endaði nú bara á að vera þekkt oft sem Mama Cass. Saman mynduðu þau hljómsveitina The Mamas and the Papas. Hann er mér langar að henda í lag með þeim. Þetta var það sem ég var að horfa í morgun með kaffi og skák. Hér Dream a Little Dream of Me. Þetta er klassík.

0: Ólafur hittar Miðasala hefst á morgun klukkan 10 Iceland Airlines.is
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni Bauhaus
2: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó
3: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frittin Sjáumst á listahátíð
4: Síðdegisútvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
5: Höfnin virkar Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun
6: Við erum að ræða hér hvort að þeir, hér yfir að 2-3 flugfélög og meðan sko það eitt og 2 flugfélag keðjum sem reka í lött flugfélög í Evrópu
7: Góla húsnæði hérna gríðalega guðmjöld þetta meira menn allt friðar byggingar og það maður allar hópla við þessu og þess að það hrýnja allir flugar úr eða eitt á líka sko
8: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hotninu.
10: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er splunkun, þetta er bara splunkunýtt með Junius Meyvant. Don't Mind, þetta finnst mér frábært lag með frábærum tónlistamanni. Ég heyri þetta áðan hjá Þossa í undiröldinni, þannig að þetta hlýtur bara að vera splunkunýtt lag og vákvæði hrifin. Þannig að ég man bara alltaf, þegar maður, ég bjó í Londonu 3 ár og maður rakst alveg á kaffihúsunum á Junius Meyvant, á fónunum. Hann, fólk hann að meta hann sem maður líka bara einskvað því að Þetta er tónlistamaður sem á að meta. Þannig að það fyllilega skilið. En ég ætla að næstirna að fara yfir í nýlega hljómsveit sem heitir Gulu Bíll. Gáðla á dögunum og sem heitir Krókar. Þetta er greinilega þema. Það er Gulur Bíll, nafnið á hljómsveitinni. Krókar, nafnið á læginu. Þið sjáu þema. Það er bíll

Takk fyrir ekkert heitir þetta lag og með hljómsveitinni Enn ein sólin sem svolítið skemmtilegt nafn á hljómsveit því að það náttúrulega sóldök að móti sól síðanskein sól og svo hérna Enn ein sólin en þessi hljómsveit að stofna 2002 svona úlinga vinir stókaði í músíktilraunum og voru að spila á grunnskóla böllunum og svona, en svo hættu 2005, þanga til núna í fyrra gáður út þetta lag Takk fyrir ekkert og þeir segja að það má túlka þetta sem endur komu lag hljómsveitarinnar ég segi bara komu fagnandi en ég ætla að henda þetta í smá svona getraun, gaman spila þrjú lög þau eitthvað eitt sammeðlagt og ég geri mér aldrei grein fyrir því hvað erfitt og ekki erfitt í þessum dagskrálið en skur, það kemur bara ljós ég ætla að spila þetta þrjú lög þau eitthvað eitt sameiglegt og við byrjum að Bon Jovi og It's My Life þetta er akkurat lagið sem ég vantaði í dag

Ég veit ég fíli þetta, ég veit það bara, Backstreet Boys, I want it that way. Þetta er lagið, við erum búið með tvö lög af þremur í þrennunni góðu, tókum It's My Life með Bon Jovi og svo þetta, hérna, Backstreet Boys, og svo tókum við þriða lagið og þau eru öll eitthvað sameiginlegt og ég verð ekki á vísbendingum, ég lýrum þetta sé ekki hægt. Þetta tengist fólkinu bak við tjöldin varandi þessu lög. Og lokalagið í þrennunni Blinding Lights með The Weeknd

0: Hér er bara autotune, veit ekki hvað og hvað, þetta Weekend og lagði Blinding Lights, ok, það voru þrjú lög sem við tókum Backstreet Boys, I Want It That Way, It's My Life and Bon Jovi og þetta lag hérna Hvað eru öll samiðlegt, tengist einhverjum sem bakvið tjöldin, jú, sami gæði sem samt öll þessu lög Ég vissi það ekki, ég vissi ekki að Blinding Lights með Weekend væri bara eitthvað sami gæði að semja það og It's My Life með Bon Jovi En það Max Martin sem að gerði uppsætir þetta genn og öll þessu lög þetta er áhugaverð típa hann var upprunulega svona í þungarokki spilaði bara svolítið metal svo fór hann bara í að gera bara pop og vinsælasta pop heimsins ég held að hann eigi ég held að hann sé þriðja sæti yfir manneski sem á hvað sko svona mest númer eitt í bandaríkjunum billboard listanum á eftir Paul McCartney og John Lennon eða eitthvað, hann eða þessi gæi bara hellaður Max Martin, tjekkja á honum hann alveg hann með gott reyns hún Marlin Monroe áttu ammálun daginn hún varð, hvað, var hann ekki 100 eða eitthvað og mistum bara að líta vel út kellingin og við erum að spila lag með henni svona alltaf fagna ammálinu þetta heitir Diamonds are a girl's best friend og þetta náttúrulega ekkert nefn einhver bjövítans áróður til þess að fá fólk til þess að kaupa skartgripi eða sem þessi demanta það alveg, maður búin að horfa á heimildamyndunum það bull en þetta hann að fínasta lag Marilyn Monroe þetta ekki Laufey, ég held að margir séu mögulega að fara að ruglast núna, þetta ekki Laufey heldur þetta hinn 100 ára Marilyn Monroe og Diamonds are a girl's best friend
1: The French are glad to die for love They delight

Gaman, Marilyn Monroe. Diamonds are a girl best friend. Þetta er náttúrulega flókin enska. Ég ætla að þakka fyrir mig í kvöld, búið að vera ánægilegt. Hvað er það? 50. kvöld. Svona, við erum komin í júni, létt yfir. Ég borðaði úti í hátíðinu í dag, hugsa sér. Þannig að við erum komin á góðan stað. Þannig að ég segi bara að njóta sumarsins. Ég verði með ykkur næstu viku, en ég ætla samt að minna ykkur á ykkur einasta degi þangað til hver einustu viku að njóta. Já, ég sumar klárast alltaf og ég alltaf bara, æ, hvað gerði ég? Æ, ég ger ekki neitt. Ég var bara að búið í rassunum í sofa. Og ekkert að því, því það minnst það mjög gaman, en það líka fínt að fara út og landa til og eitthvað. Ég ætla að enda þátt kvöldsins á nýju lagi sem kom bara út í mæ, þetta eftir tvo eiga peyja sem að heita Hákon og Andri Mack. Þeir eru ungir menn, ég heldur sé bara eitthvað átján eða eitthvað, sem að hendi bara í lag nýla sem að hefnaðist svona vel og ég ætla bara að hafa það sem loka tóna mína. Ég þakka fyrir samveruna, eins og ég segi alltaf verum hýr og verum glöð og njótum lífsins og ég heyri í ykkur aftur í næstu viku og fimmtudaginn beint eftir sjö fréttir svo getið heyrt allan að þátt einhverstaðar á netinu, guð veit hvar. Hér er Hákon og Andri Mack með lagið Vildi ekki fara.

0: Rás 2 Síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
1: Höfnin virkar Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun
2: Við erum að ræða hér hvort að hér yfir að 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í löt flugfélög í Evrópu
3: Góla húsnæðin hérna eru gríðalega gömul þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það maður alltaf hópla við þessu og þess að það hrýnja allir gluggar úr eða eitthvað líka sko
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt ættast til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra horninu.
7: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin.
8: Fréttastofa RÚF Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fyrir í dag að engum sé tekist á kvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svo kallaða blautlegu samninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í kvöldfréttum rúfað mikilvægt sé að klára samningana.
9: Það verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
8: Sagði Bogi Nils Bogason. Forseti Úkraínu, Vladimir Zelensky, sendi opið bréf til Vladimir Putins Rússlandsforseta í dag. Í bréfinu leggur hann til að forsetarnir tveir hittist á fundi augliti til auglitis. 4 ár eru liðin frá innrás Rússa í Úkraínu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fagnar tillögu Zelensky en segir að bæði Rússland og Úkraína þurfið að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landana. Það telst afar sjálfgeft að Zelensky ávarpi Rússlandsforseta með þessum hætti. Í svari Kremlar við bréfinu segir að Putin hafi enn ekki lesið bréfið. Zelensky segir að aðeins með beinum samskiptum sé hægt að koma á friði og ljúka stríðinu. Zelensky leggur til að valin sé tiltekin dagsetning fyrir fundin. Úkraínumenn hafa gert umfangsmiklar drónaárásir á innviði Rússlands undanfarna daga. Gerð var drónaárás á olíuinnviði í Sankti Pétursborg í gær, stuttu áður en alþjóðleg efnahagsráðstefna hófst í miðborginni. Kreml hefur sagt að Moskva þurfi að styrkja loftvarnir sínar vegna fjölda drónaárása Úkraínumanna. Margrét Friðriksdóttir var í dag sakfelld í héraðsdómi Reykjanes fyrir ummæli sem hún lét falla Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Margrét sakaði Barböru fölsun vitnisburða, lauslæti og misnotkun dómsvalds. Hún sakaði Barböru meðal annars hjúskaparbrot og ástarsamband við Símon Sigvaldsson sem var skeið dómstjóri í héraðsdómi Reykjavíkur. Ummælin lét Margrét falla eftir að Barbara sakfelldi hana í héraði fyrir líflátshótanir í garð annarar konu. Margrét var sýknuð í því máli í landsrétti árið 2023. Hilmar Garðars Þorsteinsson, lögmaður Margrétar, staðfestir í samtali við fréttastofu að niðurstafa dómsins hafi verið að Margrét skildi greiða 200.000 króna sekt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
5: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
10: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
5: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
11: Nú bregðum við okkur á konsert.

0: Kontrakt kvöldsins ætlum við að fara á tónleika með Patti Smith. Við tilum að því að hún var á landinu í vikunni, spilaði í Eldborgi Hörpu á sunnudagskvöld og svo í Hofi á Akureyri á þriðjudagskvöldi. Og ég skellti mér í bíltúr á Akureyri til að sjá Patti þar og sé ekki eftir því. Með henni þar voru Tony Shanahan sem er búin að spila með henni á bassa í svona 30 ár og svo börnin hennar tvö, Jackson Smith á bassa og Jesse á hljómborð, Jesse er dóttir hennar. Þetta voru lágstemdir tónleikar, það var engin trommari með þeim í hofi en það var trommari í Eldborg og ég veit ekki hvers vegna hann var ekki með í hofi en það skipti ekki öllu máli. Þetta var bara flott, kvöld, skemmtilegt. Og Patti sem er að verða 8-10 ára í desember var bara mjög svöl og skemmtileg og kraftmikil. Og hún hefur nokkur sinnum spilað á Íslandi og það er alltaf fullt, en það er hún bara góð sögn. Þegar hún spilaði fyrst fyrir okkur Íslandinga þá var það á gamla NASA við Austurvöll og við ætlum að heyra þá tónleika hérna í kvöld. Rástvöð fekk nefnilega að taka þá upp. Hún kom strax árið eftir 2006 og spilaði þá í Háskólabíói. Svo kom hún næst og tróð upp á Menningarnótt 2012 í Portinu á bakvið Ellefuna á samt Russell Crowe vinni sínum sem að var hérna á landið þá að leika í myndinni hann Noah og 2014 kom hún fram á tónleikum í Hörpu sem að hétu Stopp Gætum Garðsins og þar spilaði hún á samt Eyþóri Gunnarssyni og Gumma P. Þeir voru henni til hals og traust þar, það var mjög flott. Og síðast kom hún 2015 fyrir 11 árum og flutti þá plötuna sína Horses í helsinni, fyrstu plötuna. Hún kom út í desember 1975 og vátti svo 40 ára afmæli þarna. Horses þykir merkileg plata, hún er á listum yfir bestu plötu rocksögunar, er í 44. sæti yfir 500 bestu plötunar að mati Rolling Stone og samkvæmt Time er Horses á meðal 100 bestu platna allra tíma. En þegar hún spilaði þarna á NASA fyrst 2005 var Patti Smith Group með henni og þar voru tveir upprunalegir meðlimir Patti Smith Group, Lenny Kay, gítarleikari sem er mikil hetja og J.D. Doherty en svo var með þeim líka sami bassarleikari og var með henni á Íslandi núna Tony Shanahan, hann er búin að spila með henni núna í 30 ár og hér er hún, Patti Smith á NASA, það er tróðfullt fyrir 21 ára síðan.
1: Hello everybody. Thank you. Okay. Well, it's... Can you do something about that? Okay. One, two. Okay. Too much reverb, yeah. It's the last night of our tour and our first time in Iceland. So we have the last and the first tonight, so I hope you have a great time.

Dandy Beach.

Thank you.

0: Patti Smith á NASA í Reykjavík 7. september 2005 og þarna flutti hún lag sem heitir My Blackian Year kom út á blötu með Trampin þarna árið áður 2004 þar á undan var það Space Monkey og fyrsta lagi sem hún flutti á þessu tónleiku var Redondo Beach sem að erum þetta á Horses blötunni þeirri fyrstu sem kom út sama ár og fyrsta stuðmanna platan til dæmis, bara setna árun og kom í desember Næsta lag sem við heyrum heitir Free Money og það líka á Horses þar á eftir svo Birdland af Horses
1: Thank you.

Thank you.

0: Góðu hlustendur, við erum hérna í koncert á Ráðstuga að hlusta á Patti Smith á NASA 7. september 2005 og þarna var hann enda lag sem heitir We Three kom út á þriðju plötunni Easter 1978 og áfram, næsta lag 25th Street og þar á eftir kemur svo eitt af hennar þekktustu lögum U2 hefur meiri sér gefið út á plötu
1: It's an Iceland model What do we got here? Hiya Me and this fella never met. We're gonna get it.

0: Thank you.
1: Fimmtudagskvöld eru konsertkvöld á Rás 2.

Patti Smith á NASA 2005 og lagið Because the Night sem að þau eiga saman hún og engin annar en Bruce Springsteen.

People Have the Power heitar fjölmörgum mögnuðum lögum sem þessi magnaða tónlistarkona Patti Smith hefur sendt frá sér og löngu ferli hérna flutt á tónleikunum hennar á NASA í Reykjavík 7. september 2005 upptakar ásar 2. sjálfsögðu og þarna var eiginlegu prógrammi lokið og Patti veifaði og sagði takk og bless en þetta allt saman partur af prógrammet eins og sagt þér uppklappið eftir og fólk vildi svo sannarlega fá meira eins og þið heyrið

Þannig Patti Smith að syngja lag eftir Bob Dylan sem er vinurinnar og átrúnaða góð, like a Rolling Stone, hún tók líka tvö Dylan lög í hófi. Hún tók Man in the Long Black Coat og One Too Many Mornings. En meðinni þarna á NASA, 7. september 2005, voru Lenny Kay á gítar, Tony Shanahan á bassa sem var meðinni líka núna í hófi og eldborgundaginn og J.D. Doherty á trommur. Hjörtur Svavarsson og Jan Múrtóma, hljóðumenn Rásar 2, tóku þetta upp og við endum hérna á Glóríu sem að hún endaði á í Eldborg á sunnudaginn en sleppti í hofi á þriðjudagskvöld. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var Patti Smith á NASA fyrir 21 ári. Takk fyrir.

And I'm mine. G L O.

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samningsaðilar funduðu í Karphúsinu í kvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að tillögur sem Æslandir hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggji fram tillögur eða gagntilboð en ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Tilkynningum ofbeldi meðal ungmenna hefur fjölgað undanfarin ár. Í fyrra voru 188 ólögráða einstaklingar grunaðir í ofbeldismálum hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafa ekki verið fleiri í 18 ár samkvæmt bráðabirgðatölum. Tilfinning margra er að ofbeldi sé að verða sýnilegra og nær börnum, ekki síst á samfélagsmiðlum. Soffía Ámundadóttir, sérfræðingur í hegðunarvanda ungmenna, var gestur í Kastljósi í kvöld.
1: Í rannsóknum sem gerðar eru á kennurum, þeir tala stigvaxandi hegðunarvanda og samskiptavanda. Það sem kom mér kannski mest óvart var að þetta er farin í leikskóla.
0: Hún segir að lítið fjármagn og afskipta sem stjórnmálamanna hindri árangur.
1: Það sem mér finnst sko kannski heft okkur svolítið í skólakerfinu, að það er að þetta lítast svolítið mikið á pólitík. Við erum að skipta út því miður á fjára ára fresti og stundum oftar. Og erum kannski ekki að treysta alveg á sérfræðingana í skólamálum. Heldur það kemur nýr inn og með sínum flokk og hann alltaf setja sitt á þetta.
0: Soffía vill sjá átak gegn ofbeldi.
1: Ég vil sjá okkur fara bara svolítið í hérna, átak eins og var gert með hérna, úlingadrykju og reykingar hérna áður. Ég held að við séum öll sammálum það að við viljum ekki að ofbeldi þrýfist í okkar samfélagi.
0: Sagði Soffía, Ámundadóttir. Gervigreinda fyrirtæki Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Claude hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkan séu farin að sína merki að stjórnir verði þeim gæti runnið úr greipum manna. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Og að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 5-13, norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðlæg eða breytilega átt 3-10 á morgun, víða súld eða rigning með köplum þó síst á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Næstu daga er útlit fyrir fremur hæga breytilega átt, vætu með köplum og mild veður. Eftir miðja næstu viku má þó búast við nokkuð eindreginni norðaustanátt með vætu norðan og austan til. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.